Radio. Lección.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huko najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kindumba ezali maladie te,

0: Guy Noël Ngoya, Libala Bosembo, de la part des chers d'épaule.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huko najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
0: Nazana ngakaka na sanzete, isiko tika kingai.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: kwanza tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Sauti ya Uhai.
2: Sauti
1: ya Uhai.
2: Una
1: sauti
2: ya Uhai.
1: Sauti
2: ya Uhai.
1: Unasikiliza
2: Sauti
1: ya Uhai.

za asubuhi msikilizaji mahali popote pale ulipo ni kukaribisha katika kipindi cha sauti ya uhai kuanzia hivi sasa hadi pale saa 4 kamili za asubuhi. Kupitia kipindi hiki unapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili, lakini pia inapofika mida ya saa 1 kamili ni wasaa wako mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza neno la Mungu hadi muda ule wa saa 2 hadi saa 2:30 utasikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili, na itakapofika ile mida ya saa 2:30 nitapata wasaa mzuri wa kusoma ujumbe wako mfupi ambao utakuwa umeweza kutuma hapa studio, na saa 3 kamili hadi saa 4 ni muda wa kuweza kusikiliza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai. Mimi nikwambie karibu sana ili tubarikiwe pamoja msikilizaji asubuhi hii ya siku ya leo, ikiwa ni Jumapili ya tarehe 11 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Langu jina naitwa Dina Shambe, karibu msikilizaji.

0: moja, nukta saba.
1: Bwana, nimerudi tena, Yesu.
2: Unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili. Saa dakika ni 22 ni mara tu baada ya saa 12 kamili asubuhi. Sauti ya uhai.

Asante msikilizaji, dakika ni 28. Lakini tambua una kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kukulinda tangu ulipozaliwa hadi kufika hii leo. Lakini pia unatakiwa kumshukuru Mungu kwa afya, uzima na neema yake maishani mwako. Usisahau msikilizaji, yeye ndiye amekuwezesha kuweza kuanza mwaka huu. Toka mwanzo amekuwa mwaminifu kwako. Lakini pia amekuvusha katika changamoto na kukulinda na kukupa nafasi ya kuiona siku hii leo. Kwa hiyo anastahili nguvu, lakini pia

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 50745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Ndoka kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 50745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata

0: Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM na kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Tumeanza pamoja mdolo wa saa 12 kamili za asubuhi. Kama tulikuwepo pamoja, nilikujuza ya kwamba itakapofika saa 1 kamili, basi moja kwa moja tuweza kusikiliza neno la Mungu. Na tayari mchungaji ameshafika katika studio hizi kwa ajili ya kutufundisha neno la Mungu asubuhi hii ya siku ya leo. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu sana ili tuweze kujifunza wote pamoja. Ni tarehe 11 kumbuka ya mwezi wa 10. Kwa hiyo siku mwaka unazidi kwenda, na kumbuka una kila sababu ya kuweza kumrudishia Mungu tukufu, kwa sababu yeye ndiye amekuvusha japo kumekutana na changamoto, lakini pia amekulinda na kukupa nafasi ya kuiona hii leo. Na atakaye tuletea neno la Mungu asubuhi ya siku ya leo ni mchungaji na askofu Matias Lukanda, ambaye ameambatana na mzee wa kanisa Charles Shoki. Kwa hiyo nikwambie karibu sana sana sana msikilizaji, ili tuweze kupata chakula hiki cha kiroho asubuhi ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amena.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amena.
0: Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante sana. Tunamshukuru Mungu tena, kama unavyosikia, na tuko hapa kwa ajili ya neno la Mungu pamoja na maombi na maombezi. Tunamshukuru Mungu ametujalia uzima tena siku ya leo tarehe 11 mwezi wa 10. Kwa neema ya Mungu tumekutana, tulikutana mwezi uliopita, lakini leo tumepata nafasi tena. Kama ulivyosikia majina yangu, naitwa mchungaji na askofu Matias Lukanda wa kanisa la EGT. Tuko tu hapa jirani, panaitwa Lamadi. Nimkaribishe mzee wa kanisa kusalimia, alafu utaomba, baadaye tutaanza kusikia neno. Karibu sana mtumishi.
2: Asante baba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Naitwa Charles Shoki na ni mzee wa kanisa. Natumika chini ya mtumishi wa Mungu askofu Matias Elias Lukanda. Basi wewe ambaye aidha unatembea kwenye gari au upo nyumbani, ni muda mzuri kwa ajili ya kusikiliza neno la Bwana. Kuna ujumbe wako ambao Mungu ameuandaa kupitia mtumishi wake. Basi nichukue nafasi hii kwa ajili ya kumwomba Mungu. Baba Mungu, tunakushukuru kwa neno hili ambalo mtumishi wako umempatia siku ya leo. Tunasema asante Bwana. Tunajiweka mikononi mwako. Mfunike mtumishi wako. Ukamtumie Bwana kama chombo chako. Neema yako imfunike Bwana. Hata neno hili utaloenda kusema mahali hapa likafanyike baraka, libadilishe pia na hatima za watu. Tunakutumaini Mungu ni Mungu usiyeshindwa. Ninaombayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Nikusalimu katika jina la Yesu, asubuhi njema. Bwana ametupa tena ili tuweze kukutana kwa ajili ya kujifunza kila ambacho Mungu amekusudia kusema na maisha yetu katika siku ya leo. Kaa tayari usikilize vizuri. Na tumekwisha kumomba Mungu, na siku ya leo tunaendelea na somo letu kama vile ambavyo tulijifunza nilipokuwepo hapa, jinsi ya kufanikiwa. Hilo ndilo somo letu, jinsi ya kufanikiwa. Nilipokuja hapa tulikomea kwenye kipengele kilichokuwa kinasema unatakiwa uwe na maisha ya kukaa na kutafakari. Kukaa na kutafakari kule ulikotoka na pale ulipofika na kule unakoelekea. Nilisema majibu ya mtu huwa anayo yeye mwenyewe. Ndivyo nilivyosema kwamba kila mtu anayo majibu ya maisha yake kabla hujaelekezwa na mtu mwingine. na kabla hujafundishwa na mtu mwingine, kila mtu huwa anayo majibu ya kwake. Nilikuambia mimi nimeshauri sana watu katika masomo haya, wanakuja unawashauri, anapoeleza shida yake huwa nina kanuni ya kumuuliza kwamba wewe katika shida yako hii ulikuwa unataka kuamua nini au ulishaamua nini. Na huwa ninawauliza hivyo kwa sababu usipomuuliza hivyo mtu unaweza ukamshauri na mkaachana na usione mabadiliko. Kwa nini usione mabadiliko? Usione mabadiliko kwa sababu mtu anapokuja kushauriwa, sio kwamba yeye hana majibu, sio kwamba yeye hana maamuzi. Huwa anayo majibu na anayo maamuzi. Kwa hiyo unaoanisha maamuzi ya kwako wewe unayeshauri, halafu na yale maamuzi ya kwake kama yako sahihi au yana makosa. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Amen. Kwa hiyo kama ukimuuliza kwamba katika hali kama hii wewe umeamua nini, una majibu yapi kutoka kwako, akiniambia sasa, hapo ndipo ninayapima yale majibu ya kwake na maamuzi aliyochukua. Kama yana makosa, ninamwambia hapa unataka kukosea 1, 2, 3. Lakini kama yako sahihi, namwambia kudhibitisha zile hatua alizozichukua yeye na yale maamuzi anayotaka kuyafanya kwamba yako sahihi, unatakiwa ufanye hivyo. Alafu baadaye tunamwombea maombi na anafanikiwa vizuri. Usipofanya hivyo, ukiletewa ushauri, unamsikiliza, unaanza kushauri tu wewe, kumbe yule mtu kuna mambo fulani ambayo ye mwenyewe alishachukua hatua na majibu ya kwake bila ya kumuuliza hivyo vitu, akitoka kwako anaendelea kufanyia kazi zile hatua alizochukua yeye, na hapo ndipo ushauri wako unapotea, maana hawezi kufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Kwa hiyo mzee wa kanisa, ni kwamba hawa watu ambao tunakuwa tunawashauri na kuwafundisha, sio kwamba wao hawana majibu.
2: Amen.
1: Huwa wanayo.
2: Amina.
1: Nimeona mara nyingi unaposhauri mtu asibadilike, kumbe alikuwa na majibu ya kwake, na anapotoka hapo anayafanyia kazi yale maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana majibu. Hata wewe unayonisikiliza leo, changamoto zote unazozipitia, sio kwamba wewe huna majibu, unayo. Iwe changamoto yoyote ya mashambulizi ulionayo kwenye maisha yako. Kuna wengine hali yao wameolewa lakini hajapata mtoto mpaka leo. Lakini ukweli ni kwamba sio kwamba eti hajui kabisa kila kitu. Kuna wengine wapo ambao hawajui kwa nini limenitokea hili. Lakini kuna baadhi yao, mzee wa kanisa, huwa wanajua.
2: Amen.
1: Kwamba mimi sijapata mtoto kwa sababu 1, 2, 3. Yani anakuwa anajua kabisa.
2: Amen.
1: Lakini katika masuala ya kujifunza na kushauriwa, anajifanya kana kwamba hajui kinachoendelea.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Sana. Kwa mfano, niliwahi kukutana na mtu mmoja, ni mwanamke alikuwa anahitaji kuzaa. Sasa katika hali ya kufuatilia kwa kina sana.
2: Amen.
1: Na kumuuliza kwamba unadhani wewe hili tatizo kwa nini lilikupata?
2: Amen.
1: Katika ufafanuzi wa kumchimba na kumfuatilia, baadaye alifunguka akasema kabla hajaolewa huko nyuma alibwahi kuwa anatoa mimba.
2: Amen.
1: Unaona, alafu baadaye sasa akatoa mimba nyingi, baadaye alipokuja kuolewa ule ile hali ya kushika mimba na kuzaa ikawa imegoma.
2: Amen.
1: Kwa hiyo sasa ndiye akaanza kutafuta ushauri na maombezi. Kwa hali kama hiyo, kama mtu unamshauri tu na kumuombea, aliwezi hilo tatizo likatoka.
2: Amen.
1: Kwa kuwa nimekusia hapo, mimi nilimshauri kwamba kwa kuwa unajua tatizo lako ni nini, ile namna ya kutoka kwenye tatizo hilo unahitaji toba, ya kumaanisha kutoka ndani ya moyo wako. Mungu akikusamehe, basi anaweza kufungua mlango na ukapata majibu yako, kashika mimba na ukazaa. Na katika toba hiyo ina maelezo yake, kwa sababu ni kosa alilolifanya yeye mwenyewe, halafu akawa ameingia kwenye shida hiyo. Amen. Hayo nilikuwa nafanya mapitio kidogo yale ambayo tulijifunza. Nilikuambia kila mtu ana majibu ndani yake, ila kinachotakiwa ili majibu yako uyapatie uhakika, unakaa unatafakari. Hata maisha tu ya kiuchumi, unatafakari kule ulikotoka na pale ulipofika na kule unakoelekea. Katika kutafakari unaweza kupata ufumbuzi na majibu ambayo yanaweza yakakutoa kwenye shida ulionayo.
2: Amen.
1: Sasa kwa leo nataka tuanzie kwenye kipengele kinachosema mwenye kufanya maisha yako yabadilike kwenda kwenye mafanikio ni wewe na wala si mtu mwingine. Leo nataka tuanzie hapo, kwamba anayesababisha maisha yako yabadilike yatoke hapo yalipo ni wewe mwenyewe na wala si mtu mwingine. Kama wewe huna maamuzi hayo, kwamba hali hii imenichosha, hata kama watu wengine wangekuhurumia, hata kama watu wengine wangekuletea pesa kwa kukuhurumia, kwamba huyu ndugu yetu kwa kweli ana shida sana, huwezi maisha yako yakabadilika.
2: Amen.
1: Ndio maana ninaposema hapa, pengine hata kwenye ukoo wako mna mtu wa namna kama hiyo, mlishawahi kumchangia na kumsaidia na kumsaidia, lakini huyu mtu bado anabaki pale pale. Kwa nini? Mafanikio ya mtu yako ndani yake. Yaani yale maamuzi ya mtu kufanikiwa ni wewe mwenyewe, wala si mtu mwingine. Ukiamua wewe mwenyewe, hata kama wapo wengine wa kukushika mkono, unashika mkono mtu aliyeamua, hapo ndipo utaona yule maisha yake yanatoka na yanasonga mbele. Si kitu, sio kwamba eti mtu mwingine ndiye aje akufanyie mabadiliko ya kimaisha. Hamna, ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana sana.
2: Amen.
1: Tunaposoma kitabu cha Mwanzo 3 ule msali wa 17, tuanze sasa kuiona Biblia. Mwanzo 3 na ule msali wa 17.
2: Mwanzo 3 mstari wa 17.
1: Mwanzo 3 17.
2: Maandiko yanasema, tusome kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akamwambia Adamu.
1: Akamwambia Adamu,
2: kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako.
1: Kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako,
2: ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza.
1: Ukala matunda ambayo mimi nilikuagiza,
2: nikisema,
1: usiale.
2: Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sana. Na ule msali wa 18?
2: Msali wa 18. Michongoma na miiba itakuzalia.
1: Ndio.
2: Nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula. Hata utakapoirudia ardhi. Ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe. Nawe mavumbi utarudi. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Haya ni maelezo ambayo Mungu anazungumza na Adamu mara baada ya dhambi kuingia katika maisha ya mwanadamu. Mungu alikutana na Adamu wakiwepo watatu Mungu wanne. Wa kwanza alikuwepo Adamu, wa pili alikuwepo mke wake, wa tatu alikuwepo nyoka akisimama kama shetani. Mungu na yeye alikuwepo wanne, akakutana nao na akaanza kuzungumza nao kuhusiana na kile kitu walichokifanya ambacho Mungu hakutaka kifanyike katika uso wa dunia hii. Kwa hiyo sasa tumemsoma Adam peke yake, lakini nyoka na Hawa ambaye ni mwanamke, kuna mambo walioelezwa na Mungu baada ya dhambi kuitenda katika maisha yao. Kila mtu alipata mgao wa kwake katika maelezo ambayo Mungu aliyatoa. Ila kwa leo niko kwa Adam peke yake. Mungu anamwambia hivi: kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako. Maana yake umesikiliza ushauri wa mke wako ambao sio mzuri. Ndio maana kwa watu walioana, kwa watu walioana mnisikilize. Kuna wengine maisha yao ni magumu, maisha yao ni mabaya katika hali ya kiuchumi. Wanaosababisha ni wao wenyewe. Pengine mmoja sio mshauri mzuri. Sio mshauri mzuri. Sasa hiyo inachangia kwamba unapofanyia kazi ushauri ambao hauko vizuri, hiyo inaangamiza familia na maisha ya kifamilia. Kwa hiyo unaweza kuona mnakosa mwelekeo. Ndio maana ni muhimu sana hata mwanamke umeolewa kuwa mwangalifu sana namna ya kushauri mume wako, na unapima kila ambacho unataka kumshauri kwamba kitaleta mafanikio au kitaleta hasara katika familia. Hicho ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu mwanamke anasimama kama mshauri kwa mume wake. Ukishauri vibaya ndio uharibifu unaingia. Lakini baada ya uharibifu, Mungu anamwambia kwa kumesikia sauti ya mke wako alizimelaniwa, alafu anamwambia hivi: kwa uchungu utakula chakula. Alafu anahitimisha kwa kusema hivi: kwa jasho la uso wako utakula, utajipatia kipato na kula chakula. Sasa anapomwambia kwa jasho la uso wako, anamaanisha hivi: katika maisha ulio nayo, wewe mwenyewe unatakiwa upambane ili ujikwamue katika hali ya maisha, ujipatie kipato kwa nguvu zako na kupambana wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapojifunza uchumi wa kidunia kwa sasa hivi, maana maisha ya mwanadamu huwa tunayagawa katika maeneo matatu tunapojifunza historia ya mwanadamu kuwepo duniani. Namba moja huwa tunajifunza, namba moja, maisha ya ndani ya bustani ya Edeni yalikuwa ya aina yake. Kwa mfano, katika bustani ya Edeni walikuwa wanakula chakula ambacho Mungu alipanda bustani mwenyewe. Wao walikuwa na kazi ya kuitunza tu. Amen. Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Baada ya dhambi kuingia katika maisha ya mwanadamu, Mungu aliwafukuza watoke kwenye ile bustani. Ikabadilika, akasema hivi: kwa jasho la uso wako utajipatia kipato na kula chakula. Sasa hapo, mzee wa kanisa, inamaanisha ili mtu atoke kimaisha, anatakiwa awe na maamuzi ya kwake mwenyewe, kwamba aamue yeye mwenyewe katika hali ya kupambana juu ya maisha yake. Ingawa kuna wengine huwa wanaamua, lakini anagonga mwamba. Hao huwa tunawashauri, maana wengine huwa wanakimbilia ni shetani, kumbe wala sio shetani. Niliwahi kukupa ushuhuda wakati nahubiri hapa Radio Mazingira kwamba niliwahi kushauri mwanamke mmoja, alikuwa mwajiriwa, akaja kwenye ofisi yangu kushauriwa. Akanieleza: mchungaji, mimi nimekuja kuombewa. Nikamwambia: kwani hitaji lako ni lipi? Akasema: kipato changu huwa sioni kinaelekea wapi, unajikuta tu pesa inaisha kusikojulikana. Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Sasa mzee wa kanisa, mimi nilimuuliza kwamba kama wewe pesa ni ya kwako na hujui inaelekea wapi, basi hata mimi siwezi kukuombea, kwa sababu nitaombaje? Kwa sababu wala wewe hujui. Tukiombea kitu ambacho hatukijui, hatuwezi tukapiga hatua.
2: Amen.
1: Nikamwambia, wewe unatakiwa kujua.
2: Amina.
1: Sasa akaniambia: mchungaji, nisaidie, nitajuaje? Maana najikuta pesa inaisha. Nikamuuliza swali la pili: kwani wewe mshahara wako ni kiasi gani?
2: Amina.
1: Akaniambia: nikamuuliza una kazi nyingine, akasema nina kibanda ambacho huwa ninauza. Sasa nikamwambia hivi, ili nikuombe.
2: Amen.
1: Urudi nyumbani ukae mwezi mzima. Huo mwezi utakuwa na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kwa kuwa nimeshajua mshahara wako na wewe unaufahamu, kila siku utakuwa unaandika matumizi uliotumia kutoka kwenye mshahara. Kwa sababu ukikaa mwezi mzima utajua hiyo pesa huwa inaenda wapi kwa kuandika. Amen. Lakini namba mbili, utaandika na pesa kwenye kibanda chako kwamba umeitumia nini. Alafu utafunga mahesabu pale mwisho ikifika tarehe 31, hafu ile tarehe moja uje ili nione sasa nitakuombea kwa namna gani.
2: Amen.
1: Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Alipokuja baada ya mwezi kuisha, alipokuja na ile hesabu, akaja na majibu anayo.
2: Amen.
1: Ananiambia hivi, nimegundua mchungaji, kumbe matumizi yangu ni mabaya. Hayo ndio yanafanya pesa yangu isikae. Tukaanza kufuatilia kuanzia tarehe aliyoanza kutumia ile pesa baada ya kupata mshahara. Halafu tukagundua aliitumia kwa matumizi ambayo hayana msingi, paki ikaisha, kaingia na pesa kwenye kibanda.
2: Amen.
1: Hapo ndipo mimi nikamwambia hivi, hapo mchawi ni wewe. Amen. Wala si mtu mwingine, wewe ulikuwa nadhani napotea kusikojulikana. unajua mzee wa kanisa, wachungaji tunachoka kuombea watu bila hata majibu. Amen. Kumbe mchawi ni yeye, wewe unang'ana kwa jina Yesu, nakemea laana shetani. Kumbe hata shetani anakushangaa kwamba huyu ananikemea wakati yeye anaitumia vipaya pesa yake, wala hakuna shetani hapo. Ndio sasa unaombea watu hakuna mabadiliko.
2: Amina.
1: Kumbe shida ndio iko hapo. Baada sasa ya kujiridhisha kwamba yeye ana matumizi mabaya, sasa ndiye akaniuliza nifanyaje. Nikamwambia hivi, hapo sasa cha kufanya, tupitie haya mahitaji ambayo huu unayatumia, tuyapunguze yale ambayo sio ya lazima, tuweke yale ambayo ya lazima. Baada ya kuweka yale ambayo ya lazima, tujumlishe yatachukua pesa kiasi gani kwa huo mwezi. Na tutaona ile ambayo itabaki, ile ambayo itabaki nitakuelekeza unaifanyia nini.
2: Amen.
1: Tulikokotoa kama hesabu, tukapata kiasi cha fedha baada ya kupunguza matumizi. Maana nilimuuliza ni yapi ambayo unayaona hapa sio ya lazima. Amen. Akawa ananitajia, hili sio la lazima na hili sio la lazima na hili sio la lazima. Tukayaondoa, tulipata pesa ya kiasi fulani, nyingine ilibaki.
2: Amen.
1: Iliyobaki nilimshauri, hii inayobaki wewe mwenyewe unadhani unaweza ukaielekeza sehemu ipi? Yeye mwenyewe alikuwa nayo majibu.
2: Amen.
1: Akasema nielekeze kwenye kibanda changu kiendelee kukua. Nikamwambia hapo sawa, wafanya hivyo. Na nikamwambia kwa wakati ujao utakuwa unaangalia, kwa kuwa tayari umeelewa, utakuwa unaangalia kila mwezi ni yapi mahitaji ambayo sio ya lazima kwa mwezi huo. Unaachana nayo, unaweka yale ya lazima, halafu hakikishi inabakia fedha, kwa sababu katika kanuni ya uchumi lazima fedha unayoipata lazima ibaki ya akiba kwenye maisha yako. Hapo ndipo unaweza kutembea.
2: Amen.
1: Lakini kama unaitumia yote halafu inaisha, kimsingi maisha yako hayatabadilika, hata uchumi wako hautabadilika, utabaki yule yule, kitu ambacho ni hatari sana. Kwa sababu mtu ukibaki pale pale katika hali ya uchumi, umri huwa haubaki pale pale, umri huwa unatembea kila siku ya Mungu. Kunapokucha ujue umri unazidi, miaka inazidi kuendelea kwenye maisha yako, lakini pia umri wako wa kuishi unazidi kupungua. Hayo ni ya muhimu kufahamu na kujua. Bwana Yesu asifiwe.

0: maamuzi. Lakini ule ushuhuda niliokupa, mara nyingi sisi wa Afrika tutaki kuishi kwa mahesabu. Hiyo ndio shida sasa inayotukabili katika maisha yetu mpaka leo. Sisi hatuna bajeti. Unaweza kuona serikali huwa wanakaa wanaweka bajeti. Unaona wanakuwa na makisio yao. Na hivyo ndivyo unajua serikali ni mtu, hata wewe kwenye maisha yako unatakiwa uishi kwa bajeti. Unatoa makisio yako, bajeti yako unaipanga vizuri, unaiweka vizuri, hafu unaisimamia. Ti utaona unatembea. Lakini jambo la pili. Kuishi kama wazazi wako walivyoishi katika hali ya umasikini na kutokufanikiwa sio lazima.
1: Amen.
0: Hapo ninamaanisha hivi, mzee wa kanisa unajua, katika mambo ambayo watu huwa wanalisi, mara nyingi watu huwa wanafuatilia ulisi wa mali tu. Hiyo tu ndio wanajua. Hawajui ulisi ni neno pana. Hata umasikini upo wa kulisi. Hata ukorofi upo wa kulisi. Hata ulevi upo wa kulisi. Hata uzinzi pia upo wa kulisi. Ndio maana wazee wa zamani walijua wao, wakitaka kuozesha kijana wao walikuwa wanafuatilia kwamba labda huo ukoo ni wa wazinzi.
1: Amen.
0: Maana yao walikuwa wanajua kwamba hiyo hali pia huwa inarithi mtu.
1: Amen.
0: Anairithi kutokana na ukoo na familia aliyokulia. Kwa hiyo hata umasikini pia upo umasikini wa kulisi, kwamba mtu analisi umasikini kwa sababu amekulia kwenye familia masikini tangu mwanzo. Unaona, paka akili yake inafungwa, anazoea kwamba sisi maisha yetu ndio yako hivyo. Ndio maana mara nyingi wale wanaohamia na wale wanaokutwa, ulishawahi kujiuliza kwamba kwa nini wale wanaokutwa huwa wanakuwa masikini, wale wahamiaji wanakuwa na maisha mazuri? Hilo swali na kuuliza tunapokuwa kwenye darasa hili. Kwamba ulishawahi kutafakari?
1: Amen.
0: Kwa sababu maeneo yote, hata pale tula mati sisi tunapokaa, yapo maeneo ambayo yako duni sana.
1: Amen.
0: Lakini ni ya wenyeji. Yale ya wahamiaji, wengi wana nyumba nzuri, wamejenga, mitaa iko vizuri kweli.
1: Amina.
0: Nafikiri hata Bunda iko hivyo hivyo.
1: Amen.
0: Na miji yoyote, hata ukienda Dar es Salaam, nenda kwa wale wenyeji, utakuta makofu tupu.
1: Amen.
0: Halafu na visulopo vya ovyo ovyo.
1: Amen.
0: Na mabati yale yaliyozeeka kabisa.
1: Amen.
0: Lakini yale maeneo ya wale waliohamia yako vizuri,
1: yako standard.
0: Unaona, kwa hiyo sasa ndio tunataka tutafakari hapo kwamba sababu ni nini?
1: Amen.
0: Kinachosababisha ni nini?
1: Amen.
0: Mzee wa kanisa.
1: Nafikiri kama ulivyojaribu kuelezea baba, moja ya sababu mara nyingi unakuta ni wazawa.
0: Ndio.
1: Na wazawa sasa unakuta labda babu labda yuko pale.
0: Ndio.
1: Baba yuko pale.
0: Mm.
1: Na watoto wako pale.
0: Ndio.
1: Kwa mara nyingi huwa wanakuwa ni kama vitu kwamba babu alifanya nini? Unamuona yuko pale pale.
0: Sawa.
1: Baba alifanya nini? Unaweza kukuta mtu labda babu alikuwa na wake wawili. Baba na wake wawili, mtoto naye anafuata mle mle. Kunakuwa kama kuna vitu vya kulisi vinakuwa vinaenda kwa namna hiyo.
0: Kwa hiyo wanalisi hayo maisha,
1: yale maisha
0: ambayo si mazuri.
1: Sio mazuri.
0: Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa sasa hapo ninasema hivi, kuishi kama wazazi wako walivyoishi katika umasikini na hali mbaya sio lazima. Ni muhimu ujue hiki kitu, sio lazima. Kwamba kuna uwezekano kabisa wewe ukakataa kulisi huo umasikini na mambo magumu unayoyaishi kwenye maisha uliyoyaona kwenye ukoo.
1: Amen.
0: Yale uliyoona kwenye ukoo, kama umekulia kwenye familia ya maisha ya chini, iwe ni somo na fundisho kwako kwamba hapana, mimi nataka nitoke kwenye maisha haya. Kila kitu ufanyika paka mtu ukatae. Usipokataa unaendelea kuwa hivyo. Ndio maana tunasema hatulisi mali tu, hata umasikini upo wa kulisi.
1: Amen.
0: Lakini huwa sio lazima. Sio lazima kwamba wewe ulisi umasikini huo huo ulioupata. Lakini pia kuna hatua za kutoka. kwa mfano

0: tumejifunza kila mji huwa kuna maeneo ya wenyeji ambayo ni duni. Na mara nyingi wenyeji na wahamiaji huwa kuna kauhasama fulani kanaweza kakawa kanatokea. Shida ni nini? Wewe ukitaka kutoka kimaisha, lazima ujue ni mimi nimekulia kwenye familia masikini. Ni hatua zipi ambazo zinanifanya mimi nitoke kwenye hali hiyo? Nisiendeleze huo ulisi, nivunje huo ulisi wa umasikini. Kuna hatua.
1: Amen.
0: Hatua ya kwanza ambayo unatakiwa kuifahamu. Hatua ya kwanza inaitwa hatua ya kujifunza. Hatua ya kujifunza. Nisikilize vizuri. Hii hatua ya kujifunza inaweza ukajifunza kwa hao wahamiaji waliokuja kwenye eneo lenu, kuona ni kwa nini wao wanafanikiwa na nyie mko katika hali kama hiyo.
1: Amen.
0: Hiyo inaitwa hatua ya kujifunza. Mtu anayejifunza kimsingi huwa anabadilika. Kwa hiyo uwe na hatua ya kwanza ya kujifunza kwa wale pengine waliohamia hapo, ama kwa wale waliofanikiwa, uwe na kanuni ya kujifunza.
1: Amen.
0: Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sana. Ukijifunza unaingiza kujifunza nini? Kujifunza ni kutafuta ufahamu, ni kutafuta maarifa mapya tofauti na kile ulicho nacho wewe kwenye ufahamu wako na uelewa wako.
1: Amen.
0: Unaanza kujifunza. Ukianza kujifunza utachukua jambo la pili. Baada ya kujifunza, chukua hatua.
1: Amen.
0: Shida nyingine, mzee wa kanisa, inayotutabisha sana wa Afrika.
1: Amen.
0: Kwa mfano hapa tumejifundisha sana.
1: Amen.
0: Wapo na wachungaji wengine huwa unakuja wanafundisha.
1: Amen.
0: Unaweza kushangaa kwamba wale wasikilizaji wetu wanaotusikiliza hapa mara kwa mara,
1: Amen,
0: tangu wasikilize wako vile vile. Wengine wamesikiliza miaka miwili, wengine miaka mitatu, wengine mwaka mmoja, wengine miezi.
1: Amen.
0: Yule anayesikiliza na kujifunza na kuchukua hatua,
1: Amen,
0: anaweza akasikiliza tu hata leo.
1: Amen.
0: Akatoka akachukua hatua, maisha yakabadilika, wengine akawaacha wako vile vile.
1: Amen.
0: Kwa sababu gani? Maana wanakomea kujifunza, hawachukui hatua.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kuna kujifunza, lakini pili kuna kuchukua hatua.
1: Amen.
0: Ya kile ulichosikia. Kwa mfano, huu shuhuda niliyoutoa, yule niliyemshauri akapangilia yale mahitaji yake akagundua na matumizi mabaya, wewe uliyenisikia hapa, unaichukua hiyo, unaenda na wewe unaandika, unapangilia. Baada ya kupangilia unagundua na matumizi mabaya, halafu unayapunguza, utaona maisha yanaweza kwenda. Lakini kama utanisikiliza na ushuhuda huu ukasikia na ukabaki vile vile, na huku na wewe shida yako uone pesa yako inaelekea wapi, ukweli ni kwamba utabaki vile vile.
1: Amen.
0: Kama ulivyo.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hii kanuni ya kujifunza halafu unachukua hatua inaweza kukufanya ubadilishe maisha yako, kuishi kama ukoo wenu ulivyo, kama familia yenu ilivyo, katika hali duni. Sio lazima.
1: Amen.
0: Ni lazima ujue hivyo.
1: Amen.
0: Lakini ni lazima sasa utafute kujifunza. Hizo ni hatua za kutafuta mabadiliko.
1: Amen.
0: Katika kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 4.
1: Mwanzo 12 mstari wa kwanza
0: hadi wa 4.
1: Bwana akamwambia Abraham.
0: Bwana alimwambia Abraham,
1: toka wewe katika nchi yako.
0: Toka wewe katika nchi yako.
1: Na jamaa zako.
0: Na jamaa zako.
1: Na nyumba ya baba yako.
0: Na nyumba ya baba yako.
1: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
0: Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha.
1: Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa.
0: Anamwambia, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa.
1: Na kukubariki.
0: Na kukubariki.
1: Na kulikuza jina lako.
0: Na kulikuza jina lako.
1: Nawe uwe baraka.
0: Nawe uwe baraka.
1: Nami nitawabariki wakubarikio.
0: Nami nitawabariki wakubarikio.
1: Naye akulanie nitamlani.
0: Naye anayekulani nitamlani.
1: Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.
0: Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.
1: Basi Abrahamu akaenda.
0: Biblia inasema basi Abrahamu akaenda
1: kama Bwana alivyomwamuru.
0: Unaweza kuishia hapo, kama Bwana alivyomwamuru.
1: Amen.
0: Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sana. Kuishi kama wazazi wako walivyoishi katika hali duni sio lazima.
1: Yes.
0: Sio lazima kabisa.
1: Amen.
0: Ni muhimu ujue.
1: Amen.
0: Sio lazima. Kuishi kama mama yako alivyo katika hali ya uduni sio lazima.
1: Amen.
0: Kuishi kama baba yako alivyo na babu yako katika hali duni ya ulevi tu na mambo mengine yasiyo na maana sio lazima.
1: Amen.
0: Lakini ni lazima sasa ujue mambo ya kufanya. Tumesema jambo la kwanza, uwe na kanuni ya kujifunza.
1: Amen.
0: Kwa majirani waliofanikiwa na watu wengine waliofanikiwa. Lakini jambo la pili, uchukue hatua ya mambo ambayo yanaweza kukupeleka kwenye hatua ya kufanikiwa.
1: Amen.
0: Tumeisoma Biblia, kitabu cha Mwanzo 12. Ni habari za mtu mmoja, Ibrahimu. Ibrahimu katika Biblia ni mtu mkubwa sana.
1: Amen.
0: Maana katika Biblia tuna maagano mawili, agano la kale na agano jipya. Agano jipya linachukua 90% Ibrahimu.
1: Amen.
0: Ndiye aliagana na Mungu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo alikuwa mtu mkubwa sana katika Biblia. Lakini kilichomfanya awe mtu mkubwa, hakuwa mkubwa hapo awali. Biblia inasema alimtokea katika familia ya baba yao.
1: Amen.
0: Watu ambao walikuwa wa kawaida tu. Biblia inazungumza, inasema akamwambia, toka wewe katika nchi yako na katika familia ya baba yako na katika jamaa na ukoo wako, uende mahala ambapo mimi nitakuonyesha. Huko nitakubariki kulikuza jina lako ili uwe baraka.
1: Amen.
0: Na Biblia inasema Ibrahimu alifanya hivyo. Alipofanya hivyo, ndio Mungu alimtendea yote hayo, akalikuza jina. Jina la Ibrahimu ni kubwa sana mpaka leo. Agano la kale walikuwa wanaomba mpaka umtaje Ibrahimu ndio uone majibu.
1: Amen.
0: Na kuna wengine mpaka leo wanaomba hivyo, kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli. Hata Elia alipotaja Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli, ndipo moto ulishuka. Ndio maana kama hujui mpaka leo, kuna wengine wao wanaomba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli. Katika agano jipya Yesu akasema tunaomba kwa jina lake Yesu.
1: Amen.
0: Kwa nini? Yesu ndiye alikuja kutuokoa, kafa msalabani, siku tatu akafuka kwa ajili yetu.
1: Amen.
0: Na atarudi tena kutukaribisha mahala pake.
1: Amen.
0: Kwa hiyo maombi ya agano jipya yakabadilika. Maombi ya agano jipya yalikuwa ya namna hiyo. Ndio maana leo uwezo ukatoa pepo kwa jina la Ibrahimu.
1: Amen.
0: Ila kwa jina la Yesu wanapiga kelele.
1: Amen.
0: Unaweza kusema amen.
1: Amen.
0: Kwa hiyo sasa huyu mtu, kilichomfanya kuwa mtu mkubwa, aliondokana na misingi ya ukoo wake, misingi ya familia yao. Akaanza kujifunza mambo ya kimungu kama Mungu alivyomuelekeza. Hicho ndicho Ibrahimu kilimtoa. Sasa wewe unayenisikiliza, unajua familia zetu zinatofautiana. Kuna wengine familia zao zina maisha mazuri.
1: Amen.
0: Lakini asilimia 80 ya Watanzania ndio wanatoka kwenye familia ambazo siko katika maisha duni sana. Sio lazima wewe uishi hivyo. Kinachotakiwa, chukua hatua kuanzia leo. Yaani uanze kujifunza kwa watu wengine. Kanuni ya kujifunza ni ya muhimu sana, ikutoe kwenye maisha hayo ulionayo.
1: Amina.
0: Kama ni kifungo cha mizimu na nguvu za giza au mlilogwa, maana kuna wengine ni masikini kwa sababu walilogwa.
1: Amina.
0: Hapo sasa tunavunja kwa maombi. Lakini pia ni lazima ukubaliane kuchukua hatua.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Nafikiri tuko pamoja mpaka hapo.
1: Amen.
0: Sasa hivi vitu ni vya muhimu sana. Na ikumbuke sasa hivi tunaelekea mwisho wa mwaka. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchukua hatua za namna hiyo. Sasa nataka nikueleze kipengele cha mwisho, alafu baadaye ninakuombea. Jambo la tatu, ni lazima uishi kwa malengo ya kila mwaka na malengo ya muda mrefu. Ni lazima uishi kwa malengo ya kila mwaka. Ninaposema malengo ya kila mwaka, ninamaanisha hivi: kila mwisho wa mwaka, kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa 10, ukae utafakari, uweke mipango na malengo kwamba mwakani ninatakiwa nifanye mambo moja mbili tatu yaniletee kipato, lakini hiyo hiyo mwakani natakiwa nifanye jambo moja mbili la kimaendeleo kwenye familia yangu na maisha yangu.
1: Amen.
0: Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Nirudie tena, ni lazima uwe na malengo na mipango ya kila mwaka, kwamba wewe kila mwaka upangilie kwenye maisha yako kwamba mwaka ujao ninatakiwa nikusanye fedha kiasi kadhaa, lakini namba mbili, mwaka ujao ninatakiwa nifanye jambo moja au mambo mawili ya kimaendeleo katika maisha yangu. Baada ya kutafuta fedha kadhaa nitaitumia kwa ajili ya jambo fulani. Hilo ni swala la lazima. Usipofanya hivyo huwezi kufika, maana utakuwa na maisha ya kubahatisha, maisha ambayo hayana mwelekeo. Maana yake kila kitu kikijitokeza tu wewe unaamua kufanya. Kwa sababu gani? Huna mwelekeo.
1: Amen.
0: Wengine wao wanasema hivi, pesa huwa inaongea. Kama wewe huna mipango ya kuielekeza pa kwenda, yenyewe inakuelekeza.
1: Amen.
0: Kwamba mimi nahitaji Bwana unitumie kwa kitu hiki, yani inakuelekeza. Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo sasa kila mwaka hakikisha una mipangilio yako kwamba mwaka ujao natakiwa nikusanye kiasi kadhaa cha pesa, mwaka ujao ninatakiwa nifanye mambo moja mbili kwenye maisha yako.
1: Amen.
0: Katika hali kama hiyo ti utajikuta sasa unaanza kupiga hatua na kuona kule unakoenda.
1: Amen.
0: Na ukiwa na mipangilio itakufanya kuwa mwajibikaji sana, kwa sababu unawajibika kwa malengo. Yani huwa tunawajibika kwa malengo na mipango uliyoiweka. Hiyo ndio inakuwajibisha.
1: Amen.
0: Kwamba niwajibike kwa sababu nimejiwekea mambo moja mbili tatu.
1: Amen.
0: Hapo ndipo unaweza ukafika.
1: Amen.
0: Misali sura ya 28 mstari wa 19.
1: Misali sura 28.
0: Misali 28 na ule mstari wa 19.
1: Mstari wa 19.
0: Ndio.
1: Maandiko yanasema, alimaye shamba lake atakula chakula tele.
0: Anayelima shamba lake atapata chakula tele.
1: Bali afuataye mambo ya upuzi.
0: Anayefuata mambo ya upuzi maana yake bali asiye na mipango
1: atapata umaskini wa kumtosha.
0: Atapata umaskini wa kumtosha.
1: Amen.
0: Yani unamtosha. Kwa sasa hapa unajua anayelima shamba hapo inamaanisha hivi, mtu huyo ana mipango na malengo. Ndio maana analima shamba.
1: Amen.
0: Sasa kwa wakulima ni lazima ujiulize, kwa nini huwa unalima shamba?
1: Amen.
0: Sasa usipojiuliza utakuwa unalima shamba dogo sana, maana wewe utaweka ili nipate chakula tu.
1: Amen.
0: Kumbe kwa mkulima shamba lina mambo mawili. Shamba kwa ajili ya chakula, lakini shamba kwa ajili ya uchumi. Kuna mambo mawili yanakaa hapo.
1: Amen.
0: Shamba kwa ajili ya kujenga, shamba kwa ajili ya vitu, kwa ajili ya kusomesha. Usipoelewa hivyo utoki.
1: Amen.
0: Ndio maana wakulima wengi wanashindwa kusomesha. Unafikiri kwa nini wanashindwa kusomesha? Kwa sababu wao wanalima kwa ajili ya chakula. Anashindwa kujua kwamba mimi mkulima na nitajenga kutoka kwenye ukulima wangu, nitasomesha kutoka kwenye kulima. Maana hakuna kingine nje hapo.
1: Amen.
0: Sasa kitu ambacho kinawasababisha washindwe kusomesha, kwa kuwa huyu mtu amelima kwa ajili ya chakula, si kwa ajili ya kusomesha. Ile ya kusomesha itatoka wapi? Inakosekana. Kumbe alitakiwa kujua hivi, hili shamba ni kwa ajili ya kusomesha, hili shamba ni kwa ajili ya chakula, hili shamba ni kwa ajili ya maendeleo. Hapo ndipo ataweza.
1: Amen.
0: Bila hivyo mambo hayaendi.
1: Amen.
0: Kwa sababu utachanganya vitu vyote umo. Sasa wapi na wapi? mtoto ataenda atakomea form 1 halafu anarudi ni kwa sababu ya kukoswa mipango na uwajibikaji.
1: Amen.
0: Lakini kingine mzee wa kanisa, kuna wengine wanawajibika anapoanza sasa mtoto amefaulu. Ndio sasa anakurupuka.
1: Sawa.
0: Kwa ruka nyingine ndiye anaamka. Kitu ambacho sisi wa Afrika tunakosea sana kwa sababu wenzetu wale wa nchi za magharibi uwajibikaji unaanzia mwanamke tu anaposhika mimba. Tayari anaanza kuwajibika kwamba nitakuja nizae, huyu mtoto atahitaji kula, huyu mtoto atahitaji kuvaa, huyu mtoto atahitaji kusoma.
1: Amen.
0: Huyu mtoto ana mahitaji ya kutibiwa na kadhalika, anahitaji kusafiri.
1: Amen.
0: Sasa sisi tunapokoswa malengo sasa haya ambayo tunajifunza hapa, kinachokuja kutokea sasa baada ya mtoto kufaulu, ndio sisi huwa tunaanzia hapo.
1: Amen.
0: Kama ni kwa ndugu sasa unaanza, jameni mnisaidie maana mwanangu fulani amefaulu, kana kwamba huyo mtoto maisha ameanzia hapo.
1: Amen.
0: Wakati huku nyuma alianza kuishi zamani unaye.
1: Na mimi huwa naiona baba pia hata kwa wajawazito.
0: Ndio.
1: Mama anakuja kujifungua.
0: Yaani
1: kama vile alikuwa, yani kama vile ujauzito ameupata siku hiyo. Hata yale maandalizi yanakuwa hayapo.
0: Hana.
1: Yani kama vile ni dharura imetokea usiku.
0: Kama ameshika mimba siku hiyo hiyo, alafu na kujifungua siku hiyo
1: hiyo.
0: Sasa hayo matatizo yako kwetu sisi wa Afrika.
1: Amen.
0: Na ndugu zangu wa Afrika wenzangu, sisi tuna shida, ni lazima tuelekezane. Na shida yetu hatutaki kujifunza. Sasa hivi hapa unaweza kushangaa kwamba walio wengi wanasubiri kuombewa.
1: Amen.
0: Sio kujifunza.
1: Amina.
0: Kitu ambacho ni hatari sana, ni hatari sana kwa sababu hata kama wewe ni daktari unafahamu.
1: Amen.
0: Nikuulize swali.
1: Amina baba.
0: Unaonaje wewe ukipata mgonjwa amekuja, anahitaji dawa tu alafu hataki kabisa maelekezo yako?
1: Amen. Labda tu niseme baba. Sisi madaktari au watumishi wa afya
0: ndio
1: hawezi kumtibu mgonjwa bila kuchukua maelezo.
0: Huwezi.
1: Kuna kitu kinachoitwa history.
0: Ndio.
1: Utachukua majina yake, lakini utauliza historia yake.
0: Ndio.
1: Ugonjwa ulianzaje?
0: Kwa
1: aina ya matibabu nitayapata baada ya kuchukua maelezo ya mgonjwa.
0: Ndio.
1: Tuulize ugonjwa ni wa muda gani? Sasa katika maelezo yake nitakuwa na maswali na muuliza. Kwa hospo ukinijibu kimakosa utatibiwa kimakosa.
0: Ndio.
1: Manake jinsi unavyojibu na jinsi ambavyo itanielekeza, jinsi ambavyo mimi ninafahamu hicho kitu, nitasema hiki kitakuwa ni ugonjwa fulani.
0: Ndio.
1: Kwa hata malaria ukinificha naweza nisigundue kama ni malaria. Kwa mfano niambie sichemki, ninaumwa kwa kidonda hapa, kumbe una malaria, una dalili za malaria. Kwa hiyo nidanganya hata matibabu yatakuwa ni tofauti.
0: Ndio.
1: Amina baba.
0: Lakini pia lazima mgonjwa achukue maelekezo ya daktari. Maelekezo na dawa ni kitu kimoja.
1: Amen.
0: Kwamba hizi dawa mara mbili
1: sitakutibu
0: namna hii.
1: Amen.
0: Sasa asipofanyia kazi hayo ajali ni vidonge tu. Unaona, nilipeleka hospitali mama yangu.
1: Amen.
0: Kwa kuwa yeye amezeeka akaniambia hivi, mimi naona mwanangu mbona hivi vidonge ni vingi sana. Mimi nilikuwa nafikiri, nikamuuliza kwani wewe unafikiri nini? Akasema niwe na mesa kamoja. Nikamwambia amna, wewe fuata maelekezo ya daktari.
1: Amen.
0: Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sasa nihitimishe kwa kusema hivi, ndugu zangu, hii tabia yetu hii ya Kiafrika ya kukataa kujifunza ndio imetufikisha hapa tulipo leo. Hata haya tuliojifunza sasa hivi, ebu yachukue, yaweke kwenye utekelezaji na uyafanyie kazi kila siku. Utaona mabadiliko makubwa, utaona umepiga hatua. Wala hiyo hali yani mwakani tutamaliza mwaka utanipigia simu. Uzuri unakuwa unaandika namba za simu. Utanieleza wewe mwenyewe kwamba bwana nimeshapiga hatua moja mbili tatu, sio kama nilivyokuwa. Ni lazima hayo tuyajue. Umeoa leo, ulioa jana, umeoa mwezi uliopita, huo ndio wakati wa kujiandaa kusomesha. sio tena uanze kujiandaa wakati mtoto amefaulu. Hamna, la sivyo hata tokea msomi kwenu. Na ulimwengu tulio nao sasa hivi pale ulipofikia, unahitaji elimu.
1: Amen.
0: Maana hata biashara zinabadilika. Kuna wakati utafika biashara zote ni kwenye mtandao.
1: Mm.
0: Hii unayoona leo yanakuja. Kwa hiyo maana yake kuna wafanya biashara ambao wajasoma watajiondoa kwenye mfumo.
1: Amen.
0: Huko ndiko tunakoelekea. Kwa hiyo fanyia kazi haya mafundisho tumejifunza, yatakufikisha mahala ambapo wewe unakusudia kufika. Baada ya kusema hayo, Mungu wa mbinguni akubariki.
1: Amen.
0: Nina dakika chache za kukuombea. Wewe unahitaji maombezi, ni safi kabisa, lakini uwe na vitu viwili. Cha kwanza hiki tumejifunza, chukua tu afanyia kazi mafundisho. Cha pili sasa ndio maombezi. Hatua ya tatu, tubu na kwenda kanisani. Unajua kutokwenda kanisani kuokoka nalo ni tatizo lingine, kwa sababu shetani atakupiga tu.
1: Amen.
0: Si wewe huna msaada wowote. Kwa nini baridi isikupige wewe huko uchi? Lazima tu itakuandama sana. Unaona? Kwa hiyo mtu ambaye hataki kuokoka, hataki kumcha Mungu, hataki kwenda kanisani, anaona tu kwamba haiwezekani, unafungulia shida na matatizo wewe mwenyewe. Okoka, nenda kanisani. Kuna kanisa jirani hapo ulipo, kuna makanisa waliokoka yapo mengi. Nenda kanisani, wache ujuaji, madam ulizaliwa katika dunia hii. Baada ya kusema hayo, niombe. Baba mwema, nikushukuru sana kunipatia nafasi hii njema ili nikutane na ndugu zangu wa kiume na wa kike, wazee kwa vijana, pamoja na wanawake. Asante, ninakushukuru kunipa hii nafasi. Lakini pia nikushukuru kwa ajili ya mmiliki wa redio hii kuiweka hapa na elimisha jamii. Baba, nikushukuru sana kwa huyu mtu na umbariki maisha yake, maana anafanya kazi kubwa. Kuna wengine tangu tuanze kubili tulishawafundisha na walishapona, na kuna wengine walishafunguka wakazaa, na kuna wengine walishaponywa kiuchumi, kuna wengine elimu yao, wengine ajira, wengine waliolewa. Baba, huyu mtu anayemiliki redio hii, mbarikie kwa hayo yote anayoyafanya. Pamoja na watangazaji wote, tunawakumbuka kuweka mikononi mwako, na anayesimamia leo mkumbuke, mbariki, anayo mahitaji na yeye kama mwanadamu. Mungu, angeyapata kutoka kwako, yale ambayo hayawezekani kwake, wewe unaweza. Kwa kila jambo mwezeshe, ili na yeye ashuhudie siku moja kwamba tangu nisimamie kipindi hiki, Mungu amenibariki kwa mambo kadhaa. Hicho ndicho tunachotegemea kwako, Mungu wa utukufu. Hawezi mtu kukaa kwenye maji asilowani. Hawezi mtu kukaa kisimamia kipindi cha neno lako abaki na mahitaji yake. Mungu wa uzima, wewe hupunji watu, bali ni Mungu unayewapa haki yao. Kuna wengine wanasikiliza hivi leo ni wagonjwa katika miili yao, kuanzia utosi hadi wayo wa mkuu. Wengine wamelazwa, wengine wametibiwa, lakini hawakuweza kupona. Wakaona nisikilize mafundisho na maombezi, wape haki yao, maana kusikiliza kwao huko ndiko unawaunganisha na uzima. Hata wa Yesu walikuja kukusikiliza wakapona. Kwa jina la Yesu nakemea hayo magonjwa sugu kwenye damu, kwenye nyama ya mwili, kwenye kifua, kwenye tumbo, ukauke sasa hivi. Toka kila magonjwa yote ya nguvu za giza, na kukemea kwa mamlaka kuu ya nguvu za jina la Yesu. Tuwe kafunjika, upasuke, usambalatike kwa jina la Yesu aliye hai. Ufunjike katika jina la Yesu. Kuna wengine wanahitaji kuzaa, kuna kitu kimo tumboni huwa kinaunguruma, kinasababisha sisike mimba. Na kukemea, ewe roho ya kuzimu, nguvu za mizimu, nguvu za kichawi na majini, zivunjike kwa nguvu za Mungu. Afunguliwe ili azae watoto wa kiume na wa kike. Toka kwa jina la Yesu huo ugonjwa, ninaukemea. Wengine wanahitaji kuolewa, na vunja kinachozuia, na kemea na kuharibu, na angamiza kwa jina la Yesu aliye hai. Toweka, uvunjike, usambaratike kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Wengine uchumi wao, Mungu wanafanya biashara, wanalima hawavuni, wanafanya biashara wapige hatua. Na kemea kilichozuia, na vunja kwa jina la Yesu, toka kwenye maisha yao. Afunguliwe kiuchumi, afunguliwe katika hali ya kulima na kuvuna. Shamba lile lile ambalo alikuwa apati kitu, mwaka huu atapanda, atavuna kwa neno hili na kwa kujitoa kusikiliza. Kwa jina la Yesu aliai, toi kafunjika, upasuke na kusambaratika. Mungu wa utukufu, naweka mikononi mwako serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bariki rais, mawaziri wote, Mungu wa kuu wa mikoa na wilaya zote, Mungu wa utukufu, na viongozi wa serikali za mitaa. Kwa jina la Yesu ukawabarikie, iwaongoze vema kwa upendo na nguvu na utukufu wako, na jeshi la polisi ukawabarikie ili wasimamie vizuri. Mungu wa uzima, raia na mali zao, nikutukuze Bwana kwa kuwa ni Mungu wa majeshi, mfalme mwenye nguvu nyingi na mamlaka. Nikushangilie na kukutukuza kwa kuwa wewe ndiye Baba, katika jina la Yesu aliye hai. Unaweza kusema amen.
1: Amen.
0: Ah, nikutajie namba zangu za simu, lakini ukiandika hizi namba utatuma ujumbe, maana nikitoka hapa naanza kuendesha gari kwenda kwenye ibada. Maana kuna wengine pengine unapiga alafu upokelee, unasema labda hawapokei simu. Hapana. Nikitoka tu hapa naanza kuendesha gari, alafu nikifika naingia kwenye ibada. Unaponitumia ujumbe ikifika jioni leo, kwa mfano kuanzia saa 12, saa 1 hadi saa 2, ndio unaweza ukanipigia ukashauriwa hitaji lako na maombezi ukapata. Huo muda ndio mzuri sana kwangu, maana takuwa nimetoka kwenye ibada na ibada ya jioni itakuwa imeisha. Huo ndio utaratibu ambao tunatakiwa kuufuata. Ndio maana kwa sasa hivi huwa napokeaka wachache sana, wengine unapiga tu. Usitulaumu kwamba mbona kumbe hawapokei. Ni hali halisi kwamba naingia kwenye gari, naenda naanza kuendesha, siwezi sasa nikapokea simu ya mtu. Ili ukituma ujumbe basi ile jioni unanipigia. Namba ya simu 0752 589233. Narudia 0752 589233, au 0787 23 89 77, au 0787 23 89 77, mchungaji au askofu Matias Lukanda. Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu Lamadi, na kutakia baraka njema. Mzee wa kanisa uage sasa.
1: Amina baba.
0: Ili tufikie mwisho.
1: Basi na mimi nichukue nafasi kuaga. Na neno moja tu kupitia somo la baba. Upende kujifunza. Maana hata kama ukijifunza kidogo na ukifanyie kazi, yule mtu ambaye anajifunza lakini hafanyii kazi ni sana yule ambaye hajajifunza kabisa. Mungu awabariki.
0: Amen, ubarikiwe.
2: Asante msikilizaji, na tumshukuru Mungu kwa neno ambalo amelifundisha mchungaji, ametuletea hapa asubuhi ya siku ya leo kupitia kipindi hiki. Naomba Mungu atusaidie ili tuendelee kulifanyia kazi neno hili, tusishie tu kulisikia, ili iwe mwanga katika maisha yetu. Saa 2 kamili unapata ujumbe kutoka studio. Baada ya ujumbe naendelea hapa na kipindi hiki.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili,

0: kuchoreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kwanza siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa. Ni kila Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose. Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy.
2: Bana hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
3: Shambani.
4: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

Asante msikilizaji, ni Arias Saina, mwimbaji wa nyimbo za injili toka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, na wimbo wake mzuri kabisa Nitakushukuru. Kumbuka kazi zake zinapatikana katika mtandao ya kijamii, lakini pale YouTube andika tu Arias Saina, utaona kazi zake nyingi kule. Anahitaji support kutoka kwako msikilizaji.

Bwana unibadili. Kwaya ya Mtakatifu Maria Goretti. Wanakwambia Bwana unibadili. Na kwa muda huu hapa msikilizaji ukiwa unaendelea kuitegea sikio Mazingira FM ukiwa pande za Bunda, Butiama, Msoma, Road ya Tarini, Serengeti. Nikwambie tu asante sana, ni sauti ya uhai. Wewe ambaye uko maeneo ya Simiyu na viunga vyake vyote, nikimaanisha maeneo ya Bariadi, Busega, Maswa, basi asante sana na barikiwa sana kwa kuendelea kwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha sauti ya uhai. Sija kusahau wewe unayepatikana Mwanza na viunga vyake vyote, Magu, Keleo, Misungu, Kwimba, shukrani sana kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Wewe wa Bukoba, pale Kagera, Shinyanga, tupo pamoja sana. Lakini pia wewe ambao unatusikiliza, nikwambia asante sana.

Namba za kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571 au 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi ukianza neno Sauti ya Uhai. Dakika ni ya 15 msikilizaji, mara tu baada ya saa 2 kamili asubuhi. Bado tupo pamoja hadi 4 kamili za asubuhi. Dina Shah.

ni Mungu shuka mwenyewe kutoka kwa Kefedison Adonias, mwimbaji wa nyimbo za injili toka ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, akiendelea kufanya vizuri kabisa katika huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za injili. Kumbuka kazi zake nyingi zinapatikana YouTube. Andika Fedison Adonias utaona kazi zake nyingi kule.

34 dakika msikilizaji, mara tu baada ya saa 2 kamili za asubuhi. Lakini nikufikishie ujumbe huu hapa kutoka chuo cha ufundi Study World Change Vision Tanzania, chenye kinawakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujenzi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa zinatolewa kwa muda mrefu na muda mfupi. Kozi zinazotolewa ni pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa tarehe, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Lakini kutakuwa na fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, ambapo WCV na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini pia 50% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kudhibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% unategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya muombaji na familia yake. Anwani ni chuo cha ufundi Study World Change Vision Tanzania, kinachopatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchila, baada ya shule ya sekondari Mugumu Selonga Street, kata ya Morotonga Mugumu, Serengeti Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni. Kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0680751108 au 0755543014. Mboka chuo hiki kiko Mugumu, Serengeti.

Msikilizaji, na moja kwa moja na somo jumbe kwa mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Hakikisha unapotuma ujumbe wako unatuma ujumbe mara moja tu na usirudie kutuma kwa mara nyingine. Sauti ya Uhai, Sofia Ismaili kutoka Katorio, yeye anasema naomba wimbo wa Rozi unaosema waache waende. Anasema mfikie dada yake anaitwa Jessica Kiwa Bunda, nikwambie asante. Asante kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai. Hakikisha unatuma ujumbe mara moja tu na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ukituma ujumbe mara moja unatosha. Sauti ya Uhai, naomba wimbo huyo michunguo. Huyo michaguo, chaguo lako. Yanasema umfikia Lucas akiwa anachunga ng'ombe. Unaitwa nani? Stefano kutoka Muhoji. Asante kutoka hapo Muhoji. Sauti ya Uhai. Anaitwa Amina kutoka pande za Kabasa Mara. Anasema nimpigie wimbo wa Boni Mwaitege. Asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai, anaitwa Bege au Boda Boda Msarabu, anapatikana Majita Chitali Mikoko. Yanasema dada nakupata vizuri sana, bwana ni mwema wakati wote na wakati wote anaokoa. Anasema kama vipi nipigie wimbo wa Ferdinand Adonis, kwa Yesu ni kuzuri. Anasema mfikie maboda boda wote wa Chitali Mikoko. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai, anaitwa Bokima kutoka Kung'ombe. Yanasema anawatakia Jumapili njema. Haya, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe wako. Cha kufanya tu ni kuandika ujumbe mara moja tu na utuma hapa. Juliana kutoka Bunda anasema naomba wimbo wa Boni Mwaitege Safari Bado. Anasema nawatakia asubuhi njema hapo studio, nami nikwambia asante sana. Sauti ya Uhai, anaitwa Daudi Mahadha Gululi au Maseke kutoka maeneo ya Irobashi kwa Iona. Anasema naomba wimbo Bahati Bukuku Dunia Ina Huruma. Anasema mfikie ndugu zake Gululi. Anasema ika haya, asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, anaitwa Samo kutoka Mwaibagi. Anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, nami nikwambia asante. Sauti ya Uhai, anaitwa Daniel Nation kutoka Ngayani Ketembele. Anawatakia ibada njema Kristo wote wakiongozwa na wimbo wa Yona Chilolo, jina la wimbo. Haya, asante. Yohana Safari wa Kasori Bariadi anasema Jumapili njema kwa Wakristo. Asante sana kutoka maeneo haya ya Kasori Bariadi. Sauti ya Uhai, Michael Mange kutoka pande za Butakale anasema naomba wimbo wa AC Goma Kitambo uwe maarufu kwa wanayanga wote. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki. Na endelea msikilizaji kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM anasema naomba wimbo Bahati Bukuku Picha ya Mama. Umbariki Kamote na Korombia
wakiwa Geita. Asante pia kwa ujumbe ujataja waitwa nani. Sauti ya Uhai Daniel Mabindo wa Kalemera yanasema nipigie wimbo Bahati Bukuku Walaka wa Amani. Asante sana kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Mama Furaha kutoka Ramadi yanasema naomba wimbo wa Rose Muhando Pombe ina Madhara. Nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Jennifer kutoka Bunda mtaa wa Chiringe. Yeye anasema naomba wimbo wa Mtuliza Bahari uwe maarufu kwa shangazi yake anaitwa Rusi pamoja na Kiris. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe huo pia ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Naendelea msikilizaji kuhakikisha basi zile nyimbo ambazo unaziomba zinasikika, lakini pia ujumbe wako ambao umeutuma hapa unaweza kusikika pia. Sauti ya Uhai Shabani Mkama Telamanka Store anasema naomba wimbo wote wa Jennifer Mgendi uwe maalum kwa Sengo Rukias akiwa Sazira. Anasema barikiwa. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huu. Sauti ya Uhai Mataba mwana wa Bondoa kutoka maeneo ya Bugoji Kandelema anasema Jumapili njema kwa Sefroza mjukuu wa baba Ella akiwa maeneo ya Mubagi. Bibi yake pia anaitwa Rebecca Mataba akiwa Chimati, bila kusaulika wanakwaya wa kanisa la PG Chimati wakiongozwa na mama Sipe. Ujumbe anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, ila jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Wimbo wa Asante Mungu sikujua njia zako uwe maalum kwa wasikilizaji wa 91.7. Asante pia kwa ujumbe wako. Na endelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Huyo anasema tupo pamoja. Haya, asante pia kutoka hapo. Vipi jana mmechapwa? Kina nani tena wamechapwa? Jamani. Wewe vipi tena? Mimi nimechapwa wapi? Sauti ya Uhai kwa jina anaitwa Naftali kutoka Nyabisawa. Yeye anasema anaomba wimbo wa kwake Neema Mwaipopo wote. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai Daudi wa Kalemela anasema anaomba wimbo wa kwake Joel Loaga nikumbuke. Anasema waburudishe wasikilizaji wote wa Radio Mazingira. Na mimi nikwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo kupitia Mazingira FM. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kuutuma hapa studio kupitia kipindi cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai Daudi Mabula kutoka Kalemela yanasema naomba wimbo wa Joel Loaga nikumbuke. Asante. Sauti ya Uhai anaitwa Nyelembe Magesa yupo Kabainji anasema mimi asubuhi napenda kuwasii kuwa Wakristo wote jaribuni kufanana na Kristo si anasema wakati mnafanya Haya bwana, asante. Unapoandika ujumbe wako basi upitie kabla hujautuma hapa, ili kama kuna marekebisho uweze kurekebisha. Nawatakia siku njema familia ya mwalimu Wanyawawa popote walipo. Anaitwa Professor Dickson Wanyawawa. Nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo. Dakika ni 46 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai ukichagua wimbo wa Injili. Yeye anasema Sauti ya Uhai nimpe wimbo wa Pombe Mbaya wa Rozi
by Duncan Mako wanasa Nyahanga sokoni. Asante pia kutoka hapo asubuhi ya leo, anasema kwa majina anaitwa Kennedy, sio asubuhi leo msikilizaji. Jamani ni sauti ya uhai. Hiki ni kipindi cha sauti ya uhai. Anaitwa anatoka Kasaunga. Anasema mchungaji yuko vizuri, vitu vya kurisi vipo tena vingi kama alivyosema, mfano maskini, uzinzi, wizi, haya na vingine vingi. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako. Anaitwa Mwesweya Baraja, mchungaji anasema hapo umefafanua vizuri sana, maana wengi hela ikipelea kwenye mtaji wengi hawajui, wanasingizia tu uchawi. Haya, asante pia kwa meseji hiyo. Yeye anasema mchungaji umefundisha somo zuri, na pia nikwambie asante kwa ujumbe wako. Yeye anasema utukufu na utukufu, hakika somo limetufikia. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya uhai ni Mwita Matayo kutoka Chingulubila. Yeye anasema anawatakia ibada njema Kristo wote, na pia nikwambie asante kutoka pande za Chingulubila. Sauti ya uhai anaitwa Safari Enosi wa Nasa Nyamikoma. Jumapili njema kwa mke wake anaitwa Mama Toni akiwa Nyamikoma Majengo. Ujumbe anasema awai kanisani. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa sauti ya uhai. Sofia Ismail kutoka Katorio yeye anasema naomba wimbo wa Rose Muando unaosema waache waende umfikie dada yake anaitwa Jessica akiwa Bunda, pamoja na baba yake na mama yake wakiwa Majita. Asante sana, nami nikwambie asante. Juliana kutoka Bunda anasema naomba wimbo Boni Mwaitege. Asante Juliana, naona jumbe hizo kama zimeanza kujirudia hivi. Msikilizaji, ni dakika ya 48. Ili tuweze kwenda kwa uzuri, basi nilejea kwa ajili ya kucheza nyimbo kadhaa ambazo zimeombwa hapa studio, na baadaye nilejea tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unautuma hapa studio. Na kama umechelewa kidogo, namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571 na 0684600007. Namba hizo ni kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Usipige simu tafadhali. Kipindi hewani ni sauti ya uhai, bado tupo pamoja, ikiwa tayari dakika ni ya 49 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Ni Mazingira FM 91.7. Wache waende.

wasiwa awa wamezoea zaidi ya hayo. Unajua kama nataka kufunja na ndoa yako. Wacha tukwambie ukweli. Awa hivi unapata ile toka. Toka shika. Unawachekea hawa, washika kwa kukuta.

Waache waende wimbo kutoka kwake Rose Muhando, wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku leo. Yawezekana haufahamu basi Rose Muhando amezaliwa wapi, ni kujuze tu unapenda nyimbo zake lakini hujui historia kidogo kumhusu yeye. Rose Muhando alizaliwa Dumila, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro nchini Tanzania, Julai 29 mwaka 1976. Ni msanii wa muziki wa injili kutoka hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo Rose Muhando ana safari ndefu katika uimbaji wa nyimbo za injili, ambapo tarehe 31 Januari mwaka 2005 Rose Muhando alipata tuzo ya mtunzi bora, mwimbaji bora na tuzo ya msanii mwenye album bora mwaka kwa mwaka huo wakati wa tamasha la tuzo za injili la mwaka 2004. Ona Lakini Desemba 2025 alishiriki pia katika tamasha la kiinjili ili kusaidia kutafuta fedha kwa ajili ya kituo cha watoto yatima pale jijini Dar es Salaam. Kumbuka mnamo Februari 2011 Rose alikuwa msanii wa kwanza, hii ni 2011, alikuwa ni msanii wa kwanza wa kiinjili Tanzania kushinda mkataba wa kurekodi na kampuni ya muziki ya Sony, mkataba wa kipekee wa Afrika Mashariki baada ya kupokea kutokea kwenye tasnia kwa miaka kama mitano hivi. Kwa hiyo ikampelekea yeye kuweza kuingia katika hicho ambacho aliweza kukifanya. Lakini pia msikilizaji, alitoa album nyingi sana sana sana sana, nikizisimulia hapa muda utakuwa utoshi. Nyimbo ni nyingi, bila shaka utakuwa naona zifahamu. Kitimtimu, nyimbo za mwanzoni, uwe macho, jipange sawa sawa, uteule, nyota ya ajabu, utamu wa Yesu, Mungu anacheka, napenda Yesu, jitenge na lutu. Yani nyimbo nyingi, secret agenda, pombe ina madhara, lakini na wache waende. Nyimbo nyingi sana ambazo ameweza kuzitoa. Na msikilizaji, tunaendelea, nimekupa kwa ufupi ufupi kuweza kufahamu namna ambavyo Rose Muhando ametoka, mzaliwa wa wapi, umeweza kujua ni Morogoro. Naendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo ndani ya kipindi hiki. Anasema asante Mungu sikujua, ni wimbo pia ambao umeombwa na msikilizaji ndani ya kipindi hiki.

Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi.

Baba na kungoja unikumbuke na mimi, wimbo ambao umeombwa na msikilizaji hapa studio unaenda kwa jina la unikumbuke. Ni wimbo umeimbwa na Joy Lwage ambapo amemsikiliza Diamond Platnumz. Kwa hiyo ni wimbo pia ambao umeombwa na msikilizaji. Ni kujuze kiufupi kuhusiana na Joy Lwage. Joy Lwage alizaliwa Dar es Salaam, Tanzania, katika familia ya Kikristo. Mzazi wake alikuwa ni mchungaji. Kwa hiyo baba yake pia alikuwa ni mwimbaji na alikuwa akiimba kwaya kanisani. Lakini pia Joy Lwage alianza uimbaji akiwa mdogo, akiwa katika umri mdogo akaanza kupenda mziki wa injili. Kwa hiyo alianza kuimba kanisani na kushiriki kwenye kwaya, hivyo akapenda sana kazi hii ya uimbaji. Mwaka 2008 Joel alianza kuweka sasa ile mikakati akijifunza kupambana kupata nafasi ya kuonekana kwenye tasnia ya mziki. Lakini safari kama unavyojua ya mziki huwa sio rahisi, haikuwa nyepesi sana, kwa sababu licha ya mapambano yote bado hakufikia ile hatua ambayo alikuwa anatamani watu wengi waweze kumfahamu. Aliingia katika makundi mbalimbali ya kusifu na kuabudu pamoja na kwaya mwaka 2016, ambapo Joel Lwage sasa alianza sasa kutambulika katika kama msanii wa kujitegemea, akianza na wimbo wake wa Unaweza. Huo wimbo ndo alioanza nao, ingawa hakupata mafanikio makubwa sana kwenye huo wimbo, lakini hakukata tamaa, akaendelea hadi hivi sasa anaendelea kufanya vizuri. Naendelea kucheza nyimbo ambazo umeziomba hapa studio, msikilizaji, na tayari dakika ni ya 13 mara tu baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Ndani ya kipindi hiki tupo pamoja sana, msikilizaji, tunaendelea kubarikiwa pamoja. Mturiza Bahari. Hawa ni msanii

Asante msikilizaji, baada ya kupata burudani hizo umemalizia na KKKT Igoma wakikwambia kitambo kidogo. Nilikuwa nikicheza nyimbo ambazo umeziomba kupitia kipindi hiki ndani ya lisala kwanza, ambapo ni nyimbo chache sio zote ambazo zimeweza kusikika, na nimerejea tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia kipindi hiki. Sauti ya Uhai ni msome kama Elisha Joseph kutoka Kamkenga, anasema naomba wimbo wa Martha Mwaipaja spiganagi mwenyewe. Asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai Mabura toka Blamba Jinel anasema naomba wimbo wa Mama ni Mama umfikie mamake kipenzi anaitwa Fodia. Asante kutoka Buramba. Ni msome kama haya, asante. Naona ujumbe umejirudia. Tuma ujumbe mara moja msikilizaji, unatosha, usirudie. Sauti ya Uhai anaitwa Emmanuel Akeo, anaomba wimbo wa Boni Mwitege imfikie mama yake mzazi, nami nikwambie asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Mruya kutoka maeneo ya Bunda, yanaomba wimbo wa Enoch Jonas, wimbo unaitwa Kizunguzungu, yanasema naomba uwe Kizunguzungu au zunguka. Hai bwana, nimekuelewa. Anaomba uwe maarufu sana kwa siku ya leo kwa dada. Asante sana kutoka hapo. Sauti ya Uhai anaitwa Bega au Bodaboda Mstarambu, anapatikana Majita Chitani Mwikoko. Dada anakupata vizuri sana hapa bwana. Bwana ni mwema wakati wote, kama vipi nipigie Ferdinand Adonias, kwa Yesu ni kuzuri. Asante Sauti ya Uhai. Kwa anasema kwa majina anaitwa Jafet, anasema kusudi la Mungu. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Bokima kutokea Kung'ombe, anamtakia poa Jumapili njema, na mimi nikwambia asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai siwajibu matata wa Butakale, anaomba wimbo Martha Mwaipaja hawaijui kesho yangu. Haya, asante kutoka hapo. Sauti ya Uhai Mabinda kutoka maeneo ya Kung'ombe, yanasema namtakia mjomba Leonard Jumapili njema. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo pia. Sauti ya Uhai anaitwa Adventina ya Daddy Eddie kutoka Bunda, naomba nyimbo ya Zablon Singer, hili limeniliza. Haya, asante. Nachezwa Jumamosi. Sauti ya Uhai anaitwa Mageye kutoka Mlanda Center, anaomba wimbo wa Miss Peresi uwe burudani, anasema burudani kwa vijana wote wa Mlanda Center. Haya, asante. Junior kutoka Mwibagi anasema naomba nimpigie ngoma ya Boni Mwitege, maisha ni foreni. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai ni msome kama Franki akiwa pande za Karukekele, yanasema nawapata vizuri hapo studio, nimebarikiwa na mafundisho ya mchungaji Amina. Asante pia kwa ujumbe huo. Anasema tupo pamoja sana sana, endelea kubarikiwa. Shukrani sana. Shabani Mkama yeye anasema tupo pamoja sana. Naomba wimbo wote wa Jenifa Mgendi uwe maalum kwa Sengo Lucas akiwa Sazira, anasema barikiwe na burudani hiyo. Asante. Sauti ya Uhai anaitwa John akiwa na Muhula, yeye anasema naomba wimbo wa Sumbawanga. Nasijaelewa. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako huo. Sauti ya Uhai ni yule yule Lame Kijamsi kutoka Kung'ombe, Jumapili njema ni kwa wana Simba. Haya bwana. Sauti ya Uhai ni msome kama Mayala Kaudli Idaso kutoka Mwahale, anasema anaomba wimbo wa kwake Bahati Bukuku. Asante sana kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai ni yule yule Lame, kinaona ujumbe wako umejirudia kwa mara nyingine. Shukrani sana. Anaitwa Leonard Pastori kutoka na Muhula, tupo pamoja sana. Shukrani pia kwa ujumbe huo. Anasema anaitwa Sauti ya Uhai Mama Chacha wa Nyaburundu, tupo pamoja sana hapo studio, tukwambia asante Mama Chacha kutoka Nyaburundu. Sauti ya Uhai anaitwa Meli Auru Sapa Girl kutoka, anataka wimbo wa Bahati Bukuku Alaka wa Amani, yupo la Madi Simiu. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki.
cha sauti ya uhai kwa siku hii hapa ya leo. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Sauti ya uhai na 91.7 naendelea kubarikiwa. Asante sauti ya uhai Thomas kutoka Bushigomala, tupo pamoja sana. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya uhai anaitwa Enos, anaomba wimbo wa Katoliki, Mkatoliki. Haya, asante. Kutoka hapo sauti ya uhai anaitwa Swea Baraja Salama Magugu, anaomba wimbo wa Rose Mwando. Msikilizaji, andika maneno yote, siwezi kufahamu wewe unakuwa unamaanisha nini. Ili kuweza kujua kile ambacho ulikuwa unatarajia. Sauti ya uhai Neema Ambura kutoka Tarime anaomba wimbo wa Christina Shushu, umenifanya ning'are. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza

0: Asante msikilizaji, nikiwa naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Anasema anaitwa Jose Makongoro, yuko Sogeska. Anaomba wimbo wa Cosmas Chidumile, mimi furaha yangu kuwa na Yesu, mfikie mama awe na watoto wote. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Selman Joseph Wambura kutoka Nyabehu anasema nimpigie nyimbo ya Yona Chinoro, dini yangu. Asante pia kwa ujumbe huo. Anaitwa Gerard Pastori kutoka Namhula, nimpigie wimbo kwake Mwaitege, wacha wazaliwe. Haya, asante pia. Anasema anaitwa Shumi, kama Shumi, anamtakia Jumapili njema. Naona ujumbe umekuja nusu, narejea kwa ajili ya kuendelea kucheza nyimbo ambazo umeziomba hapa, lakini kabla ya kuanza kucheza, moja kwa moja tupate ujumbe kutoka studio.
1: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.

0: Ngira FM 91.7.
1: Sauti ya uhai. Sauti ya uhai. Unasikiliza sauti ya uhai. Sauti ya uhai. Sauti ya uhai.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami kuanzia saa 12 kamili za asubuhi hadi hivi sasa ambapo ndio nafikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa ya leo. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho. Saa 1 uliweza kupata saa nzuri kabisa kuweza kusikiliza neno la Mungu, na ilipofika saa 2 ulipata saa nzuri ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa na nikaanza kucheza zile nyimbo ambazo umeziomba hapa studio. Asante sana msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuchagua 91.7 Mazingira FM na kuweza kuisikiliza. Endelea kusikiliza vipindi vingi vizuri vinafuata kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Naitwa Dina Shambe, kwa heri.

Sikiliza Mazingira FM 91.7.

Mambo vipi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, nikukaribisha ikiwa leo ni siku nyingine tena tunakutana kwa pamoja ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Na siku hii hapa ya leo nimebisha hodi shule ya msingi Chingurubira. Shule hii inapatikana wilaya ya Bunda mkoa ni Mara. Na leo nimebisha hodi kwa ajili ya kuweza kuzungumza na watoto hawa. Kuna mengi ambayo wameweza kukuandalia na mazuri ambayo wewe mtoto uliyeko nyumbani, ukiwa safarini, ukiwa sehemu yoyote unatusikiliza kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribishe mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunajua wanafunzi wa darasa la 7 wameweza kuhitimu na wameweza kufanya mitihani yao vizuri, hivyo basi tumebaki na wanafunzi wa darasa la 6, darasa la 5, darasa la 4, darasa la 3, darasa la 2, darasa la kwanza, bila kusahau darasa la awali. Hivyo basi kutoka shule ya msingi Chingurubira mimi niseme karibu sana, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi hupenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Hivyo basi karibu ambatane nami kupitia 0684 600007 na 0656 555 5571. Kutoka shule ya msingi Chingurubira unaweza kutoa maoni ya kwako, ushauri wa kwako, nasi tutayapokea kwenye mitandao rasmi ya kijamii ya 91.7 Mazingira FM Radio, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Mazingira FM. Najua utaenjoy sana, karibu ambatana nami. Karibu shule ya msingi Chingurubira.

0: Na msikilizaji, tumekaribishwa vizuri kutoka shule ya msingi Chingurubila. Leo tumeandaliwa vitendawili, tumeandaliwa maswali, tumeandaliwa methali, tumeandaliwa burudani, tumeandaliwa utambulisho. Unajua maana ya utambulisho wewe? Mimi najua leo utakuja kujifunza kutoka shule ya msingi Chingurubila. Najua utambulisho unawasumbua wale wengi. Sasa kutoka shule ya msingi Chingurubila, mimi najua utajifunza, utaelimika na utaenjoy kwa sababu mambo ni mengi, afu muda unakuwa ni mchache. Kutoka shule ya msingi Chingurubila, muda upo wa kutosha. Kwa wakati huu tuanze na vitendawili. Mwenye kitendawili atanyosha mkono wake mmoja juu, kisha nitamfuata, atauliza kitendawili, pia tutatafuta mtu ambaye anajibu. Mwenye kitendawili wa kwanza nani?
1: Tendawili.
0: Jitambulisho, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Leticia Kubagi. Tendawili.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La 5.
0: Shule ya msingi?
1: Chingurubila.
0: Okay, ulize kitendawili.
1: Tendawili. Bomu la Tanzania upasua ardhi.
0: Bomu la Tanzania upasua ardhi. Hilo bomu la Tanzania ni bomu gani? Ehe.
2: Kiazi.
0: Unaitwa nani?
2: Maria.
0: Maria, unasoma darasa ngapi?
2: La 4.
0: Shule gani?
2: Chingurubila.
0: Mhm, jibu letu?
2: Kiazi.
0: Shangazi amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili? Mwingine mwenye kitendawili, utakaposimama unajitambulisha, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi? Shule gani? Kisha unauliza kitendawili, sawa? Okay?
3: Kwa majina naitwa Dorika Samuel. Nasoma darasa la 6 shule ya msingi Chingurubila. Tendawili. Bibi yangu ana viuno vingi.
0: Bibi yake ana nini?
3: Na viuno vingi.
0: Bibi yake ana viuno vingi. Ah, jamani, bibi huyu hapana, ehe.
4: Kwa majina naitwa Pina Stami, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Chingurubila. Mua.
0: Mua amepata amekosa?
5: Amepata.

0: Nani mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili anaweza kututega.
1: Kwa majina naitwa Estelisha. Nasoma darasa la 5.
0: Shule ya msingi?
1: Chingurubira. Mm-hmm. Bibi yangu Madaso.
0: Bibi yake Madaso. Mm-hmm.
2: Kwa majina naitwa Karen Kennedy Odero.
0: Unasoma darasa ngapi?
2: Nasoma darasa la 4. Mhm. Katika shule ya msingi Chingurubira. Mhm. Jiblake cabbage.
0: Amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto. Taifa. Kabesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili.
4: Kwa majina naitwa Moni Kamali kokati. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubira. Gari langu alitumia mafuta.
0: Gari lake alitumia mafuta.
5: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira darasa la 6. Gari lake alishiwa mafuta, jibu lake ni miguu.
0: Amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Wajomba wamepoa wajomba. Ehe, mashangazi mnawafukuza wajomba. Mwingine mwenye kitendawili? Ehe, shangazi mzuri mzuri. Shangazi mrembo mrembo mambo.
6: Kwa majina naitwa Amina Mambo, nasoma shule ya msingi Chingurubira darasa la 6. Gari moshi lelini.
0: Gari moshi alafu liko lelini.
7: Kwa majina naitwa Chobora, nasoma darasa la 6. Nasoma shule ya msingi Chingurubira. Jibu lake ni zipu.
0: Amepata amekosa? Makofi kwa shangazi.
3: Watoto. Taifa. Kabesho.
0: Na bado tunajifunza katika sehemu ya vitendawili, msikilizaji na wewe mtoto ambao unatusikiliza ukiwa nyumbani, ukiwa sehemu yoyote unatusikiliza, hata wewe mzazi, mimi najua unafurahi, unaburudika kupitia kipindi hiki cha watoto Taifa la Kesho. Mwingine mwenye kitendawili? Mjomba wa kitendawili? Ehe, mjomba anasema ngoja wa mashangazi mmewatuonea sana. Mambo?
8: Poa.
0: Unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Yusufu Ndenga Sala.
0: Unasoma darasa ngapi?
8: Darasa la 4.
0: Okay, waulize mashangazi na wajomba wenzio kitendawili.
8: Kuku wangu katagia mwibani.
0: Kuku wake katagia mwibani. Ngoja. Ngoja. Mambo?
8: Poa.
0: Unaitwa nani?
8: Neema Simu.
0: Unasoma darasa ngapi Neema? Mwana rafiki yangu bwana, wakati nafika hapa umenikaribisha vizuri, nikapiga na story, sasa unaonaje aibu? Ehe. Mjomba anadai ya kwamba kuku wake katagia mwibani. Jibu lake ni nini? Ufahamu. Rafiki yako ni nani?
8: Amina.
0: Amina yuko wapi? Amina wewe utajua. Nitafutie rafiki yako Amina. Rafiki yako nani?
8: Anaitwa Happiness.
0: Happy yuko wapi? Epi na anajua, hapana sitaki. Nani mwingine? Nani? Epi rafiki yako nani ambaye unaona kabisa hajanyosha mkono? Maria. Maria kwa? Ehe, Maria. Mambo?
9: Poa.
0: Unaitwa Maria nani?
9: Naitwa Maria Jonas.
0: Unasoma darasa ngapi?
9: La 3.
0: Haya Maria, tuambie kuku wetu katagia mwibani. Kuku wa mjomba katagia wapi mwibani? Shangazi Maria. Ehe, tuambie. Kuku wa mjomba katagia mwibani. Ehe, rafiki yako ni nani?
9: Zai.
0: Zai yuko wapi? Zai. Ndio wewe tena? Ndio huyu? Ehe, Zai mambo?
9: Poa.
0: Unasoma darasa ngapi?
9: La 3.
0: Shule gani?
9: Shule ya msingi Chingurubira.
0: Aya, tuambie kuku wa mjomba katagia mwibani. Jibu ni nini?
9: Nanasi.
0: Mjomba, shangazi Zai amepata amekosa?
8: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi Zai.
3: Watoto. Taifa. Kabesho.
0: Haya, mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili? Ehe. Mwenye kitendawili.
10: Kwa majina naitwa Charles Mafili, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubira. Kitendawili.
3: Tega.
10: Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Haya. Eh. Uya hapa.
3: Kwa majina naitwa Sumaye Mchibi na Songa na nasoma katika.
0: Unamsikia huko? Unaitwa nani?
3: Sumaye Mchibi Masunga nasoma darasa la 4.
0: Shule msingi
3: Chingurubila.
0: Nyumba yake na mlango juu.
3: Chupa.
0: Chupa, shangazi. Kapata kakosa?
10: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Kuna mwingine mwenye kitendawili maeneo haya? Hayupo. Ngoja.
11: Nakunywa mchuzi nyama na tupa.
0: Unaitwa nani?
11: Karen Kennedy Odero.
0: Unasoma darasa ngapi?
11: La 4.
0: Haya. Anakunywa mchuzi nyama anafanya nini?
12: Anatupa.
0: Sasa huyu tumsaidieje?
13: Kwa majina naitwa Nkama Momo, jibu lake ni mua.
0: Mua. Karen kapata? Ndiyo amepata. Makofi kwa shangazi.
12: Watoto taifa la kesho.
0: Shangazi mambo?
11: Poa.
0: Mzima?
11: Ndiyo. Ndiyo.
0: Unaitwa nani?
11: Gloria William.
0: Unasoma darasa ngapi Gro?
11: La 4.
0: Darasa la 4. Hauna kitendawili?
11: Ndiyo.
0: Hauna? Glory kweli? Gloria naona aibu. Gloria naona aibu. Mambo?
14: Poa.
0: Unaitwa nani?
14: Leticia.
0: Una kitendawili?
14: Ndiyo.
0: Tuulize.
14: Babu amelala ndevu ameacha nje.
0: Mambo?
14: Poa.
0: Unaitwa nani?
15: Naitwa Shinje Bukuimba.
0: Shinje?
15: Ndiyo.
0: Darasa ngapi unasoma Shinje?
15: Soma darasa la 5.
0: Shule gani?
15: Shule ya Chingrubira.
0: Babu kalala ndevu nje.
15: Muhindi.
0: Shangazi amepata Shinje?
14: Amepata.
0: Makofi kwa Shinje.
12: Watoto taifa la kesho.
0: Yes, naomba vitendawili viwili vya mwisho. Vitendawili viwili vya
12: mwisho.
0: Vitendawili viwili vya
12: mwisho.
0: Nani? Unaitwa nani?
16: Mariam.
0: Mariam, ehe.
16: Maskini huyo hata mchangie namna gani haridhiki.
0: Okay, jibu.
17: Kwa majina yetu Pine Samuel nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubila. Jibu lake ni tumbo.
0: Makofi kwa Epi.

0: Wa oui, mes félix. Wa wa.
1: Oui wa.
0: Oui wa.
1: Wa
0: oui. Na msikilizaji na wewe mtoto unatusikiliza, tumemaliza sehemu ya vitendawili kwa wakati huu, tunaenda katika sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Haya, nani anatufungulia na swali? Eh?
2: Kwa majina naitwa Chanzo na Fui, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubia. Swali.
1: Swali.
2: Kiongozi gani aliyefungwa gerezani miaka 27?
3: Kwa majina naitwa Dorika Samiri. Dushi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubia. Jibu lake ni Nelson Mandela.
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Ehe, mwingine mwenye swali? Mwenye swali? Tafika paka kwa Zai.
4: Kwa majina naitwa Lesho Bore. Nasema darasa la 6, shule ya msingi Chingurubira. Ni rais gani aliyejiita jina la Kamau wa Ngengi?
5: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasema shule ya msingi Chingurubira, darasa la 6. Rais aliyepewa jina la Kamau wa Ngengi ni Jomo Kenyatta.
0: Amepata, amekosa?
4: Amepata.

0: chingrubira alichana bendera ya Ujerumani na kuichana chana.
1: Ni nani alichana chana bendera ya Ujerumani?
2: Kwa majina naitwa Nkama Mama Dasra kutoka Dasra la 5 shule ya Chingrubira. Aliyeshusha bendera ya Ujerumani na kuichana chana anaitwa Mangisino wa Kibosho.
1: Amepata amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
3: Kwa majina naitwa Amina Mabeo, nasoma shule ya msingi Chingrubira darasa la 6. Vita vya Majimaji vilianza mwaka gani na vikaisha mwaka gani?
1: Vita vya Majimaji vilianza mwaka gani na vikaisha mwaka gani?
4: Kwa majina naitwa Geoffrey Plans Josia, nasoma darasa la 5 shule ya Chingrubira. Ilianza mwaka 1905 hadi 1907.
1: Amepata amekosa?
3: Amepata.

0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Sofia.
0: Nani?
1: Sofia.
0: Sofia, unasoma darasa ngapi?
1: Darasa nne.
0: Darasa la shule gani?
1: Ya msingi Chingurubira.
0: Historia ya Tanzania na maadili unasoma? Haya. Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mkoa gani na wilaya gani? Nani rafiki yako?
1: Kura Jurai.
0: Nani?
1: Kura Jurai.
0: Yuko wapi? Umesikia swali?
1: Ndiyo.
0: Haya, tuambie. Hayati baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mkoa gani na wilaya gani? Na ufahamu?
1: Ndiyo.
0: Nani rafiki yako?
1: Agnes.
0: Agnes, where are you? Here we are.
2: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la sita. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mkoa wa Mara, wilaya ya Butiama.
0: Makofi kwa Agi. Mwingine mwenye swali? Tuswalishane.
3: Kwa majina naitwa Epine Samuel, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la sita. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na kuisha mwaka gani?
0: Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na ukaisha mwaka gani? Hapo ndo kwenyewe sasa tunakokutafuta. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na ukaisha mwaka gani? Moja, mbili. Anasema anataka kuja, anakataa. Anakuja, Nani anaweza kutuambia mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani na ukaisha mwaka gani? Moja, mbili, tatu. Shangazi, wakupatie chakula au wakupatie mji?
1: Mji.
0: Wakupe mji. Tumpeleke wapi shangazi?
1: Kwa majina naitwa Mariam Jonas, nasoma shule ya msingi Chingurubira. Aende kwao.
0: Kwenu unaenda?
1: Ndiyo.
0: Kiraisi umeenda kwenu. Tuambie jibu letu.
1: Ulianza 1888 na kuisha 1885.
0: Makofi kwa shangazi.

0: The word added to make a meaning of a word.
1: Isn't it?
0: Yes.
1: Makofi. Another one? Mungine?
2: My name is Chance. I come from Chingrubia village. I am standard 6. Example of verb.
1: Anahitaji example of verbs. Sindivyo?
0: Yes.
1: Yeah, tunani zipi. Example of verbs. Mifano ya verbs ni ipi?
3: My name is Leche. I come from Chingrubila village. I am standard 6. Lighting, teaching, cooking.
1: Writing, cooking, eating, teaching, and?
3: Reading.
1: And reading.
4: Yes.
1: Kapata?
4: Yes.
1: Makofi kwa shangazi. Mungine? Amerudi tena.
5: My name is called Sheila Mayombia. I am in standard 6. What is the meaning of noun and the end? There are examples.
1: Okay. Anahitaji maana ya noun na mifano yake. Sawa? Okay. Nani ambaye anaweza kutupatia jibu?
6: My name is Agnes Mgendi. I come from Chingrubira village. I am standard 6. The meaning of noun is a naming word. Example, Uganda, Tanzania, Kenya, and Rwanda.
1: Isn't it?
6: Yes.
1: Kapata, eh?
0: Yes.
1: Makofi kwa shangazi. Swali. Nani anayeweza kuniambia wilaya tatu zinazopatikana mkoa wa Mara? Wilaya tatu zinazopatikana mkoa wa Mara. Haya.
6: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la 6. Wilaya tatu zinazopatikana mkoa wa Mara ni Butiama, Rorya na Serengeti.
1: Amepata. Makofi kwa shangazi.
0: Watoto. Taifa.
1: Swali langu jingine, huu ni uelewa. Tunaanza kupima nini?
0: Uelewa.
1: Mnaifahamu ramani ya Tanzania? Mnaifahamu ramani ya Tanzania? Naomba nani anaweza kunitajia mikoa ambayo inapakana na mkoa wa Mwanza? Mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza. Nani anaweza kuniambia mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza? Nani anaweza kuniambia? Tunajua ramani ya Tanzania, si ndivyo? Tunafahamu ramani ya Tanzania ilivyo. Naomba mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza.
2: Kwa majina naitwa Charles Nofi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingrubia. Mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa Mwanza ni Mara, Shinyanga, Tabora.
1: Tabora iko mbali kidogo, bado mmoja. Mara, Shinyanga kapata. Mkoa mwingine, nani anaweza kumsaidia shangazi tu? Nani anaweza kumsaidia shangazi? Uh-huh. Mikoa mitatu inayopakana na mkoa wa nani anaifahamu mikoa hiyo?
6: Kwa majina naitwa Esther Elisha, nasoma shule ya darasa la 5, shule ya Chingrubira, Geita.
1: Makofi kwa mashangazi.
0: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Mikoa ambayo inapakana na mkoa wa Mwanza mitatu niliyohitaji ipo zaidi ya hiyo, sawa? Kuna mkoa wa Mara ambao tupo sisi, sawa? Kuna mkoa wa Simiu ambao unatufuata baada ya sisi, unanielewa? Mkoa gani?
0: Simiu.
1: Mkoa unaofuata ni mkoa wa Shinyanga. Mkoa unaofuata ni mkoa wa Geita, unanielewa? Mkoa unaofuata ni mkoa wa

0: Kagera. Mkoa gani?
1: Kagera.
0: Makofi kwangu tena.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Na msikilizaji, kwa wakati huu tunaenda mapumziko mafupi, na mara baada ya mapumziko mafupi tutarejea hapa katika sehemu ya methali pamoja na burudani, na baada ya hapo tutaenda kwenye utambulisho.

0: FM 91.7.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Hatutaki ardhi ya kwetu
4: kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
8: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazima. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
9: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
11: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
3: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
12: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
13: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
14: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
3: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
1: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
15: Historia ni hazina.
16: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
15: Maisha yetu ni somo.
17: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
15: Na wazee wetu ni maktaba hai.
18: Ashirika kama hizi huko kwetu. Kabetaba sisi romo. Ya kashika senta huko hapa. Khara khara. Ninse bale mwenye binke romo ni mpa wakasuka tuha ninse kikiwa tene na watwana.
15: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
16: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
15: Wanakumbuka nini?
19: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
15: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
19: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi.
15: Hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto. Taifa la kesho.
2: Unasikiliza
1: watoto.
2: Taifa la kesho.
3: Msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi tumerejea tena kwa ajili ya kuweza kukupatia burudani na darasa kutoka shule ya msingi Chingurubila. Kama ndo kwanza unafungulia redio kwako, inapatikana wilaya ya Bunda mkoani Mara. Hivyo basi, kama ndo kwanza unafungulia redio, karibu sana uweze kuambatana nasi mwanzo mpaka pale tamati ya kipindi hiki. Wakati huu tunakupeleka katika sehemu ya methali. Mwenye methali.
4: Kwa majina naitwa Mariam Jonas. Nasoma shule ya msingi Chingurubila. Asiyesikia la mkuu.
3: Wote kwa pamoja.
5: Kuvunjika.
3: Wamevunjika magua, wamepokosa.
4: Wamepata.
3: Makofi kwenu.
6: Mwingine
3: mwenye methali.
7: Kwa majina naitwa Chobaya. Nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chingurubila. Mzaha.
3: Ngoja kwanza. Unaitwa nani?
8: Agnes Joe.
3: Unasoma darasa ngapi yake?
8: La 4.
3: Shule gani?
8: Chingurubila.
3: Mzaha.
8: Utumbua usa.
3: Amepata mkosi?
8: Amepata.
3: Makofi kwa nani?
6: Kwa shangazi.
3: Haya, makofi kwa nani? Moja mita tupe zawadi yake.
6: Watoto. Taifa. Lakesho.
3: Ehe, mwenye methali.
9: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubila, darasa la sita. Nyota njema.
10: Naitwa Zaituni. Mhm. Nasoma shule ya msingi Chingurubila. Mhm. Nasoma darasa la tatu.
3: Nyota njema.
10: Inaonekana asubuhi.
3: Inaonekana asubuhi.
9: Amepata.
3: Makofi kwa Zai.
6: Watoto. Taifa. Kesho.
11: Kwa majina naitwa Yusuf Denga Salala. Ndondondo.
3: Ndondondo. Hey! Uwi. Ndondondo. Unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Kurwa Julai. Nasoma darasa la 4. Naishi katika kijiji cha Chingurubila. Ndondondo si chururu.
3: Si chururu.
11: Amepata.
3: Makofi kwa Julai.
6: Watoto. Taifa. La kesho.
3: Una methali?
13: Ndiyo. Kwa majina naitwa Letisi Angumangi, nasoma shule ya msingi Chingurubila. Ngoja.
3: Mambo. Unaitwa nani?
14: Gloria William.
3: Sikusikii, unaitwa nani?
14: Gloria William.
3: Gloria William, unasoma darasa ngapi?
14: La 4.
3: Darasa la 4. Ngoja.
14: Umiza matumbo.
3: Ngoja umaliza, umiza matumbo. Kapata kakosa.
13: Amen.

0: majina naitwa Dorika Sami Lirushu. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubira. Mesari. Bomu la machozi baridi.
1: Bomu la machozi baridi.
2: Kwa majina naitwa Mkolo Zebozebo, shule ya msingi Chingurubira, darasa la 4. Bomu la machozi
3: baridi.
2: Bomu la machozi baridi.
1: Machozi baridi baridi.
0: Amekosa.
1: Ngoja. Bomu la machozi baridi baridi.
4: Majina naitwa Mwarudiga. Nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Chingurubira. Bomu la machozi baridi. Moshi.
0: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Sasa wewe kama hujui kupikia kuni, hawezi kusikia mabomu ya machozi baridi. Yaani unajua unapaka unalia. Sawa? Mbaka unafanya nini?
5: Unalia.
1: Kio unachochea moto ule moshi. Kama uwahi kupikia kuni unapatwa na machozi kabisa, si ndivyo?
5: Ndio.
1: Au mimi naongopa?
5: Hapana.
1: Au umeambiwa sasa wewe adhabu yako umefanya kosa, nenda ukatuchomeze ile takataka. Ule moshi uko unakupiga machozi. Wasikia? Ule moshi unakupiga? Utalia uli?
5: Unalia.
1: Utalia uli?
5: Unalia.
1: Haya. Mwingine mwenye methali wa mwisho. Ngoja tumalize na shangazi afutane na mjomba pale.
6: Kwa majina naitwa Mariam Jonas, nasoma darasa la 3 katika shule ya msingi Chingurubira. Uko weta uishi na safari.
1: Hata uko wenu usiujue. Ah bwana.
7: Kwa majina naitwa Monica Maliko, katika shule ya msingi Chingurubira nasoma darasa la 6. Ukoe twa ushi na safari siafu.
1: Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Makofi kwa Moni.
5: Watoto. Taifa.
2: Kwa majina naitwa Shinje Bukwime, nasoma darasa la 5 shule ya Chingurubira. Mesali, chombo kisicho na sukari.
1: Chombo kisicho na sukari. Uskani. Mjomba anapiga na kitu kizito. Ndio maana imesha sukari. Chombo kisicho na uskani. Nani? Tumpe mjomba mji. Ampe basi mjomba mji. Unaitwa nani?
8: Tupe Francis.
1: Soda sanga.
8: La 5.
1: Shule gani?
8: Chingurubira.
1: Aende wapi?
8: Dodoma.
1: Dodoma nani?
8: Hapana.
1: Dodoma aende wapi huyu?
9: Kwa majina naitwa Sumaiti, nasoma katika shule ya Chingurubira darasa la 4. Aende mbinguni.
1: Mbinguni naenda. Eh?
10: Kwa majina naitwa Mariam John, nasoma katika shule ya msingi Chingurubira darasa la 4. Aende kwao.
1: Jibu letu, chombo kisicho uskani.
10: Akizami.
1: Akizami. Akifanya nini? Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Tunaamia hapa. Hapa mwenye burudani. Mwenye wimbo. Mwenye kichekesho. Mwenye ngonjera. Mwenye ushairi. Eh?
11: Kama jina naitwa Amina Mambio, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chingurubira. Leo ni siku muru wa habari na waletea taarifa kuitoa ya wajibu wa watoto. Wengi wetu tunaojua huna haja kutuambia lipi tusilolijua juu ya wajibu wetu. Subiri uhabarike uelewe manake. Taarifa tuzahumu.
1: Ini nini? Hii mnaita ni nini? Mnaita ni nini? Odi odi wanjani. Wageni na wakaribisha. Karibuni Chingurubira, shule yenye mazingira mazuri. Hapa twasoma, elimu twapata. Ewe mzazi nisomeshe, nami nisome. Wazazi tusomeshe jama. Sasa je, mwingine mwenye burudani? Mwenye burudani?
3: Kwa majina naitwa Agnes Mgendi, nasoma shule ya msingi Chingurubira, darasa la 6. Nina wimbo.

0: Makofi kwa shangazi na shangazi. Na msikilizaji mwingine mwenye burudani wa mwisho. Mwenye burudani wa mwisho.
1: Kwa majina naitwa

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: E bana, hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453, au 0675 15 3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Maisha ni yoyote.
6: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
5: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
6: Tutaki ardhi ya kwetu
7: kurejesha ardhi yenyewe.
8: Jibu peka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
5: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
10: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
11: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi, lakini lengo langu
5: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
12: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
5: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
13: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
14: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
15: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
5: Hoja nzito zitasikika.
16: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
17: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
18: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
5: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
19: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
20: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Usimame kwenye kitu.
5: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
0: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
2: Ni Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Msikilizaji, nikukaribisha katika kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kinakujia kila siku za Jumapili saa 5 kamili hadi saa 6 kamili za mchana. Yapo mengi ambayo yamekuwa yakisikika kupitia kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Ndani ya mjengo tupo watu wawili, Maria Mlamba pamoja na Angel Mbalamwezi, ambao tutakuletea kila ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo katika siasa na maendeleo. Kwa siku ya leo, msikilizaji, tutangazia mkutano wa umoja wa mabunge duniani IPU ambao ulifanyika Oktoba 5 hadi 9 2026 huko jijini Arusha. Kwa sisi tukuombe tuazime masikio yetu ili uweze kujua nini ambacho kilijiri katika mkutano huo wa umoja wa mabunge duniani IPU. Enjo, habari za asubuhi.
3: Ah, salama, kumeshakucha na siku yenyewe ndo tumeshaianza.
2: Ndio. Una kipi cha kwanza kumwambia msikilizaji kabla tujasonga mbele?
3: Mambo ni mengi, na ukiangalia kwamba leo ni Jumapili na tunafunga, tunasema weekend, na kesho tunaendelea kama kawaida. Waendelee tu kusikiliza kipindi cha siasa na maendeleo kwa ajili ya kujua kile ambacho tumekiangazia moja kwa moja kutoka pale jijini Arusha.
2: Sawa, tupate kwanza burudani fupi, na baada ya hapo tutarejea kukujuza kile ambacho kilijiri katika mkutano huo. Kuna ajenda mbalimbali ambazo ziliwasilishwa na kujadiliwa, lakini pia utasikia baadhi ya wadau kutoka Tanzania walivyoweza kuona manufaa kutokana na mkutano huo kwa wananchi wazao wa Arusha pamoja na taifa kwa ujumla.
0: Mazingira

0: Umepata burudani hiyo. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha toka kwa Barinaba. Maana hata ukiwasikiliza wale wadau mbalimbali kutoka Tanzania wamejivunia sana na kufurahishwa na mkutano huo wa IPU kufanyika Tanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinapendeza.
1: Na nilikuwa nafuatilia wa Tanzania pia wanasemaje. Yani dunia yote imehamia jijini Arusha.
0: Ndiyo.
1: Na ukiangalia kweli watu wenye ngozi nyeusi, nyeupe, watu gani. Yani Arusha ilikuwa imefanana kama vile nchi fulani. Lakini ndo vile ambavyo wa Tanzania tunasema lazima pia tucheze na fursa. Hapa inapotokea baadhi ya viongozi wanakuja nchini kwetu kutoka mataifa mbalimbali.
0: Ndiyo, mkutano huo wa IPU uliwakutanisha wabunge kutoka nchi 180 ukiwemo ushiriki wa maspika wa mabunge na viongozi wengine wa kibunge. Sasa kuna zile ajenda ambazo zilikuwepo katika mkutano huo. Kulikuwa na ajenda ya kuu za mkutano ambapo ilikuwepo ajenda ya utawala bora na ushirikishwaji wa wananchi kujadili namna ya kuimarisha utawala bora, uaminifu kwa taasisi na upatikanaji sawa wa fursa. Ajenda nyingine, haki za watu wenye ulemavu, mikakati ya mabunge kulinda haki na kuwawezesha watu wenye ulemavu kushiriki katika maamuzi, mabadiliko ya tabia ya nchi, hatua za haraka za kukabiliana na majanga yanayohusiana na tabia na kuimarisha ustahimilivu wa jamii. Ajenda nyingine ilikuwa ni akili mnemba ama AI na athari za AI katika ajira, haki za watoto na matumizi yake katika shughuli za kijeshi. Ajenda nyingine, amani na usalama wa kimataifa, masuala ya migogoro, usalama wa njia za baharini na biashara ya kimataifa. Nyingine, maendeleo endelevu, afya ya akili, chakula bora katika mazingira yanayobadilika na ulinzi wa mifumo ekolojia ya milima na bahari. Pamoja na ajenda nyingine ilikuwa ni pamoja na afya ya mama na mtoto, ambapo pia wabunge wengi kutoka Afrika waliweza kuijadili kwa kina. Kwa hiyo hizo ni zile ajenda ambazo zilikuwa, lakini pia kulifanyika uchaguzi wa rais wa umoja wa mabunge duniani, ambapo aliyekuwa rais wa muda huo alimaliza muda wake, ambaye alikuwa ni Daktari Tulia Ackson kutoka Tanzania. Hayo ndo yaliyokuwemo. Enjo.
1: Na kitu ambacho mimi kilinivutia zaidi ni ile nchi mpya ambayo ilijiunga pia na mabunge, kuna inafahamika kwa jina la Nauru. Kwa hiyo na iliweza kujadiliwa na kukubaliwa kuwa mwanachama wa 184 wa IPU. Kwa hiyo vitu vingi vilizungumzwa na kutizamwa kwenye masuala ya ajenda, hasa pia jambo jingine ambalo pia lilizua mjadala na kujadiliwa sana ni swala zima la haki za watu wenye ulemavu. Wajumbe walipitisha azimio la kuimarisha haki na uwezeshaji wa watu wenye ulemavu. Pengine tunaweza tukao tunachukulia kawaida baadhi ya nchi kwamba watu wenye ulemavu, lakini kwa huu mkutano wa wabunge duniani uliweka kitu, yani ule ushawishi na majadiliano ya kina kuhusiana na haki za watu wenye ulemavu.
0: Ndio.
1: Yeah.
0: Na moja kwa moja tujikite kwenye ajenda ya afya ya mama na mtoto, ambayo wabunge wengi kutoka Afrika waliweza kujadili. Na kitu kingine tutaangazia ile namna ambavyo Watanzania waliweza kufurahia uwepo wa mkutano huo kufanyika Tanzania, na fursa ambazo wamezitaja kwao zimepatikana baada ya kufanyika kwa mkutano huo, na nyingine zinaweza zikapatikana. Sasa tuangazie ajenda ya afya ya mama na mtoto, ambapo serikali ya Tanzania siku ya Oktoba 8, 2026 iliwasilisha ajenda ya afya ya mama na mtoto mbele ya wajumbe wa mkutano wa 153 umoja wa mabunge duniani IPU, uliofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa Arusha ICC. Katika uwasilishaji huo, Tanzania ilielekeza hatua takwimu na maboresho yaliyofanyika katika huduma za afya ya mama na mtoto, hususan katika kuhakikisha usalama wa mama na mtoto kabla na baada ya kujifungua. Uwasilishaji huo ni miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa katika mkutano wa 153 wa IPU, huku Tanzania ikishiriki katika mijadala ya kimataifa kuhusu afya, ustawi wa jamii na maendeleo. Sasa tuangalie kile ambacho wabunge kutoka bara la Afrika kupitia umoja wa mabunge walichoweza kusema. Wabunge kutoka bara la Afrika kupitia umoja wa mabunge ya dunia IPU wameunga mkono juhudi za kuimarisha afya ya uzazi mama, mtoto na vijana barani Afrika, wakisisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuwa na ajenda ya pamoja katika kukabiliana na changamoto za afya. Kauli hiyo ilitolewa jijini Arusha katika mkutano wa pembezoni mwa mkutano wa 153 wa IPU uliojikita katika kujadili sera, mifumo ya utoaji huduma, uwekezaji na uwajibikaji katika sekta ya afya. Kiongozi wa kundi la kijiografia kisiasa la wabunge wa Afrika kupitia IPU na spika wa bunge la Chadi Ali Kolotou amesema nchi za Afrika zinapaswa kuunganisha nguvu, kujifunza kutoka kwa kila mmoja na kuweka ajenda pamoja na kuboresha afya ya mama na mtoto. Spika wa bunge la Afrika Kusini Angela Didiza amesema nchi hiyo inaweza kujifunza kutokana na uzoefu wa Tanzania katika kuendeleza afya ya wanawake, watoto wachanga, watoto na vijana, akisisitiza umuhimu wa uongozi wa kisiasa katika utekelezaji wa sera za afya. Pia vile spika wa bunge la Botswana Dithapelo alisema yeye uwekezaji katika afya unapaswa kuambatana na ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali na matokeo yake ili kuongeza ufanisi wa huduma. Na aliyekuwa rais wa IPU Daktari Tulia Ackson alisema juhudi za Tanzania katika kuimarisha afya ya uzazi mama na mtoto zinapaswa kuungwa mkono, akisisitiza umuhimu wa ustawi wa utashi wa kisiasa na wajibikaji katika kuboresha huduma hizo. Mshauri wa rais kuhusu afya ya uzazi mama na mtoto Umi Mwalimu yeye alisema licha ya vifo vitokanavyo na uzazi barani Afrika kupungua kwa 42% kati ya mwaka 2000 na 2023, Afrika bado inachangia 70% ya vifo vya kina mama duniani. Amesema mpango kazi wa rais Samia wa afya ya mama na mtoto barani Afrika 2026 hadi 2030 unalenga kufika 0.3, 0 ya kujifungulia nyumbani, 0 ya vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto, na 0 ya watoto wasio chanjwa.
1: Hapo lazima tuweke nukta. 0 ya kujifungulia nyumbani manake hakuna kabisa.
0: Ndio.
1: Lakini 0 kwa watoto wasio chanjwa manake wanapata chanjo moja kwa moja. Na 0 ya nini? Sifuri nyingine, mbona 0 ziko 3 ambazo zilikuwa.
0: Kuna 0 ya kujifungulia nyumbani.
1: Hakuna?
0: Ndio. Kuna 0 ya vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto.
1: Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho pia kilijadiliwa na kuwasilishwa na Umi Mwalimu.
0: Ndio.
1: Okay.
0: Na ukienda kuangalia wabunge wengi kutoka bara la Afrika ni kama walikuwa na mawazo ya kufanana.
1: Okay.
0: Kuweka sera nzuri za kuhusiana na afya ya uzazi wa mama
1: na mtoto.
0: Na mtoto.
1: Kwamba kila nchi inapambana kwa wakati wake.
0: Kila nchi.
1: Na wanapokutana pamoja, wanajadili kwa pamoja na kuweka kipaumbele kwenye swala kama hilo.
0: Ndiyo.
1: Niliona pia Rais Samia Suluhu Hassan ndani ya mwaka huu alipongezwa sana kuhusiana na kupiga hatua kwenye masuala ya kuepusha vifo vya mama na mtoto, na kuna wadau wengi sana walioongelea hili swala. Lakini pia tukitazama Mariam kwa miaka hii imekuwa tofauti kabisa na kipindi cha miaka ya nyuma. Vifo vya mama na mtoto vimepungua kwa 100% kubwa kabisa hususan Tanzania.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kama hili lilikuwa ni moja kati ya kipaumbele kwenye majadiliano pale IPU, ilikuwa ni jambo jema sana. Na mimi ni kwamba hata wahudumu wa afya wanalitizama kwa kina kwamba ni kwa kiasi gani ambapo kiongozi wa nchi anapambana ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza kabisa vifo vya mama na mtoto.
0: Ndio.
1: Yeah.
0: Lakini pia kuna wadau katika mitandao ya kijamii na wao waliweza kulitolea maoni swala hilo la pamoja la Afrika kuhusiana na afya ya mama na mtoto. Kuna huyu anasema inashangaa kuona dhamira ya pamoja ya viongozi wa Afrika kuboresha afya ya mama na mtoto. Kwa hiyo ameona Afrika ina dhamira ya pamoja. Mdau mwingine anasema mkutano wa IPU jijini Arusha umekuwa na manufaa makubwa na utaacha alama isiyofutika kwenye sekta ya afya barani Afrika.
1: Safi. Walijipanga.
0: Mgine sifuri ya vifo vinaweza kuzuilika ni lengo muhimu ambalo linastahili kuungwa mkono na nchi zote. Na ni kweli ukienda kuangalia inawezekana vikazuilika na vikaisha kutokana na masuala ya afya ya uzazi.
1: Umakini.
0: Ni umakini tu. Pongezi kwa rais wa IPU Daktari Tulia Ackson kwa kuunga mkono juhudi za Tanzania katika sekta ya afya. Aya, tuangalie wadau wawili wa mwisho kwa maoni yao kuhusiana na hii ajenda ya afya ya mama na mtoto katika mkutano wa IPU. Huyo anasema uwekezaji katika afya unapaswa kuambatana na ufuatiliaji wa matokeo ili kuongeza ufanisi wa huduma. Mwingine anasema juhudi za wabunge wa Afrika kupitia IPU zinastahili kuungwa mkono ili kuimarisha afya ya uzazi, mama na mtoto. Sasa kuna wengine katika mkutano huo waliweza kuchangia ama kutoa maoni kuhusiana na hiyo ajenda ya afya ya mama na mtoto. Wabunge watakiwa kuhimiza ongezeko la bajeti ya afya. Makamu mwenyekiti wa taasisi ya ushirikiano wa kimataifa wa afya na haki za mama na mtoto na watoto wachanga, Daktari Flavia Bustero, amewataka wabunge wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU kuchukua hatua za haraka kuhakikisha huduma za afya kwa wanawake, watoto na vijana zinatengewa fedha za kutosha licha changamoto ya madeni na kupungua kwa misaada ya maendeleo. Akizungumza Oktoba 8, 2026 katika mdahalo wa masuala ya afya ya mama na mtoto jijini Arusha, Daktari Bustero amesema utafiti uliofanywa katika nchi 67 duniani umeonyesha kuwa 80% ya nchi hizo zinakabiliwa na pengo kubwa la fedha katika utekelezaji wa programu za afya ya wanawake, watoto na vijana. Amesema changamoto hiyo haiathiri serikali pekee bali pia mashirika ya kijamii yanayotoa huduma muhimu kwa jamii ikiwemo upatikanaji wa bidhaa za afya ya uzazi, dawa muhimu na chanjo. Ameongeza kuwa hali ya kubanwa kwa bajeti za serikali kutokana na mzigo wa madeni sambamba na kupungua kwa misaada ya maendeleo katika sekta ya afya inahitaji wabunge kutumia nafasi zao kuhakikisha huduma hizo zinapewa kipaumbele katika mipango na bajeti za nchi zao. Kwa sasa hii ya yote yaweze kutekelezeka kama ajenda inavyosema mpaka afikie zile 0.3 zile. Kwa inatakiwa bajeti ya fedha.
1: Jambo muhimu sana. Bajeti ya fedha inapokuwepo na mimi kwamba kila kitu kinaenda sawa na ili kuokoa maisha ya mama pamoja na mtoto. Kuna vitu vingi ambavyo tukitazama kwenye sekta ya afya ambayo ilikuwa inajadiliwa pale Arusha. Kuna jambo jingine ambalo pia litilia mkazo ilikuwa ni kuimarisha vituo vya afya. Pamoja na kwamba tunaokoa vifo vya mama na watoto, lakini mazingira yakoje? Kwa hiyo kuna jambo ambalo pia lilizungumzwa ikiwa ni kuimarisha vituo vya afya ambavyo tuliambiwa kwamba vinahitaji wakunga wenye ujuzi, vifaa vya kujifungulia, lakini damu kuongezwa kwa wagonjwa na

0: inua bajeti, madeni, ile misaada kuonekana kuwa kidogo. Kwa hiyo mabunge bado yana nafasi kubwa katika kulipigania hilo ili liweze kufanikishwa kama ilivyopangwa. Na pia kuna mkuu wa kitengo cha afya ya uzazi, na yeye aliweza kuzungumza akisema Afrika yatakiwa kupunguza utegemezi wa dawa. Mkuu wa kitengo cha afya ya uzazi, afya ya mama, mtoto mchanga, mtoto na kijana kutoka vituo vya afya vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, Profesa Diana Nsumbuga amezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji katika viwanda vya dawa na vifaa tiba ili kupunguza vifo vya mama na watoto. Amesema takriban 70% ya dawa na bidhaa muhimu za afya barani Afrika huagizwa kutoka nje, hali inayoweza kuathiri upatikanaji wa huduma muhimu kiwemo dawa za kuzuia na kutibu kuvuja damu kwa wanawake katika kujifungua. Kwa maana pia Afrika inatakiwa kuwekeza katika viwanda ili waweze kuzalisha dawa wao kama wao, badala ya kutegemea ile mataifa mengine.
1: Okay, mkienda kwenye benki ya damu, basi damu inakuwa ni ya kutosha. Labda kama ni vifaa vya kujifungulia, basi navyo vinakuwa vya kutosha. Isiwe ile toka nikatafute nikafanyaje. Hii ndio maana tunasema moja kwa moja ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha vituo vya afya.
0: Sawa, lakini spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu yeye ametoa wito kwa nchi wanachama wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU kushirikiana katika kuimarisha afya, ustawi wa wanawake, watoto na vijana ili kuchochea maendeleo endelevu katika nchi hizo. Kwa hiyo hao ni wabunge ambao waliweza kujadiliana kuhusiana na afya ya mama
1: na mtoto.
0: Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaangazia kile ambacho wadau wengine waliokuwepo katika mkutano huo, namna ambavyo wameweza kufurahishwa nao, fursa zilizopatikana, faida na mambo mengine ambayo wanatarajia weze kupatikana kutokana na mkutano huo.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika. Na mimi nipo waziri ninaangalia.
3: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
5: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
6: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
7: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
8: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
9: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
10: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
11: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
2: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
12: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
13: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Msimamo mwenyekiti.
2: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: Dakika ni ya 34 msikilizaji, mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Kipindi hewani ni siasa na maendeleo. Tunaangazia mkutano wa IPU uliofanyika jijini Arusha ambao ulimalizika Oktoba 9, 2020. Sasa hapo Angel, kuna vitu vile vinaweza kuwa vinachanganya watu katika uchaguzi uliofanyika wa rais wa Umoja wa Mabunge duniani. Sasa hii na tulitofautishe. Kuna Musa Azzan Zungu, spika wa bunge la Tanzania, alichaguliwa kuwa rais wa mkutano wenyewe wa 153 wa IPU tarehe 6 Oktoba. Sawa. Na Milton Diki alichaguliwa kuwa rais wa IPU kwa kipindi cha miaka mitatu tarehe 9 Oktoba 2026. Alichukua nafasi ya Daktari Turia Axon. Umeelewa? Kwa hiyo Musa Azzan Zungu, spika wa Tanzania, yeye alikuwa rais wa mkutano wenyewe wa 153, lakini Milton Diki ni rais wa IPU kwa kipindi cha miaka mitatu baada ya Tulia Axon kumaliza muda wake.
1: Na inaelezwa kabisa kwamba katiba yao hawa watu huwa ni miaka mitatu mitatu. Kila inapofika miaka mitatu, basi mkutano unafanyika, anachaguliwa kiongozi mwingine.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kuna wale watu ambao kwa nadhania kwamba labda rais wa kipindi hiki ni Zungu, lakini hapana, haiko hivyo.
0: Kwa hiyo sasa, msikilizaji, inabidi uweze kuyatofautisha kwamba rais sio Zungu.
1: Na Tulia tayari amefanya nini? Amestaafu.
0: Amemaliza
1: muda wake, umeisha
0: muda wake. Kwa sasa, kwa muda huu tuangazie wadau mbalimbali pamoja na Watanzania wenyewe, namna ambavyo wameweza kunufaika na mkutano huu wa IPU. Msanii na mfanyabiashara wa sanaa za uchoraji kutoka Arusha, Gideon Samson, amesema uwepo wa mikutano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa jijini humo umekuwa ukinufaisha wasanii kwa kuongezea wateja wa kazi zao za sanaa. Tumsikilize hapa.
2: Mimi naitwa Gideon Samson Nanyaro, ni mkazi wa hapa Arusha pia. Nimezaliwa hapa Arusha pia. Kwa kweli kwa kipindi kama hiki tunashukuru sana, kwa sababu tunaona wageni wapo, na isitoshe kwamba ni mwezi wa 10 na mwezi wa 10, lakini kwa kweli tunaona wageni. Waga tumezoea sana kuona wageni mwezi ule wa 7 na 8, lakini kwa mwezi huu wa 10 tumeona wageni wako wengi, na tunashukuru pia kwa ajili ya mikutano. Kwa kweli kwa Arusha mikutano inainua sana sisi kama wajasiriamali, ni kwamba tunapopata watu kama watu wa mikutano, waga tunafaidi sana kwa sisi watu wa sanaa, kwa sababu wanakuja ndani ya soko la Masai Market, na wanakuja kwa ile kwamba wanatuungisha mikono, wanatuunga sana mkono, kwa sababu wananunua vitu vyetu na wanavifurahia na pia wanavipenda. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Tunashukuru pia kwa Mama Samia, kwa sababu Mama Samia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano amejaribu sana kusukuma ile mikutano yetu, ile mikutano ikarudi tena Arusha. Miaka ya nyuma ilikuwa imerudi Dar es Salaam, lakini kwa sasa imerudi tena Arusha. Kwa hiyo tunaona mafanikio mema kwamba Arusha inarudi ile Arusha zamani. Kwa hiyo Arusha sasa tunaiona kwa jicho lingine. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba mikutano inapokuja Arusha kama hii, tunafaidi sisi watu wadogo, watu ambao ni wafanyabiashara ndogo ndogo, tunafaidi, na hata watu wengine ambao ni biashara kubwa kubwa pia wanafaidi, kwa sababu watu watalala, watu watakula, na hata sisi wafanyabiashara tunafanya biashara na sasa tunafaidika kwa hilo. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Na wageni kama hawa ambao wamekuja IPU, ambayo ni International Parliament Union, kwa kweli tunashukuru kwa hilo, kwa sababu wamekuja, tumewaona hapa na wamekuja ndani ya Masai Market. Kwa kweli pia tunashukuru pia kwa sababu ya ulinzi wetu ambao uko Arusha, kwa sababu kwa kweli kila mahali tunaona ulinzi ulio salama na wageni wanatembea bila tatizo la aina yote.
1: Okay, tumemsikiliza mfanyabiashara na mdau kutoka pale Arusha, na hii alikuwa anazungumza kuhusiana na mkutano wa IPU ambao wageni walianza rasmi kuingia pale jijini Arusha tarehe 5, lakini tarehe 6 alikuwepo, tarehe 7, tarehe 8 hadi tarehe 9 ambapo mkutano huo ulifungwa rasmi. Kitu ambacho nimekipenda kwake, anasema kwamba wao kama watu wa Arusha wamezoea kuona kwamba pengine mikutano ya kiserikali inafanyika Dodoma, Dar es Salaam, lakini sasa hivi tunaangalia itakuwa imekuwa mara nyingi inatokea hata upande wa Arusha, ambapo kwa upande wao walipata fursa pia wageni kutembelea mazingira mbalimbali, wafanya biashara pia kupata chochote kitu, na utalii kwa mwingi sana kwenye nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu Mariam kitu ambacho nakiamini kwa sababu tuliona wabunge kutoka kila sehemu, wengine wanakuja kwenye mkutano Tanzania, ikiwa ni moja kati nchi ambayo ilipendekezwa rasmi kwamba utafanyika hapa.
0: Ndiyo.
1: Ni jambo kubwa na shukrani sana kwa sababu ulifanyika. Na wengine baada ya mikutano wanaamua kwamba ngoja labda twende Serengeti.
0: Ndiyo.
1: Wengine twende Mikumi, tukaangalie mbuga za wanyama. Kwa hiyo nakuta basi Tanzania tunaendelea kujitangaza kupitia wale wabunge ambao wametoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo jema sana, na pia kuna historia ambayo imebaki pale Arusha.
0: Na tumeona baada ya mkutano walikuwa wakiondoka kwenda kutalii kwenye mabanda ya tamaduni mbalimbali za watu wa Arusha. Na vivutio mbalimbali pia Serengeti wameonekana, na maeneo mengine wameonekana wakiwa huko. Haya, tuangazie pia wafanyabiashara wao wanasema nini. Wafanyabiashara na wajasiriamali katika soko la Masai Market jijini Arusha wameeleza kunufaika na ongezeko la wateja na mauzo ya bidhaa zao kutokana na uwepo wa wajumbe wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani.
3: Kwa ujumla mkutano wa Umoja wa Bunge umetunufaisha kama Masai Market kwa asilimia kubwa sana. Masai Market kwa hizi siku kuanzia tarehe 28 mpaka leo, kuna namna wateja na wageni wamekuja kwa wingi sana. Zaidi sana wafanyabiashara, wajasiriamali, washona shanga wengi wamenufaika. Kama Masai Market tunaona manufaa makubwa sana kupitia mkutano huu. Wamekuja wageni wa aina tofauti tofauti, wa Afrika, wazungu, na hapa tulipo mpaka tumepata na fursa zingine za nje za kufanya biashara nje ya Masai Market.
4: Sisi wafanyabiashara wa vinyago ni watu tuseme, tunasemaga kama ni watu wa mwisho, lakini uwisho wa mwisho wetu unakuwa ni mzuri kwa sababu tunanufaika. Mgeni anakuja anaangalia kitu fulani, akishaangalia kitu anapata idea kwamba nitanunua kitu fulani nipeleke kama zawadi, kwamba niliendaga nchi fulani, mfano Tanzania, nikaenda porini nikamwona simba, nikamwona tembo, ama nikapita barabarani nikamwona mama amebeba vitu na vikapu, amevaa vitenge hivyo, tunapaka vitenge tunauza. Kwa hiyo mtu akishafika hapa ndo anajua sasa, aha, nimekuja Tanzania, nina zawadi fulani na fulani natakiwa nipeleke ili kule wapeleke nchini kwao, ili kule mtu aone kabisa approve kwamba yeye alifika Tanzania. Kwa hiyo tunafurahi sana, tunashukuru sana serikali yetu, wamefanya jambo kubwa sana kwa sababu haijatokea, kwa kweli ni historia. Tumefurahi, tunawashukuru sana wote.
5: Huwa tunapenda sana kuwauzia kwa furaha, na pia wanatoka wakiwa wamefurahi.
6: Ndio wamenufaisha kwa namna kubwa nyingi zaidi. Tunauza kiukweli, tunapata wateja wengi sana. Tunashukuru jua ya wabunge walioingia nchini Tanzania.
1: Haya, wameuza na wanashukuru kwa namna kubwa sana kwa sababu wamefika pale Arusha kwa maana nchi ya Tanzania. Hii ni moja kati ya kitu ambayo nilikuwa ninasema wakati tumefungua kipindi.
0: Ndiyo.
1: Sisi watu ambao tulikuwa tunafuatilia kwenye vyombo vya habari, vingine pia kupata stories za moja kwa moja, ni kwamba yani Tanzania yote ilikuwa imehamia Arusha. Na tukisema Arusha ni kwamba kulikuwa kuna fursa nyingi sana ambazo zinaonekana pale Arusha, na wafanyabiashara hawakukaa hivi hivi, walikuwa wanachakalika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba basi kama ni vinyago vinanunuliwa. Wenzetu wakijaga Tanzania, Mariam, tuchukulie mfano wa tamaduni za Kimasai. Mimi nishii kufika sehemu moja inaitwa Karatu, maeneo fulani hivi ya Kibaoni. Ukifika pale kuna sehemu ya kutalii. Sasa Wamasai wanavovaa nguo zao, wanavokuwa wakati mwingine wapata kazi za ulinzi, ile stili ya kusimama tu anapopita mtu mweupe anahisi labda ni kama kikatuni fulani hivi, au anahisi kama vile ni mdori fulani, kumbe ni mtu tu amesimama ametulia. Lakini hiyo tu ni kwa sababu kwamba kuna vile vivutio fulani ambavyo vinaonekana hadi ya watu ambao wanatoka mataifa mengine wanafurahishwa na ule utamaduni ambao Wamasai wanakuwa nao. Kwa hiyo kwa upande wa Arusha, kwa kile kitu ambacho kimetokea, kweli kwa ni fursa kubwa sana, na naamini kwamba wamepata, yani kama ulikuwa na biashara fulani, kuna pesa fulani ambao umeingiza na unaendelea kumshukuru Mungu, natamani basi na miaka mitatu inayokuja basi Tanzania ipendekezwe kuwa ni moja ya sehemu ambapo mkutano utafanya nini?
0: Utafanyika.
1: Lakini wafanyabiashara tumewasikia na wamezungumza kwa upande wao.
0: Ndio, lakini pia wamesema licha ya biashara kukua, kuangalia vivutio mbalimbali hapa nchini, lakini bado wataenda kuvitangaza hivyo vivutio vya utalii vinavyopatikana hapa Tanzania. Kwa hiyo hawataishia kununua tu, wanatanunua wataenda navyo kwenye mataifa yao. Kwa hiyo wataenda kutangaza utalii wa Tanzania kwa mapana yake.
1: Yes.
0: Na wananchi wanaojihusisha na shughuli za utamaduni wakiwemo jamii ya Maasai wamemshukuru Rais Samia kwa kuwezesha kufanyika kwa mkutano wa umoja wa mabunge duniani jijini Arusha, wakieleza kuwa mkutano huo umetoa fursa muhimu ya kutangaza na kuitambulisha tamaduni za Tanzania kwa wageni kutoka mataifa mbalimbali.
7: Kabla sijaongea nataka kuzungumza na Samia kwa sisi wa mama. Sisi wa Maasai tunatarauiwa sasa na wazee. Lakini Mama Samia ameonyesha nguvu sana kwamba mama anaweza. Kwa hiyo mama anaweza, sisi kwa Maasai, yani tujawahi kuona mtu kama Mama Samia ameweza kutuwezesha kama wa Maasai. Sisi tumeheshimika na tini. Sisi tunakuja kuimba samani kama Mama Samia zaidi. Tulikuwa tunaimba tu ovyo ovyo, lakini kwa saa hii anatupeleka kila mahali. Dar es Salaam anatupeleka kwa uwanja wa ndege, hata ndege yake tukatupelekea sisi tukaenda kupokea kwenye kiwanja cha ndege, tukapokea ndege ya Mama Samia. Nani kama Mama Samia ametupeleka tukaenda kuangalia ndege, tukaipokea ndege ya mama yetu. Mama Samia amesiwezikisha sasa masipitali ya wamama wale huwa lichifuwa. Sana sana walikuwa mamama wanakupa sana sauli ya masipitali. Sasa hivi sipitali karibu karibu, watoto wa shule, elimu ya ule, kila mama. Yani Mama Samia amesiwezikisha sana. Sisi tunafanya kazi Waterforce na Buru. Tunafanya kazi pale Nota na Buru. Watalii wengi wamevulika tangu Mama Samia ingie. Hawahesabiki wala nini. Tunapelekwa nyumbani kama watalii, tunapelekwa kule sambaza, tunapelekwa wote tunaenda kufurahi. Mama Samia, yani tunamshukuru tutakao kuja. Tunakaribisha wageni mbalimbali mbalimbali kutoka sehemu zote. Karibuni sana mje mjionee mambo mengi Arusha.
0: Umesikia, hao ni akina mama wa Kimasai ambao wao wameeleza mengi.
1: Anakwambia tunamshukuru sana Mama Samia, unaona anavyotamka kuwawezesha. Yaani sasa hivi ni kweli kitu ambacho amekisema. Tuna tamaduni nyingi sana hapa Tanzania. Ukienda labda Songea unakutana na watu ambao wana tamaduni zao.
0: Ndiye.
1: Lakini tukibaki pale Arusha, kitu ambacho amekisema ni kwamba sasa hivi wamasai pengine kwa shazoea kucheza cheza tu.
0: Ndiye.
1: Yaani kitokea sehemu wanacheza pengine hawalipi chochote. Ila kwa serikali ilivyowatazama kwa kipindi hiki ni kwamba wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanaonyesha ule utamaduni wao kama ni wa kuimba, kama ni wa mavazi, lakini kuna chochote kitu ambacho wanakipata. Yani rais hawaachi hivi hivi, lazima kuna kitu ambacho wanakipata. Wanatoka pale Arusha labda wanaenda Zanzibar, wanatoka Zanzibar labda wanaenda Dar es Salaam, lakini hao wanaenda kuonyesha ule utamaduni wa Kimasai. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi nimevipenda kutoka kwake. Kwa maana sasa hivi sio kwamba tunaendaenda tu. Kuna wakati mwingine tunaenda sehemu
0: ovyo.
1: Tunaenda sehemu na sisi wenyewe tunaenda kufanya nini? Kutalii. Anaishi Arusha lakini kuna sehemu ajaye kufika.
0: Ndiyo.
1: Lakini kupitia kiongozi wake wa nchi anasema fanyeni hivi, fanyeni hivi, au mama waende sehemu, na wakishamaliza basi wenyewe nakuwa wako vizuri kwenye harakati zao zote za nini? Za utafutaji na tamaduni zao kwa ujumla.
0: Ndiyo, hao ni akina mama wa Kimasai na tamaduni zao. Lakini katika mkutano huo bwana, vijana wa Kitanzania hawakubaki nyuma. Na utuwasikilize nini ambacho wamekiona katika mkutano huo na fursa ipi kwao ambao wameiona.
8: Kwa majina naitwa Elizabeth Cuthbert Nilaho. Mimi ni program coordinator wa initiative inayoitwa Akili Tulivu. Na Akili Tulivu inasaidia vijana kwenye masuala mazima ya mental health issues. Across, we started it here in Tanzania na tunaendelea ku expand it globally. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hii opportunity kubwa ya kuweza kuwepo na kushiriki katika jumuiya hii au assembly hii ya IPU ya 153 ndani ya Arusha, Tanzania, sababu ni uwanja mkubwa ambao tunakutana na viongozi wetu ambao wao ndo watu ambao wanatengeneza sera za nchi yetu. Kwa hiyo ndani ya masuala mazima ya mental health issues tumeweza kuongelea kwamba mental health issues sio tu swala ambalo lina affect kwenye vijana na ni beyond vijana, na pia litaweza ku affect economic issues ambazo zinaendelea katika jamii yetu, zinaweza zika affect our families mpaka kwenye national level. So what we post to the government siku ya leo ni kuomba kwamba they should include these mental health issues kuanzia at the lowest level mpaka kwenye national levels, especially kwenye masuala ya policy making, waweze kuwa include vijana, waweze kuweza kutengeneza policy pamoja na hawa vijana, kwa sababu vijana ndo waanga wakubwa wa swala zima la mental health issues. Kwa hiyo ili kuweza kutengeneza policy ambazo zitawasaidia vijana, inabidi vijana nawe wawe miongoni mwa washiriki wa swala zima la utengenezaji wa sheria zetu. Kwa hiyo kupitia
0: huyo ni Elizabeth Miharo, mratibu wa program kutoka Akili Tulivu, akizungumzia hasa kuhusiana na sera ya afya ya akili kwa vijana. Kuna wadau wengine ndio walikuwepo katika mkutano huo, akiwepo kuna mbunge Kingu, naye aliweza kuzungumzia kwa namna alivyoweza fursa ambazo zinaweza kupatikana katika mkutano huo.
9: Taifa letu ni taifa ambalo limebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu kuwa na vivutio vingi vya kitalii. Kwa hiyo tunapokuwa na mikutano mikubwa kama hii ya kidunia, kwanza, jambo la kwanza, tunaendelea kutangaza vivutio vyetu vya kitalii ambavyo watu wanapokuja kutoka kwenye mataifa mbalimbali kama ilivyo leo. Na jana umeshuhudia katibu wetu wa bunge la Tanzania ameweza kuorganize makatibu wa mabunge karibia yote duniani. Wamekwenda Ngorongoro kutembelea vivutio vya kitalii, na leo tumeona katika channel mbalimbali duniani vivutio hivyo vya Tanzania vinatangazwa. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, linaongeza wigo wa fursa wa dunia kujua Tanzania ni nani. Inawezekana wanaijua Tanzania na kuisikia kidogo, lakini wageni wanapokuja kama wingi kwa hivi kwenye mikutano, wanakwenda kujionea testi halisi ya vivutio ambavyo Mungu amevibariki katika taifa hili. Jambo la kwanza inakwenda kuongeza tija ya kuongeza utalii na kuvuta wawekezaji zaidi katika sekta ya utalii, na kuona kwamba Tanzania ni mahali salama na ni nchi ambayo wanaweza kuja kuwekeza na kukuza mitaji yao kutokana na soko kubwa la utalii. Naweza nikakwambia ndugu mwandishi, kwa potential za utalii tulizonazo sisi kama taifa, rais wetu hajapoteza kuwekeza kwenye mkutano huu mkubwa. Rais Dr. Samia hajapoteza kuwekeza kwenye mkutano huu mkubwa kuhakikisha ya kwamba mkutano huu unafanikiwa. Na wewe ni mshuhuda, mimi nimekuwa ndani kwenye mkutano, nimekutana na mataifa mbalimbali. Jana ametufuata balozi wa Uingereza, anasema hawakutegemea kukutana na maandalizi haya yaliyofanywa Tanzania, kuanzia mapokezi, namna ambavyo tunatangaza utalii, kuanzia Wamasai waliokuwa uwanjani, kutangaza vivutio vyetu, ukipita kila kona unakuta mabango namna tunavyoweza kutangaza taifa letu. Kwa hiyo mkutano huu kwa nchi katika sekta ya utalii inatutangaza sana, na inaiambia dunia kwamba Tanzania ni mahali salama kwa kufanya shughuli za uwekezaji katika mambo na sekta nzima ya utalii.
1: Haya, mbunge ametendea haki kile ambacho aliulizwa na mwandishi wa habari, na mwisho siku pia amekazia kwenye swala zima la amani na usalama, kwamba pamoja na kwamba mkutano wa IPU kufanyika pale Arusha, wageni wamefurahishwa pia na moja ya kitu ambacho nao pia wanakiona ni amani na usalama ndani ya nchi yetu. Kuna mengi yamezungumza, lakini naamini kwamba utalii pia amegusia, ni swala ambalo pia tunaamini kwamba licha ya kuwepo kwa mkutano wa IPU hawakuja hivi hivi, kuna vitu vingi ambavyo wamejifunza.
0: So, kwa msikilize speaker wa Tanzania Azan Zungu, yeye anasema Tanzania azidi kuandika historia ya kimataifa.
10: Tanzania imejijengea jina kubwa sana katika dunia, na dunia yote sasa hivi inaitazama Tanzania inapoelekea. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini nawapongeza wananchi wa Tanzania na Arusha kwa uvumilivu, ustamilivu na kushirikiana na serikali na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuandaa na kufanya mkutano huu uwe kimataifa. Leo kwa mara ya kwanza katika history ya nchi hii, kwanza niwape taarifa, speaker wa Uingereza kwa takriban miaka 40 hajawahi kuhudhuria vikao kama hivi. Kikao hichi ni mara ya kwanza speaker wa Uingereza anakuja Tanzania kuhudhuria kikao cha IPU. Miaka yote mikutano hii inafanywa nje za nchi zingine, hawajawahi kwenda. Unakwenda ujumbe wa Uingereza, lakini speaker wa bunge la Uingereza, Westminster's House of Commons, hajawahi kuhudhuria. Kwa hii ni history kubwa kwa Tanzania. Hili ni somo kubwa kwa dunia kujua kwa Tanzania inakwenda mbele. Kuteuliwa na kupendekezwa na speaker wa Uingereza kwa Tanzania iendeshe vikao hivi na rais wa kikao hichi cha 153 kutoka Tanzania ni swala diplomasia kubwa sana duniani. Na hii inajenga undugu, umoja kati ya Tanzania na mabunge na mataifa ya nje. Kwa Tanzania tujivunie amani yetu. Watanzania tujivunie uongozi wa Rais Samia ndani ya taifa letu. Habari nyingine, fursa zipo. Habari kubwa, kwa mara kwanza katika history ya bunge hili ambayo sasa limetoka mwaka 1800 na ushe, ni mara kwanza bunge hili linaendeshwa na Watanzania wawili. Speaker Dunia Dr. Tulia na speaker wa bunge ya Tanzania Musa Zanzunga Mendo mimi. Hii ni historia kwa Tanzania, na historia itaingia kwenye rekodi za Tanzania kwa rais wetu Mama Samia ametufikisha hapa. Dunia inatutambua. Fursa tunapata mkutano huu ni kujenga mahusiano kati ya taifa letu na mabunge ya nchi za nje. Mara nyingi serikali huazelewani. Watu wa kuwarudisha serikali ni mabunge. Mabunge tunajua kukutana, mabunge tunajua lugha za kibunge, mabunge ndio tunazosimamia serikali. Fursa zingine ni uchumi. Arusha imenyanyuka kwa siku nne za hapa. Unaona wajumbe wengi hapa, wengine wameondoka, wako mbugani, wanatazama furaha ya Tanzania na utalii ndani ya taifa letu. Tujivunie vyanzo vya mapato Tanzania. Tujivunie Tanzania inapokwenda. Tuache kukata tamaa. Dira hii ya 2050 ambayo imetangazwa na bunge na imetangazwa mheshimiwa rais na bunge limeendorse, ni fursa kwa vijana. Limefanya jumuishi vijana na hao wajue wataishi vipi na watapata maslahi gani kwenye dira hii. Naomba Tanzania tulieni, mwachie rais afanye kazi, bunge tuko chini yenu.
0: Ni speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azani Zungu akieleza namna ambavyo Tanzania imezidi kuandika historia kufuatia mkutano wa IPU kufanyika Tanzania kule jijini Arusha. Niupitie ujumbe wako msikilizaji, maana muda sio rafiki. Siasa na maendeleo, Daniel Mabindo Kalemela anasema wabunge wako vizuri, swala la afya ya mama na mtoto Mungu awabariki sana. Sisi msikilizaji tuseme hatuna la ziada kufikia hapa kipindi cha siasa na maendeleo kwa siku ya leo, na tumeangazia mkutano wa IPU uliofanyika Oktoba 5 hadi 9 jijini Arusha. Naitwa Mariam Ramba, nilikuwa naye Angel Mbalamwezi. Tukutakie Jumapili njema.

0: Yeah. Naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Wafanyabiashara wa soko la Sido na Mwanjelwa jijini Mbeya wameiomba serikali kudhibiti bidhaa bandia zinazoingia sokoni. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Dr. Joel Nanauka amesema wiki ya vijana ni fursa muhimu ya kuwaunganisha vijana na kuhamasisha kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Na katika habari za kimataifa, msemaji wa waasi wa Houthi nchini Yemen Yahya Sarre amezionya kampuni za usafirishaji wa mizigo baharini, mashirika ya ndege, wafanyakazi na wasafiri dhidi ya kutumia viwanja vya ndege na anga la Saudi Arabia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mbeya, wafanyabiashara wa soko la Sido na Mwanjelwa jijini Mbeya wameiomba serikali kudhibiti bidhaa bandia zinazoingia sokoni, wakieleza kuwa zinawaingizia hasara na kuhatarisha mitaji yao, huku wakitaja pia gharama za usafirishaji na ushindani wa kibiashara kuwa miongoni mwa changamoto zinazowakabili. Wakizungumza wakati wa kampeni ya Ongea na Kamanda, wafanyabiashara hao wameeleza kuwa baadhi yao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya bidhaa bandia ambazo kwa mujibu wao ni vigumu kuzitambua zinapotoka, licha ya kuathiri biashara zao na kuwaweka katika hatari ya kupata hasara, hasa wale wanaotegemea mikopo kuendesha shughuli zao.
1: Tunaomba vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi yetu vianze kudhibiti uingizwaji wa mali feki vinapotokea. Tukishinda kudhibiti kule vinapotoka, huku mtaa tunaonea wafanyabiashara. Watu wametake riski mali za watu, wamechukua mikopo benki, leo na mfilisi.
2: Kuna siku kuna watu watakuja kupigana njiani. Wakati mwingine aina matangazo bado sio rafiki sana kwa wafanyabiashara. Wakati mwingine nina duka langu hapa na hapa, lakini anapona biashara hii, anasifia biashara hii kwa sababu ya kuweza kufanyaje, yetaje ende kwake kwangu nikose. Sasa nikikosa.
0: Akizungumza katika kampeni hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Benjamin Kuzaga, amewataka wafanyabiashara hao kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu na watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu, akisisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi ni muhimu katika kuimarisha usalama wa watu na mali zao.
3: Wapo vijana wetu, ndugu zetu, wenzetu, rafiki zetu wanakuja, nafikiri labda hapa ni fursa ya kuja kuiba. Hao kwa kweli mimi ndio nataka niwaombe. Mkiwaona, kuna wale wanaosimama kwenye zebra hapa. Wao wanavizia tu watu watoa kununua vitu wanapakua. Jamani, naomba tuache. Hii ni tabia moja ambayo sio nzuri sana, kwa sababu kwanza tabia wizi sio sifa nzuri. Kwa hiyo tutakapoanza kukamatana na wale wezi, nyie mnajua kazi yetu. Sisi kazi yetu ni kukamata kichomi sindano. Hata huko maeneo mengine kwenye majumba, watu wanaacha wanakuja kwenye shughuli hapa. Wanaotu ya kule wanakuta vitu vimeibiwa. Kibaya zaidi, wengine wanafanya matendo mengine ya ukatili. Wanabaka watoto wadogo na akina mama ambao wako nyumbani, na wengine watu wazima. Sasa hayo mambo kwenye mji wetu, jamani, naomba tufikie sehemu tuyaache. Hatujaje hapa
0: Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Dr. Joel Nanauka amesema wiki ya vijana ni fursa muhimu ya kuunganisha vijana na kuhamasisha kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Amesema wiki hiyo inalenga kuimarisha uzalendo, amani na umoja wa kitaifa, pamoja na kukuza ubunifu, ujasiriamali na ushiriki wa vijana katika kutatua changamoto za jamii. Dkt. Nanauka ameeleza kuwa wiki ya vijana imejengwa katika falsafa ya mwenge wa uhuru ulioasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipowasha mwenge huo katika mlima Kilimanjaro kwa lengo la kueneza matumaini na kuangaza ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.
4: Na kwamba tunauwasha mwenge wa uhuru, tunaweka juu ya mlima Kilimanjaro ili uweze kumulika ndani na mipaka nje ya nchi yetu, lakini mwenge pia uweze kuleta upendo pale ambapo hakuna upendo, uweze kuleta tumaini pale ambapo hakuna matumaini, na utuendelee kutuweka wananchi kama wamoja na ulete mwanga pale ambapo kuna giza. Sasa falsafa hii inajengeka katika kuwafanya vijana wawe wajenzi wa taifa, na ili kuwafanya wawe wajenzi wa taifa, manake lazima kuwe kuna namna ya kuwaleta pamoja kwa ajili ya kujadiliana, kusikilizana, lakini pia kubadilishana mawazo. Na mwaka huu kauli mbiu inasema mazingira tofauti, fursa sawa kwa wote. Tafsiri yake ni kwamba kila kijana anaweza akapata fursa sawa. Lakini sambamba na hilo, tuna maonyesho ambayo yanajikita kwenye biashara na ubunifu wa vijana kutoka maeneo tofauti tofauti. Ujumla wake, wiki hii ya vijana inalenga kwanza kuwaleta vijana pamoja, kuwafanya wabadilishane mawazo, lakini serikali tunapata nafasi ya kusikia na kuona vijana wanafanya nini. Cha muhimu zaidi ni kuwafanya vijana wawe na sauti katika maamuzi ya taifa letu na mwelekeo wa taifa letu pia.
5: Aidha, amesisitiza kuwa vijana wana nafasi muhimu katika kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Hivyo wanapaswa kutumia vipaji, maarifa na ubunifu wao kushiriki kamilifu katika kuleta maendeleo ya taifa. Dodoma. Jumla ya wanafunzi 165,775 wa elimu ya juu wamepangiwa mikopo na ruzuku yenye thamani ya shilingi bilioni 535.7 katika awamu ya kwanza ya mwaka wa masomo 2026-27. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, Dr. Billy Kiwia, ameeleza kuwa fedha hizo zimeelekezwa kwa wanafunzi wa shahada ya awali, stashahada na wanufaika wa Samia Scholarship, wakiwemo wanafunzi wapya na wanaoendelea na masomo. Upangaji huo ni sehemu ya shilingi trilioni 1.06 zilizotengwa na serikali kwa ajili ya mikopo na ruzuku mwaka wa masomo 2026-27 zinazolenga kunufaisha wanafunzi 292,463. Aidha, awamu ya kwanza imehusisha karibu nusu ya bajeti yote iliyotengwa, huku wanafunzi ambao hawajapangiwa mikopo au ruzuku wakitakiwa kuendelea kufuatilia taarifa za maombi yao kupitia mfumo, wakati uchambuzi wa maombi mengine ukiendelea. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanafunzi 74,769 wa mwaka wa kwanza wa shahada ya awali wamepangiwa mikopo ya shilingi bilioni 246.88, huku wanafunzi 8,538 wa stashahada wakipangiwa shilingi bilioni 22.9. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria uwezekano wa nchi yake kujiunga na Saudi Arabia katika mashambulizi dhidi ya waasi wa Houthi nchini Yemen baada ya shambulizi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Harald mjini Riyadh kuua watu wasiopungua 12 na kujeruhi wengine 309. Trump amesema Marekani itafanya uamuzi huo haraka, akieleza kuwa utawala wake ulikuwa umepata taarifa kuhusu shambulizi hilo muda mfupi kabla ya kutoa kauli hiyo. Miongoni mwa waliouawa ni raia mmoja wa Marekani. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema waliouawa pia ni pamoja na raia wanne wa Saudi Arabia, wa Bangladesh wawili, na raia mmoja wa Misri, Jordan, Syria, Palestina na Sudan. Baadhi ya waliojeruhiwa wako katika hali mbaya. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imelaani shambulizi hilo, ikiwatuhumu waasi wa Houthi kuishambulia Saudi Arabia. Hata hivyo, waasi hao hawajathibitisha kuhusika na shambulizi la Jumamosi, licha ya kudai kuhusika na mashambulizi mengine ya awali dhidi ya uwanja huo. Shambulizi hilo limefanyika wakati mapigano kati ya waasi wa Houthi na vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia nchini Yemen yakizidi kushika kasi. mamlaka za Saudi Arabia zimesimamisha shughuli za uwanja huo wa ndege, huku mamia ya safari za ndege zikifutwa au kuelekezwa kwenye viwanja vingine. Na msemaji wa waasi wa Houthi nchini Yemen, Yahya Sarri, amezionya kampuni za usafirishaji wa mizigo baharini, mashirika ya ndege, wafanyakazi na wasafiri dhidi ya kutumia viwanja vya ndege na anga la Saudi Arabia, akisema maeneo hayo yako katika hatari ya kushambuliwa. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Sarri amesema viwanja hivyo vya ndege viko katika maeneo yanayoweza kulengwa na mashambulizi ya vikosi vyao. Hata hivyo, amesema viwanja vya ndege vya Mark na Madina havitalengwa na mashambulizi hayo. Kauli hiyo inakuja wakati mvutano na mashambulizi kati ya waasi wa Houthi na Saudi Arabia yakiongezeka, hali inayozua wasiwasi kuhusu usalama wa safari za ndege na usafiri wa kimataifa katika eneo hilo. Watu 12 wameuawa na wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa katika shambulio lililofanyika jana Jumamosi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Harald mjini Riyadh. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wafanyabiashara wa soko la Sido na Mwanjelo wa jijini Mbeya wameiomba serikali kudhibiti bidhaa bandia zinazoingia sokoni. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Dr. Joel Nanauka, amesema wiki ya vijana ni fursa muhimu ya kuwaunganisha vijana na kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Na katika habari za kimataifa, msemaji wa waasi wa Houthi nchini Yemen, Yahya Sarri, amezionya kampuni za usafirishaji wa mizigo baharini, mashirika ya ndege, wafanyakazi na wasafiri dhidi ya kutumia viwanja vya ndege na anga la Saudi Arabia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas. Asante, nikutakie mchana mwema.
6: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
2: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.
5: Mbuga za wanyama, hifadhi za asili, vivutio vya utalii.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
3: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
4: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
7: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
8: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
9: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
10: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
11: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Msikilizaji, dakika ni 21 baada ya saa 6 kamili mchana, na leo ni siku ya Jumapili tarehe 11 Oktoba 2026. Ninakukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kuhifadhi mazingira lakini pia kinaangazia masuala ya utalii. Wiki iliyopita, kama ulifuatilia kipindi, ilikuwa inahusika na namna ambavyo TAWA wamejipanga na tahadhari ambayo imetolewa na mamlaka ya hali ya hewa kuhusiana na El Nino, na kwamba namna walivyojipanga kuhakikisha kwamba wanyama wanakuwepo salama, lakini pia athari ambayo inaweza kujitokeza pia kwa wananchi ambao wako pembezoni na hifadhi ya Serengeti, kwamba wanyama wanaweza wakatoka kule wakaanza kusogea kwenye maeneo ya watu. Hivyo basi, kwa siku ya leo, kile ambacho nitakizungumza msikilizaji kwa siku ya leo katika kipindi hiki ni kuhusiana na masuala haya ya utalii, na hii ninahusika na kile ambacho kilifanyika mkoa wa Mara, ambapo kuna kikao ambacho kilifanyika na hasa kikiangazia ama kikijadili kuhusiana na vivutio vya utalii, lakini vivutio hivyo hivyo vya utalii namna ambapo vinaweza vikawa kichocheo cha uchumi kwa wakazi wa mkoa wa Mara. Hivyo basi, nikukaribishe sana msikilizaji uweze kushiriki nami katika kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier General Evans Alfred Mtambi aliweza kuzungumza na hadi ikafika mahali akasema sasa kichuri pia kutumika kutangaza utamaduni wa Mara. Tunaposema kutangaza utamaduni, msikilizaji, tayari inaingia kwenye utalii, kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi, inawezekana ukaenda mkoa wa Mbeya, ukaenda mkoa wa Mwanza, ukaenda mkoa wa Arusha, ukijitambulisha kwamba mimi natokea mkoa wa Mara, utaambiwa kwenye kichuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kivutio, inawezekana mtu akaamua kuja huku kwamba ngoja nikienda mkoa wa Mara niende nikajaribu na mimi kula nini, kula kichuri. Hivyo basi, msikilizaji, ni kukaribishe sana uweze kuungana nami. Ninaye kuongozea kipindi hiki, jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T, na nitakuwa nawe msikilizaji hadi pale saa 7 kamili mchana kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Karibuni wote wanje na wandani, basi muweze kujionea. Nimekufahamisha kwamba lengo hasa ya kikao ambacho kiliongozwa na mkuu wa mkoa wa Mara, Brigadier General Evans Mtambi, katika kikao hicho ambacho kilipewa jina ama kauli mbiu ya fursa za kiuchumi, na kilikuwa kinajadili maendeleo ya mkoa wa Mara, lakini pia kilikuwa kinaangazia masuala mazima ya tamaduni za mkoa wa Mara na mambo mbalimbali ambayo yanaonesha kwamba kuwa ni fursa ya kiuchumi, inaleta fursa za kiuchumi katika mkoa wa Mara. Sasa kwa kuanza, kwanza mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier Jenerali Evans Mtambi alisema kwamba kichuri pia ni utamaduni halisi wa mkoa wa Mara unaopaswa kutambuliwa na kuendelezwa kama sehemu ya utambulisho wa mkoa wa Mara. Brigadier Jenerali Mtambi aliyasema hayo Oktoba 8, 2026 wakati akihutubia kikao cha wadau wa maendeleo wa mkoa wa Mara kilichokuwa na kauli mbiu ya fursa za kiuchumi. Amesema pamoja na utamaduni wa kichuri, mkoa wa Mara una vivutio mbalimbali vya utalii vinavyoweza kuchangia katika kukuza uchumi na kuongeza fursa kwa wananchi. Na ametaja miongoni mwa vivutio hivyo kuwa ni hifadhi ya taifa ya Serengeti ambayo ni moja ya vivutio muhimu vya utalii hapa nchini, pamoja na tamaduni mbalimbali za makabila yanayopatikana ndani ya mkoa wa Mara. Na kwa mujibu wa mkuu huyo wa mkoa, utajiri wa utamaduni na vivutio vya utalii vilivyopo Mara unatoa fursa kwa wadau wa maendeleo kuwekeza na kuibua shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazoweza kunufaisha wananchi. Sasa kwa wakati huu, msikilizaji, nikupe nafasi ya kuweza kusikiliza kile ambacho kilizungumzwa na mkuu wa mkoa wa Mara, kwanza akianza kwa kuelezea baadhi ya fursa za kiuchumi Mara. Na kumbuka kwamba ameshataja kwamba kuna vivutio vya utalii ambavyo vinachochea fursa za kiuchumi kwa mkoa wa Mara.
1: Mkoa wetu mabasi sana tunazosimamia na tunayolazikia masoko kwa sekta zote za kiuchumi, sekta zote za kiuchumi, na utalii kufaa hizo, na utalii, najua kuna hot springs kwenye mkoa wetu, kuna utalii kwa tamaduni cultural tourism. Mkoa Tima huku tuna tamaduni nyingi nzuri kwenye wengi. Yote pide nuli chobu jiva vya utalii. Lakini tunalo ziwa hii na pati barini kubwa katika bara nzuri lenye sifa lukuki, na lenyeo ni sehemu kubwa sana ya utalii. Lakini pia tuna kichuri nacho ni kituo cha utalii kabambi. Utalikuwa vitu vingi kwe. Ni wakati nasoma Kenya, pali hizo huyu nilikuwa na miaka tunafanya Tanesco tour kwenye nchi mbalimbali. Kuna mabwawa hiyo kuipudi moja ilikuja Dar es Salaam, pia Tanzania walieta pakano. Bila kupi iliokuja Tanzania, wakati wajembelea Bagamoyo kule, wakapeleka maneo farisani jamani wajata, na sisi tunashukuru. Waliko nao walienda kulishwa konokono. Walipigwa konokono wakaambiwa kuyu konokono ukila. Kwenye yangi zambo ya wanaume yangi.

0: Okay? Go back smart kwenye madindo sem.
1: Haya, amezungumza hapo na kama umefuatilia kwa ukaribu zaidi utakuwa umesikia kitu kinachohusiana na utalii. Kitu kinachohusiana na utalii. Lakini vitu vingi vimekuwa vikifanyika msikilizaji, kuna namna ambavyo ambapo kuna vitu, kuna kituo pia kiliweza kuzinduliwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, ambapo pamoja na mambo mengine kwamba kuna vitu ambavyo vipo, kuna vivutio vya utalii, basi kuna vitu ambavyo pia vinapatikana mkoa wa Mara, hasa kuhamasisha utalii lakini pia na hata utunzaji wa mazingira, ambapo kwa tarehe 7 pia kutokana na hiki ambacho kinahusiana na vivutio vya utalii, ambapo hata mkuu wa mkoa wa Mara ametaja kwamba hifadhi ya Serengeti pia ni sehemu ambayo ni nzuri, ambayo ni kivutio cha watalii. Watalii wanatoka huko wanakuja kwa ajili ya kutalii, kuona wanyama. Sasa kuna kituo ambacho kilizinduliwa tarehe 7 hiyo Oktoba 2026, ni kituo cha wageni Serengeti Visitors Center, kimezinduliwa rasmi katika eneo la Seronera ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti chini ya shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA. Ujenzi na uboreshaji wa kituo hicho umefadhiliwa na serikali ya Ujerumani kupitia wizara ya shirikisho ya ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo na benki yake ya maendeleo. Hatua hiyo imefikiwa chini ya mradi wa maendeleo na uhifadhi wa mfumo wa ekolojia ya Serengeti na kutekelezwa na TANAPA kwa ushirikiano na shirika la uhifadhi la Frankfurt la Zoological Society. Lengo la kituo hicho ni kutoa taarifa, elimu ya uhifadhi, kukuza uelewa wa umuhimu wa hifadhi ya Serengeti na utalii endelevu kwa kizazi cha sasa na vijavyo. Akifungua kituo hicho Oktoba 7, 2026, naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande akiambatana na balozi wa Ujerumani hapa nchini Aneti Schuntra alishukuru serikali ya Ujerumani kwa ushirikiano wa vitendo katika utekelezwaji wa miradi ya uhifadhi na utalii. Chanda amesema kituo hicho kitawezesha wageni wanaotembelea eneo hilo kupata taarifa kuhusu umuhimu wa hifadhi ya Serengeti kwa manufaa ya Tanzania na dunia. Na nukuu inasema kituo hiki kitaleta ufanisi mkubwa sana kwa wageni wanaokuja kutembelea hifadhi ya Serengeti. Watapata taarifa zenye weledi hapa kabla ya wajaenda kujionea utajiri wa vivutio tulivyo navyo ndani ya hifadhi ya Serengeti. Tunataka kila mtalii awe anaondoka hifadhi ya Serengeti akiwa na uelewa mpana wa wanyamapori aliyowaona na ekolojia wanayoishi. Naibu Waziri Chande alisema katika sehemu ya hotuba yake. Awali kamishina wa hifadhi wa TANAPA Masana Mwishawa alisema kituo cha wageni Serengeti ni mahususi kwa ajili ya taarifa za uhifadhi na shughuli wanazofanya kwa wananchi, wageni, vikundi vya kitaaluma na watafiti mbalimbali wanaotembelea hifadhi hiyo. TANAPA wana fursa kubwa na kituo hicho kinaenda kuongeza chachu ya shughuli zinazofanywa kama hifadhi. Watalii wanapokuja wanaweza kuijua Tanzania kupitia kituo hicho pamoja na taarifa zote kuhusu Serengeti na uhifadhi. Kwa hiyo tunaona kwamba mkuu wa mkoa amesema kwamba hicho ni kivutio cha utalii, lakini pia tunaona mambo mbalimbali yanaendelea kufanyika na hasa ikiwa imelenga kuongeza watalii, lakini kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa rafiki kwa wale ambao wanakuja kutalii hifadhi ya taifa ya Serengeti. Na sote tunakubaliana kwamba hifadhi

0: Hifadhi ya Taifa ya Serengeti ni moja ya hifadhi ambayo inaleta watalii wengi. Ehe. Iko hivyo msikilizaji, dakika ni ya 35 baada ya saa 6 kamili, tayari ni 36. Sasa kutokana na vivutio hivyo vya utalii, tunarudi kwenye kikao hiki ambacho mkuu wa mkoa aliweza kuhutubia wadau wa maendeleo, na hasa wakiangazia pia vivutio vya utalii vilivyopo na kuwa ni fursa za kiuchumi kwa mkoa wa Mara, lakini hata tamaduni ambazo zinapatikana kwa mkoa wa Mara, na akagusia kichuri sasa kuitangaza Mara. Ehe. Tusikilize akieleza kuhusiana na namna sasa ya kuita wawekezaji katika mkoa huu wa Mara, hususan ukiangazia fursa zilizopo za kiuchumi.
1: Jambo la pili ambalo limekuwa likinifanya nisiwe na furaha sana ni uwekezaji wenu. Uwekezaji kabili mekulia limekaiti sana boresha kari kila sato huduma steos upeleka marabala au upeleka wili kwenye machiko na mingi, lakini mkisha pata hile hera, mkisha ikamata hile hera, unapiga kona what tuhunaika kujeka makulofu mimi naliajia kwa silo. Mnakunja pona Mwanza, mnapiga pona Geita, uyavwetu kwa Arusha na Esa, sizeme ni vibaya, ni vizuri. Lakini na huku kwenu, na kumwekeze, ni mchukuru sana mzee nda kuchukuru. Shukuru sana mzee wangu. Ndefanya mwajizai wa Mwanza, kwenye poe. Hapo ukezali kwa hoteli hii unafungua fursa, lakini pia unatupa heshima kama mkoa. Kama najua wako wanaa wei wazukuwa wenye itani mkuwa ambao wawezi kwenye uwekezaji kwa rahe washajiishe kuja kuwekeza pia katika mkoa, na wale ambao uliwapa nafasi ya kuchuma kwenye madini, kwenye visiba, kwenye utalii na nyanja nyingine kama hizo, basi ukizeni na Mara huko kambo ili amisi na ugopi hata mwanzo sina ugomvi, lakini wekezeni na wao na Mara. Nataka mwekeze hapa ndugu zenu wapate ajira. Afu kuna vitu vingine ukifanya kuepishia pia na wewe changamoto. Leo wenyewe wote kukimbilia na kuwekeza kwenye mikoa mingine, ina maana mumugwe kwa kupata ajira hiyo hili kipato kituwa chini. Na maana kako wote wanakukimbilia mkumi ili wapi msaada. Msaada ulao wapa ni samaki badala ya mbwa mbwa kwa kubisha kufu. Sasa tutaoko sana wapeli watu nasema utasababisha uwepo kwa maendeleo endelevu kwa sustainable development. Endapo tu tutalete fursa kukwete fursa zikipu hini mekuja hini ya rasi hapa sri kama nitoondoka huku nisiyo na imasi kamisi shawuhi hafu kweka ipesimet kuja mnijoritori kitawa amisi besa vula kitinyo mila sino kutamekezi andisha anza nisha anza saki yo aisi kudonsi.
0: Dakika ni ya 40 msikilizaji, tumesikiliza akihamasisha wawekezaji namna ambavyo wanaweza wakawekeza katika sekta mbalimbali na hasa kwenye utalii. Pia amezungumza naweza ukajenga hoteli za kitalii ili ambapo wageni watakapokuwa wanakuja basi wapate sehemu ya kufikia ya kulala na mambo mengine kama hayo, kuhakikisha kwamba mkoa wa Mara unapaishwa kwa kwamba pako vizuri, lakini ukifika pale kuna sehemu ya kupumzikia unapata, tofauti na kwamba unakuwa na hifadhi nzuri ambayo inavutia watalii wengi, lakini mazingira pia yanakuwa sio salama. Kwa hiyo lazima pia mazingira yawe salama, sehemu ya kulala ipatikane, kuna usafiri, na hata hapa kwa kuitwa wawekezaji kampuni mbalimbali unaweza mkajitokeza kwa ajili ya kusafirisha watalii, kwamba wanafika hapa lakini anahitaji kwenda sasa kutembelea mbuga ya Serengeti, anafikaje kule? Kampuni mnakaribishwa, unakuwa na kama ni magari unakuwa nayo kwa ajili ya kuwapeleka kutalii watalii katika mbuga yetu ya Serengeti. Dakika ni 41 msikilizaji, ninarejea hapa na nitakaporejea basi nitakupa nafasi ya kuwe msikilizaji kuweza kupiga simu tuzungumze nawe. Lakini kwa wakati huu ninakupa pia nafasi ya kuweza kufuatilia kile ambacho waliweza kukizungumza wadau ambao ni wadau wa maendeleo, nao walizungumza nini kuhusiana na swala zima la utalii na namna ambavyo mkuu wa mkoa ameelekeza.

0: ni ukweli wazungumzie mkoa Mara vizuri, lakini wakizungumzia Mara vizuri, Mara ni nzuri na inaeleweka na ina maendeleo makubwa sana, na wakija watazidisha maendeleo zaidi. Mimi nawaambia warudi hivi tujenge mkoa wetu wa Mara. Wako waliotoka kweli kwa usalama wengi, lakini ambao tulijua Mara ni yetu tulibaki, hatukutaka kuondoka na sisi.
1: Kuna fursa zingine ambazo zimetajwa kwamba ni za zimejificha, kwa mfano imetajwa hata zile tamaduni za kimila zipo ambazo zimefichwa. Je, hizo mnazitumia nyinyi kama viongozi?
0: Ni kweli zimejificha, zitangazwe. Nilikuwa naomba tu zijue wazi, zitangazwe. Tuna utamaduni mwingi ambao unaweza kutuletea maendeleo katika mkoa wetu na tukapata utawala mzuri. Unaona kama swala la chuo kikuu, mimi ndo nikitoa wakati napata uchuo, nisema alama yangu nitaweka chuo kikuu hapa juu ya mlima Tarimu. Naona inaendeleza na mikoa inaendelea kukubalika.
2: Kwa majina ni Abraham Magese, mwenye kiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda. Mimi nilikuwa mwalikwa kwenye kikao cha leo cha wadau, ni kinaitwa kikao maalum cha wadau wa maendeleo mkoa wa Mara. Kikao hiki ni kikao muhimu sana, kilikuwa kwetu sisi wana Mara, kwa sababu ukiangalia ziko fursa nyingi sana ambazo katika mkoa wetu wa Mara bado hazijatumika vizuri, na kama tunavyofahamu kwamba fursa ni uchumi. Sasa kama fursa ni uchumi, sisi katika kuboresha uchumi wetu kama mkoa wa Mara tunatakiwa tuzitambue, tuziainishe fursa zilizopo, alafu tuzibadilishe kuwa uchumi. Kwa hiyo kikao cha leo kilikuwa ni kikao muhimu sana. Ukiangalia kwa mfano, katika ziko sekta mbalimbali nyingi ambazo bado hazijatumika vizuri katika mkoa wetu wa Mara, ingawa ni sekta ambazo ni nyeti na zikitumika vizuri zitaendelea kupata maendeleo makubwa sana. Kwa mfano sekta ya kilimo, katika mkoa wa Mara toka zamani ndio mkoa ambao kweli katika mazao ya kilimo ulikuwa unazalisha kwa wingi sana, lakini tunaona kabisa kadri siku zinavyokwenda bado eneo hilo halijatumika vizuri. Lakini kuna sekta ya uvuvi. Sisi eneo kubwa sana la mkoa wa Mara, karibu wilaya nyingi zimezungukwa na ziwa, zimepakana na ziwa. Kwa sekta hiyo ni sekta ambayo tukiainisha mambo ambayo ni yenye tija ndani ya uvuvi, sisi mkoa wa Mara tunaweza tukafanya vizuri sana. Lakini kuna sekta ya madini. Ukiangalia mkoa wa Mara katika sekta ya madini, unaweza kuwa mkoa wa pili au wa tatu katika taifa la Tanzania katika uzalishaji wa madini. Lakini ukiachilia mbali uchimbaji mkubwa unaofanyika katika mkoa wetu, bado kuna uchimbaji ule mdogo mdogo au na wakati bado haujatumika vizuri sana katika kuleta na kuinua uchumi kwa mkoa wetu wa Mara.
1: Ndio. Labda mwenyekiti, imezungumzwa kwa mfano katika sekta ya madini, kilimo kama ulivyotaja na utalii, lakini kuna sekta ya utamaduni ambayo imetajwa kwamba miongoni mwa maeneo ambayo yana makabila mengi ambayo inaweza kutumika kwa kila mmoja kutokana na mila zake, ikawa ni fursa moja ya kiutalii ni pamoja na mkoa wa Mara. Labda hii inatumikaje kutumia utamaduni kama sehemu ya fursa ya kiuchumi ndani
2: ya kama nilivyotangulia kusema awali, ziko sekta nyingi sana ikiwemo hiyo ya utalii. Utalii huko aina nyingi. Kuna utalii wa kutembelea hifadhi zetu ambazo ziko katika taifa letu, lakini kuna utalii wa utamaduni, kuna utalii wa michezo, huko utalii wa tiba, lakini huko utalii hata wa vyakula pia. Lakini katika mkoa wetu tunaelewa, ukiangalia katika utalii ambao ni wa kitamaduni, mkoa wetu ziko fursa nzuri sana. Ukiangalia hata nyimbo baadhi na ngoma fulani zinazopigwa za mkoa wa Mara, huwa zinapigwa hata mikoa mingine zikipigwa, mpaka unaona kwamba gathering inachemka kabisa. Lakini huko utalii wa chakula pia, kuna baadhi ya vyakula vya mkoa wa Mara ukivipeleka hata mikoa ya kusini, mpaka wale wakazi wa mikoa mingine wanafurahia ukipata chakula cha
1: kichuri
2: na mambo mengine na ugali mwekundu.
1: Mwenyekiti, mwisho kabisa, mnawaambiaje vijana ambao wametawanyika katika maeneo mbalimbali kama alivyosema mkuu wa mkoa, lakini wamekaa hali ya kurejea kuja kuwekeza nyumbani. Neno lako moja.
2: Kwa kuanzishwa jukwaa hili sasa ya wadau wa maendeleo katika mkoa wa Mara.
3: Ni zote zilizobaki sita zina dhahabu ya kutosha. Kwa hiyo naendelea kuwaomba wale ambao wana fursa ya kuja kuwekeza kwenye sekta nzima ya madini wakaribie mkoa wa Mara na watapata dhahabu ambayo ndio grade 1 kwa Tanzania nzima na watapata pesa nyingi na sisi pia Mara tutanufaika sababu tutakuwa tukipata asilimia kwa serikali na kwa wananchi wetu pia wataweza kupata fursa za ajira.
4: Dakika ni 47 msikilizaji. Mambo yako hivyo. Vivutio vya utalii vipo na vinatuletea pesa ama vinafungua fursa ya uchumi. Kuna mtu mwingine anaweza kujiuliza, sasa si ni watalii tu? Hapana, hata wewe msikilizaji ambaye unasikiliza kipindi hiki ama wewe mwananchi na mkazi wa maeneo ambapo kuna vivutio vya utalii vipo, basi ni mtu ambaye unanufaika. Inawezekana ukajiuliza na nufaika vipi? Amini ya kwamba kuna ajira kwa vijana inapatikana, lakini kuna biashara kwa jasiriamali, kuna masoko, kuna huduma za malazi kama ambavyo nilisema kwamba unaweza kujenga hoteli ambayo ni nzuri ukanufaika. Kwa hiyo sio kwamba lazima unufaike wewe uende kule mbugani. Inawezekana ukanufaika pasipo kwenda kule, lakini kupitia ile sehemu iliyopo na wewe ukafanyaje ukanufaika. Na vivutio vya utalii viko vingi, kuna hifadhi ya Serengeti, hata ziwa Victoria pia. Kuna watu wanakwenda kutalii tu kuona ziwa lilivyo, namna maji ambavyo upepo ukija yanatembea. Lakini kuna urithi wa utamaduni kama ambavyo mkuu wa mkoa amesema, kichuri ni utamaduni ambao upo na kichuri ni maarufu sana, kinajulikana kichuri. Sasa nizungumze nawe msikilizaji hapo ulipo, ikiwa unafuatilia kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Inawezekana wewe msikilizaji unaishi katika maeneo ambayo yana vivutio vya utalii, lakini kuna tamaduni zetu pia na vitu ambavyo ni vizuri zote tamaduni. Sasa je, umewahi kupata faida yoyote kutokana na utalii? Utuambie uzoefu wako. Kama umewahi ama haujawahi, hujawahi kupata kabisa faida, pamoja na kwamba kuna sehemu ambayo kuna utalii unafanyika, tuambie kama umewahi kufaidi ama kupata faida yoyote kutokana na utalii, basi tupe uzoefu wako. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nami hapa kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii kwenye laini. Hello.
5: Hello.
4: Habari?
5: Nzuri sana.
4: Ni sauti ya nani kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
4: Karibu sana.
5: Kwa kweli nimesikiliza vizuri sana sekta ya utalii. Kwa sababu kweli hiyo ni hifadhi ya wanyama. Nimemsikiliza na mheshimiwa anasema kwamba makabila yote hata kupendana. Lakini hapo ni vizuri nikomeati hapo niende Kalemela mkoa Simiyu kwa Daniel Mabinda waongezee na wengine.
4: Sawa. Natamani sana kufahamu wewe kama umeshawahi kunufaika na utalii, utupe uzoefu wako, itapendeza zaidi. Kwenye line, hello.
6: Hello studio.
4: Salama, habari?
6: Habari ni nzuri, hapo studio tumekaa.
4: Salama, nani uko wapi?
6: Mimi ni yule ndio kaida season mfunga nguto mtu mweusi na mtu. Napendeza mtangazaji na ngoni.
4: Karibu sana.
6: Ni kweli kabisa fursa zipo, lakini nyingi zimeenda. Yenda pale Serengeti, kweli kabisa Serengeti kwa maana iko Serengeti kwa maana. Lakini fursa nyingi zimeelekezwa Arusha, na ukijaribu kuzipambania haijafikia kwa kweli uwezekano huo haupo. Anawali labda hii waliofungia, waliofungua hii ndio kitatuzi hii, labda hii ambayo ni friend force za wazi kwa society. Labda hiyo ndio inaelekezwa kwa maana. Lakini fursa hazipo ndugu mtangazaji. Kila pili ni kwamba kuhusu swala ya kichuri. Sasa kichuri inatakiwa kienda kwa mfano labda supermarket na kuta kitakuwa pakiti kwamba kimepakiwa. Muda wote ukitaka unafikuta. Sasa hiki cha kukozana nacho hiki mwenye bakuli hiki jioni kitakuwa wanamwaga. Wewe unaona kweli wanazungumza cha kichuri sawa, lakini wangekitengeneza katika mazingira kwa mfano hata tomato tomato sauce katika hali hiyo. Ifikie hapo. Lakini ndugu mtangazaji, mimi nimefika pale sana. Tangalia hata wanyama kwa mfano nyama mamba. na nyama yake yenyewe ikiwa mezani inachezacheza, lakini wamejifunza umapishi wakiipika kwa kweli, yani utaweza ukaila bila kukua ingawaje huna mazoea. Kwa hiyo hali za kuuza ndio tangazaji kitakanyaga kwa mfano mara zaidi.
4: Asante sana Walage, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwenye laini, hello. Habari?
7: Salama, habari za hapo studio.
4: Salama. Nani uko wapi?
7: Naongea na mama mboga. Hapa kutakale maeneo ya Chamchuli hapa.
4: Karibu sana.
7: Mada nimesikia vizuri, ila na sisi kwa tunaomba tu waje hapa Chamchuli, na maana tumepatana na hili poli hapa sasa hivi, hili limetolewa hapa la Samau. Waje watupe semina na sisi tujue namna tutakaponufaika. Mimi nachia rai, ninarudi hapa Butakale hapa.
4: Haya, bado niko nawe msikilizaji kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Kwenye laini, hello.
8: Habari?
4: Salama. Nani uko wapi?
8: Naongea na Elia Maenzeka kutoka Nyamusha Komau. Habari ya kazi?
4: Salama, karibu sana.
8: Sawa, utalii ni kweli ni jambo jema, lakini bahati mbaya wadau hawalitangazi sana. Hapo kuna fursa zingine ziko vijijini, tumekosa watu wa kuja kuhamasisha. Kwa mfano hapa Nyamusa tuna mti maarufu sana unaitwa mongwe, hujatangazwa. Tuna mlima kimnani cha mlio, halafu tuna kesa na benga na tamaduni zingine. Sasa kama hizo tukipata wadau waje, tunaweza tukaweka kwenye utalii, tuna fursa, lakini tarehe wapi hatujui. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wengine wanaowezekana tukaje tukaungana.
4: Asante sana, endelea. Ndio,
8: fursa zipo nyingi sana, na hata huko Ikizo kuna mapori yapo mazuri tu ya miti mizuri yanaweza yakawa vivutio. Tuna milima, tuna mwambao wa kuanzia Chamtigiti kwenda Salamaei, kuna vivutio vingi tu. Lakini sasa wadau wa utamaduni hawajatembea. Nilikuwa ninawakaribisha watembee, waje wakague mazingira ya Ikizo. Tuna miti ya asili ambayo mababu zetu walisema usiukate, bado ipo, na kuna mabonde mazuri. Kwa hiyo tukipata watu wanaotembelea Ikizo, fursa zipo. Ila sasa tuanzie wapi hatujui. Tunawakaribisha watu ambao wa utalii wanaweza kututembelea Nyamswa, Ikizo, pote. Karibuni.
4: Shukrani sana msikilizaji. Nitapokea simu moja ya mwisho, nitahitimisha kipindi hiki cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo. Kwenye laini, hello.
9: Habari hapo studio.
4: Salama. Nani na uko wapi?
9: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masoma, kitongoji cha Mwambani au mzee wa kufuma mjembe hapa Tanzania.
4: Karibu sana.
9: Na kwenye nani swala la hili kwenye hoteli yao
4: Asante. Dakika ni ya 56, inaelekea 57. Msikilizaji, ni kushukuru sana we msikilizaji ambaye umejumuika nami kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii. Basi ni kusii tu uendelee kuisikiliza Mazingira FM kwa vipindi ambavyo vinaendelea. Mimi ni Teddy Thomas, asante, ni kutakie mchana mwema na usikivu mwema vipindi vyote kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante na kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana. Kwa niaba wote, jina langu ni Hawa Bihoga.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari kwa ufupi. Shambulio la kombora mjini Riyadh laua watu 12, zaidi ya 300 wajeruhiwa. Mvutano wa Trump na Zelensky waongezeka huku mashambulizi ya Urusi yaua watu 21. Eritrea yaitaka Umoja wa Mataifa kuchukua hatua dhidi ya Ethiopia. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imeongeza muda wa kufungwa kwa uwanja wake mkuu wa ndege wa kimataifa King Khalid uliopo katika mji mkuu wa Riyadh, siku moja baada ya shambulio la kombora kuwa watu 12 na kujeruhi wengine zaidi ya 300. Miongoni mwa waliofariki ni raia wa Saudi Arabia, Bangladesh, Palestina, Marekani, Misri, Jordan, Syria na Sudan, huku majeruhi katika shambulio hilo wakipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Kufuatia shambulio hilo, mamlaka zimesimamisha shughuli za uwanja wa ndege na kuongeza muda wa kufungwa hadi siku ya Jumapili. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umewalaumu waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran kwa kutekeleza shambulio hilo lililotokea Jumamosi. Tukio hilo linatajwa kuwa shambulio baya zaidi kuwahi kutokea katika nchi za Ghuba tangu kuanza kwa vita vinavyohusisha Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatafakari uwezekano wa Marekani kujiunga na mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Houthi. Geneva. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya wamelaani vikali shambulio la waasi wa Houthi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh nchini Saudi Arabia lililosababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi zaidi ya 300. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ameshtushwa na shambulio hilo na kusisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia yanakiuka sheria za kimataifa na yanapaswa kusitishwa mara moja. Kwa upande wake, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amelieleza shambulio hilo kuwa hatua hatari ya kuongeza mzozo, akionya kuwa linaathiri usalama wa usafiri na miundombinu muhimu ya nishati duniani. Amesisitiza kuwa Umoja wa Ulaya uko bega kwa bega na Saudi Arabia. Kwa upande wa Ujerumani, umelitaja shambulio hilo kuwa ni kitendo cha kigaidi dhidi ya usafiri wa anga wa kiraia. Washington. Mvutano wa kisiasa umeibuka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati mashambulizi mapya ya Urusi nchini Ukraine yakisababisha vifo vya watu wasiopungua 21 wakiwemo watoto 4. Mvutano huo umechochewa na uamuzi wa Washington kulegeza baadhi ya vikwazo dhidi ya mafuta ya dizeli ya Urusi. Zelensky ameukosoa uamuzi huo akisema unadhoofisha kampeni ya kushinikiza Moscow, huku Umoja wa Ulaya ukionya kuwa hatua hiyo inaweza kuchangia kuendelezwa kwa vita nchini Ukraine. Akijibu ukosoaji huo, Trump amemshutumu Zelensky kwa kuendelea kulenga miundombinu ya mafuta ya Urusi na kupendekeza Ukraine ipate kiongozi mpya anayeweza kufikia makubaliano ya amani. Uingereza na Umoja wa Ulaya zimeahidi kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi, huku juhudi za kumaliza vita zikiendelea kukwama. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Addis Ababa. Mvutano kati ya Eritrea na Ethiopia umeendelea kuongezeka baada ya Eritrea kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za kuzuia kile ilichokitaja kuwa tangazo la vita kutoka Ethiopia. Katika barua yake kwa Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Osman Saleh amesema hatua za Addis Ababa zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa wananchi wa mataifa hayo mawili na kuhatarisha usalama wa eneo zima la pembe ya Afrika. Ethiopia na Eritrea zinashutumiana kuchochea vita katika eneo la Tigray, huku mapigano yakiendelea kati ya majeshi ya Ethiopia na waasi wa TPLF wanaungwa mkono na Eritrea. Eritrea ilijitenga na Ethiopia mwaka 1993, lakini uhusiano wao umezorota tena katika miaka hivi karibuni, huku mzozo wa Tigray na mvutano kuhusu upatikanaji wa bahari ukiendelea kuibua wasiwasi. Na hatimaye Brasilia. Kambi ya rais wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, imeshutumu kampuni ya Meta kwa kuingilia uchaguzi, ikidai imezuia maudhui yake kuwafikia watumiaji wa mitandao ya kijamii. Inasema baadhi ya machapisho yake kwenye mtandao wa Instagram yalizuiwa kutangazwa, huku akaunti yake ikitoweka kwenye sehemu ya utafutaji kabla ya duru ya kwanza ya uchaguzi. Mahakama Kuu ya Uchaguzi imeipa Meta saa 48 kueleza iwapo ilipunguza usambazaji wa machapisho hayo. Meta imekanusha madai hayo, ikisema matatizo ya kiufundi yaliyojitokeza hayakuathiri Brazil au akaunti maalum pekee. Lula atachuana na seneta Flavio Bolsonaro, mwana wa rais wa zamani Jair Bolsonaro, katika duru ya pili Oktoba 25. Flavio aliongoza katika duru ya kwanza. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW Afrika wiki hii.
3: Kenya imethibitisha kisa chake cha kwanza cha maambukizi ya Ebola. Mvutano wa kisiasa na kijeshi wazidi kufukuta Ethiopia. Na huko Tanzania, mkutano wa 153 wa Umoja Mabunge Duniani IPU wahitimishwa kwa kumchagua rais wake mpya. Utasikia pia kuhusu ajali mbaya ya barabarani iliyowaua makumi ya watu huko Tanzania.
4: Nilipofika katika eneo hili la Mkambalani likagongana uso kwa uso na lori. Sasa kulitokea nini mpaka wakagongana? Pengine hiyo itakuja baadaye baada ya uchunguzi wa polisi kukamilika.
3: Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii.

0: moja kwa moja tuanze Afrika wiki hii huko nchini Kenya ambako taifa hilo juma hili lilithibitisha kisa chake cha kwanza cha maambukizi ya Ebola. Hata hivyo hofu ya kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huo imepungua nchini humo baada ya matokeo ya awali ya vipimo vya maabara kuonesha kuwa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuambukizwa virusi hivyo katika kaunti ya Wajir hana Ebola. Mgonjwa huyo mwenye miaka 20 alikuwa amesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Uganda hadi Kenya, jambo lililozua wasiwasi kutokana na kufanana kwa historia yake ya safari na ile ya mgonjwa wa kwanza wa Ebola aliyeripotiwa nchini humo juma hili. Licha ya hayo, mamlaka za afya za Kenya zimesalia katika hali ya tahadhari baada ya kuthibitishwa kwa kifo cha kwanza kilichotokana na ugonjwa wa Ebola nchini humo. Mtu huyo aliyefariki, raia wa Kenya aliyekuwa akiishi Kongo kwa miaka 7, alisafiri kupitia Uganda kabla ya kuwasili Nairobi na baadaye alifariki dunia. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema serikali imeimarisha ufuatiliaji wa watu wote waliokutana na mgonjwa huyo.
1: He presented with fever.
2: Aliwasili akiwa na homa, maumivu na uchovu mwingi na kuvuja damu alikodungwa sindano. Mgonjwa alitibiwa ila alifariki dunia. Mipango imekamilika ya kuwaweka kwenye karantini walioko hatarini ili kulinda umma.
0: Kenya imeimarisha ukaguzi wa afya katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta pamoja na mipaka ya nchi. Hata hivyo, maafisa wa afya wamekiri kuwa mgonjwa wa kwanza alipita katika vituo vya ukaguzi bila kubainika kuwa ameambukizwa. Mkurugenzi mkuu wa afya Patrick Amott amesema dawa alizokuwa ametumia mgonjwa huyo zilisaidia kuficha baadhi ya dalili za Ebola.
3: Tunaamini kuwa mgonjwa alikuwa anajua naumwa na akawasiliana na jamaa zake waliomsafirisha kutoka uwanja wa JKIA moja kwa moja hadi hospitali kwa matibabu.
0: Wakati huo huo, chama cha madaktari nchini Kenya KMPDU kimeitaka serikali imarishe usalama wa hudumu wa afya, huku wananchi wakihimizwa kuendelea kuchukua tahadhari wakati mamlaka zikisisitiza kuwa hakuna mlipuko wa Ebola nchini Kenya kwa sasa. Tuelekee sasa huko Ethiopia ambako mvutano wa kisiasa na kijeshi nchini humo umeendelea kutawala vichwa vya habari juma hili baada ya vikosi vinavyounga mkono serikali kuingia mjini Mekele, mji mkuu wa jimbo la Tigray, huku kukiwa na madai ya kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hii ilifuatia kujiondoa kwa wapiganaji wa chama cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF kutoka maeneo kadhaa ya kimkakati baada ya mapigano mapya yaliyofufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyo kwisha kwa makubaliano ya amani mwaka 2022. Mmoja wa makamanda wa kikosi cha amani cha Tigray amesema wanajeshi wa Eritrea waliingia katika miji ya Adigrat na Idaga Humus mapema wiki hii. Wakati huo huo, shirika la kufuatilia migogoro la Aklet limedai kuwa vikosi vya Eritrea vilivuka mpaka kupitia Zelambesa kabla ya kulengwa na mashambulizi ya droni za Ethiopia walipokuwa wakielekea ndani zaidi ya Tigray. Eritrea imekanusha madai hayo na kuishutumu Ethiopia kwa kuyatumia kama kisingizio cha hatua za kijeshi. Mvutano huo unaendelea wakati Ethiopia na Eritrea zikizozana pia kuhusu masuala ya usalama wa kikanda na upatikanaji wa njia kuelekea bahari ya Shamu. Baada ya kuapishwa tena siku kadhaa zilizopita kuwa waziri mkuu wa Ethiopia, Abiy Ahmed amesisitiza kuwa nchi yake ambayo haina mpaka wa bahari tangu Eritrea ipate uhuru mwaka 1993 inahitaji kupata fursa ya kuifikia bahari ya Shamu.
4: Ustahabu wa Ethiopia hauwezi kutimia bila kuwa na fursa ya kufikia eneo la bahari. Kwa kuzingatia kanuni ya kutoa na kupokea, tutafanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba Ethiopia inapata njia ya kufikia bahari.
0: Kauli hiyo ilitolewa siku chache baada ya viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan kukutana mjini El Alamein nchini Misri na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya mataifa na kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo. Katika mkutano huo, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alisema kuwa
5: tunathibitisha tena umuhimu wa kushughulikia masuala yanayovuka mipaka ya nchi kama mambo yanayohitaji ushirikiano badala ya ushindani na mazungumzo badala ya makabiliano. Hii ni pamoja na usimamizi na matumizi ya rasilimali za asili na mito inayovuka mipaka kwa kuzingatia sheria za kimataifa.
0: Wiki hii pia Ethiopia ililalamikia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kile ilichokiita uwepo wa wanajeshi wa Eritrea ndani ya ardhi yake na kutaka waondolewe mara moja. Huko Arusha, Tanzania, wiki hii ulifanyika mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Veronica Natalis aliufuatilia mkutano huo na hii ni taarifa yake.
6: Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani umemalizika mjini Arusha, Tanzania, huku hoja kuhusu ulinzi wa haki za binadamu ikiwa ni miongoni mwa mada ambazo zimepewa kipaumbele. Ujumbe wa wabunge wa Ujerumani ambao pia wamehudhuria mkutano huo pamoja na mambo mengine, wameelezea matukio ya kukamatwa kwa baadhi ya watu wa jamii ya Masai, kutekwa na kupotea kwa watu nchini Tanzania kama matukio yanayominya uhuru wa haki za binadamu.
7: We should not allow that we only celebrate a kind of beautiful democratic
6: Tunajadili masuala ya haki za binadamu na demokrasia, lakini kuna mambo ambayo hayapewi kipaumbele hapa Tanzania. Kuna visa vingi vilivyoripotiwa kuhusu hayo, na linapokuja swala la watu wa jamii ya Masai, Wamasai wapo hapa wanatuburudisha, lakini kiuhalisia wanateswa na kukamatwa. Hiki ni kitu ambacho mimi binafsi sikubaliani nacho. Mwezi Agosti mwaka huu, wawakilishi wa umoja wa jamii ya Masai wilani Ngorongoro walitoa taarifa kwa umma kwa njia ya maandishi wakilaani kitendo cha watu wa jamii hiyo hasa kutoka tarafa ya Ngorongoro na Loliondo, wakidai kumekuwa na matukio yanayojirudia ya watu kukamatwa. Ujumbe wa wabunge kutoka Ujerumani pia umevitetea vyombo vya habari vya umma kuendelea kupata ufadhili wa kutosha ili viendelee kuupa umma na dunia taarifa za kuaminika. Hivi karibuni baadhi ya vyombo hivyo ikiwapo Sauti ya Amerika VOA vimekuwa chini ya shinikizo kubwa hadi kufungwa.
0: Na msikilizaji, ni kufahamishe tu kwamba mkutano huo ulikamilika kwa kumchagua Milton Dick, speaker wa baraza la wakilishi la Australia, kuwa rais mpya wa chombo hicho kwa muhula wa miaka mitatu. Dick anachukua nafasi ya Dr. Tulia Ackson wa Tanzania ambaye amemaliza muda wake. Tukisalia hapo hapo Tanzania, wiki imekwisha kwa simanzi. Zaidi ya watu 30 walifariki dunia Ijumaa baada ya basi walilokuwamo kugongana na lori la mbao na basi hilo kuwaka moto huko Morogoro. Basi hilo la abiria lilikuwa likitoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Mbeya. Watu wasiopungua 30 walijeruhiwa kwenye ajali hiyo. Muda mfupi baada ya taarifa za kutokea kwa ajali hiyo, mwenzangu Sudi Mnete alizungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye pia aligusia ajali nyingine iliyotokea hapo hapo Morogoro iliyosababisha vifo vya polisi watatu.
8: Taarifa ya awali ni kwamba basi hili lilikuwa linasafiri kati ya Dar es Salaam na Mbeya, lilipofika katika eneo hili la Mkambalani likagongana uso kwa uso na lori. Sasa kulitokea nini mpaka wakagongana? Pengine hili litakuja baadaye baada ya uchunguzi wa polisi kukamilika katika taarifa ambayo mkuu wa mkoa ataitoa baadaye. Na pia kwenye ajali hii ya gari ya polisi na lori, hivyo hivyo pia zimegongana uso kwa uso wakati askari wetu wakiwa wanawahi kwenda kukabiliana na mgogoro ulioibuka kati ya wakulima na wafugaji huko Mvogero.
9: Jiografia inaonesha eneo hili, wakati huko nyuma wakazi wanasema kulikuwa kukitokea ajali ya mara kwa mara, nikizungumzia Mkambarani, na hata mwezi mmoja uliopita wanasema Subaru moja iligongana na lori la mizigo na watu wawili wakapoteza maisha pale. Kuna matatizo ya ufinyu wa barabara, lakini eneo lenyewe linaonekana la milima. Nini mlichobaini pale kimazingira?
8: Kwa kweli la kwanza kubwa ambalo liko wazi ni umakini wa matumizi sahihi ya barabara na kuzingatia taratibu za usalama barabarani. Lakini matukio haya yote ukitafuta sababu zake unakuta kuna watu kutozingatia taratibu za usalama barabarani.
9: Hali ya majeruhi ikoje? Moto lilipuka pale na hao manusura wako katika hali gani, na kuna nafasi ya ndugu zao kuwatambua wakati huu?
8: Kwa kweli wale ambao walinaswa ndani ya basi wameua, na taarifa za awali zinaonyesha wameungua sana kiasi kwamba hata utambuzi wake umekuwa mgumu. Kwa hivyo ndio maana sasa mkemia mkuu wa serikali anaendelea kufanya kazi ya uchunguzi ili tuweze kubainisha hasa, kwanza tupate idadi ya uhakika, kwa sababu kwa sasa hivi tunaweza kupata idadi kwa kuangalia kwamba kilikuwa ni kichwa ni mkono wa nani, kichwa hiki ni cha mwili upi na nini.
0: Ni msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Gerson Msigwa, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Katika taarifa nyingine, ujumbe wa upatanisho mmoja wa Afrika ulifika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mazungumzo na wakuu wa waasi wa M23. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa AFP, marais wa zamani wa Kenya na Nigeria, Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo, ni miongoni mwa walioshiriki mazungumzo hayo. Mwenzangu Jacob Safari alizungumza na Delphine Kapaya, mbunge na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza alimuuliza kwa nini Umoja wa Afrika umewatuma wapatanishi wakati huu katika mzozo huo.
10: Sababu wanaona tayari mazungumzo ya taifa ambayo watu wanahitaji, nafuatana na hotuba aliyozungumzia Rais Tshisekedi, ilionekana kama amewatenga watu kadhaa, M23, AFC, Rais Kabila, wale walionekana hawakualikwa kwenye hiyo mazungumzo. Wanaendelea kuona kama hawajafika kwenye ukomo wa kuleta kimya na usalama huko mashariki ya Kongo. Hawawezi kunyamaza na wakati kuna vita, lazima waendelee.
11: Na kuna umuhimu gani wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na hawa M23, hasa ukizingatia kwamba kundi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya Kivu Kusini na Kaskazini?
10: Unajua, njia mbili, ukiwa umevamiwa, nchi yako imevamiwa, au na waasi au vipi, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni vita. Kama vita haiwezekani, ni mazungumzo. Sasa kama Rais Tshisekedi anapiga vita na anamaliza leo, miaka miwili iliyopita, kama angemaliza akungekuwa mahitaji ya mazungumzo. Lakini sasa vita haisongi mbele, na wale wanakaa na wanakaa wanasema hatuwezi kuwa patriot. Sisi tuko Wakongomani na tunaishi Kongo na tutakaa Kongo. Kweli tufe, lakini tutaenda wapi? Nataka kutusukuma tuende wapi?
11: Kwa watu wa kawaida huko Goma, Bukavu na maeneo mengine yaliyoathirika, mkutano huu unakuwa una maana gani kwao?
10: Nafikiri wana watu wa Goma walikuwa na imania kama mikutano inaweza kutoa faida, lakini sasa nafikiri wamekunywa maji, wamechoka. Sasa inakuwa kama ni mara ya tano ya sita wanaona hiyo delegation ya Olusegun Obasanjo.
11: Kwa hiyo kumaanisha wanakuwa hawana matarajio makubwa,
10: wao hawakubali sana kama wale watu wataweza kumsimamisha Rais Tshisekedi kwa msimamo wake.
11: Nilikuwa najiuliza, unafikiri yani Umoja wa Afrika una uwezo wa kutosha wa kisiasa wa kuwashawishi waasi wa M23 na serikali ya Kongo kuingia katika makubaliano?
10: Ndiyo, kila kitu kinawezekana. Ni mazungumzo, ni watu. Rais ni na yeye ni mtu, na anajua kama leo Marekani anafanya kazi na Rwanda, anafanya kazi na Kinshasa, na yeye ndio angeweza kuambia nyinyi wacheni hapa, kaeni.
0: Sauti yake Delphine Kapaya, mbunge na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyozungumza na Jacob Safari kuhusu ujumbe wa wapatanishi wa Umoja wa Afrika waliofika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mazungumzo na wakuu wa waasi wa M23. Makala ya Afrika wiki hii inatoa sasa nchini Uganda. Wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala ya majanga ya kimaumbile na hata ya kiutu, sambamba na kufuatilia taarifa za uhalifu ambao unaweza kutatiza usalama na uthabiti wa bara la Afrika. Mwandishi wetu Lubege Emmanuel alitutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala.
12: Katika kongamano hilo la siku nne ambalo limewajumuisha pia wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, wakuu wa majeshi wamejitokeza na mkakati wa kujenga ushirikiano ili kushughulikia vitisho vya uhalifu ikiwemo ugaidi, huduma za dharura za afya na matibabu, hususan katika visa vya majanga ya kimaumbile na kibinadamu. Akizungumza kwenye kikao cha kufunga kongamano hilo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametaka masuala hayo yashughulikiwe kwa kina.
13: We cannot talk about operations other than war.
12: Hata wakati kuna vita, nyinyi wanamkakati wa Afrika lazima mshughulikie masuala haya. Huwezi kuwa na nchi thabiti na imara ikiwa hakuna jeshi imara linalochangia katika masuala ya kiuchumi na kijamii.
13: And a strong country and safe without a strong economy.
12: Kabla ya kujitokeza na muundo wa mkakati wa kutekeleza azima yao, wajumbe hao Walibadilishana uzoefu kuhusu njia za kushirikiana katika mambo yasiyo ya vita na mizozo ambayo ni muhimu kwa raia wa kawaida. Ni kwa msingi huu ndipo wanazingatia kuwekeza katika kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa bara la Afrika ili wawe na stadi stahiki kushirikiana wanapokwenda kutoa msaada kwa raia wa nchi yoyote pindi wanapokumbwa na majanga kama vile mafuriko, maporomoko ya ardhi na mengineo. Kwa upande wake, mjumbe wa jeshi kutoka Zambia, Brigadier Generali Godfrey Mchangazi, ametoa angalizo hili. Ninaamini kuwa na mkakati wa pamoja ni hatua muhimu ili kuwasaidia raia wetu na kujenga mshikamano pamoja nao. Wakuu wa majeshi pia wamechunguza ushirikiano wao na mashirika na mamlaka mbalimbali ya safari za maji, usalama mipakani, ulinzi wa mazingira na miundombinu, milipuko ya magonjwa, masuala ya kisheria na maadili. Wakuu wa majeshi waliohudhuria kongamano hilo ni pamoja na kutoka nchi za Komoro, Djibouti, Misri, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Rwanda, Somalia, Afrika Kusini, Sudan Kusini, Tanzania na Zimbabwe. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Naam, ripoti yake Lubega Emmanuel. Tukiachana na ripoti hiyo, raia wa Afrika Kusini Navi Pillay ametangazwa juma hili kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani mwaka 2026. Akimtangaza mshindi huyo mwenyekiti wa kamati ya taasisi ya Nobel iliyoko mjini Oslo nchini Norway, Jorgen Vatne Fridnes amesema Pillay amechangia pakubwa katika ukuaji wa amani na sheria za kimataifa. Pillay ni mwanasheria wa Afrika Kusini ambaye aliwahi kuwa kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa na amehudumu katika mahakama mbalimbali za kimataifa zinazoshughulikia uhalifu wa kivita na haki za binadamu. Kwingineko, kiongozi wa utawala wa kijeshi nchini Guinea-Bissau Jenerali Horta Ntam amewaagiza walinzi wa rais wa zamani Umaro Sisoko Embalo waliobaki na silaha kuzisalimisha mara moja, akionya kuwa watakao kaidi watakabiliwa na hatua kali. Onyo hilo limetolewa karibu mwaka mmoja baada ya jeshi kutoa madaraka na kumuondoa Embalo kufuatia uchaguzi wa rais uliojaa mvutano. Serikali ya kijeshi imepanga uchaguzi mpya wa rais na wabunge Desemba 6 ikiahidi kurejesha utawala wa kiraia. Hata hivyo, hali ya kisiasa imeendelea kuwa tete baada ya Embalo kutangaza nia ya kurejea nchini kugombea urais, huku utawala wa kijeshi ukidai kuwa mazingira ya usalama bado hayaruhusu kurejea kwake. Na tuhitimishe makala ya Afrika wiki hii kwa habari inayohusu michezo. Mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS juma hili ilianza kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshewa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibadili matokeo hayo na kuipatia Morocco ushindi wa mabao matatu kwa sifuri baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalti iliyotolewa kwa Morocco mwishoni mwa mchezo. Senegal inahoji uamuzi huo ikisema muamuzi aliruhusu mchezo kuendelea hadi kukamilika. Mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uswisi inatarajiwa kuamua rasmi nani ni bingwa wa mashindano hayo kabla ya mechi za AFCON zitakazoanza mwezi Juni mwakani katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Afrika wiki hii haina la ziada. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.
14: DW. Karibuni.

0: naye anatamba naye huyo anotamba naye kaning'ang'ania mie alipata kayapenda kaniganda mie siogopi dudu wala mende.
1: Mzee wa Ngenga anajulikana hivyo, lakini jina lake halisi ni Hassan Ali. Alitembelea hapa DW Bon na alikuwepo The Hague kule Uholanzi kuburudisha hata watu kutoka Uingereza, ukiachilia mbali hapa Ujerumani, Ubelgiji na mataifa mengine jirani. Mbali na huyo, utasikia utaratibu wa kula nyama baina ya vijana na wazee huko Iringa.
2: Naitwa Anita Sanga, mimi ni mkazi wa Nyororo mkoani Iringa. Hizi tamaduni sina hakika kama bado zinaendelea kwa sasa hivi, kwa sababu mimi ni wale ambao wamezaliwa miaka hii ya 2000.
1: Lakini pia salamu na muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Msikilizaji, hapa Dira Vibon leo tumepata mgeni. Nikisema mgeni nasema ni mgeni haswa kutoka Dar es Salaam na Tanzania. Ni mzee wa Ngenga akifahamika hivyo, lakini majina yake au jina lake halisi ni Hassan Ali. Karibu Dira Vibon.
1: Asante.
0: Unitarajia kufika hapa kwanza?
1: Muda mrefu nitarajia hivyo, lakini sikuwa naamini mno. Ile namshukuru Mwenyezi Mungu imefika kweli. Ndoto imetimia.
0: Zile picha ambazo ulikuwa kijiengea kule Afrika, yale mawazo ulikuwa nayo kuhusu Ulaya na Ujerumani, baada ya kufika unaonaje?
1: Naona vile ambavyo nilikuwa naona kwenye kichwa changu imekuwa ni zaidi. Mimi nilikuwa nafikiria tofauti, labda kuna sehemu nitakuta hata nyumba za kwetu za bati. Kuzikuta. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria vitu vingine kabisa ambavyo pengine ni vizuri, lakini moja kukuta vizuri zaidi. Kwa hiyo mashallah. Atari.
0: Mzee wa Ngenga, nilikusikia wakati fulani nasema jamani wanabeba box huko, sijui nini nini nini. Umeona watu wakibeba box? Tunabeba box hapa?
1: Hapana. Sio kweli. Ni kwamba tukija tunakuja kujituma kweli, naona. Watu wanajituma, wanafanya kazi vizuri. Hata kama utabeba mabox, lakini ndio riziki inavyotafutwa. Wewe utafuta nayo riziki kirahisi rahisi tu, wewe umekuwa nani?
0: Lakini nasema ulikuwa kwa nia nzuri, unatutetea jamani msiteke hela nani ovyo huko, wenzenu wanataabika huko na kadhalika na kadhalika. Sasa umekuja kutuona yenye vipi?
1: Alimuona mkolebu lebu. Japo watu ambao hapo hapo wanataabika zaidi kutokana na hali za kimaisha, kila mtu anakuja na kazi yake huko. Kama mashallah Mungu amkujalia, umesomea mambo ya redio na lakini pia kuongea ni kazi. Kuongea shughuli.
0: Kwa mfano wewe unaishi kwa maneno sasa.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo shughuli yake ni yamekuleta Ulaya.
1: Kuna muda unaumia mbavu, lakini unabidi ukata kuimba kwenye shughuli, kama pumzi unaweza kuimba hata ukafurahi.
0: Umefikaje hapa? Nimekuona wanafanya matamasha Uholanzi huko Den Haag. The Hague Uholanzi, wewe umekusanya watu wengi kutoka Uingereza, kutoka Ujerumani hapa, kutoka Ubelgiji wamekuja kule. Wanakufuata wewe na watu wamefurahi kweli kweli. Kwa nini wewe umekuwa? Kuna wasanii wengi Tanzania.

0: dakika 20 30 40
1: uzuri meneja yangu ana watu wengi kwa hiyo ananikabidhi kwa watu huyu atakupeleka sehemu fulani au sehemu fulani usipewe kaone fulani kaone analipa tu watu
0: ungeachwa mwenyewe vipi mazingira haya
1: ningeachwa mwenyewe natafuta internet tu
0: haya kile ambacho umejifunza kimsingi ni kipi
1: kwanza nimejifunza maisha wenzetu wanavyoishi na nimejifunza kuona kwa mimi binafsi kukuona kumbe na mashabiki wengi sehemu mbalimbali. Nilijua nikija nakuta watu sita ukumbini, nikuja watu wengi na wamenishangilia, utafikiri vile Simba ameshinda goli kamfunga Yanga.
0: Nimeona umetunzwa, unajua sio utamaduni wa huku. Umetunzwa nimeona na kutunzwa. Euro unamiminiwa wewe. Na ule sio utamaduni wa mataifa kama haya. Lakini uswahili umefanya watu wa kutunze. Umepata euro za kutosha.
1: Alhamdulillah. Nimeona zile euro ni hatari. Maana euro sio kitu kidogo. Lakini mezikoga mashallah wanawake wao kwa amenifurahisha. Na uzuri wake show ilikuwa na wanawake na wanaume. Ile wanaume walikuwa nje wanatuma wake zao nipelekee.
0: Huyu bwana fundi.
1: Kwa hiyo mzigo niliopata na ndio kanao ndotoka nyumbani ni kule kule leb.
0: Hebu tuonjeshe unajua mzee wa Ngenga? Unasikika Rwanda, unasikika Kongo, unasikika Burundi, unasikika Kenya, unasikika Uganda. Kwenu Tanzania wanakusikia ingawa wamekuzoea. Hebu aonjeshe kidogo vionjo kile unachofanya. Yaani mzee Ngenga mwana muziki mzuri na muziki wa Kiswahili hasa to Arab kafanya kwa kiasi cha kutosha. Anafanya muziki ya kibao kata ambayo wakati mwingine jinsi ya nyingine inatengwa inaletea ubaguzi. Hebu tuonjeshe vionjo vyako.
1: Mpeni taarifa naishi naye. Naishi naye. Eti bwana naye anatamba naye anatamba naye huyo anotamba naye kaningangania mie alipata kayapenda o kaniganda mie sogopi dudu wala ment jamani nakula du mie na injo utaniweza wapi uchakaramu nimeanza zamani. Utaniweza wapi mibinjo kona binjo kazamani. Tutakuweza wapi mwenzetu unaachwa kila siku mwenzetu. Unatetemeka. Ukiniona mimi na kupandisha pressure wasiwasi kibao.
0: Jamani, sasa kwanza nilikuwa nakutazama naona shingo hiyo inawaka waka. Mtu tajiri wewe.
1: Kwenye utajiri sijafika kwa kweli. Wasije wakaniroge bali najua nitakufa. Watanimaliza hawa. Ndio kwa hivyo kwenye kumpanda farasi bado sijashuka. Lakini namshukuru Mungu hapa nilipofikia alhamdulillah. Njia naiona.
0: Hii ni safari yako ya Ulaya ya kwanza. Na ndio inafungua njia sasa unapiga hiyo inaita tour ziara ya Ulaya
1: yani,
0: nzima. Yaani
1: ziara ya Ulaya chini ya rafiki yangu, dada yangu, swaiba wangu na ndio yeye amekuwa manager wa hii tour yangu yote Gati Tech 5 lakini pia Tech 5 music bendi wao wamesimama kama bendi yangu namba 2. Maana yake naanza na Ngenga Family na kuja na bendi yangu namba 2 bendi ambayo inapiga dance lakini wakati ninapoingia mimi nitakuja kupiga nyimbo zetu za mwambao. Hii pia ni wadhamini wangu.
0: Nimekuwa kusikia kwa muda mrefu na nimekufuatilia katika mitandao ya kijamii. Wewe unaishi kwa muziki peke yake?
1: Mimi kiukweli muziki ndio maisha yangu, ndio kila kitu na mdomo. Maana mtu akija kulifunga mdomo ndo kanimaliza. Eh jamani wachawi niacheni. Bado sijafika. Mdomo wangu ndio kila kitu. Nisiimbe nikaongea tu mimi kwangu hela inaingia. Alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Watu mdomo wangu wanauamini si wanaume si wanawake. Nikisema maneno yangu watu wanajifunza mambo mengi. Na wengine wanania mtu anakutuza kutuma mpaka milioni 2 milioni 3 anakupa kwa sababu tu umeongea maneno yamemgusa.
0: Una changamoto wewe katika maisha yako ya kawaida unavyofanya kazi zako unakumbana na nini? Unajua wanasema barabara ndefu pengine haikosi kona. Kona ziko wapi katika maisha yako?
1: Ah mimi binafsi changamoto zipo lakini sasa hivi basi chukuliage kama ni changamoto. Mimi nachukulia kama maisha tu. Naona yani kishaona hii ni changamoto huwa napuuza kwa sababu najua binadamu tuna mioyo, mioyo yetu ikipata vitu vingi inapata maradhi. Kwa hiyo sitaki hayo maradhi.
0: Sema maneno mafupi, umefika DW sasa una mashabiki hapa pia. Udugu wako wako wa kutosha hapa. Nduguzo, wewe unasema udugu wangu. Una maneno gani ya kuambia Watanzania au kuambia Wakenya, Wanyarwanda na wengine baada ya wewe kutua hapa?
1: Mimi Afrika kwanza naipenda. Afrika naona ndo wameanza kunisupport kabla wengine. Kwa hiyo Afrika yote, Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania kwangu. Yaani waendelee kunisupport. Support yao, supporta yao ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Bila wao mimi siwezi kuwa mtu. Kwa mimi naomba wani wazidisha kunisupporti nitoe vitu vizuri zaidi. Wakiona kuna sehemu natakuwa nitunzwe.

0: nizungumze kweli kweli. Wakati kuna sehemu nimeteleza wananiambia wananiambia kweli kweli. Ndio maana mimi watu hawajui hata zile comment zikitoka mbaya kwenye kwenye posti zangu. Mimi sichukuli kama ni mbaya, nachukulia ni mafunzo. Maana mpaka mtu anasema kitu, aidha kimemtoka moyoni, aidha kakiona sehemu nyingine. Kwa hiyo madhara kabla hajanifika, lazima uangalie na ucomment vizuri na vibaya.
1: Mtu akitaka kukupata wewe, manake waliokuwa Ulaya tayari kwa kupitia meneja wako
0: Gati
1: wameweza kukuona na pengine watakuona zaidi na zaidi. Lakini wapo wanasikia muziki wako, wanasikia maneno yako, sasa huyu bwana tutampata wapi huyu?
0: Wakiingia kwenye akaunti zangu zote kama Instagram natumia Mzee wa Ngenga yenye kama yenye Mzee wa Ngenga, ukiandika tu at Mzee wa Ngenga unanipata. Lakini pale kuna namba zangu za simu pia unanipata vizuri. Ukija TikTok pia natumia Mzee wa Ngenga _.
1: Neno lako la mwisho kwa wale mahasimu wako, manake sasa washakuona unashuka kwenye ndege, unafanya burudani hadhara performance mbele ya watu wengi Ulaya, nini unaeleza sasa?
0: Nabia gaga hawezi, maana mpaka nafika Ulaya mganga afanya kazi gani? Kwa kifupi ndo safari ishaanza, bidhana kwa jina la Mwenyezi Mungu na uwezo wake. Wewe mafua mwenye usumpoke na bibi uniache tu, maana namna ishakushinda. Jiulize wewe, umeenda Magomeni, umeenda Buguruni, umeenda wapi? Lakini mimi nimeenda Ulaya. Niko Ulaya mambo yamekuwa leble. Umeroga mpaka ukaroga nisipike. Ndege nikaipanda na nikapata muda wa kusubiri. Nikaingia nikatembea nchi zote, nimefika mpaka Ulaya, nimefika Ujerumani, nimeingia mpaka Holland. Nimeutina Ujerumani naenda kutafuta ndege ya kurudi kwetu. Kwa hiyo kwa kifupi, mganga wako hajui, tafuta mganga mwingine. Mpaka kumzidi mganga wangu jambo unalo, na mganga wangu anambia ukishavuka kwa kirudi hamna wa kukuroga tena. Kwa hiyo mafua mwenye uso mfupi, tafuta safari nyingine, nenda huko kwote. Kwa kwote unajisikia kwenda, ukienda wapi wapi wapi nenda, lakini mimi nimeanza na Ulaya. Kwa hiyo kibao kata uswahili na namna yangu ya sauti yangu tamu ya watu wa mwambao imefika Ulaya kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ukienda wewe kwa mara nyingine umeenda kuiga ya kwangu. Mimi ndo nimekupa njia kupita huko.
1: Huyo anaitwa Hassan Ali, akifahamika kwa jina la Mzee wa Ngenga. Mtu maarufu huyu Tanzania. Amekuwa mtangazaji, anafanya vitu vingi, mtangazaji, anafanya burudani ya muziki, anafanya anaimba ya kibao kata, lakini taarab pia niko vizuri. Mimi nikutakia kheri na nikushukuru kwa kutembelea hapa DW Bonn.
0: Shukrani sana na wapenda mashabiki zangu, jamani, watu wote wa Afrika, wazungu pia mmoja wa Kiswahili, mimi mwanenu kijana wenu na kuja muda wote, na safari hii bado tu ninayo, inshallah nitakuja kuwatembelea, kuwaimbia, kufurahi na nyinyi tule pamoja, tupige mapicha, mnisupport, mnipe mapenzi yenu kama mimi ninavyopenda. Hebu na Teresa niambie, mimi binadamu sijakamilika, mkamilifu ni Mungu pekee.

Ni wakati sasa wa Sadiki Ukipenda. Mwandazi ni Veronica Natalis na simulizi yake inajikita mkoani Iringa, ambako kimsingi katika baadhi ya jamii ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kula pamoja haikuwa tu swala la kushiba, bali pia darasa la maadili. Simulizi zinazohifadhiwa katika makumbusho ya mkoa wa Iringa Boma zinaeleza kuwa kijana hakupaswa kuanza kuchukua nyama kabla ya wazee. Aliyevunja utaratibu huo aliaminika kupata madhara, ikiwemo nyama kurudi kutoka tumboni. Imani hiyo ilitumika kuwafundisha vijana heshima, uvumilivu na kuthamini nafasi ya wazee katika jamii. Tumsikilize.

0: John Kitime huyo msikilizaji moja kati ya wasanii wa kongwe na maarufu kutoka kabila la Wahehe anaimba nyimbo za kabila lake ili kutangaza utamaduni lakini pia kutunza urithi wa utamaduni kwa vizazi vijavyo. Hapa alikuwa katika moja ya matamasha ya kitamaduni akiimba wimbo kwa jina Nyongise kwa lugha ya Kihehe ulio na maudhui ya kuasa vijana kutunza utamaduni wao na kutomezwa na tamaduni za magharibi. Katika dhana hiyo hiyo ya vijana, moja kati ya utamaduni unaodumishwa na kabila la Wahehe wakati wa chakula ni vijana kutoanza kuchukua nyama endapo watakuwa wanakula na wazee. Msikilize Jimson Sanga, muhifadhi na mtafiti wa makumbusho yaliyohifadhi tamaduni za kabila la Wahehe wenyeji mkoani Iringa kusini mwa Tanzania.
1: Ni utamaduni mzuri wa kulea watoto wasikimbilie kuokota nyama, sio kwamba wazee walikuwa wachoyo. Tafiti zinaonyesha kwamba walikuwa wanafundisha ile hierarchy katika familia. Chakula kwa Muhehe kinaaminika kwamba labda ni ugali ama wali kwa sasa, lakini sio nyama. Na kwa sababu nyama ni chache, niseme ni kitoweo, mtoto ashibe kwanza chakula ndipo wale nyama. Hata kama hiyo kwa simulizi za awali haikuwa kwa wazee tu, hata mgeni ukifika uanze kujitanguliza kula nyama inaweza kukaba na isitoke, ukabaki kuumia na hiyo nyama mpaka wanavomaliza kula. Sio kwa Wahehe tu, kwa Afrika inaonekana kwamba ni makabila mengi ambayo yanaleta respect kwa njia ya kitamaduni. Kwa hiyo ningesema labda ni uchawi kumfanya mtu nyama imkabe, sio sawa. Ukienda kwenye kanda ya ziwa utaona hata watu wakila samaki bila kufuata taratibu, mifupa inawachoma mpaka watu wanamaliza kula ndio mfupa unatoka.
0: Lakini zaidi ya imani hiyo, simulizi hiyo inaonyesha namna mila za jamii zinavyotumia chakula kuwafundisha vijana heshima, nidhamu na kuwathamini wazee. Kwa mfano, zipo simulizi zingine zinazoeleza kwamba binti hatakiwi kula huku akiwa naimba, kwamba akifanya hivyo ataolewa sehemu ya mbali na nyumbani kwao. Na hata katika zama hizi simulizi kama hii imebeba ujumbe kwamba mila na desturi zinaweza kuwa darasa la maadili likiwafundisha vijana kuhusu heshima, subira na namna ya kuishi pamoja katika jamii. Lakini kwa sasa vijana wanazungumzia vipi mila hiyo?
2: Naitwa Anita Sanga, mimi ni mkazi wa Nyororo mkoani Iringa. Hizi tamaduni sina hakika kama bado zinaendelea kwa sasa hivi, kwa sababu mimi ni wale ambao wamezaliwa miaka hii ya 2000. Kwa hiyo tumekuta sisi wazazi wetu wote wameelimika, baba na mama wote wasomi, sisi wenyewe tumesoma, kwa tuna fundisho tu vile kuheshimu wakubwa na vile ambavyo natakiwa kuwa kijana kuheshimu wazazi. Lakini kuhusu masuala ya tamaduni tulisikia, tunasikia na baba alikuwa anatusimulia the way ambavyo walikuwa wanaishi zamani, lakini sisi kama sisi hapa nyumbani hatujawahi kufanya hivyo. Kwanza kila mtu anakula kwenye sahani yake, kwa hiyo sasa unachagua nyama ambayo wewe unaitaka. So kama vile zamani, jua zamani walikuwa wanakula labda wote wanakaa wote pamoja ndio wanakula kwenye sahani moja ama bakuli moja, lakini sisi sasa hivi kila mtu na sahani yake. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye anajali umechukua nyama kubwa kiasi gani ama inakuaje.
0: John Kitime, msanii wa muda mrefu wa nyimbo za Kihehe, anasema kwamba zipo njia nyingi ambazo zinaweza kutumika kuenzi na kurithisha tamaduni nzuri kwa vizazi vinavyofuatia, na moja kati ya njia hizo ni nyimbo. Yeye amejikita kuimba nyimbo za asili zenye maudhui mbalimbali kutoka kabila lake. Lakini ujumbe ulio katika muziki wake unawafikia watu kwa kiwango gani?
3: Kwanza watu wa kwanza ni Wahehe ambao wanaelewa lugha yenyewe. Na nimegundua Wahehe kwa sababu nimekutana hata na wasanii vijana wa Kihehe, nao kila mmoja ananiambia, "Oh, tunasikiliza nyimbo zako, tunasikiliza nyimbo zako." Na wengine wanasema wanataka kuzipiga nyimbo zangu. Kwa hiyo na audience kubwa, wazee wako wengi tu hapa nimekutana nao wengi, wengine wana nyimbo zangu, wana nyimbo za babangu. Lakini sio wazee sana, ni watu wa makamu ambao lakini nimeshakutana na vijana wadogo ambao na tunajaribu kama hivyo. Hii kauli mbiu ambayo inasema tumerithisha turithishe, najitahidi kurithisha, ingawaje hali halisi ya saizi kurithisha ni ngumu sana kurithisha shughuli za kiasi.
0: Ingawa utaratibu huu wa kula nyama bado unaendelezwa katika baadhi ya maeneo hususan vijijini ambapo mila na desturi zimehifadhiwa kwa kiasi kikubwa, katika maeneo mengi ya mijini umeanza kupotea kutokana na mabadiliko ya maisha na kizazi. Hata hivyo, kumbukumbu na simulizi zake zinaendelea kuhifadhiwa ili zisipotee. Msikilize tena Jimson Sanga.
1: Hizo ni kumbukizi za zamani. hatuwezi kusema kwamba bado inaendelea. Mambo mengi yamebadilika kwa sababu jamii inachanganyika. Kwa hiyo ukienda sehemu za vijijini bado kwa sehemu hizo tamaduni zipo, sio kwa Wahehe tuna makabila mengine, lakini sasa hivi hapana. Watoto wengi sasa hivi wakikaa mezani, kwanza kumeshakuwa kuna self service, kila mtu anajipakulia kwake. Kwa hiyo huwezi kumpangia masharti mtu kwamba aanze kula nini. Historia ni hivyo. Kwa mtu ambaye sio utamaduni wake ataona ni jambo lilo gumu, lakini kwa wenye utamaduni wao walimaanisha wanamfundisha mtoto akue katika makuzi ya utamaduni wake wa kabila lile. Kwa hiyo Wahehe walifanya hivyo, na baadhi ya maeneo ya vijijini bado wanafanya hivyo kwa ajili ya kumfundisha mtoto kitu kinachoitwa table manner, heshima chakulani.
0: Mzee Kitime anasema kurithisha na kusimulia tamaduni za kabila lake la Kihehe kwa njia ya nyimbo ni jambo ambalo linampa hisia za faraja.
3: Sijui nyinyi, lakini mimi kwa mfano nimezaliwa babangu anapiga gita, wanaimba na mama anapiga accordion. Kwa hiyo mimi nikianza kupiga, hasa nikiwa napiga nyimbo za baba, najisikia vingine kabisa, nyimbo fly shaulizeni.
0: Kwa jamii ya nyanda za juu kusini, mila hizi zinaonesha namna chakula kilivyokuwa zaidi ya hitaji la mwili, bali pia chombo cha kufundisha heshima, nidhamu na mshikamano kati ya vizazi. Mimi ni Veronica Natalis.

0: Asante sana Veronica Kijiti na mkabidhi Selina Mdemu na Ngu ya Salamu.
1: Asante sana Sudi Mnete. Basi na mimi hapa nimelikamata vilivyo kapu letu hili la salamu, na ninaanza naye anaitwa Halima Bamuhiga, anapatikana pande za Mlandizi Pwani huko nchini Tanzania. Salamu zake anazituma ziende kwa Majaliwa Mashaka wa Iringa, Kaisi Musa Kais, Amina Salehe pamoja na Ashura na Yopa pia, na yamekumbukwa akimaliza na ujumbe usemao salamu ni nusu ya kuonana. Na mwana salamu mama Daniel kutoka pande za Chanika huko Dar es Salaam. Yeye Jumapili hii tulivu kabisa anazipeperusha zake salamu zifike kwa Fredi Mosha, Hamisi Nyumba na Mpoka Idi Nyoya, Mawazo Malimi na wote wanaomfahamu, akiwapa ujumbe kwamba salamu na yeye anasema ni nusu ya kuonana, tusiache kusalimiana. Nikitua pande za Tukuyu namkuta Nazareti Mwakipembe, yeye anasema mbee kushwari kabisa kutoka Green City. Dada Selina peleka zangu salamu kwenda kwa Nyanda Mayala, Mohamed Kachuru nayo sio Bela pamoja na Wilfred Tambwe kutoka Kilimanjaro, ehe Rombo huko. Joseph Asenga ndiye ninayempa nafasi muda huu, naweza kuwasalimu Mandela Mushi, Moses Edward Mandela, Benjamin Puka sambamba na Agapit Puka. Anawaambia ukipata salamu na wewe rejesha salamu, kwa sababu utamu wa salamu ni kusalimiana. Maneno mazuri kutoka kwake Joseph Asenga. Pascal Malago kutoka pande za Kisesa Mwanza huko, ehe ndiko anapopatikana Rock City, anamsalimu Nyanda Gibo Mbinza Gulile, na mimi sijalitamka jina lako Nyanda vibaya, lakini Koleta Manyamchele na wewe pia umesalimiwa. Fau Gibo pokea zako salamu kutoka kwa Pascal pamoja na Happiness Magini, na wewe pia umesalimiwa. Ujumbe wake anasema wazazi ndio Mungu wa duniani, basi tuendelee kwa heshima na kuwatunza kabisa. Jamani wazazi, lazima waheshimiwe. Kuna mtu anamdharau mzazi wake? Hebu kama una tabia hiyo, hebu jitafakari mara mbili, maana laana unaoitafuta haina wa kukuokoa kwa kweli. Godson Kavishe kutoka pande za Dar es Salaam ameanza kwa kusema naamini hapo studio hamjambo dada Selina na Sudi. Mimi nasema tuko shwari kabisa, buheri wa afya, hofu na mashaka kani kwako Godson. Anasema nipe ridhaa niweze kuwasalimia mama yangu kipenzi Rombo. Mama salamu zipokee kutoka kwa mwanao Godson, lakini kaka zake waliopo Arusha wote amewakumbuka pamoja na mke wake kipenzi, hajamtaja anaitwa nani lakini na imani anajijua, na mwanae Gabriel. Godson anasema tuzidishe upendo kwenye familia zetu. Beatus Malumbule yuko kanda ya kati huyu pande za Dodoma makao makuu ya Tanzania, anamsalimia Joy Robert pamoja na Tama Latina, lakini Riziki Omari na yeye amesalimiwa, na mwisho kabisa ni Hans Senya. Anamaliza kwa kuambia DW Kiswahili safi ya salamu ni uwanja wetu wa kujimwaya mwaya, basi tutumie ipasavyo. Jamani salamu ni nyingi, salamu zinaendelea, hebu kwanza ipate burudani, kwa sababu raha ya salamu tunakupa pia na burudani. Ipate burudani ya muziki, alafu nikirudi hapa wengine pia tutaendelea kusalimiana, msiondoke.

0: Ni burudani ya muziki hiyo inazichombeza salamu tunazotumiana Jumapili hii mwanana kabisa na tulivu kutoka hapa idhaa Kiswahili ya DW. Leo hii mwenye jukumu hilo ni mimi Selina Mdimu, nakwambia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya DW Kiswahili. Andika salamu zako pale, mimi nitakuja hapa kuhakikisha nazisoma kwa wale uliowakusudia. Na muda huu ni zamu ya kwake Nkungu Bayenge kutoka Kigoma huko pande za Manyovu, yanamsalimia mama Pasi, lakini karibu Bayenge, bila kusahau Bilishani Bayenge pamoja na mama Nkungu. Anawaambia tu ninawakumbuka ndugu zangu, ninawapenda, nyinyi ndio jamaa zangu na marafiki zangu, naomba tudumishe udugu wetu na tuzidi kusalimiana. Father Sava Joseph anapatikana pande za Kagera huko parish ya Kibirizi, yamemsalimia mama Robi, lakini Mwesi pia na wewe umesalimiwa, Peradius Bebwa pamoja na David Geoffrey. Anasema tuzidi kukumbukana na kusalimiana, na mahala pekee ni mtambo mkubwa, mtambo mnene, mtambo wa kimataifa idhaa ya Kiswahili ya DW. Jamani, muda wangu umenitupa mkono, siwezi kuondoka hapa, basi wacha nitoe nafasi tatu za upendeleo. Na wanaotufungia huyu ni anaitwa Veronica Kongojole kutoka pande za Mwananyamala nchini Tanzania, jiji la Dar es Salaam. Salamu zake amezipeleka kwa watoto wake wapenzi Ana Kongojole pamoja na Pius. Ujumbe anawaambia zidini kumcha Mungu, kwani kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Haya, nikiachana na mama Kongojole, nafasi ya upendeleo nyingine inakwenda pale pande za Tegeta, nakutana na mwana salamu anaitwa Scholastica Sultan Mwambete. Anasema salamu zake za upendo ziende kwa mume wake kipenzi Dr. Kapalata, lakini watoto wake Samantha pamoja na mdogo wake Homina. Na mwisho kabisa ni Sara Shaban Kabila, naye anapatikana huko kwa upande za Dar es Salaam maeneo ya Bunju. Mwana salamu huyu anasema salamu zake za upendo ziende kwa madada zake wote wakiongozwa na dada Happy pamoja na Libina, bila kumsahau wake wa rohoni kamweka kwenye mabano, anasema akiwa pale pande za DRC. Haya, basi salamu hizo zimefika kwa ndugu jamaa na marafiki. Naomba tu mnapopokea salamu na ninyi msiache kuzirejesha salamu, na mahala pekee mnaweza kufanya hivyo ni kupitia hapa idhaa Kiswahili ya DW. Muda wangu umenitupa mkono, acha niondoke basi jamani, sudi mnete mjoo malize. Mimi nimemaliza kwa leo, naitwa Selina Mdemo, kiniita Selina Network, nitaitika mpaka wakati mwingine. Asante.
1: Sadami Tumbo na Nairobi, Anton Maseko.
2: Shukran, na huo ndo mwisho wa kipindi. Karibuni kingine kama hiki, utasikia juma lijalo muda na wakati kama huu.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili.

0: Nimekona.
1: Yeah, Washington hapa nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Usikae mbali bro.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tuna Panda 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Panda zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Panda zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Panda kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei niche kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.

Huyo alikuwa ni James Moto from Bunda Mara Tanzania BND. Hey mambo, mambo vipi, karibu katika kipindi chetu za The Dynamo katika kupata ngoma za kanda ziwa. Utakuwa nami Jumakani KM Zewa Kaheka katika kuangazia burudani mbalimbali za Dynamo. Hey we, ikiwa ni tarehe 11 ya mwezi wa 10 2026, ikiwa ni Jumapili ya kijani.

najiuliza sani mwache kwa nini, kweli wewe ni mzuri na una kila sifa, nimekuona mbali paka hapa nimefika, na wala sijali unapokunja ndita, nataka kioka sali nikulambe kwa dakika, nataka unite jina paka uombea wasikie, na leo wanyamaze kimya maana uko na mimi, maneno ni mengi na mchezo pia naweza bila kulisema.

0: Trevor on the beat.
1: Honey Bee Records. Honey Bee Records.
2: Namu habari ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha Dynamo. Unaweza kutufuatia katika mitandao ya social media ukiandika radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, vivyo Instagram Mazingira FM, Facebook Mazingira FM, YouTube Mazingira FM, TikTok Mazingira FM. Kwa hapa studio unaweza kutucheki kwa namba 0656555571 au tucheki kwa 0684600007 kwa ujumbe mfupi na kwa simu kwa ajili ya kuchagua ngoma kali ya kandaziwa ambayo unaweza kuielewa tukaipiga hapa studio kwa heshima.

0: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545. Zuku la

habari ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha Dynamo imefikia tamati. Asante na shukrani sana kwa kuwa nami toka mwanzo hadi mwisho. Endelea kusikiliza vipindi vijavyo. Ni hapa hapa Radio Mazingira 91.7 sauti ya jamii.

0: karibu katika kipindi cha kwetu kwanza. Kipindi kinachokupeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Hapa ndipo sauti za ngoma za jadi zinapogonga. Ala za asili zinapolia na sauti za wasanii zinaposikika.
1: Maskini wa leo mtajiri wa kesho. Na tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
0: Kuanzia milimani hadi tambarale, kutoka ziwani hadi jangwani, kila kabila lina hadhi yake na kila wimbo

0: tatu kwanza, mahali ambapo mziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo. Ulingoosha. Shindaga.
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika tano msikilizaji zimeondoka mara baada ya saa 10. Leo ikiwa ni Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwetu kwanza hivi sasa. Hadi pale saa 12 kamili jioni ambapo ndio tutakuwa tunatia nanga kwa siku leo. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Karibu sana msikilizaji. Ili tuweze kwenda sawa kabisa. Anaitwa Mani Kabe. Akiwa anakuambia Sindora. 0684600007. Na 0656555571. Nafasi nzuri ya kuweza kucheki na mimi tuko ujumbe mfupi. Ili tuweze kwenda sawa ndani ya kwetu kwanza kwa siku ya leo. Asante kwa wale ambao mnaisikiliza Mazingira FM. Bana kutoka maeneo mbali mbali ndani ya mkoa Mara. Lakini kwa wale ambao mnatusikiliza pia nje ya mkoa Mara. Mambo yanaenda vizuri kabisa eh. Asante sana kutokea Simiyu. Asante pia kutokea Mwanza. Asante kutokea Mara na wahila zake zote. Tunasikika vyema kabisa bana. Ama vipi? Twende sawa.

0: Jaka na Nyakwarubura, wenye seme, rafiki ya Katwiga.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

Yes, bana anaitwa Chipanda akiwa anakuambia pili dakika 17 msikilizaji mara baada ya saa 10 bado tunazidi kusonga mbele bana kwetu kwanza mambo yako vizuri kabisa bana burudani ya nguvu kabisa ambayo unaipata hapa mambo yakiwa vizuri kabisa Asante sana Ayubu Nyamuhanga kutoka Nyakitono pale Nata. Asante pia tuko pamoja sana kutokea hapo Nyakitono Nata. Ukiwa unaisikiliza mazingira haya hivi sasa. Kwetu kwanza asante pia Nyabusani anapatikana pale Nyamirama. Anasema wimbo kwa kichifu Nyihocha bye bye. Haya. Anasema naitwa Maisha Alex anapatikana pale kijiji cha Kalusenyi. Anasema tuko pamoja sana. Asante sana. Anaitwa Leonard Pastori kutoka na Muhura. Anasema wimbo kwake Chipanda. Ambao anaitwa Simba. Asante sana pia kutokea hapo. Kwetu kwanza anasema ni msome kwa masumbuko. Choma Chacha. Wakilisha pande za Nyabuzume pale. Anasema tuko pamoja sana. Nami namwambia asante sana kutokea hapo. Bana mambo yako poa kabisa. Asante pia. Siwajibu Matata kutoka pale Butakale. Ukiwa unasema tupata vyema sana bana kutokea hapo Butakale. Nami nasema asante tuko pamoja sana. Ujumbe mwingine ambao umeutuma hapa. Unasema kwetu kwanza na mazingira family. Unaitwa Peter Mkeha. Pande zako za migungani pale. Sasa jamani nyie hapo studio. Anasema Kagome piga kazi sana. Lakini vile vile pia Litungu. Anasema twenzi wana mara twenzi pia. Mara yetu kwanza kaandika hivyo. Asante sana bana kwa ujumbe wako msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele. Hapa kwetu kwanza. Anasema mazingira FM Kurwa Maluo. Kutoka na Katumba. Anasema ngoma kwa Kenyanda Masumbuko. Asante sana kutokea hapo bana. Emmanuel Juma. Anasema shabiki wa Simba anapatikana pale Muhoji. Anasema Litungu pia aliwaburudisha na Muhoji yote. Ujumbe unasema nawapenda sana. Asante sana kutokea hapo bana. Mambo ya kupoa kabisa Kwetu kwanza unaitwa Emmanuel. Nishasoma ujumbe kwangu Emmanuel. Mwankubale kutoka Kiamwamwe Rori ya pale. Anasema naomba ngoma kwake Kisima Majabara. Tindalano. Asante kwa ujumbe kwako pia. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa Peter Liangalo. Ama kweli unasema Chipanda anaweza sana kaandika hivyo. Asante sana bwana. Kwetu kwanza anasema niitwa Suzana kutokea pale Bunda. Nyama kokoto pale. Anasema naomba wimbo kwake Njoo Manga. Anasema tutafute male. Na unasema nimekumbusha male sana. Anasema jamaa kama hatupo. Asante sana pia. Anasema kwetu kwanza kwa majina unasema niitwa Amos Kasuka Makeja. Kipenda tukuite wao kutoka pale Kaulukekela. Asante pia. Bana tuko pamoja sana. Mambo yako poa kabisa. Naitwa Chipanda. Akiwa anakuambia pili.

0: nyumbani. Lakini kwa nini nisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa enemia 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Uh-huh. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Shambani,
3: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

Yes, mana ngoma ya kwake Mr. Kanyerere. Akiwa nakwambia malengo. Maisha yalinikoma. Anatokea pale Kamkenga bwana. Maisha kweli. Mara tuko pamoja kabisa kwa wale ambao sasa mnaisikiliza mazingira fama. Twende sawa kabisa eh. Ndakuzungumza naye hapa machache tuwe na nafasi ya kuweza kutambulisha kazi yake pia.

0684 600 607 na 0684 600 607. Mambo yanakuwa vizuri kabisa eh? Mara cheki na mimi tu hapa kwa ujumbe mfupi ili tuweze kwenda sawa.

0: Kicheka na mimi tu hapa tunaenda sawa kabisa bana. Dakika 42 tayari. Asante sana Kevin Magamba kutoka Bunda. Sema nyimbo ya kwake Chime Debora. Cheza kupendeza sana, sawa eh. Nachezea pia hizo nyimbo ambazo umeziomba pia kwenye risala pili. Kwetu kwanza Jabili Mpondo Masatu, japo anasema yupo pale maeneo ya Nyarugoma. Iramba pale. Anasema na Simba tuwaseleleka kweli kweli. Anasema Mazingira FM tuko pamoja sana. Sawa, asante bana, endelea kusikiliza Mazingira FM kwetu kwanza. Kwetu kwanza na Mazingira FM nisome kama Nei Ntagambi pande za Nyasana pale center. Sasa tupata vizuri sana hapa studio, mambo yako poa eh. Asante sana kutokea hapa. Kwetu kwanza na Mazingira FM. Nei pia nishasoma ujumbe wako Nei. Anasema naitwa Emmanuel J Mwanza Lima kutoka pale maeneo ya Sazira, Sazira Mbugani. Napenda anasema nimgusia kibao chake. Zegeneja Ntondo. Wafikiwa na Sazira wote sawa. Asante sana kutokea hapo Sazira. Mambo yako poa kabisa bana. Kwetu kwanza Tabu Ndarawa. Kutoka pale Kaburaboro anasema tuko pamoja sana ndani ya kwetu kwanza. Bana mambo yako poa eh. Mambo yako vizuri sana hapa kwetu kwanza. Haya, twende sawa kabisa bana. Bana nipo na Mr. Kanyerere hapa. Naenda kuzungumza naye katika nafasi ya kuweza kutambulisha pia kazi yake. Anatokea pale Kamkenga. Ndipo mbapo alipo Kanyerere, karibu sana bwana kwenye studio za 91.7 Mazingira FM. Mambo yanaenda lakini?
1: Ah, mambo yako vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Wana Kamkenga wanakusikiliza pia na mashabiki wa muziki wa asili maeneo yote ambapo Mazingira FM inasikika, kanda ziwa, mikoa mimi na kuendelea. Bana tunajua una kazi nyingi ambazo umeshazifanya, lakini upo katika nafasi ya kuweza kutambulisha wimbo mpya. Lakini kabla ya kufika huko kote, nafasi sasa kwako, mziki pia, ulianza lini na kwa nini uliamua kuweza kuimba? Najua ndo mara ya kwanza kuweza kufanya interview na wewe hapa. Naam.
1: Ah, ndio, asante sana. Kazi ya mziki nimeanza 2017.
0: Sawa sawa.
1: Kipindi niko shule.
0: Ndio.
1: Sasa kazi ya mziki yani nilipenda sana, yani ilikuwa damuni. Kipindi hicho nikiwa nasoma na mama mzazi. Sasa kazi ya muziki nikaanza kuipenda na kuupenda sana muziki. Haiseki ukweli, mimi katika malengo yangu na makusudio yangu, plani zangu zilikuwa kwamba ninunue muziki. Na kweli kipindi
0: kile ninunue muziki.
1: Ndio.
0: Sio kuimba tena.
1: Ndio. Ile form 1 nikaenda. Ile mwishoni ile tunaenda kufanya mitihani kuperform kwenda form 2.
0: Mwaka gani huo?
1: Hii nimemaliza shule 2025 form 4.
0: Sawa sawa.
1: Sasa bahati mbaya mamangu akakata, akatoka duniani.
0: Akawa amefariki.
1: Ile
0: form 2. Pole sana pia. Naam.
1: Asante. Aisee, mimi nikawa mtu yani mtoro shuleni. Nilikuwa na mambo magumu kipindi cho mzee na anaumwa. Aisee, mara mimi ni kimbilia mgodini.
0: Okay.
1: Huku ninaendelea na shule.
0: Wapi huko?
1: Kamkenga.
0: Ndio.
1: Nilikuwa nikipiga jobu namaliza naenda shule.
0: Shule uko unasomea wapi?
1: Wariku Sekondari.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Mhm.
1: Baadaye bana nililima miwa na mapapai pia. Nikauza, na zile pesa za mgodini zile nikanunua muziki.
0: Sawa sawa.
1: Ndio, nikanunua, nikafungua pia saluni. Maisha yakaenda. Kipindi nasoma, lakini mpaka nime perform nimepata siri ya 23 form 4. Katika akili yangu ikanikimbiza niingie kwenye game la muziki kuimba.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, ulipoamua kuingia kwenye game ya muziki, kwanza familia ambayo inakuzunguka na jamii nzima, mapokezi yao pia yalikuwaje kwa upande wako? Maana si kila mtu ambaye anaweza kukubali kila ambacho unatamani kukifanya au kila ambacho unakifanya.
1: Ni kweli mimi naona wana familia walipokea vizuri sana. Nilipokea ushauri mbalimbali, lakini ushauri wote ulikuwa kilenga kwamba nijipe moyo. Nisiache, kama nimeamua kuimba niimbe kweli.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, pengine kabla ya kuwa msanii, ndoto yako nyingine ambayo ulikuwa unatamani kuweza kufanya tofauti na kuimba?
1: Ndoto yangu nyingine ilikuwa kwamba mimi niwe mwanajeshi. Na kweli Kwa vile unakuta maisha nyumbani ya rusu, sijaendelea ndugu yangu.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Pengine kuna mtu ambaye kuvutia, hadi ukaamua kuanza kuimba pengine. Ezekala ni msanii?
1: Ndiyo. Mi mtu katika usanii aliyenivutia anaitwa Mwanarunduma.
0: Okay.
1: Maana nyimbo za Mwanarunduma zina ujumbe ambao nikisikiliza, haisena jisi vizuri. Ndiyo.
0: Sawa, pengine toko lipoanza hivi sasa nyimbo ngapi ambazo tayari umekwisha rekodi?
1: Sasa hivi nimerekodi zipo nyimbo 23.
0: Naam.
1: Ndiyo.
0: Nyimbo 23.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini nyingi hivyo? Da, ni muda mfupi tu ambao tayari umeshaingia kwenye muziki.
1: Kwa sababu hakika muda mwingi nikikaa nikiwa nimetulia,
0: ndio
1: ninawaza. Yani muda mwingi huwa napenda kukaa nikienda center nakaa natulia, naangalia matendo ya watu, vitu ni nini. Kwa hiyo una kiujumla unaangalia wanajamii wanavyoishi, ndio maana napata ujumbe kupitia wale mau mazingira tunayoishi, ndio ni lazima kwenda kurekodi nyimbo. Ndivyo hivyo.
0: Sawa, pengine kwenye hizo nyimbo ambazo umesema tayari zaidi ya nyimbo 20 umesha rekodi. Ndiyo. Kuna mwanga wote ambao unaona?
1: Ndio, pia nimeimbia harusi. Nimeenda mpaka Saunga. Nimepiga. Nimepiga Bunda harusi.
0: Sawa.
1: Wamenipokea vizuri. Lakini nilichokwenda kutoa show Buturu.
0: Naam.
1: Nilienda.
0: Ndiyo.
1: Na vijana wa Njiwamanga. Tukafanya ile wao waliimbia harusi, bali wakaniita niwepo.
0: Sawa sawa.
1: Tulifanya wote.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa, pengine ulishawahi kukata tamaa kuhusiana na kazi yako hii ya muziki?
1: Da. Kiukweli kukata tamaa ni hapana, kwa sababu napewa support nyingi sana. Hata watu wenye studio nikimwangalia Manikabe, Simba wa Bunda, anatupatia support sana.
0: Okay.
1: Na Daile Kitadoni kutoka Bunda pia. Kuna jamaa mwingine anaitwa Chacha Oboge kutokea Sirate kule Ukuriani.
0: Sawa.
1: Anatupa support sana.
0: Sawa, changamoto zipi sasa ambazo unakutana nazo?
1: Mimi changamoto ninayokutana nayo katika game langu la muziki,
0: ndio
1: uwepo wa pesa. Yani kwamba kuna vitu vingi vinavyohitajika katika muziki nakuta vinakosa. Kwa mfano, ningekuwa nikapata mzamini wa kunidhamini muziki, maana niliuza kitu na changamoto
0: sawa sawa
1: muziki, nikapata na gari, ilikuwa ni kazi nzuri sana kwangu mimi ninavyoona. Ningefanya vitu vizuri sana.
0: Okay. Sawa. Hizo nyimbo ambazo tayari umekwisha rekodi. Video au ni audio tu?
1: Kuna video na audio pia.
0: Okay.
1: Nikiangalia video zipo kama nyimbo 6 tu.
0: Ndio.
1: Video.
0: Okay. Sawa, matarajio yako sasa pengine na malengo yako ya siku za usoni, siku zijazo. Naam.
1: Yani mimi siku za usoni natarajia kuwa mtu mkubwa sana katika muziki. Kupitia fikira zangu zinavyonifikirisha.
0: Unatamani kuwa kama nani pengine?
1: Natamani niwe kama Wakisima, Budagara, yani watu wakubwa wakubwa hao.
0: Okay.
1: Yani natamani sana.
0: Unahisi ni nini ambacho unatakiwa kufanya ili kuweza kufikia kwenye level kina Kisima, Budagara na wengineo wasanii wakubwa kubwa kama ambavyo matumanio yako yalivyo?
1: Kitu cha kufanya ninavyoona kuwa na fikra ya kuweza kufikiria vizuri sana na kwa makini, kwamba nikifanya kazi watu wote waipende. Sio kwamba nimeingia kuimba, ninaimba biti. Hapana, nataka niimbe ujumbe na watu wote wanikubali. Mimi kama mtoto wa kwao, mtoto wa Bunda, wanipokee vizuri.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Issue ya korabu pia na wasanii wakubwa kwa upande wako ikoje? Namna ya kuweza kuwaomba, pengine ushawafikia, kama umewafikia majibu yao ni yapi?
1: Korabu katika wasanii wakubwa tumeomba baadhi ya wasanii, wengine wakakubali. Lakini kwamba kuna msanii, kuna Chifumeka yomba korabo. Baadaye akasema kwamba dogo, subiri kwanza kidogo. Lakini kuna nanili huyu
0: nani,
1: kuna Mawaya, yeye jamaa alikubali akasema njoo tufanye. Kuna Dogo Wema kuna msanii mwingine Donya akasema akaniambia dogo njoo huku tufanye kazi. Ah, na mimi nikamwambia usijali brother tuko pamoja.
0: Okay.
1: Lakini katika genre ya muziki huwa ninaimba na ndogo wangu. Masaba wa Masaba kim china wa bongo. Ndo huwa nafanya naye kazi. Yaani ukiniona mimi ni kama umemuona yeye pia.
0: Ah, sawa bwana. Asante, asante. Bwana asante sana msikilizaji, nipo na Mr. Kanyerele hapa. Anakuambia malengo pia ndio wimbo ambao amekuja kutambulisha leo hii, lakini bado pia amekuwa na nafasi ya sharekodi nyimbo nyingi kulikweli bwana wewe mwamba. Matamanio yake pia ni kuwa msanii mkubwa kama ambavyo alivyo kina Kisima Mdagala na wengineo. Kwa bado nipo hapa na zungumza naye pia. Stories zipo nyingi pia, stories zinanonga bwana. Imba kwako mfupi, endelea kutuma hapa msikilizaji ili tuweze kwenda sawa kabisa. Namba iko poa bana. Kanyerele Kamkenga anakupokea vipi? Maana kuna wakati nyumbani naweza ikawa ni changamoto pia kukubalika. Kwa upande wako Kamkenga, mapokezi yako pale Kamkenga yakoje kama msanii wao ambao unatokea pale?
1: Mimi ninavyoona Kamkenga wananipokea vizuri. So wanasema kwamba watu wote hapana. Tunapokelewa na watu wachache wanaotukubali. Ndivyo hivyo.
0: Kwa wachache ambao wanakupokea hao ndio ambao unaenda nao. Sawa. Swali la mwisho la futenda kwingine kukupa nafasi ya kuweza kuzungumza sana wasikilizaji. Una nini mdao mkubwa sana muziki wa asili? Wanapiga story na wasanii wengi. Kuna wengine wanasema hawatungi nyimbo. Wengine wanasema wanaoteshwa nyimbo. Umelala ukaota asubuhi una melodi yake, unaenda studio unaenda kurekodi. Kwa upande wako ilikoje? Unatunga nyimbo ama na wewe pia unaoteshwa kumsema wasanii wengine?
1: Yaani iko hivi. Na mimi katika ukiangalia jina la Kanyerele, wale wametokea kule kule kwenye mambo ya uimbaji.
0: Ndio.
1: Tasema ya ukweli. Muda mwingine nikiwa nimelala. Sana sana ni mchana. Nikiwa nimelala naweza kuoteshwa kitu. Nikiwa nacho makini kitanata kichwani. Kwa mfano kuna nyimbo moja nilioteshwa. Nilipoamka tu hivi. Nikakaa mimi mwenyewe nikaifuatilia. Na kweli nikaiona imo kichwani vizuri, nikaandika pembeni. Nikaisoma ikakaa kichwani vizuri sana.
0: Okay. Kwa hiyo ni kweli.
1: Ni kweli.
0: Ipo. Lakini si wote ambao wanaweza wakawa wanafanya hivyo.
1: Si wote. Na sio kirahisi, sio mara kwa mara. Kiukweli tu tunasema. Utokeaga mara chache.
0: Mara chache. Ni msanii gani ambaye kwa mkoa Mara unamuona kama kioo kwa upande wako?
1: Kwangu mimi msanii ninayemuona kama kioo bila shaka ni Kisima.
0: Kisima. Kwa mkoa wa Mara.
1: Kwa mkoa wa Mara.
0: Kisima ni Bariadi, Simiyu huko na kuendelea. Ndiyo. Kwa mkoa wa Mara, wasanii wa mkoa wa Mara.
1: Mkoa wa Mara.
0: Nani ambaye unamuona?
1: Ninayemuona amekuja moto, tuseme tu kiukweli, Chipanda.
0: Chipanda.
1: Chipanda.
0: Ndio ambaye unamuona kama kiwa kwa upande wako. Okay. Ndiyo. Sawa, tuzungumze sasa na wasikilizaji hapa katika nafasi ya kuweza kuunga mkono pia na nyimbo ambayo umekuja kutambulisha hapa Malengo. Alafu taweza kutuachia namba zako za simu pia. Naam.
1: Mimi ndugu zangu nawaomba wanipe support katika game rangu la muziki. Nikisema support ni ile kwamba wananikiza hata mahitaji mengine nayotakiwa kupata katika muziki. Ndio. Sasa kitu kikubwa sana kwenye muziki ni support kutoka kwa mashabiki. Kupewa sasa hivi kuna kazi za kupewa, sisi tumeletwa kufurahisha watu. Sio kuhuzunisha. Pasinge likuwepo na wasanii, I say bila shaka furaha isingekuwepo, maana muziki inahitaji wasanii nyimbo. Kwao wakitupa support tutafanya mambo mazuri zaidi ya sana. Au kuimbia harusi. Kuna kazi ya kuimbia harusi.
0: Okay.
1: Na kushuti pia. Ukiniona mimi nikiimba harusi, kuna brother, yani tukielewana bei mimi, kuna tunakuja tunashuti pia hapo hapo.
0: Okay, sawa. Bana tuachie pia mawasiliano yako sasa. Pengine kuna mtu ambaye anaweza akahitaji kukusupport tu katika muziki wako pia.
1: Kwa mawasiliano zaidi wanaweza kunipata kwa simu namba 07 55 0799 45 07. Hiyo ni namba ya Voda. Airtel ni 0669 530 577.
0: Okay.
1: Hiyo ndo namba ya YouTube pia inayotumika sana sana.
0: Sawa. Bana, mimi nikushukuru sana. Wasalimie pia Kamkenga.
1: Asante sana.
0: Okay, sawa. Asante msikilizaji, huyu anaitwa Mr. Kanyerere, malengo imba yake hapa.

0: moja.
1: Asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
6: wewe ni ndo maana wanakusema chomanga wakwaikago.

0: Yes, bana anaitwa Doi. Akiwa amekuja pia kutambulisha wimbo wake hapa. Wimbo wake mpya, mpya kabisa bana. Asante sana. Bana tuko pamoja kabisa. 17 no, ni saa 11 na dakika 8. 8 na dakika zimeondoka mara baada za 11. Bana tuko poa kabisa hapa. Naenda kumalizana hapa pia na wasanii wangu ambao kuja pia kutambulisha nyimbo kwa siku ya leo. Chagua pia ngoma nitakuja kuzigonga tu mda bado upo. Bana tuende poa. Bana Doi karibu kwa mara nyingine tena. Ujio wako tunajua ni katika nafasi ya kutambulisha wimbo mpya kabisa kwa upande wako. Sawa. Habari za wakati pia na mda mrefu. Naam.
1: Nzuri.
0: Okay. Sawa. Wazazi, si ndio?
1: Ndio.
0: Yeah, ni wimbo ambao umebeba ujumbe gani pia?
1: Yaani wimbo nimeuzungumzia wazazi wangu.
0: Mm.
1: Ndio.
0: Wazazi wako.
1: Ndio.
0: Kwa maana kuwa uko nao mbali, si ndio?
1: Mm.
0: Ah. Sawa. Tunajua pia uko mbali na nyumbani. Upo kikazi tuseme hivyo. Changamoto ambazo pia unakutana nazo, unajua zipo.
1: Ndio.
0: Kuishi mbali pia na familia.
1: Mm, kweli changamoto zipo tu nyingi.
0: Ndio.
1: Ndio, kwa maiki napo huku nipo kikazi.
0: Mm.
1: Napo kule nimeacha familia na watoto.
0: Mm.
1: Napo wananitegemea.
0: Okay.
1: Ndio, na yani hapo najua ameshani miss, hata mimi nimewamisi pia.
0: Ah.
1: Ndio.
0: Sawa. Boy love, mwenyeji wa wapi pengine?
1: Mimi ni mwenyeji wa Msoma vijijini kule, yani uko unaelekea pande za Majita kule, kama mnapajua sehemu za Maneke.
0: Maneke.
1: Yes.
0: Ah. Sawa. Kipi ambacho kilikuvutia kama kuingia kwenye muziki? Swali machache pia. Naam.
1: Mimi nilikuwa napenda sana kusikiliza nyimbo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo nyimbo zingine zilikuwaga zinaniingia sana, zinanigusa moyoni. Mm. Natamani hadi na mimi nianze kuziimba ili na mimi nifurahie, kwa maana zilikuwaga kama vile zinanikuna.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Ah, sawa. Malengo yako na matarajio yako sasa pia?
1: Matarajio yangu mimi naweka kwa wasikilizaji wanaosikiliza hizi nyimbo. Na naomba wewe support kwetu.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Unaomba support pia.
1: Naomba support kwa maana sisi ni watoto wao.
0: Oh.
1: Ndio. Hii ni kazi.
0: Sawa, ni kazi ngapi unafanya?
1: Hii ni kazi ya tatu.
0: Kazi ya tatu.
1: Yes.
0: Yes. Pengine kuna mwanga wote ambao unaona kwenye kazi ya yako ya kwanza pili pia.
1: Ndio zipo.
0: Mm.
1: Mm.
0: Okay. Sawa, mimi nikupe nafasi pia kuzungumza sasa na msikilizaji katika nafasi ya kutambulisha wimbo wako huu ambao unaitwa Wazazi. Zungumza sasa na msikilizaji. Naam.
1: Mimi naambia wasikilizaji ambao wanatusikia. Yaani hizi nyimbo tumekuja kuwafurahisha wao. Ila tunaomba na wao watuunge mkono.
0: Okay.
1: Yaani watusupporti hata kidogo, kwa maana watupe moyo. Ndio na sisi tupate nguvu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Familia namna ambavyo inakupokea sasa? Familia inakupokea vipi?
1: Mimi familia naona napo
0: imebariki kila ambacho nakifanya.
1: Ndio, napo yani naona na wenyewe wananisupport.
0: Mm.
1: Ndio.
0: Okay. Una ujumbe gani kwao pengine?
1: Ujumbe wao na wenyewe nawaambia wasiniache nikiwa mpweke, lazima waniunge mkono, yani wanipe nguvu. Ndio, kwa maana wakiniacha nitakuwa mpweke napo nitaona kama kazi inanichosha.
0: Okay.
1: Kwa maana wakiniunga wao mkono napo nitapata nguvu za kuimba vizuri, wananifariji.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Wasanii wengi wanalia kuhusiana na issue gharama za kurekodi pia labda kushuti video. Kwa upande wako hilo likoje?
1: Video mimi naona lipo tu sawa kwa maana mimi nikiwa pale na manikabe ni kama kila kitu.
0: Ah, yeye ndo anasimamia issue ya kurekodi na kila kitu.
1: Yes.
0: Okay. Basa, mimi nikushukuru sana pia.
1: Asante.
0: Sawa, bana anaitwa Doi akiwa anakuambia Wazazi. Ngoma ya kwake hapa. Kwenu kubwa zaidi pia ameomba support pia kwa upande wenu.

0: 98.7.
1: Green Park Records. Nani anyabange msoma?
2: Wanapenda kunita feki makuja napendeza kipenzi cha watu. Mwamba huyu hapa.
3: Yes bana, nipo hapa na Feki Makucha bana.
2: Studio.
3: Katika nafasi ya kuweza kutambulisha pia kazi yake. Ashafanya pia interview hapa na kaka mkubwa Thomas Masalu. Kwa ni mwaka jana hivi. Kwa yupo katika nafasi ya kuweza kutambulisha wimbo wake tena mwingine. Unaitwa Ndoa za Sasa. Feki Makucha, mambo vipi lakini?
4: Mambo salama kabisa, Msa Charles Kagoli.
3: Okay. Ah, sawa. Mimi nikajua ni issue zingine tu. Kumbe hata kwenye muziki pia mwamba upo.
4: Muziki nipo ni wa moto kabisa.
3: Ni wa moto kabisa.
4: Yeah.
3: Okay, sawa. Tuizungumzie pia kazi yako hii mpya bana. Inaitwa Ndoa za
4: Ndoa
3: Sasa.
4: Ndoa za Sasa sio kama za zamani, kwa sababu za zamani ndugu yangu, za zamani zilikuwa ni shida kabisa.
3: Okay. Sawa. Ni muda sasa upo kwenye game. Pengine unalionaje game la muziki?
4: Game la muziki mimi naona liko fresh. Kwa sababu sijapata changamoto yoyote, sababu mimi naona iko poa tu.
3: Iko poa. Changamoto wasanii wengi wanalia bana. Labda issue ya kurekodi, kushuti pia video, bado inakuwa changamoto kwa upande wao. Labda kurekodi kwenye studio pingine nzuri na kubwa zaidi. Ni changamoto pia hiyo. Kwa upande wako?
4: Upande wangu mimi, yani ndio maana mimi napenda studio ndogo ndogo, siwezi kurekodi kwa sababu mimi na rekodi studio kubwa. Zenye uwezo mkubwa.
3: Okay.
4: Ukisema ni rekodi studio ndogo, kwa sababu studio ndogo kupeleki popote. Natakiwa rekodi studio kubwa. Ni kama hapo, lakini kwenye Jumapili nao kuja, nitakuja nije nitambulisha hapo nyimbo ya studio mpya inaitwa Bunda Studio.
3: Sawa. Video
4: zipo za kutosha na sherehe nimefanya zipo. Kazi zinatoka za kutosha. Tunafanya kazi kama kawaida.
3: Muziki umekutoa?
4: Mimi naona muziki kwa kweli, muziki unanipa hela.
3: Muziki unakupa hela. Sawa. Bana, tutakuwa na mengi kwa sababu mengi pia ulishazungumza. Nikupe tu nafasi pia kuzungumza na wasikilizaji kuhusiana na ngoma yako mpya ambayo umekuja kuitambulisha leo hii.
4: Ngoma yangu mpya hiyo ni nzuri sana, kwa sababu niliona, nilikaa chini nikafikiria kipindi wazazi wangu wanaishi pamoja, alafu nikiangalia maisha sasa hivi naona kama sio rafiki. Zamani mke na mume yani walikuwa nakaa mpaka wanazeeshana. Lakini hii leo unakaa na mwanamke siku moja tu anakuambia mimi naenda kwetu. Ukija nyumbani umeenda kazini, ukirudi unakuta vyombo vyote amechukua, amekuachia tu kapapa. Yani hata kapapara hajakuachia, amekuachia jamvi yenyewe. Yaani hata vyombo vyote ametoa, yaani chombo cha kosti cha kunaoso kinakosekana.
3: Okay. Kwa ndo kaamua kwenda studio.
4: Yeye ndio kaamua kwenda kwa Robert Tachi Nyabange, nikaamua kuachia hiyo ngoma.
3: Okay, sawa. Uwanja ni wako sasa, zungumza na wasikilizaji katika kuweza kuipokea kazi yako mpya hii.
4: Wasikilizaji mimi nakubali sana na wananipa support kubwa sana. Sana sana kakatinga, kakatinga na nisapoti sana.
3: Sawa sawa.
4: Kakatinga ni msikilizaji wangu, yani ni mshauri wangu mkubwa sana.
3: Naam.
4: Napenda kuambia na sisi wasanii, wewe ukiwa msanii, jiunge kwenye umoja wa wasanii wa Mara. Jana walikuwa kwenye umoja wa wasanii wa Kanda ya Ziwa.
3: Sawa sawa.
4: Neri Jakano pamoja na KG walituwakilisha huko, tuliwatuma wakatuwakilisha.
3: Sawa sawa.
4: Ila sisi kesho tuna msiba na penye tumepata tena msiba.
3: Okay, sawa.
4: Sawa. Kesho tunaenda kwenye umoja tena wa wasanii.
3: Sawa sawa.
4: Tunakutana tena kesho wanangu.
3: Okay. Sawa. Kwa hiyo baada hapa tutegemee kitu gani kingine tena?
4: Baada ya hapa tena kuna kazi mpya inakuja. Ukisikia kazi, kuna kazi inakuja.
3: Yaani ni kazi juu ya
4: kazi. Okay. Nataka jamani, mashabiki zangu mnao support. Mashabiki zangu wa Vegetable jamani, niliyoimbia nyimbo ya sherehe, naona mna support sana wanangu.
3: Okay.
4: Siwezi kuangusha.
3: Sawa sawa. Mtu ambaye akitaka pia kupata nyimbo zako anazipataje pengine?
4: Aingie tu YouTube channel aandike Feki Makucha. Atazipata.
3: Atazipata.
4: Hey.
3: Okay. Sawa, tuachie sasa mawasiliano yako Feki Makucha. Mawasiliano yako hapo pia.
4: Kwa sababu naweza nikasikia mtangazaji wasikilizaji anaweza akasema mbona Feki Makucha hajataja nyumbani?
3: Nyumbani kwenu.
4: Ngoja niwatajie nyumbani. Jamani, mashabiki zangu. Mimi naitwa Feki Makucha, napendeza kipenzi cha watu. Ni msanii wa Kamgendi, kijiji kitongoji cha Mtukura.
3: Okay.
4: Hapo ndio nyumbani, ila kwa sasa makao yangu yako Bunda jamani.
3: Okay.
4: Msije mkauza Feki Makucha, mbona hajatuambia?
3: Sawa sawa.
4: Niko Bunda wanangu, mkinitaji tu nipigie tu tufanye kazi.
3: Sawa, mawasiliano yako sasa kwa watu ambao wanaweza kukupa support pia.
4: Mawasiliano yangu ni 06 53 24 55 72. Okay. Narudia tena.
3: Ndio.
4: 06 53 24 55 72. Na kutajia namba yangu tena nyingine ya Voda 07 45 97 86 61.
3: Okay. Basa, mimi nikushukuru sana Franki Makucha. Msalimie sana pia kaka Tinga. Maana unasema ni mtu mbaya.
4: Kaka Tinga bwana ni mtu wa watu sana. Wewe kaka Tinga, yani uko unaponisikia mwanangu, mimi nakuwakilisha vyema huku. Franki Makucha liko mazingira yake.
3: Sawa, asante bwana. Asante sana Franki Makucha.
4: Nakubali sana wanangu.
3: Sawa, sawa. Yes, anaitwa Franki Makucha anakuambia ndoa ya sasa, wimbo wake mpya kabisa huu. Akiwa ameweza kutoa. Bana tuende sawa msikilizaji, dakika 20. Kwetu kwanza hadi pale 12 kamili jioni. Sauti ya kwake Msa Charles Kagole. Akiwa nasikika vyema kabisa hapa. Mambo yako poa. Tuende sawa bana. Ndoa za sasa. Franki Makucha.

0: Liza hivyo Frank Makucha akiwa nakwambia ndoa za sasa mdundo wa maana kabisa bwana unasikika. Kibao kiko sawa. Sante pia kaka Tinga. Toka pale Masinono. Mama yuko poa kabisa eh. Twende sawa. Kwetu kwanza hapa. Anaitwa Gude Gude na Kotongare. Twende sawa baba.
1: Kwa bidila bano. Ako fraisha bano kekeke kekeke kekeke.

Wanamaliza hivyo bana. Limbulu Chagula akiwa na Maiko Sai, bila kumsahau Shura anakuambia zilipendwa. Dakika 37 msikilizaji. Twende sawa. Kwetu kwanza. Bado tunazidi kusonga mbele.

0: mwaka kisho. Konga kongi tatayimi.
1: Anaitwa Ponda Mane Unabe. Sante sana pia kutoka Nyamuswa pale. Bana mnaisikiliza Mazingira FM vyema kabisa. Twende sawa.

Kela kwa kungwa na chewe, wakuba ngwesi.

Asante Masumbuko Choma Chacha, ukiwa unawakilisha pande za Nyabuzume pale center. Nasema ni aje hapo mjengoni. Nasema uko pamoja kabisa bana. Bana tuko pamoja eh. Mambo yako poa bana. Lakini asante anaitwa Mashaka Nyabusani au kipenda muite tajiri wa baadaye. Asa wanapatikana pale mtaa wa Tenika Road pale akiwa na rafiki yake Malaika. Saa 6 anasema timbako umeishia hapo. Asante pia. Kwa tu kwanza anaitwa Maseke Garani au maarufu Libase Gay wa mikoa ya mtaa wa Mbembeni. Yeye anasema tupata vyema sana hapa studio akiwa na mke wake ambaye anaitwa Pendo Joseph. Asema anaisikiliza mazingira fam. Bana asante sana kutokea hapo. Nimsome kama Hamisi Jom akiwa pale kwa Kigumu. Anasema kwetu kwanza, anasema kaka Msa. Anasema naomba ngoma kwa Kenjo Manga Sifo Jumbe, vijana tupunguze starehe. Kaandika hivyo pia. Kwetu kwanza naitoka Katinga wa Masinono tayari anasema tuko pamoja sana. Anasema ningusie ngoma ya Eli Toto Do. Asante sana pia msikilizaji. Bana tuko pamoja kabisa, mambo yakiwa vizuri kabisa hapa. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwetu kwanza endelea kucheki na mimi hapa katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao naendelea kutuma hapa kwetu kwanza bana. Asante sana Mtaluga kutoka pale. Anasema tuko pamoja sana wa. Wananitaka chewe. Ulivandika sasa ndugu yangu, hatari sana. Suzi kutoka pale Majengo anasema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo. Tena mwesima pale pale.

Hatari baba. Anaitwa Nyanda Masumbuko. Akiwa nakwambia Buteni. Dakika 57 msikilizaji, mimi nisema asante sana kwa nafasi ya kwako. Nzuri kabisa bana kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM. Bana kwetu kwanza kwa wiki hii. Tunamaliza hivyo. Tukutane tena wiki ijayo. Mimi Mr. Charles Kagole. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Na kuacha naye Jafeti Zabron akiwa anakuambia bakita changwa.

0: Swa dakta msikilizaji, karibu katika matangazo haya ya jioni kwa niaba ya wenzangu wote. Jina langu ni Hawa Bihoga.
1: DW habari za ulimwengu.
0: Kwanza ni muhtasari wake. Wahuthi watishia anga la Saudi Arabia baada ya shambulio la Riyadh. Trump asema Urusi na Ukraine zimekubali kusitisha mashambulizi ya nishati. Wahamiaji zaidi ya 100 wafa katika ajali ya boti karibu na Djibouti. Habari kamili sana. Waasi wa Houthi wa Yemen wametoa tishio jipya dhidi ya anga ya Saudi Arabia kufuatia shambulio la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh lililosababisha vifo vya watu 12 na majeruhi zaidi ya 300. Kundi hilo limeonya kuwa uwanja wa ndege na anga ya Saudi Arabia ni sehemu ya operesheni zake za kijeshi, huku likiwataka wasafiri kuepuka safari za anga kuelekea ufalme huo isipokuwa katika miji mitakatifu ya Maka na Madina. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia umewalaumu Wahuthi kwa shambulio hilo na kulieleza kama uhalifu wa kivita, huku ukiahidi kujibu vikali shambulio hilo. Umoja wa Mataifa na viongozi mbalimbali duniani wamelaani tukio hilo, huku Rais wa Marekani Donald Trump akisema anafikiria kuunga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Wahuthi. Wakati huo huo, shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh zimesitishwa kutokana na uharibifu wa miundombinu muhimu ya mawasiliano na usalama uliosababishwa na shambulio hilo. Kiev. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande. Hata hivyo, hajatoa maelezo zaidi na hakukuwa na uthibitisho wa mara moja kutoka Kiev na Moscow. Awali, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema nchi yake iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kusafisha mafuta ya Urusi ikiwa Moscow nayo itaacha kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine. Zelensky pia alisema ataandaa uchaguzi ikiwa rais Vladimir Putin atakubali usitishaji kamili wa mapigano wa siku 60. Amesema hayo baada ya Trump kudai kuwa Ukraine inahitaji rais mpya. Zelensky amesisitiza kuwa ni wa Ukraine wenye haki ya kuchagua kiongozi wao. Wakati huo huo, utawala wa Trump umesema utaendelea na makubaliano ya usambazaji wa dizeli kutoka Urusi, akisema yana manufaa kwa wananchi wa Marekani. Islamabad. Kiongozi wa serikali ya jimbo ya Khyber Pakhtunkhwa nchini Pakistan, Sohail Afrid, amekamatwa leo Jumapili baada ya serikali kuu kutangaza kutoa utawala wa jimbo hilo. Kwa mujibu wa mbunge wa chama cha PTI Junaid Akbar, Afrid amekamatwa pamoja na rais wa chama hicho katika jimbo hilo. PTI ni chama cha waziri mkuu wa zamani Imran Khan ambaye yuko gerezani. Rais Asif Ali Zardari ameidhinisha hali ya hatari kufuatia maandamano ya wafuasi wa Khan na kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo. Hatua hiyo inaipa serikali kuu mamlaka makubwa ya kulisimamia jimbo na kuiweka kando serikali yake. Serikali kuu imeituhumu serikali ya jimbo hilo kupuuza mapambano dhidi ya ugaidi. Mwenyekiti wa PTI Gohar Alkhan amesema hatua hiyo ni kosa kubwa la kisiasa linalokiuka demokrasia. Wafuasi wa Khan wamekuwa wakiandamana wakitaka achiwe. Amefungwa tangu Agosti 2023 na amesema mashtaka yanayomkabili yana mlengo wa kisiasa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Takribani wahamiaji 139 wamefariki na watu wengine 84 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka karibu na pwani ya Djibouti. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema leo Jumapili kuwa boti hiyo ilikuwa ikielekea Yemen kutoka Djibouti. Miongoni mwa waliofariki ni wanaume 52, wanawake 42 na watoto 15. Kwa mujibu wa manusura, boti hiyo ilipinduka Alhamisi usiku karibu na Guhere, kaskazini mwa Obok. Zaidi ya watu 80 walinusurika, wote wakiwa ni raia wa Ethiopia. Mkuu wa IOM nchini Djibouti, Alexandre Koi Koisak amesema timu ya shirika hilo zinashirikiana na mamlaka za eneo kutoa msaada wa dharura. Amesema ajali hiyo inaonyesha hatari zinazowakabili wahamiaji katika njia hiyo wanapotafuta fursa za kiuchumi. Na hatimaye michezo. Mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge ameshinda mbio za Melbourne Marathon nchini Austria na kutoa ushindi wake wa kwanza wa mbio za marathon katika kipindi cha miaka mitatu. Kipchoge mwenye umri wa miaka 41 alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 10 akikaribia kuvunja rekodi ya mashindano hayo kwa sekunde 2 pekee. Bingwa huyo mara mbili wa Olympic amesema amefurahishwa na uungwaji mkono mashabiki waliokuwa wakimtia moyo njiani, huku akieleza kuwa ushindi huo ni sehemu ya ziara yake ya kukimbia katika mabara yote 7 ulimwenguni. Huo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW sura ya Ujerumani.
2: Nchini Ujerumani kumezua kashfa kubwa inayozitikisa taasisi za usalama na ujasusi. Kwa sasa bado ni tuhuma tu, lakini iwapo zitathibitishwa mahakamani, basi huenda zikawa mojawapo kashfa kubwa zaidi za ujasusi kuwahi kutokea katika historia ya taifa hili, kwani mtu anayehusika si afisa wa kawaida. Mtuhumu mkuu anapogeuka kuwa mtuhumiwa mkuu, mchunguzi anapochunguzwa. Ndio mada kwenye sura ya Ujerumani hivi leo. Mimi ni Muhammad Khalef, twende pamoja.
3: Solche terroristischen Anschläge bedürfen ja alle Leute zu identifizieren, die im Hintergrund.
2: Jina ni August Hanning. Umri ni miaka 80 na kazi ni bosi wa zamani wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND kati ya mwaka 1998 na 2005. Kabla na hata baada ya kutoa kwenye nafasi hiyo, Hanning anatajwa kuwa mmoja wa watu waliokuwa heshima mkubwa zaidi katika mfumo wa usalama hapa Ujerumani. Sasa ni mtuhumiwa mkuu kwenye kashfa mojawapo kubwa kabisa ujasusi dhidi ya dola. Kwa mujibu wa waendesha mashitaka, Hanning alijenga mtandao wa kupata taarifa za siri kutoka kwa mtu aliyekuwa akimwamini kwa muda mrefu, yani Manfred D, ambaye ndiye alikuwa mkuu wa ofisi yake wakati Hanning alipokuwa rais wa BND. Ofisi ya mwendesha mashitaka ya shirikisho inawashutumu wawili hao kwa makosa mazito, likiwemo ujasusi dhidi ya taifa, jaribio la uhaini na kufanya shughuli za kijasusi kwa niaba mashirika ya kigeni. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu wa shirikisho, Daktari Ines Peterson, anaeleza tuhuma hizo.
4: Da steht konkret im Raum, dass Herr Hanning.
5: Tuhuma mahususi ni kwamba hadi Juni mwaka 2022 bwana Hanning alipokea takriban nyaraka 2000 kutoka kwa Manfred D. Baadhi ya nyaraka hizo zilikuwa za siri na zilikusudiwa kutumiwa tu ndani ya uongozi wa BND. Katika tukio moja kuna mashaka kwamba bwana Hanning alitumia taarifa za siri kuandaa uchambuzi kwa ajili ya mfanyakazi wa shirika la kigeni la ujasusi. Katika tukio jingine anadaiwa kusambaza taarifa baada ya mawasiliano ya kina na mfanyakazi wa shirika jingine la ujasusi.
4: Nach einem intensiven Austausch ebenfalls mit dem Mitarbeiter eines anderen Geheimdienstes.
2: Miongoni mwa nyaraka zinazotajwa kuwa zilivuja ni zile zilizokuwa zinahusu mikutano ya kawaida ya wakuu wa usalama wa Ujerumani katika ofisi ya kansela mjini Berlin. Katika nyaraka hizo kulikuwa tathmini kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na uchambuzi kuhusu maendeleo ndani ya majeshi ya Urusi. Wachunguzi pia wanasema baadhi ya taarifa hizo zilikuwa na maelezo yaliyotolewa mashirika rafiki ya kijasusi kutoka mataifa washirika. Iwapo madai hayo yatathibitishwa, basi madhara yanaweza kwenda mbali zaidi ya Ujerumani. Sababu ni kwamba ushirikiano wa kijasusi duniani hutegemea sana kuaminiana. Nchi washirika hutoa taarifa nyeti kwa masharti kwamba zitabaki salama. Iwapo siri hizo huvuja, huenda washirika wa Ujerumani wakaona ugumu kuendelea kushirikiana kwa kiwango kile kilichokuwa kifanya hapo awali. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba uchunguzi huo kuanza kutoka tuhuma za ujasusi ulianza kutoka na kesi nyingine iliyokuwa imevutia vyombo vya habari hapo Ujerumani, ambayo ilimhusu Christina Block, mrithi wa familia na umiliki mtandao maarufu wa migahawa ya Block House. Block anatuhumiwa kuhusika katika mpango wa kuwachukua watu wake wawili kutoka kwa aliyekuwa mume wake nchini Denmark mwezi Januari mwaka 2024 baada ya mzozo wa miaka mingi wa haki ya ulezi. Waendesha mashtaka walidai pia kuwa mwaka 2022 Hanning na afisa mmoja mstaafu wa polisi walisaini mkataba kusaidia mpango kuwachukua watu hao kupitia kampuni ya usalama waliokuwa wanaiongoza. Hanning amekuwa ikanusha madai hayo. Hata hivyo, ni wakati nyumba na ofisi zake zilipofanywa upekuzi mwaka 2025 ndipo wachunguzi wakakutana na jambo ambalo hakuwa kilitazamia. Waligundua kifaa cha kielektroniki kilichokuwa nyaraka za siri za BND. Msemaji wa mwendesha mashtaka Ines Peterson anaeleza jinsi uchunguzi ulivyogeuka kutoka suala utekaji wa watoto na kuwa sasa kesi ya madai ya uhaini na ujasusi.
4: Das Verfahren geht als solches ja auf.
5: Kesi hii ilianzia katika upekuzi uliofanyika nyumbani kwa mtuhumiwa Hanning katika msimu wa vuli wa mwaka 2025 kama sehemu ya uchunguzi kuhusu Christina Block na wengine. Uchunguzi huo ulikuwa chini ya ofisi ya mashtaka ya Hamburg. Wakati wa upekuzi huo, ushahidi ulipatikana ambao ghafla ulizusha uwezekano kwamba kulikuwa pia na makosa ya jinai kama jaribio la uhaini na ujasusi. Hayo ni makosa ambayo yako chini ya mamlaka ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho.
4: Und das sind Delikte für die die Bundesanwaltschaft zuständig ist.
2: Kabla ya sakata hili, August Hanning alikuwa amejiingia taswira ya mtu anayepambana vitisho vya usalama kwa miongo kadhaa. Mwaka 2007 kwa mfano, wakati akiwa katibu wa serikali katika wizara ya mambo ya ndani, alitoa ushahidi mbele ya kamati ya uchunguzi ya bunge kuhusu sakata la Khalid al-Masri. Al-Masri alikuwa raia wa Ujerumani aliyekamatwa kimakosa mwaka 2003 na mamlaka za Macedonia kabla ya kukabidhiwa kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Alipelekwa Afghanistan ambako alifungwa kwa miezi kadhaa akihojiwa na kufanywa mateso kabla ya CIA wenyewe kukubali kwamba walikuwa wamemkamata mtu asiyehusika. Katika kipindi hicho, Hanning alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa mstari wa mbele katika pambano dhidi ya kile kiitwacho ugaidi. Katika moja ya mahojiano yake kuhusu kilicho cha ugaidi, alikuwa na haya kusema.
3: Solche terroristischen Anschläge,
6: mashambulizi ya kigaidi ya aina hii yanahitaji maandalizi na mfumo wa usaidizi wa vifaa. Ndio maana tunajaribu kubaini wale wote waliohusika nyuma pazia katika kuandaa mashambulizi hayo au wale waliotarajiwa kushiriki katika utekelezaji wake.
2: Leo hii maneno haya yanaonekana kuwa na uzito tofauti kabisa, kwani mhusika mwenyewe ndiye anayekabiliwa na uchunguzi wa madai wa kuvunjisha siri za taifa. BND imewahi kukumbwa na kashfa kadhaa za ujasusi katika historia yake. Katika miaka 1960, Heinz Felfe aliyekuwa kiongoza kitengo cha kupambana na ujasusi wa Kisovieti aligundulia kuwa yeye mwenyewe alikuwa akifanya kazi KGB ya Umoja wa Kisovieti. Mwaka 2014, mfanyakazi mwingine wa BND alifichuliwa kuwa alikuwa akivujisha siri kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Na bado kuna kesi nyingine inaendelea hadi sasa dhidi ya afisa wa BND anayetumiwa kupeleka siri kwa shirika la usalama la Urusi FSB kufuatia kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022. Lakini katika historia yote hiyo haijawahi kutokea aliyekuwa mkuu wa BND mwenyewe kuhusishwa na tuhuma za aina hii. Ndio maana wachambuzi wengi wanaona kesi hii ni ya kipekee. Mtaalamu wa masuala ya ugaidi wa shirika la ARD Michael Gutschenberg anasema athari kwa BND zinaweza kuwa kubwa kuliko inavyotazamiwa.
7: Der Schaden für den BND ist meiner Ansicht nach.
8: Kwa mtazamo wangu, madhara kwa BND ni makubwa sana. Sababu ni kwamba kesi za uhaini za aina hii huharibu kwa muda mrefu imani kwa BND, hasa imani ya mashirika ya kijasusi ambayo BND hutegemea kwa kiwango kikubwa.
7: Auf die der BND natürlich auch angewiesen ist.
2: Jambo muhimu la ukumbuka ni kwamba hadi sasa August Hanning na Manfred Day hawajatiwa hatiani. Wanabaki kuwatuhumiwa tu na mahakama ndio itakayoamua kama madai dhidi yao yana ukweli au la. Lakini bila kujali matokeo yatakayokuja baadaye, tayari sakata hili limezua maswali makubwa kuhusu usalama wa siri za taifa, uwajibikaji wa maafisa wa zamani wa ngazi za juu na kiwango cha ulinzi ndani ya moja ya taasisi kubwa kabisa na muhimu za ujasusi hapa nchini Ujerumani. Basi ni hayo kwa leo kutoka meza ya Sura ya Ujerumani. Na kushukuru kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Mohamed Khalef na kwa heri hadi mara nyingine.
1: DW No Bongo, jenga maisha yako.
9: Elimu ya kidijitali.
10: Ni msimu mwingine tunapoungana nawe kwenye mfululizo wa mchezo wa kuigiza wa DW No Bongo, jenga maisha yako. Mchezo huu unajulikana kama muonekano unavyoweza kudanganya ulioandikwa na Andrea Vonya. Katika hadithi hii bado tunaendelea kufuatilia maisha ya binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wanaoishi mjini Nzuna katika taifa moja barani Afrika. Na kwa sababu gharama ya maisha ni ya juu mno, binamu hao watatu wameamua kuishi katika nyumba moja ili kugawana gharama lakini kusaidiana katika shughuli zao za kila siku. Mchezo wetu unaanzia sebuleni, nyumbani wanamoishi binamu hao watatu katika kipindi hiki cha kwanza, Changamoto.
11: Jua ni kali sana na anga ni nyeupe kabisa bila ishara yoyote ya mawingu kuonekana. Ni msimu wa joto mjini Nzuna. Jennifer na Faith wanaingia nyumbani wakiwa wamebeba mifuko iliyojaa bidhaa walizonunua. Wanaonekana wamechoka sana na bila kukawia wanaiweka chini mizigo yao ili wapumzike. Hafla Rahim anasimama kutoka kwenye kochi na kuwalaki. Na haraka kuanza kuchungulia mifuko iliyobeba bidhaa za sokoni.
12: Inachosha jamani.
13: Iko wapi ice cream yangu na nyembe zangu? Lakini sio ile niliyoiagiza. Haionekani kuwa tamu kama nilivyotarajia.
12: Yaani hata sielewi kwa nini unalalamika kwa zawadi ya kununuliwa. Alafu kumbuke tunakudai kodi ya miezi miwili. Au umesahau hilo Rahim?
13: Samahani. Subiri kidogo tu.
12: Mbona unakunja uso ghafla? Au ni habari mbaya?
13: Hapana. Ni mwaliko wa wanafunzi wangu wa zamani katika ile shule nilikosomea. Sio jambo la maana sana.
12: He? Eti sio jambo la maana? Hafla ya kukutana na rafiki zako wa zamani mliosoma shule moja? Rahim, hilo ni jambo la maana sana. Nina miaka miwili sasa. Natamani kukutana na hata mmoja wa wanafunzi tuliosoma pamoja. Nimejaribu bila mafanikio.
13: Hii ni mikutano ya kudadisi nani kafanikiwa maishani na kuanza kukejeliana. Upuuzi mtupu. Mimi sipendi kabisa mikutano ya aina hii.
12: Inawezekana kweli upendi. Lakini kumbuka huu ni muda mwafaka. Ni jambo zuri la kutoka nje na kukutana na watu mara kwa mara. Wewe naye huwezi kujua. Labda utakutana na kichuna na kumezea mate.
13: Sawa, nimewasikia. Nitaenda. Japo kwa muda mchache sana. Sidhani kama nitakawia sana hapo.
12: Huo ni mwanzo tu. Na hakika utakuja kutuhadithia wewe mwenyewe.

0: Wiki moja baadaye, siku iliyosubiriwa na Rahim kukutana na wanafunzi waliosomea shule moja inafika. Tayari wageni waalikwa wameketi sehemu walizotengewa kwenye meza za mzunguko za watu sita sita kila mmoja, huku wakikumbushana ya zamani na kucheka kwa pamoja. Rahim ameketi moja wapo ya meza hizo pamoja na Caroline, Frederick na George.
1: Kwa hakika Caroline umependeza.
2: Kweli. Asante George, pia umependeza.
1: Asante Caroline. Kwa hiyo mume wako amekuruhusu uje hapa peke yako usiku huu?
2: Sijaolewa mimi, kama ulikuwa unagonga gogo usikie mlio.
1: Kweli? Kwa hiyo hii meza ina watu wawili ambao hawajafunga ndoa. Yaani wewe na Rahim. Ama nasema uongo Rahim?
3: Nadhani ndio ni kweli.
1: Sikia nikwambie Rahim. Kuna msemo unaosema wakati mvulana na msichana ambao hawajaoa au kuolewa wanapoketi meza moja, huwa ni ishara fulani. Wanapaswa kuwa wanatenga muda wao zaidi kuonana mara kwa mara.
2: Nadhani sijakosea nikisema umetoa msemo huu kwa makusudi.
1: Mimi? Kwa nini? Ninamaanisha ninachokisema.
4: Haya basi, yaishe George.
3: Naona sasa tubadilishe mada tu.
1: Sawa. Naona huna haja ya kupata barafu wa moyo wako wewe. Mimi nimejaribu tu kwa uwezo wangu. Sasa mmekuwa mkifanya nini tangu tulipomaliza shule? Tukianza na wewe Rahim.
3: Kwa nini mimi George?
1: Sababu tunataka kusikia kutoka kwa yule alikuwa mwerevu zaidi darasani. Unakumbuka wewe ulikuwa wa kwanza kila wakati darasani?
3: Ni mtaalamu wa teknolojia ya habari, lakini wa kujitegemea.
4: Kumbe. Tuulize zaidi.
3: Nimejikita zaidi katika masuala ya program za teknolojia. Nafahamu mengi kuhusu masuala ya akili mnemba, yani AI.
1: Kweli? Pongezi sana. Hata Caroline amefurahi kusikia hilo. Sivyo Caroline?
2: Kusema kweli Rahim, uko kwenye taaluma ambayo inabadilisha ulimwengu. Ni sekta pana na yenye mambo mengi sana. Lazima kazi na kuelemea.
3: Kusema kweli
4: Rahim, nafikiri mimi na wewe tunaweza kushirikiana kibiashara.
3: Kweli Frederick? Biashara ya aina gani?
4: Nafanya kazi katika sekta ya kilimo katika shirika la Agribio. Ni shirika linalotoa ushauri kwa wakulima kuhusu masuala ya kilimo. Tunatafuta mtaalamu ambaye atabuni mfumo wa mafunzo wenye uwezo wa kutafiti kilimo cha mashamba makubwa makubwa.
2: Kama nilivyotangulia kusema, zipo nafasi nyingi sana kila mahali.
4: Wasemaje Rahim? Uko tayari?
1: Rahim, jibu. Tutoe kwenye hili janga la umaskini.
4: Nafahamu upana wa mradi huu, lakini naamini unaweza kutekeleza jukumu hili.
3: Pengine. Lakini tatizo ni kwamba kwa sasa tayari niko na kandarasi ya mradi mwingine. Samahani.
4: Hatuna bahati. Hii hapa kadi na namba zangu za simu. Endapo utabadilisha mawazo yako, nipigie simu.
3: Sawa.
0: Jua limechomoza na miale inapiga moja kwa moja chumbani mwa Jennifer. Jennifer na Faith wako mezani wanakunywa chai na silesi za mkate uliopakwa siagi. Wanazungumza kwa sauti ya chini wakati Rahim anapoingia. Rahim anavuta kiti na kuungana nao kwa kiamsha kinywa, huku wasichana hao wawili wakimtazama. Lakini anajifanya hamnazo na kuendelea kujiwekea chai.
5: Ehe, unatubaini kwamba ulisherehekea vya kutosha jana usiku. Vipi, ulichelewa? Maana sikukusikia ukirudi.
6: Haya, tuambie, sherehe ilikuwaje?
3: Kilichonikwaza zaidi ni kauli ya Frederick ya kutaka kuniajiri. Kwa kweli nilishikwa na haya sana. Wote walikuwa kinitazama kusubiri jibu langu.
5: Ina maana kuna mtu alitaka kukuajiri. Haya, kazi gani?
3: Kufanya kazi ya kuunda mfumo wa mafunzo ya kidijitali wa sayansi ya ndani kabisa katika sekta ya kilimo kwa kampuni anakofanya kazi. Yeye anafanya kazi na shirika la sijui Agri sijui nini, hata nimesahau, lakini nilikataa.
5: He? Kisa?
7: Sikufurahia.
3: Suala la kuajiriwa halimo kabisa kwenye akili yangu. Sijapendelea kufanya kazi za aina hiyo mimi.
6: Tafadhali. Hebu subiri niweke chini kikombe changu cha chai. Nataka kukuelewa vizuri. Yaani ulipewa kazi na ukakataa. Ndio iweje? Sikukupata vizuri hapo.
5: Una masihara wewe.
3: Naomba mnisikilize. Siwezi kufanya kazi mahali ambapo sina uhakika wa matokeo yake. Sina huo muda mimi.
6: Una muda? Haya basi endelea kula biskuti. Kweli hutaki kuajiriwa? Umekuwa bila kazi kwa miezi miwili sasa. Ni kazi gani hasa wewe unafanya Rahim?
3: Kweli? Hivi una ufahamu uzito wa kujitolea kufanikisha mradi wa aina hii?
5: Na wewe je? Unafahamu kuwa tunajitolea kuhakikisha kwamba tuna nyumba ya kuishi bila hata msaada kutoka kwako Rahim? Sijaweza hata kumpelekea mama yangu fedha za matumizi hivi karibuni.
6: Mimi mwenyewe huwa nategemea lifti ya gari la mfanyakazi mwenzangu. Ili tu kubana matumizi ya nauli kwa usafiri wa umma.
3: Wasichana, mimi
6: Rahim. Si vizuri kupuuza nafasi kama hiyo ya ajira. Na kama hautaki kufanya kazi, basi mimi na Jennifer hatuwezi kuendelea kukulipia madeni yako. Bora utafute mtu mwingine wa kuishi naye.
5: Sasa utachagua moja. Utafuata lipi?
3: Mnanichagiza, sivyo? Sawa basi. Nitampigia Frederick kumwambia nimekubali kufanya kazi.
5: Lini?
3: Wakati wowote.
6: Hapana. Mpigie sasa hivi.
5: Hapa hapa sasa hivi mbele yetu.
3: Ni wasichana mkiamua lenu.
0: Akionekana mwenye ghadhabu, Rahim anaondoka mezani shingo upande. Anakwenda chumbani na kujifungia. Muda mchache baadaye anarudi na simu mkononi na kadi yenye nambari za simu za Frederick. Anajaribu kumpigia, huku Jennifer na Faith wakimtazama. Kwa muda mchache Rahim anazungumza na Frederick, ambaye anafurahia hatua ya Rahim kukubali kufanya kazi na yeye. Hapo wanapanga kuonana na kisha Rahim anakata simu. Bila kuzungumza na mtu yoyote, Rahim anachukua kikombe cha chai na kurejea chumbani mwake. Faith na Jennifer wanatabasamu wakijua wazi mbinu yao imefaulu.
8: Na hadi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza. Muonekano unaweza kudanganya. Kwenye mfululizo wa mchezo wetu tukizungumzia ni kwa jinsi gani akili mnemba inavyobuni fursa za ajira barani Afrika. Binamu zake Rahim kumemlazimisha kwenda kuajiriwa kazi ambayo hajaridhia. Je, atajutia uamuzi huo? Kwa upande wao, Jennifer na Faith walikuwa sawa kumlazimisha Rahim kukubali kazi hiyo? Na ni vipi kazi hiyo itabadilisha maisha yao? Ukitaka kusikiliza tena mchezo huu, tembelea wavuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
9: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani Star Times kwa beche kabisa kwenye La Liga. Jumamosi, Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4:00 usiku kwenye Bundesliga. Ijumaa, Oktoba 6, Borussia Dortmund, Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi, Oktoba 10, Augsburg dhidi ya Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League Ijumaa, Oktoba 9, Al Nassr dhidi ya Diriyah saa 3:00 usiku. Jumamosi, Oktoba 10, Al Hilal dhidi ya Al Ittihad saa 3:00 usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times kwa wewe mteja.

0: Peter Star Times, enjoy digital.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Huyu mtoto tulikuwa naye mtelani, tulikuwa tukifanya biashara wote. Katika hilo biashara tulipofika mtelani tukagawana, nikamwambia nenda ukae kule na mimi nikae huku.
3: Wakati tukio hili linatokea la mtoto kupotea, ilikuwa safari.
4: Kwa mtoto anapopotea hakai tu Manjebe. Anaweza kujikuta ameenda Kabalimu, ameenda Majengo, ameenda Nyasana, ameenda Sazira. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana sisi kupata kwa haraka.
5: Ninaagiza tu wazazi wawe makini na watoto wanapokuja nao mtelani. Hali ni mbaya. Upotevu wa watoto umekuwa mwingi.
6: Msikilizaji, karibu katika makala hii inayoangazia ulinzi na usalama wa mtoto. Maeneo ya umma kama Mitera. Mwongozaji na msomaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami. Ni siku ya biashara katika eneo la Mtera wa Manjebe uliopo kata Nyasura, halmashauri ya mji wa Bunda. Watu wamekusanyika kufanya biashara, wengine kununua mahitaji na wengine kutafuta kipato cha familia. Miongoni mwa waliokuwa katika eneo hilo ni mtoto mwenye umri wa miaka 13, Wilson Spima, aliyekuwa ameambatana na mama yake kwa ajili ya biashara ya togwa. Lakini siku hiyo haikuishia kama siku zingine za biashara. Wilson alipotea.
2: Mimi kwa majina naitwa Milembe Matias Shirumi. Nakaa mtaa wa Ruseru A. Mimi ndio nilipotelewa mtoto, anaitwa Wilson Spima Mayonga. Huyu mtoto tulikuwa naye mtelani. Tulikuwa

0: akawa huyo mteja amepiga hatua, mtoto akazidi kumfuatilia. Alipomfuatilia akamwambia fata togwa nyingine ya pili, zikawa chupa mbili. Mtoto akarudia togwa, aliporudia ndio hivyo akamfuata mteja, ndio akawa ametokomea naye, mtoto hakuonekana tena.
1: Kwa familia yake tukio hilo liligeuka kuwa wiki ya hofu, majonzi na kutafuta majibu mahali alipo mtoto wao.
2: Mawazo yalikuwa tuseme asemo kubwa, yalikuwa si mawazo mazuri. Hofu ilituingia hapa nyumbani. Asemo kubwa mimi nilichokiwaza ni kwamba mwanangu aidha atakuwa ameshakufa.
0: Mimi hali yangu ambayo nilikuwa nayo ni hali mbaya kwa kweli. Nilikuwa siri, nilikuwa sina raha. Muda wote ni kulia tu.
1: Na kwa jamii ya Bunda, tukio hilo lilikuwa limegusa hofu iliyokuwa bado haijapotea kufuatia tukio jingine la mtoto Majura, mkazi wa Nyasura, aliyepotea akiwa anafanya biashara ya mandazi na baadaye kupatikana akiwa amefariki. Katika mazingira haya, swali linakuwa moja. Mtoto anapokuwa katika eneo la biashara, maeneo ya umma kama Mitera, ulinzi na usalama wa mtoto tunamlinda kwa kiwango gani? Wiki moja baadaye, Wilson alipatikana akiwa na zurula mtaani nyakati za usiku. Maelezo aliyowapa wazazi wake yanaonyesha kwamba hakupotea kwa sababu ya kuchukuliwa na mtu kama familia ilivyokuwa ikihofia. Alieleza kuwa baada ya kuuza togwa, watoto wengine asiowafahamu walimnyang'anya pesa ya mauzo aliyokuwa nayo. Akiwa na hofu ya kurejea nyumbani na kuadhibiwa kwa hasara hiyo, aliamua kutoroka.
2: Mimi naitwa Sipima Mayonga Nishao, mkazi wa hapa Rusero. Mimi wakati tukio hili linatokea la mtoto kupotea, ilikuwa safari, nikajaribu kumuuliza huyo mtoto alikuwa hajaenda shule. Anasema alikuwa ameenda shule, lakini alivyotoka akanifuata huku Mterani siku ya Jumanne. Sasa huyo mtoto, kama nafikiri mama yake alishawapa maelezo kwamba ilikuweje huyo mtoto, nilijaribu kumuuliza mazingira yake ya kuachana na mama yake Mterani. Akasema, baba, mimi nilivyorudisha chenchi kwa yule mteja wangu, nilinyanganywa na vibaka ile chenchi. Ehe, alafu ikaweje? Kwa nini kurudi kwa mama kutoa taarifa? Niliogopa kwamba labda anaweza akanichapa.
1: Lakini uamuzi huo ulimpeleka katika mazingira ambayo hayakuwa na uhakika wa chakula, malazi wala usalama. Hapa ndipo kisa cha Wilson kinachobadilika kutoka kuwa tukio la mtoto kupotea na kuwa somo kuhusu ulinzi wa mtoto. Kwa sababu mtoto aliyekuwa anakwenda kusaidia familia kupata kipato, ghafla anajikuta akihitaji msaada wa jamii ili kuishi.
2: Sema, yani kituo chake cha kwanza anasema alienda mpaka Kidatu. Halafu baada hapo basi mimi kaona tokea hapo nikawa ni mtu wa kuzurura. Sasa baada hapo ulikuwa na maisha gani? Sema, mimi maisha yangu nilikuwa naishi tu, saa zingine nalala kwenye magofu ya kwenye nyumba, na saa zingine nalala mpaka mitaroni. Chakula, sema chakula, kuna kambi la Wasabato pale mjini, lakini siku zingine zote alikuwa naishi maisha tu ya kutapatapa, saa zingine anakula matindi ya miwa. Kwa ufupi ndio hivyo alivyo. Nipe mchangano wake.
1: Wilson alikuwa na mzazi wake, lakini katika maeneo mengi ya biashara, si kila mtoto anayefika sokoni au Mterani au Mnadani huwa chini ya uangalizi wa karibu wa mzazi. Wengine huambatana na wazazi wanaofanya biashara, wengine hupelekwa kununua au kuuza bidhaa, na wengine huenda wenyewe. Maeneo haya huwakutanisha watu wengi kutoka maeneo tofauti, watu wanaofahamiana na watu wasiofahamiana. Mazingira hayo yanaweza kumweka mtoto katika hatari ya kupotea, kuibiwa, kudhalilishwa, kufanyiwa ukatili, kushawishiwa na watu wasio salama, kujeruhiwa au hata kuingia katika mazingira ya unyanyasaji. Na tatizo si lazima lianze pale mtoto anapotoweka. ulinzi wa mtoto huanza kabla hajapotea.

0: Ili kupata picha ya mazingira ambayo watoto wanakutana nayo, tulitembelea mtera wa Manjebe unaofanyika kila Jumanne katika eneo la Nyasura B, kata ya Nyasura, Bunda mjini. Eneo hili limekuwa na wafanyabiashara na wanunuzi kutoka maeneo mbalimbali. Watoto nao wanaonekana katika shughuli za biashara na wengine wakiwa miambatana na watu wazima. Lakini swali ni je, uwepo wa mzazi katika eneo hilo unamaanisha moja kwa moja kwamba mtoto yuko salama?
1: Kwa majina yangu naitwa Mayani Agostino Kitongori, alimaarufu Mwananzengo, ni katibu wa kamati ya ulinzi shirikishi mtaa wa Sorabi, tunapokaa mtela wa Manjebe. Tumekuwa kwa matukio hayo ya mara kwa mara ya watoto kupotea au kuibiwa, lakini baadaye wanapatikana. Lakini swala kubwa kuhusu usalama, kamati ya ulinzi ya mtaa husika ambao ni wale makamanda wanajitahidi kadiri ya uwezo kuhakikisha kabisa kwamba usalama wa eneo husika, watu wanaokuja na watoto, tunajitahidi kadiri ya kuwalinda na kuhakikisha mazingira yao yanakuwa salama. Cha msingi tu ni kuwasihi wazazi au walezi wanaokuja na watoto wao katika eneo la mtela ambao ni soko la Manjebe, kuhakikisha wamekuwa walinzi na kuangalia watoto wao ili kutokupotea, kwa sababu wanafika wanakuwa bize na majukumu yao, wanasahau watoto wao waliokuja nao, na ndicho maana watoto wanapotea. Watoto wanaofika hapa asilimia kubwa wanakuja na wazazi wao kutoka majumbani. Swala kubwa ni kuja kuwasaidia kazi ndogo ndogo wazazi wao. Kama vile ada mtu anakuja na biashara ya kuuza togwa, biashara ya kuuza barafu, biashara ya kuuza mihogo. Kwa wanapokuja na wale watoto sasa, kuna wakati wazazi wanashindwa kuangalia watoto wao, watoto wanaamua kujikotoka, wanapotoka sasa wanakutana na watu kwa wanapotea.
0: Je, jamii inaona tatizo hili? Julius Magambo ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyasurabii, anaeleza juu ya changamoto hii.
2: Hali ni mbaya, upotevu wa watoto umekuwa mwingi. Jumanne ya wiki iliyopita ni kweli mtoto alipotea, na si hao tu, wengine nao huwa wanapotea, wanaokotwa, wanaletwa kwetu sisi viongozi, tunakaa nao na baadaye wanapata wenyeji wao au wazazi wao. Lakini kiuhalisia hali sio njema, maana kila kona matukio ya kupotea kwa watoto yamekuwa yakisemwa sana. Mimi kama mwakilishi wa serikali kwenye mtaa huu, ninaagiza tu wazazi wawe makini na watoto wanapokuja nao mterani, yani wakae wakiwa nao Bennett. Hasa wale watoto wanaofanyizwa biashara na wazazi, wazazi wanapowaagiza kuja kufanya biashara, basi wawe makini. Yani mimi ni mwenyekiti wa mtaa huu, mara nyingi huwa ninaitisha vikao, na mara nyingi waga namhusisha mwenyekiti wa wajasiriamali, tunakaa pamoja, tunajadiliana na wafanyabiashara, tunapeana mikakati ya namna gani tunaweza kudhibiti hata wimbi la wizi ndani ya eneo letu, ugomvi ndani ya eneo letu, namna yoyote ya tabia ambayo haihusiani, matusi tunazuia. Mara nyingi huwa tunakaa, tunaita wajasiriamali, wafanyabiashara wa maeneo haya, tunakaa nao, tunaongea nao, ili imradi tupate kusimamia, kwa sababu mtu mmoja huwezi ukasimamia jamii yote inayokusanyika hapa, ni zaidi ya watu 20,000 na zaidi.
0: Maelezo ya viongozi yanaonesha jambo moja muhimu: ulinzi wa mtoto hauwezi kuwa jukumu la familia pekee. Mtoto anapokuwa katika eneo la umma, watu wanaomzunguka, viongozi wa eneo, wafanya biashara na mamlaka za serikali, wote wana nafasi ya kuzuia hatari kabla haijatokea. Kwa Tanzania, takwimu za UNICEF zinaonesha kwamba takriban 25% ya watoto wenye umri wa miaka 5 hadi 17 wanahusika katika ajira za watoto, ikiwemo shughuli za kiuchumi na kazi za nyumbani. Takwimu za kitaifa zinaonesha kuwa suala la mtoto kushiriki katika shughuli za kiuchumi si jambo dogo. UNICEF inasema kuwa takriban mtoto mmoja kati ya wanne wenye umri kati ya miaka 5 hadi 17 anahusika katika ajira za watoto. Hii haimaanishi kwamba kila mtoto anayesaidia mzazi sokoni ni mwathirika wa ajira hatarishi. Lakini takwimu hizi zinatukumbusha kwamba mtoto anapokuwa katika mazingira ya kazi, suala la usalama, malezi, muda wa kupumzika na haki zake zinapaswa kupewa kipaumbele. Tanzania ina mfumo wa sheria unaotambua kwamba mtoto anahitaji ulinzi na malezi. Sheria ya mtoto inamtambua mtu mwenye umri chini ya miaka 18 kuwa ni mtoto na inaweka kanuni za kwamba maslahi bora ya mtoto yanapaswa kuwa jambo la msingi katika hatua zote zinazomhusu mtoto. Hii ina maana kwamba suala la mtoto kusaidia biashara ya familia haipaswi kuangaliwa kwa upande wa kipato pekee. Tunapaswa kujiuliza, je, mtoto yuko salama? Je, anasimamiwa? Je, mazingira anayofanyia shughuli ni salama? Je, haki yake ya elimu, afya, mapumziko na maendeleo vinalindwa? Ulinzi wa mtoto si jambo linaloachwa kwa familia pekee. Ni sehemu ya ajenda ya taifa ya kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiona na bado tunashuhudia upotevu wa watoto hata pale wazazi wao wanapokuwa wanakimbilia katika vituo vya polisi ambavyo viko karibu na wao kwa ajili ya kupata usaidizi wa kuwapata watoto hawa. Na bado inaonekana kuna ugumu wa kupata taarifa hizi kwa haraka ili kwenda kuokoa watoto wao sehemu ambazo wamepatikana. Swali langu, je, serikali ina mpango gani wa kuweka mfumo maalum wa kuviunganisha vituo hivi vya polisi ambapo vitasaidia wananchi kupata taarifa za walipopatikana watoto wao kwa haraka? Asante.
4: Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shadia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kuna nyakati ambazo unatokea taarifa za upotevu wa watoto, lakini hata pia inapotokea taarifa upotevu wa mali. Jeshi la polisi wakati wote limekuwa likifanya upelelezi kwa kutumia ushirikiano mzuri unaopewa na wananchi, lakini pia kupata kufanya utaratibu wa kufanya upelelezi kwa mujibu wa mbinu za kimedani walizonazo ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapatikana pale ambapo taarifa hizo zinatokea. Lakini zimekuwa zikitokea mara moja moja na inategemeana na mazingira ambayo mtoto ameweza kupotea. Katika utaratibu huo, nadhani jambo la msingi hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuhamasisha na kusisitiza wananchi, na ni rai yangu kwa wananchi wote lakini pia wazazi, kuwa makini na watoto katika maeneo ya elimu, lakini pia katika maeneo ambayo watoto wanakwenda, ikiwa kwenye maeneo ya michezo na maeneo mengine yoyote, kuhakikisha mzazi anatekeleza wajibu wake wa kwanza wa kuhakikisha kwamba ana provide ile parental care, kuhakikisha mtoto wakati wote unajua na una taarifa za alipo, ili hata inapotokea upotevu iweze kusaidia jeshi la polisi kwa haraka sana kuweza kupata taarifa hiyo.
0: Kupitia mtakuwa namba 2, serikali na wadau wameweka mkazo katika kujenga mazingira salama ambako wanawake na watoto hukutana na kutumia muda wao kuimarisha familia na malezi, kuzuia ukatili, kutekeleza sheria na kuhakikisha manusura wanapata huduma. Serikali pia imesema inaendelea kuimarisha elimu kwa jamii, madawati ya jinsia na watoto kupitia vituo vya polisi, huduma za ulinzi na usalama wa mtoto na program za malezi chanya. Hivyo mazingira ya mtera, soko au mnada yanaweza kuwa sehemu muhimu ya utekelezaji wa mpango huu.
5: Lakini hata hivyo, ipo mifumo ambayo inatumika ya kisasa kwenye nchi zilizoendelea, na sisi tunaingia jeshi la polisi katika mifumo ya kupata kamera kwenye maeneo yote na kutengeneza zile security system ambazo zinaweza zikasaidia tracking pale mtoto au mali ama mtu mzima pale inapotokea kwamba amepata changamoto za kiusalama. Lakini kwa kituo hatua hii, Mheshimiwa Naibu Spika, nisisitize tu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia watoto kama alivyosema, ni la kwetu sisi sote, na jeshi la polisi linakuja kutekeleza wajibu wa kisheria wa kusimamia haki hizo, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama. Asante Mheshimiwa.
0: Kisa cha Wilson kinaonekana pia kwamba wakati mwingine mtoto anaweza kuondoka nyumbani si kwa sababu ametekwa, bali kwa sababu ya hofu, adhabu, shinikizo au tatizo alilokutana nalo. Shilingi 5000 zilizopotea zinakuwa kwake kama tatizo kubwa kuliko uwezo wake wa kulieleza. Badala ya kurudi nyumbani, alichagua kukimbia. Hapa kuna ujumbe mwingine muhimu kwa wazazi. Mtoto anapaswa kujisikia salama na kumweleza mzazi tatizo alokutana nalo bila kuogopa adhabu kali. Malezi chanya yanaweza kuwa sehemu ya kuzuia mtoto kukimbia nyumbani na kuingia katika mazingira yasiyo salama. Hii inaendana na msisitizo wa serikali ya UNICEF kuhusu malezi chanya kama sehemu ya kuzuia ukatili dhidi ya watoto. Tutabaki na tafakari. Suluhisho ni nini? Nani afanye nini? Baada ya Wilson kupatikana, swali halipaswi kuwa tu mtoto amepatikana. Swali kubwa zaidi linapaswa kuwa kwa nini mtoto alifika katika mazingira ambayo yalimweka katika hatari. Ili kuzuia tukio kama hili kujirudia, kila mdau ana wajibu. Wazazi wanapaswa kujua mtoto yuko wapi, yuko na nani, anafanya nini na anarudi saa ngapi. Mtoto anapokwenda sokoni, mnadani au mterani, mzazi asichukulie uwepo wake katika eneo hilo kuwa ulinzi wa kutosha. Kwa upande wa viongozi wa masoko, minada na mitera, waandae utaratibu wa kuwabaini watoto wanaokuja peke yao, kuweka maeneo salama kwa watoto na kuhakikisha watu wanashughulika katika maeneo hayo wanajua namna ya kuchukua hatua mtoto anapopotea au anapokuwa hatarini. Kwa upande wa jamii, jamii isiangalie mtoto anayezurura peke yake kama jambo la kawaida. Mtoto anayelia, anayepotea, anayelala mitaani au anaonekana katika mazingira yasiyo salama anahitaji msaada, si kupuuzwa. Kwa upande wa serikali, halmashauri na mamlaka za maeneo zinahitaji kuhakikisha mifumo ya ulinzi wa mtoto inafanya kazi katika maeneo ambayo watoto hukutana, ikiwemo maeneo ya masoko, minada na maeneo mengine, mitera na maeneo mengine ya biashara. Wilson alirudi nyumbani, lakini wiki aliyokaa mitaani bila uhakika wa chakula, malazi na usalama ni kumbukumbu ambayo familia yake haitaisahau kwa urahisi.
6: Sio siku ya kwanza, ni siku zote naenda ganaye mtelani. Yaani biashara nikienda naenda naye. Hata mnadani huko Bitaraguru naenda ganaye. Saa zingine nikiwa labda nimepata dharura natengeneza togwa, anaenda peke yake na mdogo wake huyo mwingine na wanauza na wanarudi. Mimi kwa sasa nimeogopa. Natakiwa nitulinde watoto. Majira ya sasa nimeogopa na sitarudia tena.
0: Na kisa chake kinatukumbusha kwamba mtoto anaweza kupotea ndani ya dakika chache, lakini madhara ya kutopatikana yanaweza kuwa makubwa. Ndio maana ulinzi wa mtoto haupaswi kuanza baada ya mtoto kupotea. Unapaswa kuanza kabla hajapotea. Katika soko, minada, mitera, shuleni, njiani na hata nyumbani, mtoto anahitaji mazingira salama. Kwa sababu kumlinda mtoto si jukumu la mzazi pekee, ni jukumu la familia, ni jukumu la jamii, ni jukumu la viongozi, ni jukumu la serikali na kila mtu anayemzunguka mtoto. Na pale tunapomwona mtoto akiwa katika mazingira hatari, tusisubiri madhara yatokee ndipo tuanze kuuliza mtoto huyu alikuwa chini ya uangalizi wa nani. Swali sahihi ni sisi tulifanya nini kumlinda? Hadi kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliohusika na kusikia katika makala hii, mimi ni Edward Lucas. Asante. Tukutane wakati mwingine.
7: Nasema jambo jambo kwa habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tuna Pana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
6: Nasema jambo jambo, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: kwa niaba ya ardhi, maji na hewa. Kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green Tree Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha. Ni kapu lindo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
5: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
6: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu, ziambao unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
4: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
7: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
8: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki, anamaliza shida yake.
9: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
4: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
10: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
11: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
4: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
12: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
13: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
14: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
4: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
15: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
16: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mzigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
4: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa.
17: Ah, sasa

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Mimi katika jamii yangu ni jamii ambayo mila na desturi potofu zimejaa, yani zimekithiri, kama vile ukeketaji.
1: Sitakuwa kikeketo, yani asubuhi yake yani mwezi wa kwanza ishaolewa. Aidha wengine wanatoka kwenye janda asubuhi yake ishaolewa.
2: Na kama hajaolewa kwenda kwake, si unakuta yuko kwenye oda. Sisi tunaoda wakiwa wadogo, hata kama soma darasa la 4. Kuolewa si lazima aende kwa mwanaume huko. Unaweza kukuta ameolewa kwa mwanamke.
3: Katika baadhi ya jamii mkoani Mara, mtoto wa kike anapofikia umri wa kubalehe, maisha yake yanaweza kuanza kubadilika.
4: Mimi sherehe yangu ilikuwa imeshaandaliwa. Walishaandaa kuni, wameshaandaa chakula, wameandaa ng'ombe wa kuchinja, imeshanunuliwa vitu kama vitenge, malapa.
3: Maswali yanaanza kujitokeza. Amevunja ungo? Amefanyiwa ukeketaji? Je, anaweza kuolewa? Anaolewa lini? Na nani atakuwa mume wake? Kwa baadhi ya familia, ukeketaji hauonekani kama mwisho wa mila moja, bali hatua inayoweza kumwandaa mtoto wa kike kwa maisha ya ndoa. Na hapa ndipo swali linapozaliwa. Je, ukeketaji unaweza kuwa sehemu ya mnyororo unaompeleka mtoto kwenye maisha ya ndoa akiwa bado mdogo? Makala hii inafuatilia uhusiano huo, ukeketaji unavyochangia ndoa za utotoni mikononi mwa ngariba. Mwandaji na mwongozaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.

0: Katika baadhi ya jamii mkoa wa Mara, ngariba sio mtu wa kuchaguliwa kwa kura. Nafasi hiyo inaweza kurithiwa ndani ya familia na kuambatana na imani na heshima kubwa katika jamii. Ngariba anaweza kusikilizwa katika masuala ya tohara, ukeketaji, ndoa, uzazi na familia. Kwa baadhi ya jamii, shughuli za tohara na ukeketaji hugawanywa kati ya ngariba wa kiume na wa kike, lakini mamlaka hii inakuwa kubwa. Swali ni, ngariba anawezaje kuathiri maisha ya mtoto baada ya ukeketaji? Robi Joni, ambaye aliwahi kuwa ngariba katika wilaya ya Tarime, na mzee Kirindo, mkazi wa Serengeti na aliyewahi kuwa ngariba, anaeleza namna mafanikio ya ngariba yalivyokuwa yakitazamwa.
1: Sasa ile tathmini hurejea, hufanya marejeo kwa shughuli zilizofanyika miaka mitatu kurudi nyuma. Je, huyu ngariba alipomaliza hizi shughuli zake, kuna watu walizaa kwa muda miafa, unajua baadaye wako walitathminiwa kuwa ni wajawi. Ngariba fulani akija kufanya tohara kwa mabinti zako, hawapati mimba, wanaenda wanaolewa, wanaachika, wana watoto. Sasa atakuwa na tuhuma mbalimbali, mara wanatoka damu, wanatoka vitu vingi. Pia tathmini ya shughuli zitafanyika, wataambiwa huyu mtu si mzuri.
2: Ndiko hivi, umekeketa mtoto sawa, mwezi wa 12 atolewa, mwezi wa kwanza atolewa, mwezi wa pili atolewa, mwezi wa tatu, mpaka hiyo miaka yote ni muda wa kuolewa kulingana na umri wa mtoto, si ndivyo?

0: Hapo ndipo uhusiano unaanza kuonekana. Ikiwa ndoa na uzazi vinatumika kama alama ya mafanikio baada ya ukeketaji, mtoto anayekeketwa anaweza kuonekana kuwa amefikia hatua ya kuingia kwenye ndoa. Takwimu zinaonesha ukubwa wa changamoto. Kwa mujibu wa Tanzania Demographic and Health Survey ya mwaka 2022, asilimia 28 ya wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi miaka 49 mkoani Mara walikuwa wamefanyiwa ukeketaji. Ingawa kiwango hicho kilishuka kutoka asilimia 32 kwa mwaka 2015-2016, bado maana yake ni kwamba karibu mwanamke mmoja kati ya wanne katika kundi hilo ana historia ya kufanyiwa ukeketaji. Na kuhusu ndoa za utotoni, takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 38.3 ya wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi miaka 24 mkoani Mara walikuwa wameolewa kabla ya kufikisha miaka 18. Kwa Tanzania nzima kiwango hicho kilikuwa asilimia 29.1. Kwa hiyo tunapozungumzia ukeketaji na ndoa za utotoni mkoani Mara, tunazungumzia changamoto mbili zinazogusa maisha ya watoto na wanawake katika jamii. Na katika baadhi ya mazingira, changamoto hizi mbili zinaweza kukutana. Robi Joni, ambaye aliwahi kuwa ngariba katika wilaya ya Tarime kabla ya kuachana na kazi hiyo, anaeleza mabadiliko aliyoyaona kuhusu umri wa msichana anayefanyiwa ukeketaji.
1: Umri wa kuketa kwa sasa ya upo wewe, lakini sasa kwa miaka 10-12 wewe utajua. Hiyo huko sisi hadi kolea ndio mira. Hadi kwa mtoto anayekeketa asubuhi yake inaombe.
0: Mtoto wa miaka 11 au 12 bado ni mtoto. Lakini katika baadhi ya jamii, kubalehe kunaweza kutafsiriwa kama ishara ya kwamba mtoto sasa anapaswa kuanza kuandaliwa kwa ndoa. Robi anaeleza sababu mojawapo inayotajwa na baadhi ya familia.
2: Watoto wa sasa hivi wanaanza kuvunja ungo mapema. Tamaa mtoto kutoka miaka 12, 13 anja kuvunja ungo. Kwa hiyo wakuria wanachunga kwamba anaweza bahati mbaya kabiba mimba. Sikwamba unakuta sawa kule wanaita likuneni, yani maana ni mtu ambaye hataolewa tena. Na kama ataolewa, hata familia yake haitachukua ile mali. Tofauti na kuchukua mali, yani maana wewe uwezi kutamika tena yani kwenye jamii kwamba wewe ni mtu ambaye una familia yenye heshima. Kwa hiyo ukishaona tu mtoto vimatiti vimeanza, mpeleke kwa ngariba, afisa arudi.
0: Hivyo ukeketaji unaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya ndoa.
2: Unajua ukeketaji huu ni kwa sasa kwa sababu ya shule, unaona? Lakini zamani binti kwa keketo, yani asubuhi yake, yani mwezi wa kwanza alishaolewa. Sasa hivi shule ndio zinawabana kidogo, atisi ndio anakeketwa, baadaye anamaliza miaka hata miwili, akimaliza shule ndio anaolewa. Lakini zamani hiyo ni mwaka huu mmoja wa pili sasa alishaolewa, aidha miezi mitatu miwili, aidha wengine wanatoka kwenye jando asubuhi yake alishaolewa.
0: Kauli hii inaonyesha nafasi kubwa ya elimu katika kuzuia ndoa za utotoni, lakini pia inafichua imani nyingine kwamba baada ya mtoto kufanyiwa ukeketaji, hatua inayofuata ni ndoa. Hapo tunahitaji kukumbuka jambo moja muhimu: kubalehe si kuwa mtu mzima, na kufanyiwa ukeketaji hakumfanyi mtoto kuwa tayari kwa ndoa. Kwa baadhi ya mazingira, maandalizi ya ndoa yanaweza kuanza mtoto akiwa mdogo sana. Mzee Kerindo anaeleza namna ambavyo mtoto anaweza kuwekewa ahadi ya ndoa bila hata yeye kujua.
3: Unajua sisi tuko hivi, kuolewa si lazima aende kwa mwanaume huko. Unaweza kukuta ameolewa kwa mwanamke. Sasa ataendelea kukaa kwa ukumbi ajijui ameolewa. Sasa kuna umri utafika ataambia wewe inabidi uende kwa fulani kumsaidia kazi. Kumbi ni mke wa mtu huko.
0: Hii inaonesha mazingira ambayo maamuzi ya watu wazima yanaweza kuamua maisha ya mtoto kabla mtoto mwenyewe hajawa na uwezo wa kuelewa au kuchagua. Na wakati mwingine, nyuma ya makubaliano hayo kuna mahitaji ya familia.
3: Sisi tunaoda wakiwa wadogo, hata kana soma darasa la 4, naweza nikakuijia bwana Lucas, kuna kabinti ka mimi nina shida gani, nasikia naumwa. Kwa hiyo natakeje, nataka unipe ng'ombe wawili. Kwa nini? Nataka niende hospitalini. Alafu mimi na binti pale. Basi bwana Lucas, unachukua ng'ombe wawili unanipa, naenda natibiwa. Basi na huyu mzee naye anajua, pamoja na kuwa nimeumuru umeenda, huyu binti nilishamwekea oda. Unajua inakuwa vice

0: huyo naolewa hajui, huyo naoa hajui.
1: Mtoto anakuwa sehemu ya makubaliano ambayo hakuyafanya. Mali inatolewa, ahadi ya ndoa inawekwa. Mtoto anaendelea kukua, na napofikia kubalee, ukeketaji unaweza kuonekana kama hatua ya kumuandaa kwa ndoa. Hivyo mnyororo unaweza kuwa umasikini, ahadi ya mali, ukeketaji na ndoa ya utotoni. Lakini sheria inasemaje? Sheria ya mtoto inalinda mtoto dhidi ya ukeketaji. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu anayemfanyia mtoto ukeketaji anaweza kuadhibiwa kwa faini isiyopungua shilingi milioni 2 au kifungo cha miaka 5 hadi 15 au vyote viwili. Hii ina maana kwamba ukeketaji wa mtoto si suala la mila pekee, ni suala la ulinzi wa mtoto na wajibu wa kisheria. Kwa upande wa ndoa, Mahakama Kuu ya Tanzania mwaka 2016 ilitoa uamuzi muhimu kuhusu ndoa za watoto, ikieleza kuwa vifungu vilivyoruhusu ndoa za watoto vilikuwa kinyume cha katiba na kuelekeza umri wa ndoa kuwa miaka 18. Hivyo mtoto anahitaji kulindwa dhidi ya vitendo vinavyoweza kumnyang'anya utoto, elimu na fursa ya kuamua maisha yake. Lakini sheria na takwimu zinapata sura ya binadamu tunapomsikia mtu aliyepitia hali hiyo. Happy, jina ambalo tunalitumia kwa usalama wake, alikuwa na miaka 12. Familia ilikuwa imemwandalia sherehe ya ukeketaji. Hakuwa hata ameanza shule. Usiku mmoja aliamua kukimbia. Alifika kwenye nyumba salama chini ya Hope for Girls and Women in Tanzania. Baada ya hapo, maisha yake yakabadilika. Akaanza shule akiwa darasa la 3, akaendelea na elimu, na sasa yuko chuo akisomea urubani.
2: Mimi katika familia yangu nilipaswa kufanyia ukeketaji kwa sababu ni mila ambayo imefanywa na watu kuanzia huko mabibi wote, hao vitu hivyo vilikuwa vinafanyika. Kwa hiyo mimi nilazimika kufanyaje, kuingia katika nini swala la ukeketaji, mwisho wa siku ni olewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu ni olewe, maana nilikuwa naona wenzangu hapo kijijini na waona hivyo, mtu umekeketwa umeolewa ukiwa mdogo, hujitambui, uelewi chochote, maisha ni magumu. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani. Kwa hiyo mimi nilitegea, ikafika kama usiku siku hivi, nikaanza safari yangu, nikapita huko chochoroni machakani, nimetembea huko usiku. Wanyama mimi kwetu ni huko, kuna wanyama huko nichoka, unakuta unaogopa wanyama hata wengine hata unapishana nao, lakini huwezi kuogopa kurudi kwa sababu najua mimi nataka matumaini. Kwa nikaamua kusonga kwenye matumaini bila kuogopa vyovyote. Ndio unao hofu ndani, lakini nasema hapa naenda. Watu walikuwa wanaona msichana ni mkubwa kuingia darasa la 3, simeona. Lakini hiyo changamoto ya kwamba mimi ni mkubwa, changamoto kwamba hivi sijaanza hata la kwanza huko, sijui mambo ya elimu, yani nimeanza bila chochote, umeona. Nikasoma kwa bidii, kwa sababu kisoma lazima vipo, utafaulu hivyo. Kwa hiyo nikaanza vitu vikubwa hivyo, nimesoma, nikamaliza hiyo shule ya msingi sekondari, na sasa hivi niko nasomea masomo yangu ya urubani huko Kenya. Nimemaliza masomo ya theory, na sasa hivi unavyoongea na mimi naweza kurusha ndege kidogo, maana niko najifunza.
1: Lakini kukataa ukeketaji kulikuwa na gharama. Familia yake ilimkataa jumla, ikiona kitendo chake cha kukimbia kuwa ni aibu.
2: Mimi kwangu, baada ya kufika huo msimu wa kurudi nyumbani, kweli tulirudi nyumbani, lakini nilifika nyumbani babangu alisema nitaki, hata nitaka mimi sio mtoto wake, nirudi tu kwa nyumba salama ndiko kuwa. Na hivyo nilirudi, wakanipokea vizuri, ndo nikaanza safari yangu ya elimu kuanzia hapo.
1: Hadithi ya Happy inafanana na ya Neema, jina ambalo limebadilishwa kwa sababu maalum. Neema alikuwa kidato cha pili wakati familia yake ilipokuwa imemwandalia sherehe ya ukeketaji, naye alichagua kukimbia na kutafuta usalama.
3: Nyumbani kwetu ni Tarime. Ilikuwa 2017. Mimi sherehe yangu ilikuwa imeshaandaliwa. Walishaandaa kuni, wameshaandaa chakula, wameandaa ng'ombe wa kuchinja, imeshanunuliwa vitu kama vitenge, malapa. vifaa vyangu vya chakula na tarehe yangu ya kufanya ukeketaji ilikuwa ni tarehe 8. Kwa hiyo mimi nimeondoka nyumbani tarehe 4. Niliondoka nyumbani jioni mida ya saa 12 saa 1 kasoro na mwalimu ambaye pia alikuwa anafanya kazi na shirika la Hope for Girls likanichukua mimi na kuna wasichana wengine walikuwa huko kwenye vijiji vingine huko Korotambi na wapi. Kwa kweli tulipokelewa vizuri sana na tulipata mahitaji yote ambayo tulikuwa tunatakiwa kuyapata, na muda ulipoisha wa kukaa pale, maana huwa tukifika mwezi wa 12 tunapokelewa, alafu ikifika Januari maana yake shule zinaanza kufunguliwa, inabidi kurudi nyumbani ili kuendelea na masomo. Kwa mimi ni miongoni mwa mabinti ambao nilifika nyumbani lakini wazazi hawakukubali kunipokea. Kwa ilivyokuwa vile, ilibidi sasa Marobi aamue kurudi na mimi na kuniahidi kwamba atanisaidia kuweza kuendelea na masomo.
1: Hadithi hizi mbili zina ujumbe mmoja. Mtoto anayekataa ukeketaji si mtoto anayekataa familia yake. Ni mtoto anayepigania haki ya kuishi, kusoma na kukua bila ukatili. Leo ameweza kurejesha uhusiano mzuri na familia yake. Na mafanikio yake yameanza kubadilisha mtazamo wa familia kuhusu ukeketaji na ndoa za utotoni.
3: Nilivyomaliza chuo, nilipoka sasa hivi nina miaka 5 sasa niko kazini. Lakini cha kunifurahisha na cha kunipa nguvu sasa hivi wazazi wangu. Sasa hivi ni marafiki zangu. Sasa hivi naweza kwenda nyumbani kukaa ambapo nilikuwa sina hayo matumaini. Nimeshajengea nyumba mbili, lakini pia nimesomesha mdogo wangu. Kuna vingine vingi, kwa mfano babangu anaumwaga sana. Kwa matibabu yake anasimamia mimi, maana ni ndio akatia bima, lakini kuna muda bima itoshi. Inabidi tutoe hela mfukoni kwa sababu hizo. Nina wadogo zangu wa kike wawili. Amini watatu ambao wakikeketwa sasa hivi, na wazazi wangu wamesema hawatakeketa mtoto ambaye hataki kukeketwa, labda hataki mwenyewe atoroke aende, lakini wao hawana tena huo mpango wa kukeketa mtoto akikete.
1: Hapa tunapata somo kubwa: elimu si njia ya kupata kazi pekee. Kwa mtoto wa kike aliye katika mazingira hatarishi, elimu inaweza kuwa kinga dhidi ya ukeketaji, ndoa ya utotoni na utegemezi wa kiuchumi. Lakini elimu pekee haitoshi. Familia nayo inahitaji kuwa na uwezo wa kujikimu bila kumtumia mtoto kama chanzo cha mali. Na kwa sababu ngariba ni sehemu ya jamii, suluhisho linapaswa pia kuwafikia. Robi na Kerindo wanaona elimu na uwezeshaji wa kiuchumi kuwa miongoni mwa njia za kuwasaidia ngariba kuachana na kazi ya ukeketaji.
0: Nafasi ni elimu, natakiwa pewa elimu ili wasiwe chazbo, kwa sababu wao ni wahusika wakubwa kunyanyapaa. Kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzoni, mfano bibi yangu si alikuwa na shughuli hiyo. Sasa tareka nyama aliko anakopewa na dumu la mahindi, dumu la unga, si analiona ni kama kipato chake. Lakini akipewa mtaji, yani atambue nyama haipatikani kwa mazingira kama hayo, unga haupatikani kwa mazingira kama hayo, na huu muda anaotumia kwa ajili ya kufanya hivyo haina haja, huu muda utumie kwa ajili ya kazi nyingine. Ni muhimu
4: waangalie wale magharibi ambao wanahitaji kuacha. Yeye ana uwezo wa kuopa biashara gani? Kwa sababu hii kilikuwa ni kipato chao, unaona? Kwa hiyo hao je, yeye msiwapata? Tafuta na magharibi. Mshotafuta magharibi wakalisheni. Na linawapa kitu gani ambacho hao wazee wa mila wanaweza kupata nini? Kupata pesa ya kuweza kujikimu kwenye maisha yao. Na huyo gariba una uwezo wa kumtemisha kumpa nini ili sasa ajiachie?
1: Hii ina maana ya kuhamasisha heshima ya ngariba kutoka kwenye ukeketaji kwenda kwenye nafasi ya kuwa mlezi na mlinzi wa mtoto katika jamii. Jitihada hizi zinaendana na mpango wa taifa wa kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2024-2025 hadi mwaka 2028-2029 unaweka mkazo katika kuzuia ukatili, kulinda waathirika na kuimarisha mwitikio wa jamii na taasisi. Serikali imeweka mkakati maalumu wa kutokomeza ukeketaji, ikiweka msisitizo katika kubadili mitazamo na kuimarisha ushiriki wa jamii. Lakini mipango hiyo haiwezi kufikiwa kwa serikali pekee. mzazi ana wajibu, mwalimu ana wajibu, ngariba ana wajibu, kiongozi wa kimila ana wajibu, na kila mwanajamii ana wajibu. Tusimsubiri mtoto akimbie ndipo tumlinde. Hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliosikika, mwandaaji na msomaji wa makala hii, mimi ni Edward Lucas. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri.

0: Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Simanjiro, James Olemilia, amependekeza kuvunjwa kwa serikali ya kijiji cha Loibo Sireti mkoani Manyara. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imemteua Faris Burhani kuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa chama hicho UVCCM, akitokea nafasi ya mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wiki hii ili kuondoa uvimbe mdogo uliogunduliwa kwenye pafu lake wakati wa uchunguzi wa afya. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Manyara. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Simanjiro, James Olemilia, amependekeza kuvunjwa kwa serikali ya kijiji cha Loibo Sireti mkoani Manyara na kuundwa upya kwa uongozi huo kufuatia malalamiko ya migogoro ya ardhi na tuhuma za uzaji holela wa maeneo ya kijiji. Mili ametoa mapendekezo hayo baada ya kusikiliza malalamiko ya wananchi kuhusu madai ya kuuzwa kwa maeneo ya malisho ya mifugo yaliyotengwa katika mpango wa matumizi bora ya ardhi wa mwaka 2019 na baadaye kubadilishwa kuwa mashamba ya kilimo bila kuwashirikisha wananchi.
1: Ninaomba wale wote wanaokiuka mamlaka ya Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa waziri mkuu, naomba wote, mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, ikiwezekana kama ambavyo wengine wameomba hapa, serikali yote ya kijiji ikiwezekana iondolewe. Ni muhimu iondolewe ili tuanze upya. Angalii nani rafiki yangu, nani si rafiki yangu. Ninyi ni watu wa Mungu, wote tusimame, tafuteni maridhiano, mahusiano, tukaeni chini, tutatueni swala la ardhi la Loibo Sireti na Simanjiro kwa ujumla, kwa sababu imekuwa ni kero kubwa.
0: Awali akizungumza kwa niaba ya wananchi wenzake, mkazi wa kijiji hicho Barikai Barisha amesema hali hiyo imesababisha migogoro katika eneo hilo. Mwenyekiti wa kijiji hicho Kimai Saruni anatajwa miongoni mwa wanaotuhumiwa kuhusika na sakata hilo, huku taarifa zilizotolewa zikieleza kuwa amesimamishwa. Aidha, wananchi wameiomba serikali kufafanua mipaka ya soko la Loibo Sireti, wakidai kuwa baadhi ya watu wamejenga nyumba za kudumu ndani ya eneo lililotengwa kwa ajili ya soko katika mpango wa matumizi bora ya ardhi.
2: Tutafsiriwe kwa mara ya mwisho maeneo yetu ya malisho. Tunao mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao ulishapitishwa na inafanya kazi kisheria, ambao sasa maeneo yote ya Loibo Sireti yako ndani ya ile mpango wa matumizi bora ya ardhi. Maeneo ya malisho watu wanaishi ndani wakati huo tayari ni malisho. Soko la Loibo Sireti, changamoto kubwa kwa sababu kuna wananchi wanajenga ndani ya soko, wao wamelipia serikali nini mpaka wakajenge eneo la soko, kwa mama zetu wanateseka kutafuta miti za kukaa wangali tulishapanga matumizi yale.
0: Katika swala hilo, Mili amesema hata wasilisha malalamiko hayo katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, uongozi wa wilaya ya Simanjiro na ofisi ya mkuu wa mkoa Manyara ili hatua stahiki zichukuliwe. Amewataka pia wote wanaodaiwa kuchukua ardhi ya kijiji kinyume cha taratibu kurejesha maeneo hayo, akisisitiza kuwa migogoro ya ardhi inapaswa kutatuliwa kwa njia ya amani na maridhiano. Zanzibar. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imemteua Faris Burhani kuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa chama hicho UVCCM, akitokea nafasi ya mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera. Katika uamuzi mwingine, kamati kuu imemteua Dr. Neto Ndijina Ndilito kwa mgombea wa CCM katika uchaguzi mdogo wa ubunge jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na CCM jioni leo Oktoba 11, uteuzi huo umefanyika katika kikao maalumu cha kamati kuu kilichofanyika Kizimkazi, Zanzibar. Dr. Ndilito atapeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi huo kufuatia nafasi ya ubunge wa jimbo la Chamwino kwa wazi baada aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Deogratius Ndejembe kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati huo huo, Burhani anachukua nafasi ya katibu wa UVCCM taifa baada ya kuhudumu kama mwenyekiti wa umoja huo mkoa wa Kagera. Ruvuma. Chama kikuu cha ushirika wilaya Tunduru mkoa wa Ruvuma kinatarajia kukusanya na kuuza tani 1045 za korosho za wakulima katika msimu huu kupitia minada ya wazi itakayoendeshwa kwa kutumia mfumo wa soko la bidhaa Tanzania TMX. Hatua hiyo inalenga kuimarisha wazi katika uuzaji wa korosho, kupanua fursa za soko kwa wakulima na kuhamasisha kuongeza uzalishaji pamoja na kuboresha ubora wa zao hilo. Katika kikao cha wadau wa tasnia ya korosho mkoa wa Ruvuma, washirika wamejadili mikakati ya kuboresha uzalishaji, kuongeza tija na kuimarisha kipato cha wakulima. Akizungumza katika kikao hicho, mwenyekiti wa TAMCO Musa Manjaule amewataka wakulima kuepuka kuhifadhi korosho majumbani na badala yake kuziwasilisha katika vituo vya ukusanyaji vilivyotengwa kwa ajili ya shughuli hiyo ili kulinda ubora wa zao la korosho. Manjaule amesema tahadhari hiyo ni muhimu kutokana na tishio la mvua za El Niño ambazo zinaweza kuathiri ubora wa korosho endapo hazitahifadhiwa katika mazingira yanayofaa. Aidha, amewahimiza wakulima kuzingatia maelekezo ya wataalamu kuhusu uvunaji, ukusanyaji na uhifadhi wa korosho ili kupunguza hasara na kuhakikisha zao hilo linakidhi viwango vinavyohitajika vya soko la dunia. Kupitia mikakati hiyo, TAMCU na wadau wengine wa tasnia ya korosho wanatarajia kuimarisha usimamizi wa zao hilo, kuongeza ushindani katika soko na kuchangia ukuaji wa uchumi wa wakulima pamoja na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kufanya upasuaji wiki hii ili kuondoa uvimbe mdogo uliogunduliwa kwenye pafu lake wakati wa uchunguzi wa afya. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, uvimbe huo umegunduliwa katika hatua za awali na upo katika eneo dogo la pafu. Hata hivyo, Vatican haijafafanua iwapo uvimbe huo una dalili za saratani. Akizungumza na waumini katika uwanja wa Mtakatifu Petro Vatican wakati wa sala ya Jumapili, Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 71 amesema daktari wamemshauri kufanyia upasuaji ili kuondoa uvimbe huo na amekubali kufuatia ushauri huo. Taarifa hiyo inaeleza kuwa upasuaji umepangwa kufanyika katika siku chache zijazo, huku muda wa kupona ukikadiriwa kuwa takriban wiki moja. Hii ni taarifa ya kwanza kuhusu tatizo la afya la Papa Leo wa 14 tangu achaguliwe kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki mwezi Mei mwaka 2025. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande, ingawa bado haijafahamika wazi iwapo pande hizo zimeidhinisha rasmi makubaliano hayo. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wake wa Trust Social, Trump amesema usitishwaji huo unaanza kutekelezwa mara moja, huku akizitaka Urusi na Ukraine kuheshimu makubaliano hayo bila kutoa maelezo zaidi kuhusu masharti na utekelezaji wake. Hata hivyo, ikulu ya Marekani haikutoa ufafanuzi wa haraka kuhusu tangazo hilo, huko kukiwa hakuna uthibitisho wa mara moja kutoka Moscow ama Kiev. Kwa mujibu wa taarifa ya Reuters iliyonukuu shirika la habari la Axios, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema tangazo hilo lilikuwa habari mpya kwake, jambo linalozua maswali kuhusu mawasiliano yaliyokuwepo kati ya pande hizo kabla ya Trump kutangaza makubaliano hayo. Tangazo hilo linakuja wakati Urusi na Ukraine zikiendelea kushambuliana kwa kutumia silaha za masafa marefu, huku miundombinu ya nishati ikiwa miongoni mwa maeneo yanayoathiriwa na vita hivyo. Pia hatua hiyo inajiri kukiwa na mvutano kati ya Trump na Zelensky kuhusu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Urusi na athari za kupanda kwa bei za nishati. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Simanjiro, James Ole Milia, amependekeza kuvunjwa kwa serikali ya kijiji cha Loibosireti mkoani Manyara. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM taifa imemteua Faris Burhan kuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM, akitokea nafasi ya mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kagera. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wiki hii ili kuondoa uvimbe mdogo uliogunduliwa kwenye pafu lake wakati wa uchunguzi wa afya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata kupitia hapa Mazingira FM.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili imekuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Mhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
4: Mwandishi habari amefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
5: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
6: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
7: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
3: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
8: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
9: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
3: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
10: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
11: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
3: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
12: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
13: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
14: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
15: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, babangu kwenda.
3: hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
15: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
16: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
15: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
17: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
15: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
18: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
19: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
20: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
19: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
21: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machoyo yetu ya pizza.
22: Leo tunapika chapati.
19: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
23: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
19: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
3: feels like a cook. Tamu sana.
1: R&B.

0: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is Homie Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
9: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
10: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
11: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mbona. Sina
8: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
12: Mimi naomba tu kwamba niombe ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
8: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunapunguza kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mjadala wa michezo.
13: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
8: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
14: Naomba Matola aondoke Simba.
8: Sasa hapa ndio penyewe.
15: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwasa.
8: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
14: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
16: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
8: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Nasema jambo habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Mtandao wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata
0: ndio ndio vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika 33 na leo ni tarehe 11 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza ya michezo Jumapili. So dakta kabisa, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba Crescentus Magoli ameungana na wanachama pamoja na mashabiki wa klabu hiyo kuendelea na tambo za kuifunga klabu ya Yanga mabao mawili kwa moja. Ligi ya Championship imeendelea leo kwa michezo kadha. Rhino Rangers wakishinda dhidi ya Bergman. Kigamboni United wakipata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Songea United, wakati IAA wakitoka sare na Mtibwa Sukari wana super. Liga kule Morogoro bana, tutaenda kufahamu pia ligi kuu bara kuendelea kesho. Tena Singida Black Stars wanakuwa wanacheza na Coastal Union, na tutaangazia hapa kile ambacho kinaendelea katika michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara, ikiwemo ile inayopigwa wiki hii hapa kimataifa. Liverpool hali mbaya kabisa, kuchapika dhidi ya matajiri wa Sheikh Mansuri. Azungumzia Manchester City 3-0. Undani wa taarifa uko hapa, karibu sana mwana michezo. Klabu ya Everton inayoshiriki ligi kuu ya England imeingia katika kipindi kingine cha sintofahamu baada ya mmiliki wake Fredkin Group TGL kutangaza kuwa wanaangalia uwezekano wa kuuza hisa za udhibiti wa klabu hiyo. Karibu sana, taarifa nyingi nyinginezo pia ni pamoja na michezo ambayo imechabangwa leo katika madimba tofauti, nikizungumzia barani Ulaya, tutaangazia huko. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Saidi Mbamba, niko na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 3:30 siku leo. Karibu sana Jumapili takatifu ya tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka 2026, na hii ni meza ya michezo kutoka hapa Radio Mazingira FM, Bunda Mara, Tanzania. Karibu sana.
1: Kutokea Bunda, inasikiliza Mazingira FM Radio. Uzuri ni bang for the power.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: This is your man, Flo Rida.
4: Hey, what's happening? This is your homie, Plies, man.
5: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
1: Mazingira FM Radio.
6: This station is now the ultimate power in the universe. Let's go.

0: Bana dakika 37 alilivyo sasa ni ya kimichezo kutazama taarifa mbalimbali kutoka hapa Tanzania na kwingineko barani Afrika na hata Ulaya na kwingineko duniani. Karibu sana, tutaanzia katika mchezo dabi ya Kariakoo. Kwa ufupi sana, tambo bado zinaendelea kwa wanamsimbazi ambapo kupitia kwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi Kratusus Maguri pia ni miongoni mwa watu ambao wamepita huko na kuwataja baadhi ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea hapo jana. Pia utakuja kufahamu pia hapa kwa undani zaidi, mashabiki bado wanaendelea na tambo. Sasa kwa upande wa Haji Sande Manara, huyu bana ni mwanachama wa klabu ya Yanga, anasema peji yake pia ameandika pia nini useme kwa matokeo ya jana. Niongope nisema refali alichezesha vibaya, nisingizie uwanja hukuwa rafiki kwa Yanga, au ni walaumu washabiki wananchi waliokuwa chache kuliko wana Simba? Ni akili ndogo tu itakayokuja kwa sababu nyingine yote zaidi ya ubora wa Simba jana. Walikuwa bora sana kwa sehemu kubwa kwenye pitch, ukisikia kudominate game ndo ile jana. Ilikuwa kama unaangalia Ahali na Misri pale Kimanzichana FC ya Mkuranga. Yanga ilemewa na uwezo wa Simba. Dabi ingeweza kuwa na rondo la magoli jana kama mnyama angetumia vema nafasi alizopata. Hongereni wana Simba, mlistahili ushindi wa matokeo yote, kinyume na nyie kushinda ingekuwa dhambi kubwa kwenye football. Wananchi, hii ni soka, tujipange katika mechi zijazo. Tumeteleza lakini hatujaanguka. Haya ni maneno ya mwanachama wa klabu ya Yanga Haji Manara. Mmoja anasemaga usi Yanga ni Simba, wakati yeye tayari ana kadi ya wanachama na ni mwanachama wa Yanga. Kuna bwana mmoja anasema hajawahi kuamini kwamba Haji ni sasa sijajua alikuwa na maana gani na kimwambia kuhusiana na Haji kuhusiana na swala la Simba. Anakuwa kuelewi kabisa. Sasa kwa upande wa Crescentus Magoli, yeye ameandika polokwane ball kwenye upande wa peji yake pa, kwa kionyesha anavuta ile chigi sigara kubwa inaitwa chigi. Sigara fani hivi zinavutwa zaidi kule nchini Marekani. Kwa hiyo kumba kaiko pale. yani kumba anasema polekwane kulikoenda ndo faida yake na sio kitu kingine. Pia akiandika je, sema moja kati ya kitu kikubwa ambacho walikifanya ni kwenda Afrika ya Kusini. Kufanyaje? Sasa kila mmoja amekuja na aina ya kuzungumza ushindi wa aina yake. Anyway, kabla jenda mbali zaidi, kwa ufupi sana, jana nilipata nafasi ya kuzungumza japo kwa uchache. Tujapata nafasi fursa kwangu mimi kusikia terms. Nini ambacho tunaweza tukazungumza ambacho labda pengine kinaweza kuwa tofauti kwenye mchezo wa jana, au wewe uli suspect kitu gani? Au niseme ni kama uligundua kitu gani baada ya ushindi wa jana? Yaani baada ya dakika 90 ni kitu gani ambacho pengine wewe uligundua kwa vilabu vyote viwili?
1: Kwanza kwa upande wa Young Africans walishaonyesha toka awali kwamba hawana muda mrefu watafungwa. Nadhani baada ya mechi kwa mechi ya Geita nisema kitu kwamba kufungwa kwao hakuko mbali. Pale ambapo wanakutana na timu ambayo walau ina quality ya wachezaji ambao wanakaribiana na wachezaji wao, ila maana kwa madhaifu ambao walikuwa nayo moja kwa moja ingekuwa ngumu wao kuweza kushinda mechi. Na mechi ya jana tunaona ni mechi ambayo ilikuwa ngumu kwa upande wao. Yaani hata kama mechi ingechezwa dakika 300 unaona hadi dakika 400 Young Africans alikuwa hashindi mechi ya jana, kwa sababu alishikwa kila eneo. Unaona ni bahati tu kwamba walitangulia kipindi cha kwanza nafasi moja ambayo walitengeneza kwenye dakika 5 za

0: mwanzo wakaweza kuscore, lakini baada ya hapo unaona Young Africans mipango yote ilipotea, wakawa na vizia kushambulia kwa counter attack. Waliwasumbua Simba kama mara mbili tu kwa counter attack, unaona eh. Lakini baada ya hapo Simba wakiwa wanashambulia kwa wingi, wanabaki na wachezaji watatu hadi wanne kuvuka eneo la katikati kuja kwenye eneo lao la Simba, unaona. Kwa inakuwa ngumu hata kama Young Africans watakuwa na mpira kuweza kuwashambulia Simba kwa counter attack. Kwa unaona kila ambacho mwalimu alikuwa anajaribu, unaona, kilikuwa kinashindikana. Kwa kilichofanyika mwalimu ni kujaribu bahati, yani naweza nikasema ni bahati kwenye hesabu ambazo walizifanya kipindi cha pili, abahatisha aone ni kitu gani ambacho anaweza kupata, kwamba anaweza kupata ushindi kwa sababu tunaona kumpunguza kiungo alafu ukaamua kuibadili timu, sasa ukacheza na mabeki watatu, na maana ujaribu pia kuweka viungo wengi katikati eneo la uwanja, uone namna gani ambavyo timu inaweza kacheza katika low block na uone kama unaweza ukazuia na dakika 90 ukaweza kupata ushindi. Ya, ilikuwa mbinu nzuri kama ingefanikiwa kwa dakika zote 90 Simba kutokuruhusu bao, lakini ile ni kama ilikuwa ni anguko kwake, kwa sababu baada ya ile sabu ni kama mwalimu pia wa Simba alijaribu kumtoa Kratos Chota Chama kwenye eneo la katikati akaenda kucheza Kaleso. Ni kama aliingia na ufungua kuweza kuwafungua Young Africans, na Simba wakafanya movement nzuri zote ambazo zinafanyika, unaona, na katikati eneo la uwanja Young Africans pakawa pamekufa. Kwa hiyo azikupia dakika 3 Simba anasawazisha. Wanasawazisha na wanabeki watatu. Hakuna namna ya kuendelea kucheza vile vile. Kwa lazima ubadilike tena, unaona eh? Kwa hiyo unabadilika unaongezwa la pili, unaona eh? Kwa hiyo ni namna ambavyo pia tu Simba walijaribu kuweza kutoa baadhi ya wachezaji. Ina maana kama mwalimu angeacha Elimpanzo akaendelea kucheza, unaona akaacha kikosi chake namna ambavyo kilivyokuwa, ina maana bado nilikuwa na uhakika wa Simba kuanza kuongeza bao la tatu kwenye zia dakika kama kuanzia 80 hadi 90. Kwa mechi ilikuwa upande wa Simba kuanzia first half hadi second half. Ni bahati tu kwa upande wa Young Africans hawakufungwa goli nyingi, lakini walistahili kufungwa goli 3, 4 hadi 5 kwenye mechi ya jana. Hakuna ambacho walikifanya. Naam.
1: Sawa. Ukimsikiliza kocha anasema alimtoa Mudathiri sababu alikuwa amechoka. Na asilimia kubwa ya mashabiki wengi ambao nimepata nafasi ya kuzungumza nao ni kama wanaona ile substitution ni kama ilifuruga kila kitu kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans. Sasa utakuja kutuambia hapa pengine inaweza kuwa ni sahihi au ni kitu gani ambacho tunaweza tuka zungumza zaidi kuhusiana na kile ambacho mwalimu alikikosea katika mchezo wa jana, kwa sababu inatajwa pia asilimia kubwa ya kile ambacho ni uzembe wa klabu ya Dar es Salaam Africans umetokana na mwalimu. Sasa twende moja kwa moja tukamsikilize hapa kocha Mamoba Mwipi ambaye alipata nafasi ya kuzungumza mara baada ya game kutamatika na kipigo cha mabao mawili kwa moja. Yeye anazungumza na sababu ya nini kwamba yani kile ambacho kilisababisha pengine amtoe Mudathiri, kwa sababu inaonekana Mudathiri kama ni mtu ambaye bado alikuwa ana uwezo wa kufanya makubwa ndani ya mchezo ule. Sasa nini ambacho kilifanya labda pengine aweze kumtoa?
2: Muda played very well for us, but I could see that he was tired. He worked very hard up until the time we took him out. So when we took him out, we were already looking at the challenges that we were having, both in the center of the pitch and also in the space in front, because we wanted Max to confront Onye Omayema from there. But unfortunately, we conceded goals that, in my opinion, are still very silly goals. But credit must be given to Simba. I think they fought very hard. They stayed in the game and up until such time where the game opened up. But the reality is that we lost the game from losing the midfield immediately. We made the substitution because Ngoma played well. It's not that Ngoma did not play well. But Chuk has got this X factor defensively. He puts his body on the line. He works very hard. He runs a lot in the midfield. And Ngoma played very well technically, but unfortunately, physically, Chuk is a different specimen.
1: Sawa, sasa ukimsikiliza anasema Mudathiri alicheza vizuri kipindi ambacho wanamtoa walimtoa dakika zile, sababu uliona pia amechoka. Wakafanya mabadiliko kwa bahati mbaya wakaruhusu magoli ambayo kwake anaona ni magoli yalifungwa kizembe sana, lakini akizungumza pia kuhusiana na mtu aliyeingia baada ya Mudathiri ni Ngoma. Akasema Ngoma bwana amecheza vizuri, na wewe ambavyo amemuelezea ni kama mtu ambaye alimuagiza akaenda alimtuma kile ambacho kwenda kifanya na alikifanya. Sasa swali la mashabiki kwa asilimia kubwa ni kwamba substitution alizofanya mwalimu ndo ziligeuza mchezo. Inaweza kawa kuna ukweli kwenye hili pengine kwa jinsi ambavyo ulitazama kwa upande wako, kwa maoni yako?
0: Hapana. Mimi naona kwamba sabu hazikugeuza mchezo. Mchezo ulikuwa kwa Simba kabla hata ya sabu. Yaani kama Simba angekuwa na matumizi sahihi ya nafasi, mechi ilikuwa inapinduka kwenye first half. Unaona? Tena sio first half. Pengine dakika 30 zile za mwanzo za kipindi cha kwanza mechi ilikuwa inaisha. Ni Simba tu pia hawakuwa na bahati na matumizi sahihi. Kama unakumbuka kuna mpira mbali ulikula nguzo wa Elim Panzo, Katus Chota Chama pia nafasi kadhaa pia alipoteza kwenye kipindi cha first half. Kwa kitazama Simba alikuwa ameshika mechi kuanzia kipindi cha kwanza. Kwa hiyo tuseme ilikuwa
3: mkulima nisipu. Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili ya 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei niche kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
1: Bana, mimi kushukuru sana wewe ambaye unaungana nasi na pengine ulishafanya hivyo mapema kabisa, lakini kama ndio unaungana nasi basi nikwambie bado hujachelewa. Tupo kwenye meza michezo 3:30 Jumapili ya leo, tunaishia hapo. Asante pia wewe ambao unasikiliza live kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania, na hii ni meza michezo kutoka hapa 91.7. Bado mashabiki wanaona udhaifu wa benchi la ufundi haujaanza leo kutokana na mechi ambazo zimepita. Pia timu inashinda lakini kuna kuwa na udhaifu wa performance lakini pia watu wanasema mwalimu ni kama tunazungumzia mbinu. Kwa upande wa mbinu unaonekana kama yuko chini sana, yuko down. Kwa hiyo bado kuna kitu kimbinu na kiufundi bado hayuko vizuri kama wengi wakilalamikia game approach au tunasema mbinu za michezo, mbinu yani mbinu ile ya michezo inakuwa hairidhishi. Lakini pia chaguo la timu au tunao tukasema mtaalamu anasema team selection, yani kwa maana ya uchaguzi ule wa team, bado anaona mwalimu bado ndo kwanza anajitafuta substitution au kitaalamu tunasema mabadiliko kwa mchezaji au wachezaji, bado pia mwalimu anatupia lawama. Kitu kingine ambacho nimesikia mashabiki ni attack options au tunaita kiufundi, yani namna ya kuweza kushambulia kuna kuwa ni dhaifu kwa hiyo hili linapelekea pia mwalimu kuonekana bado kwenye eneo la ulinzi. Pia wachezaji ni wale wale, lakini ile defensive approach au mbinu za kujilinda pia zimekuwa ni dhaifu. Bado mashabiki wa Yanga wanalalamika sana kuhusiana na hiyo kitu. sijui wewe unamuonaje mwalimu mpaka amecheza mechi 7 8 hivi ambazo amecheza, ndio tukajumlisha game 9 zote tufanye mpaka 10 ambazo pia ukijumlisha na michezo ya kimataifa, unamuona pia ni kocha ambaye atawafikisha Dar es Salaam Africans pahala sahihi unapopataka?
0: Bahati mbaya ni kwamba yupo katika ardhi ambayo mashabiki huwa hawana subira, huwa hawaamini kwamba pia kuna siku mbaya kazini, unaona eh, utahukumiwa kwa lolote lile, huwa wanasahau mapema. Hawa mashabiki ambao wanalia ni mashabiki ambao walifurahia sana pale ambapo kocha wao aliposema kwamba anaiona Young Africans kichukua bingwa Afrika, sawa eh? Hawa hawa kwenye mechi 3 za mwanzo za ligi kuu, wakati Yanga anampa 5 mtu eh, ujakasa unapigwa 4, walisema huyu ndio kocha, unaona eh. Lakini mimi siamini kama kocha afai kuwafundisha Young Africans, lakini ninachoamini ni mfano mechi ya jana ilikuwa ni nyakati mbaya, siku ngumu kwake. Kwanza performance za baadhi ya wachezaji, mfano Albert Kangwanda hakuwa na kiwango kizuri, mchezaji ambaye kwa mwalimu inawezekana pia alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa anamtegemea sana kuweza kulingi pamoja katikati ya eneo la uwanja, unaona eh, kitu ambacho pia kilisababisha baadhi ya wachezaji kuweza kukosa huduma, mfano Peter Shalolile ukitoa ile nafasi tu ambayo alitengenezwa na Max Nzengeli, na maana hakuna nafasi nyingine. Kwa jana tu wachezaji wote wa Africans ukimtoa Max, wote jana hawakuwa katika kiwango bora ambacho huwa tunawaona katika baadhi ya mechi zingine. Kwa mechi ndio waga ziko hivyo kwamba kuna wakati unaweza kupitia wakati mgumu, unaona eh. Sasa changamoto ni pressure kubwa, watu wanamlaumu kocha, si ndio eh? Lakini wanashindwa kuhoji kwamba kwa nini Selemani mwalimu hajatumika mechi ya jana, unaona eh, na hakukua na taarifa kwamba ni injury wala nini. Kwa nini Mohamed Hussein wakati Shadrack Kiboka inaonekana mechi kama imempalia upande wake, kwa nini Mohamed Hussein hajacheza? Kwa kiangalia na maana ni kama pia kuna maelekezo fulani hivi kwamba kwa sababu tunacheza na Simba basi mwalimu asicheze, Mohamed Hussein asicheze. Sasa kama mna wachezaji ambao mnawasajili, mnatumia pesa labda ndefu kuweza kuwashawishi waje kwenu, halafu ikifika mechi muhimu hamwezi kuwatumia, sasa wao mnawasajili wa kazi gani? Kwa hiyo mambo kama haya ya msingi mashabiki wanashindwa kuuliza kwamba kwa nini mwalimu acheze akucheza mechi ya jana, na kwa nini unaenda kumlazimisha Mzize acheze dakika 45? Tunajua Mzize ametoka injury juzi tu, unaona eh, lakini mwalimu angekuepo ina maana angefanya kitu kizuri, unaona eh. Mohamed Hussein kipindi cha pili kilikuwa cha kwake kabisa kuweza kuingia walau kuweza kutuliza wale upande wa kushoto ambapo Limpanzo alikuwa wanabadilishana sana ule upande pamoja na Anisia Uhura, kaba Uhura kaba Mpanzo. Kwa hiyo Mohamed Hussein alikuwa ana muda lakini hajatumika, tunaenda kumuuliza kuhoji kwamba kocha. Kwa hiyo pala tungemleta Miguel Gamondi, hata ungemchukua Miguel Gamondi, Mohamed Nasser Denapi, waunganishe wote kwa pamoja, kwa namna ambavyo wachezaji performance yao ya jana ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuwafunga Simba. Kwa kuna wakati tuwe tunakili tu kwamba ilikuwa ni wakati mgumu, tumepoteza, basi tusonge mbele katika mechi ambazo zijazo. Na naamini hata viongozi wa Young Africans wanalijua hilo kwamba ni siku mbaya kazini, kwa watajipanga mechi ambazo zinafuata. Lakini kwa namna ambavyo pressure imeendelea hivi sasa, msikiliza pia miongoni mwa wanachama ambao pia wana sauti ndani ya Young Africans, Godyang anamwambia injinia kwamba mimi nasubiri taarifa kwa umma. Kwa hiyo lote linaweza likatokea hizi siku, unaona eh, kuhusiana na kocha. Lakini mimi siamini kama changamoto ni ya kocha. Kwa ukifukuza kocha hakuna ambacho unaweza kukifanya. Kwa kikubwa kwa upande wa Young Africans wakae warekebishe baadhi ya changamoto ambazo zipo kwenye timu yao. Wachezaji pia wengi wanaonekana pia kuweza kuchoka. Ya, wanaweza wakarejea upya zaidi na wakafanya vizuri. Bado timu nzuri ya kushindana.
1: Sawa. Tatizo pia la mashabiki wa Yanga wanachokilaumu ni kwamba moja kati ya kitu ambacho msimu ambao walikuwa naamini utakuwa msimu mzuri kuliko msimu wote ni pamoja na huu, kutokana na usajili mkubwa ambao umefanyika. Lakini bado
0: usajili mkubwa,
1: Yanga amefanya usajili mkubwa kuliko timu yoyote
0: majina
1: au sasa sisi hatuangalii, tunaangalia usajili nje
0: na uzuri ubaya ukiwaambia ukweli, yani watu wana majina ni sawa. Mfano mimi nilimkataa mfano Ture Sheture kwamba kutoka Saudi Arabia kuja ligi kuu Tanzania bara sijajua alikuwa amefuata kitu gani, kwa sababu mimi ninachoamini Saudi Arabia ni ligi ambayo inalipa vizuri hata ligi za madaraja ya chini kuliko ligi yetu. Kwa kama kule umekosa dili alafu ukatelemka huko,
1: na maana Sulemani sieli kuepo kwenye benchi la fundi amini kwenye benchi
0: hakuepo kabisa,
1: hakuepo kwenye benchi na maana hakuwa kwenye mpango wa mwalimu. Sasa kuna chinchi za chinchini kwamba Mudathili ni miongoni mwa wachezaji ambao walishinikizwa kutoka.
0: Alichoka.
1: Yaani kuna watu walisema mtoeni. Lakini sasa ukirejea kwa mashabiki hiyo walijui. Yaani kwa za chinchini ambazo zinatamkwa kutoka kwa watu. Hata kuzibeba sana lakini zinatajwa kama hivyo. Sasa bana
0: kwa mwalimu alipangiwa.
1: Baadaye takuja hapo. Baadaye nitakutajia kikosi cha round ya saba ambacho kimetoa wachezaji 11. Cha round ya saba. Round ya sita tuliona, round ya saba ni wakina nani sasa? Lakini nani ambaye kwenye roundi hizi zote amekuwa na mjumuiko wa performance kubwa zaidi? Sasa kwenye ukitazama kwenye graph ile utaona Nathaniel Chilambo katika dakika 90 ambazo amecheza amepiga shot on target moja, pasi iliyofika moja, ametengeza nafasi mbili kwenye mchezo wa jana, lakini pia hizo tunasema ni clear chance. Alafu ameingia kwenye box kwenye miguso ya ushambuliaji mara nne, lakini pia amecheza tackles. Kwa Kiswahili tunasema nini?
0: Ni hivyo hivyo.
1: Gumu.
0: Mara nyingi tunatumia hilo neno pia.
1: Ni kama kukaba kwa kutumia crusade tunasema. Yaani unaweza ukawa una
0: bado umerudi kule.
1: Yaani kama kwa Kiswahili tunasemaje sasa? Hiyo lugha ya mpira bana. Yaani ni kama kukaba kwa kutumia mbinu za miguu ya chini. Alafu kafanya interception mara tano. Clearance amefanya mara mbili. Alafu amefanya blocks mara moja na kaingia kwenye ushindani wa mipira mara tatu na kuwin. Sasa bana, huyu mwamba ana mchezo wake anaujua yeye, na alipokuwa Azam alikuwa afanyi hivyo. Unajua kuna wakati wanabadilika na kuwakaa kiungo fulani hivi. Na jana pia ameingia mwalimu mwenyewe alisema Mamngoba kwamba baada ya kugundua kwamba kiungo cha Yanga kimepungua pale, Chilambo aliambiwa ingie kati kwa ajili ya kuweza kuzuia kumsaidia kukaba na kuanzisha mashambulizi Yusuf Kagoma. Umeona eh? Kwa jana alikuwa na wastani wa 7.1 kwa upande wa klabu ya Simba. Performance yake ni 7.1 huyu Nathaniel Chilambo. Lakini tutakuja hapo kuangalia pia na nani kafanya vizuri ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa kwenye umiliki wa mpira, Simba walimiliki mara 62-38. Sawa eh? Hii inamaanisha sasa katika mgawanyiko, umiliki wa dakika 15 Simba alifanya blocks zote, kwao ni 57%, Yanga 43%. Dakika 15-30 Simba alimiliki 70%-30% ya Young Africans. 30% ya dakika 30 mpaka 45 alimiliki 65%-35%. Dakika 45 mpaka 60 alimiliki 70%-30%. Dakika 60-75 Simba alimiliki 68% mara Yanga akimiliki 32%. Na 75-90 Simba alimiliki 44% na Yanga alimiliki 56%. Sasa ukiangalia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 75 Simba alikuwa anaongoza umiliki wa mpira muda wote. Sasa katika hizi dakika ambazo nimetaja, inawezekana pia aliongoza mabao mawili ikabidi aweze kurejea nyuma kuweza kulinda alichonacho. Ndio maana unaona hata wastani pia wa Yanga uliongezeka katika nafasi ya ushambuliaji na kuongeza makali. Sawa bana? Sasa mchezaji ambaye amefanya vizuri kwenye ile timu ya round ya saba ni Elie Mpanzu, ana wastani wa 7.9 chini ya 10. Kwa watu kusema 7.9 na final, yani ni sio 10 over 10, ni 7.9 chini ya 10. Alafu wengine ni bwana mdogo anaitwa Mudathiri, anatokea Kagera Sugar.
0: Sawa sawa.
1: Ana wastani ni of course ana wastani wa 9.5, mshambuliaji huyu kwenye round ya 7. Alafu kuna Judika Mafie ana wastani wa 8.5, Judika Mafie. Alafu pale katikati kuna Mayombe, sawa, anatokea Pamba Jiji huyu, ana wastani wa 9.2. Alafu kuna Neo Maema ana wastani wa 8.8. Alafu kuna Bashir kutokea Kagera Sugar, sawa, ana wastani wa 9.3. Alafu kuna Masudi kutokea TRA ana wastani wa 8.0. Alafu pia kuna Ture ana wastani, Ture wa Simba ana wastani wa 7.1, 7.1. Lakini pia kuna Bausi kutoka Kagera Sukari ana 8.0, na wa mwisho ni Salum kutokea Police kutokea Fountain Gate ana wastani wa 8.0.
0: sawa sawa.
1: Na golini pale aliyefanya vizuri kwenye upande wa goalkeeping round ya 7 ni Aishi Salmanula ambaye ana wastani wa 8.4 round ya 7. Ina maana clean sheet ile, lakini performance ambayo ameonyesha, kwa hakuna goalkeeper kwenye round ya 7 ambaye amefanya vizuri kuliko hao. Sio nikieleza hivyo na kuwa naeleweka.
0: Yeah.
1: Kwa mtu ambaye elewi ni kwamba katika mchezo wa 7 ule, yani timu zote zimecheza mchezo 7, ila waliofanya vizuri ni wachezaji hawa ambao wamefanya vizuri kwenye raundi ya 7, yani katika timu zote.
0: Bwana kama sielewi hivi.
1: Unielewa? Sasa ni kwamba tutazame sasa kwenye upande wa top rated, wale ambao wamefanya vizuri. Maxim Pia Nzengeri anaongoza kwenye hii, tunazungumzia sasa wachezaji 10 bora viwango vya msimu ili mpaka sasa katika michezo 7. Sawa,
0: sawa sawa.
1: Kwa maana ya wenye wastani mzuri au viwango vya msimu ambao tunasema ni top rated, sawa. Maxim Pia Nzengeri anaongoza na nafasi ya kwanza akiwa na 8.27, akifuatiwa na Libase Gueye 8.17. Dennis Mushi kutoka Police Tanzania ana wastani wa 7.87. Lakini pia Ismail Tuli ana 7.87. Nafasi ya tano Rushine Stanley the Rock 7.80. Lakini pia Anwar Mihajil Jabil ana wastani wa 7.77. Hii ni nafasi ya sita. Nafasi ya saba kuna Peter Shalulile ana wastani wa 7.70. Nafasi ya nane ni Juma Shemvun ana wastani wa 8.67. Nafasi ya tisa ni Ibrahim Abdullah Hamad ana wastani, huyu namzungumzia Baka sasa, kuna watu wengine wanajua hilo jina tu.
0: Sawa sawa.
1: Ana wastani wa 7.59. Nafasi ya kumi ni Kratos Chama ana wastani wa 7.48. Kwa hiyo hawa ndo top rated, yani performance kubwa katika round ya kwanza mpaka ya 7 ipo kwa hawa wachezaji, wastani wao ndo huu hapo. Hawa ndo wachezaji ambao wamefanya vizuri. Iko hivyo. Sasa wataalamu wa kukaba, lakini pia kuna wataalamu wa kutoa pass. Sawa. Wataalamu wa kukaba katika round yote, kuna mwamba anaitwa Ture,
0: ndio,
1: kuna Masudi, kuna Rushain, kuna Mushik na kuna Gabriel. Hawa ndio ambao tunaita bowling winner leaders au tunasema ball winning leaders. Ni wale ambao wameweza kuwin mipira ile ambayo ilikuwa ni hatari. Ndio eh?
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo katika raundi ya saba kuna nyota kama Tule, Masudi, Gabriel, Rushain, Mush, wote hawa ndio ambao wamefanya vizuri, lakini pale juu kuna wastani wa dogo moja ndo Msangi. Kama unamfahamu.
0: Yeah.
1: Ali Msangi miongoni mwa watu ambao wamekuwa pia wamewin kwenye ile graph ambayo imetokeza pale. Sasa kuna mtu atakuwa anajiuliza ni kwa nini hivyo? Kuna wataalamu wana yani ni kwa mujibu wa soccer stats ambao ndo wanaofanya haya mambo yote kupitia ligi yetu.
0: Yeah.
1: Sasa hii si ya kutengeneza, ni vitu ambavyo vipo kabisa na vimefanywa. Lakini sasa tukirejea tukimaliza some date pia unakimbia hapa bana, Simba wana matatizo. Watu wamejificha kwenye kichaka cha kushinda jana, ila licha ya kupata ushindi mbele ya Yanga bado Simba wanatengeneza nafasi nyingi lakini wanashindwa kufunga. Ya ndo timu, niliwahi kusema hapa, ndo timu pekee ambayo inatengeneza nafasi nyingi ambazo zinashindikana kuweza kuwa magoli. Sawa eh? Na si mechi moja. Watu wanaweza kufikiri labda ni mechi moja. Jaribu kutazama kwenye mechi nyingi ambazo Simba wanacheza, bado kumekuwa na ile sintofahamu ya kuweza kupachika mabao. Sasa tarejea hapa dakika chache. Waendelea kuwa nasi, tutakuja. Bado tuna nafasi nyingi ya kuja kujadili hapa sekunde kadha hivi kuelekea pia mchezo wa kesho. Singida Black Stars limbani tena mbele ya Kasi Union ya Tanga. Unamangush baada ya kupokea kipigo sasa wamerejea tena limbani na wao pia.
6: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 99 6. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
7: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa offer ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
8: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
9: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
10: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Bana, sisi tupo hapa mpaka 3:30, tuna muda mchache sana hapa. Tukiwa bado tupo katika meza ya michezo, basi asina shaka ujumbe wako utakuwa umefika salama usalimini, nami nitausoma hapa kupitia meza michezo. E bana, Yanga umeomba mechi yao iweze kutofanyika ili wajiandae na mchezo wa kimataifa, na ule mchezo unaweza ukachezewa hapa Tanzania. Ya, wale jamaa wametafuta uwanja wamekosa, kwa inabidi watumie uwanja wa Azam Complex. Ila Kuala Lumpur bana wameona hapana, isiwe tabu. Mechi ilikuwa ngumu Arusha. Ilikuwa Arusha eh. Safari afu ndo urudi pia.
0: Zaidi ya TRA.
1: Umecheza kweli?
0: Umetoka kufungwa. Kucheza kwa anacheza.
1: Simba wao wanacheza tarehe 13. Dhidi ya Mashujaa. Safari nyingine tena. Yanga mchezo wao ilibidi waombe uweze kusogezwa mbele. Na TFF wamesema
0: sawa.
1: Sawa, haina shida.
0: Haina shida
1: kwa sababu pia game ilikuwa ngumu na vitu kama hivyo, afu msafiri
0: na back to back hawataiepuka.
1: Ah,
0: watabananishwa tu sehemu.
1: Ilikuwa mimi Yanga ningetuma kikosi kingine
0: kufanya
1: kwenda kucheza.
0: Ah bana. Dondosha alama.
1: Sina kiki na vikosi viwili vya nje na ndani. Eh?
0: Vikosi viwili.
1: Eh. Haya. Isi kikosi kipana.
0: Ni kikosi kipana.
1: Tuma zako watu kina madogo wale, kina Chuga Boy, kina Kazimoto. Wanachukua alama bale. chukua mamieto.
0: Kwa TRA.
1: Hivi game ni tarehe ngapi? Tarehe 16.
0: 17.
1: Ah, angecheza tu.
0: Au ya kwao ndo 16.
1: 16.
0: 16 kwa jumanga.
1: Kwa sababu kama leo kama tuta tarehe 12. Wao wanacheza tarehe ngapi? 13?
0: Ya. Watu wanacheza
1: Simba ya 13 wewe. Sasa kama ni tarehe 13,
0: Simba tarehe 17 mechi yao nyingine. Weekend.
1: Unakipiga tu. Simba sio wanasafiri.
0: Eh. Wanaenda wapi? Cameroon.
1: Eh. Ah. Shughuli ipo. Yanga panda ndege, nenda kamtandike mtu. Afu panda ndege siku huo rudi zako Dar es Salaam. Unawakuta sio watu kutoka Madagascar
0: wanacheza. Wale mnawapitia tu.
1: Eh. Mbona kama mko serious sana? Panda zako ni mwewe. Alafu mwewe unakusubiria pale baada ya kuchukua alama zako. Kia hapo dakika moja tu
0: kikao cha kamati tendaji.
1: Kwa nini?
0: Labda kimekaa.
1: Kimekaa kafanya.
0: Labda bado wanasubiri kija na maamuzi.
1: Ah.
0: Haya.
1: Kwa hiyo nafikiri Simba baada ya kucheza mchezo wao watasafiri usiku au kesho yake. Shughuli na yeye.
0: 13. Na hisi 13 hiyo hiyo usiku.
1: Game ngumu ya mashujaa.
0: Kwa baada ya mashujaa wana sipa zao.
1: Sio. Au wangeomba na wenyewe.
0: Wanajiaminia.
1: Wangeomba na wenyewe. Kwa sababu safari ya Kamerun
0: shida mbani. Unajua bado wana moto.
1: Kwamba bado hey. Bado ni wa moto.
0: Hey, bado ni wa moto. Sasa kama bado ni wa moto
1: inatokea. Kwa bado inakwenda wewe wala hey. Wala badilikaga. Wewe unamuona yule kocha pale. Amanjusia unamuona jinsi alivyo mbinu zote zile rafiki kitoto ni.
0: Bro.
1: Oh. Kwa mchezo
0: hawa jamaa hawa jamaa wana watu bwana. Sema tu
1: nje ndani.
0: Ndani ya uwanja. Sema hawana kikosi kipana.
1: Wakirudi kutoka Kamerun kule yani, tubaki itakuwa
0: endelee. Mwalimu akisha akifanya mabadiliko labda
1: kikosi kipana kipi tena?
0: Sima wana kikosi kipana.
1: Kama nani?
0: Kama Yanga.
1: Aeni he? Haya, twende sasa kwenye walisia. Angoja twende kwenye walisia. Jana ametoka Chama kaingia Kareso brother.
0: Bas.
1: Haya, akatoka nani? Nani akaingia Jabari? Kagoma sijui. Au unaisaulisha?
0: Hawana kikosi kipana.
1: Hawana. Lakini sio wengi.
0: Lakini watu ambao wanaanza ni hatari.
1: Kuliko wale wanaingia.
0: Sasa waingia kula mna mtu kule kaka. Ni Kareso tu.
1: Asa Yanga jana si kama wanakikosi kipana jana
0: sio. Iliwapalia mechi ilikuwa ngumu ile kwao.
1: Kufunga mapema. Lakini jana kaushia kufunga mapema na goli likalala. Sasa kwa nini jana? Afikia mlimkosa mtu kama watu ambao wanaweza kutengeneza nafasi nyingi. Kama Azizi Ki.
0: Sasa hizo nafasi angetengeneza wapi?
1: Ila kweli.
0: Timu inacheza nyuma.
1: Ilo nalo neno.
0: Mwananchi kubali tu kwamba jana ilikuwa ngumu ya maisha
1: kupanga huko. Ile Nathaniel Chilambo hata sijui alitokea wapi. Achana na Azam. Jinsi ambavyo amepita huko pita sijui JKT Mlale sijui
0: hajataka kwenda kula. Amepita
1: huko Songea kutokea Songea ile. Amekuja mpaka Azam FC. Alikuwa wapi kipindicho kuonesha uzo ule?
0: Huko Simba pressure ni kubwa. Kwa unapopewa nafasi fanyia kazi.
1: Shomari alipoumia tu akasema sasa hii ndio time yangu ya mimi kuonesha.
0: Mimi na Duchu naye alipopewa kadi nyekundu.
1: Kwa sababu Duchu pia alizembea kwa sababu kuna kipindi alirejea.
0: Bila kadi nyekundu mimi na mimi Duchu ndio anacheza namba 2.
1: Bado mwalimu angeendelea kumwamini.
0: Kabisa.
1: Kwa ile kadi nyekundu ilikuwa ni bora kwa Nathaniel Chilambo. Kwa sasa ni top player wa mwalimu pia. Sawa. Bado kesho kutakuwa na mchezo Singida Blacks dhidi ya wataalam kabisa wa Alzeti wa tukia Singida dhidi ya Coastal Union. Wanamangush walipokea kipigo dhidi ya Azam. Sasa wanarejea tena nyumbani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanya marekebisho na kupata ushindi. Sasa ni lini, saa ngapi? Kesho game inakuwa ni saa 10 kamili. Singida hawajioni kama wanatosheleza, bado wanaona pia wana mapungufu makubwa baada ya kudraw na Dodoma Jiji. Kwa hiyo kwao imekuwa mbaya zaidi, kwa hiyo wanataka pia alama tatu ili kujiweka sawa sawia kwenye ushindani wa nafasi za juu. Singida tunaweka kwenye nafasi gani?
0: Nafasi 4.
1: Kwa hiyo ya 4 au ya au za juu?
0: Nafasi 4, 4 tu.
1: Wa 4 yani, au
0: kuanzia hapo 4 kushuka chini.
1: Anyway, kocha Fikirini Elias anasikika hapa na kocha msaidizi wa Azam, miongoni mwa makocha bora pia Abdallah. Kocha Singida Melaji Abdara nasema waza wa kocha msaidizi wa Singida Blacks Miraji Abdallah.
11: Naweza nikasema tu ni individual errors, lakini pia upande kufanya maamuzi. Goal la kwanza maamuzi lichelewa, na goal la pili ni individual tu mistakes zile. So ni mambo ambayo yanaongeleka na tunakaa kwenye video na vijana wetu wataangalia, then ni psychology tu zaidi, lakini tactically team yetu ilikuwa na mchezo mzuri sana na tunategemea kuleta upinzani mkubwa sana zaidi ya Singida katika maeneo yote ya mchezo mpira mguu. Tukiwa tuna mpira tayari tunajua nini kinatakiwa kifanyike.
12: Cha kwanza nipende kusema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika mkoani kwangu salamu. Kimchezo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kiakili, kimwili kuweza kukabiliana na Coastal hapo kesho. Tunajua inapokutana na Singida na Coastal na haijawahi kuwa mechi nyepesi hata siku moja. Kwa hiyo kwa kujua hilo, sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunapata pointi 3 kesho. Na mimi nafikiri ni mpira una matokeo mengi, kunajitokeza kila kitu kwenye mpira, lakini na imani technical bench wanayaona hayo na wanafanyia kazi, lakini sisi kubwa kila mechi tunakutana nayo ni kuchukua alama 3.
1: Bana Miraji Abdallah kesikika hapo bana. Mchezo unapigwa kesho, lakini nitakusema Yanga ulimairishwa kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya kimataifa. Sasa bana, dakika 24, twende katika medani za kimataifa na tutazame pia mchezo uliopigwa leo kati ya Liverpool dhidi ya Manchester City pale Anfield. Crystal Palace wakishinda mabao 3-1 dhidi ya Nottingham Forest. Hull City na Everton 2-2, wakati Liverpool wakikubali kipigo cha mabao 3-0. Ni kama kipindi cha pili hivi kimefanya maamuzi kwa City. Inawezekana sababu ya Graven Bech kuweza kutolewa kwa kadi nyekundu, kwa maana ya kadi mbili za njano,
0: yeah,
1: ikawa ni sababu ya City kuweza kupata ushindi.
0: Ni sababu kubwa zaidi ya 80% imechangia kwa Liverpool kuweza kupoteana baada ya kadi nyekundu. Liverpool ambayo tazama imekosa karibia nyota watatu wa kikosi cha kwanza ambao wote wako injury. First half wamecheza vizuri eneo la ulinzi, eneo la kiungo. Changamoto namna ambavyo ilikuja kutokea kadi nyekundu. Kadi nyekundu inatokea, lakini Manchester City tayari wana nguvu, kina Doku alishaingia kama unavyojua, mchezaji ambaye anawapika sana pembeni na ndo ambaye naweza nikasema kwa asilimia kubwa ameweza kusababisha goli mbili kutoka kwenye mguu wake. Kwa hiyo kadi nyekundu ilikuwa na madhara makubwa sana kwa Liverpool, na Manchester City wameweza kuitumia na wafanikiwa kuweza kupata ushindi. Mechi 6 zote wameweza kushinda, alama 18 kwenye nafasi ya kwanza. Kwa hiyo wapo kwenye njia nzuri pia ya kuendelea kupambania ubingwa, licha ya yale ambayo ya nje ya uwanja yaliyotokea na ambayo bado kesi ipo, lakini wanachohitaji ni kuweza kushinda. Mbele ya safari hujui kuna kitu gani ambacho kinaweza kikatokea. Performance nzuri na wapata alama 3 muhimu. Na big match, wameshinda big match 2 kati ya mechi 6 zidi ya Manchester United, zidi ya Liverpool. Kwa hiyo ni mwendo mzuri kwa upande wao pia.
1: Asante sana. Dakika 26, hii ni kwa upande wa Liverpool, wao kichabangwa tena kwa mabao matatu kwa sifuri, mchezo ambao unaendelea kuwa ghalimu tena Liverpool katika nafasi ya kipigo. Wakati huo bana, ni Shea katika ligi 1 wakishinda 2-1 dhidi ya Strobe, wakati Rene wakishinda 4-1 dhidi ya Auxia, lakini Troyes wao wakicheza saa 3 na dakika 45 usiku dhidi ya Marseille usiku wa leo. Bundesliga, FC Köln wakipata ushindi wa mabao mawili dhidi ya Borussia Mönchengladbach 2-1, wakati Freiburg wao wakishinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Schalke 04 au Schalke 04. Lakini Italy, Sicdetto pale Serie A, ni kwamba Como ametoka sare ya bila kufungana na AS Roma, wakalazia wakishinda 3-1 dhidi ya Monza, Lecce akichabanga mabao mawili kwa moja na Bologna akiwa nyumbani. Sasso 1-1 na AC Milani au AC Milani, lakini Cagliari wao wakicheza dakika 5 usiku wa leo dhidi ya Juventus. La Liga Santander, Eche 0-0 na Celta Vigo, wakati Real Sociedad wakishinda 3-2 dhidi ya Deportivo La Coruña. Real Betis 4-2 wakishinda dhidi ya Osasuna, mchezo unaendelea huu, wanaongoza. Na Racing Santander dhidi ya Valencia ni saa 4 kamili usiku wa leo. Bwana, mimi nikushukuru sana msikilizaji. Asante sana wewe ambaye muungana nasi toka 2:30 usiku wa leo. Ni kutakia usiku mwema. Mimi ni Tofadhili Said Mrambo, niko na Musa Charles Kagola. Asante pia. Endelea kusikiliza Mazingira FM, duarani inafuata.
13: Kutokea Bunda, inasikiliza Mazingira FM Radio. Uzuri ni bang for the power.
14: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
15: This is your man, Flo Rida.
16: Hey, what's happening? This is the home applause, man.
15: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
13: Mazingira FM Radio.
17: This station is now the ultimate power in the universe.
18: Let's go. This is your radio.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu ambayo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

Okay, asante. Ni saa tatu na dakika 36 kuelekea 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Duarani, ikiwa ni siku ya 11 kwa mwezi wa 10, mwezi Oktoba mwaka 2026. Hiki ni kipindi cha Duarani kinachotupa nafasi ya taarifa, mijadala na mada mbalimbali ambayo inahusu shughuli za

Ka, lakini kwanza ndio mwanzo wa kipindi cha duarani na mengi yapo zaidi ya kuweza kuyasogeza hapa kwa ajili yako. Wakati bado kukiwa na msisitizo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuhusiana na mvua za El Niño, tunaamini pia fursa na changamoto katika shughuli za uchimbaji hasa kwenye kipindi cha mvua. Miongoni mwa masuala ambayo yanatajwa mara nyingi sana ni athari zingine ambazo zinatokana na kubomoka kwa maduara hasa kutokana na athari za mvua. Bana, na hapa ndipo pale ambapo panahitaji kikao na majadiliano ya kina baina ya wachimbaji lakini pia na wamiliki wa maduara na shughuli zingine zile za mgodi. Na hapo ndipo kitendawili pale ambapo unaangalia kama mzamiaji au pengine kama mhusika ambaye unaingia ndani ya duara. Ukisisitiza swala la usalama wa duara kwa mwekezaji ama tajiri, tunasema bosi bana, kila napoliangalia duara linahitaji matengenezo na ule wepesi wa wale wamiliki wa maduara kufanya ukarabati wa mapema ili kuepusha zile athari zingine ambazo zinatokana na ubovu wa maduara. Lakini ni ndani ya mikono ya wasimamizi wale inspectors au ma-inspector ambao wanajukumu au mamlaka ya uangalizi wa usalama wa maduara katika shughuli za uchimbaji. Inaelezwa ni shughuli ambayo inatakiwa ifanyike mara kwa mara katika kuyatembelea na kukagua maduara, kuangalia hali ikoje, nani yuko vipi, nani anachimba wapi, nani atakiwa kusogea hapa, alama gani nazingatiwa na masuala mengine. Hayo ni miongoni, lakini si ajabu ukakutana na sehemu ya taarifa na mambo mengine yanayohusiana na shughuli za uchimbaji zikiwa zinagusa kuvunjwa kwa sheria, kuvunjwa kwa kanuni na usimamizi mwingine ambao unawekwa katika maeneo ya uchimbaji, na mwisho wa siku basi athari zake ndio zile ambazo zinaweza zikatalisha usalama wa wachimbaji na hata kuwagharimu uhai kabisa kama tu hayo yatazingatiwa. Sasa inakuwa ni sehemu ya swali, ikiwa wewe ni mchimbaji na una jicho lako pale kuangalia pia usalama hujafuatwa, pengine uimara wa duara hauoni, lakini mwisho wa siku pia kile ambacho unaweza ukao unakiomba kwa tajiri pia kwamba kitengenezwe naye pia kwa sababu hajapata, anaamini siku akipata atajenga. Na wewe kadri unavozidi kuingia ardhini, hofu inakuwa nini kuhusiana na usalama wa duara ambalo unalifanyia kazi. Hiyo ndio sehemu ya kitendawili ambayo mara kadhaa inaweka njia panda wale wachimbaji, na hususa ni wale ambao hulazimika kuingia chini ya duara kwa ajili ya shughuli za uchimbaji na hatimaye kuibuka na mawe ya madini, madini ya dhahabu. Nani anatakiwa kwanza aweze kuchukua hatua ya kwanza katika suala la usalama katika shughuli za uchimbaji hasa kwenye hiyo hali, na kama ambavyo inatolewa na mamlaka hali ya hewa juu ya suala la mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha, na baadhi ya maeneo pia zimeanza kuonekana baadhi ya mvua ambazo licha kwamba katika kiwango kile ambacho kinatajwa zijeza kuendelea kuonekana hadharani, lakini pia kwa baadhi ya maeneo ambayo mvua inanyesha kumekuwa na matokeo tofauti. Lakini kwenye shughuli za uchimbaji, iwe ni El Niño iwe ni mvua zingine za kawaida, mbali na faida za kupata maji katika maeneo ya migodi na faida zingine kutokana na mvua, lakini athari zake pia ndio kama hizo katika masuala ya uchimbaji katika maduara. Nani anapaswa kuweza kuchukua hatua za awali? Bana, tuangalie hilo baadaye likiwa natupa dakika nyingine tena ya kuweza kujumuika hapa. Sehemu nyingine ya jambo ambalo nasikika ni masuala ya mivutano na migogoro. Kuna swala la mwenye leseni, kuna masuala ya uwekezaji, kuna masuala ya uchimbaji. Wapo tu ambao wanapata taarifa bana, mgodi fulani, maeneo fulani, sasa mambo ni moto. Watu wanamiminika na kujaa katika ile eneo na kuanza kufanya shughuli ambazo baadhi ya watu huwekeza mitaji yao, huwekeza nguvu zao, huwekeza rasilimali zao, lakini baada ya muda mambo yanaweza yakapinduka muda wowote na ukakuta ulichowekeza kama ilikuwa ni duara au leta vifaa vingine na kuambiwa sambaa hapa. Hiyo imekuwa ni moja kati ya mambo ambayo pia
yamekuwa yakilalamikiwa mara kwa

0: imara, lakini sababu na masuala mengine ambayo yanatajwa kama sehemu ya kuepuka hizo athari kwa namna gani yanazingatiwa, sehemu ya swali. Bana, hebu tuanzie pale Nachingwea ambapo wachimbaji wadogo wa madini pale wilaya Nachingwea mkoa wa Lindi wao wameeleza kutokukubaliana na uwepo wa mwekezaji katika eneo la uchimbaji, wao wakisisitiza kwamba hawamtaki mwekezaji huyo katika eneo hilo, na hapa yale ambayo yanatajwa juu ya jambo hili yakisikika.
1: Wasibu mimi hilo naliona dogo. Ukane huyu wa kwetu tumemchagua sisi, tumemweka sisi wenyewe, kumuondoa tunaweza, lakini kubwa tunataka tupate mwekezaji mkubwa. Tupate mwekezaji mkubwa. Mwekezaji huyu sisi hatufai. Utoke na hilo. Wanaoviwama nditi, hatuko tayari kufanya naye kazi kuanzia sasa. Huyo vurumati. Watu wanahangaika, nditi ilikuwa inachangamka. Leo bagia zinakaa kutwa. Watu hawana hela mifukoni. Haiwezekani. Tunaiomba serikali isimamie jambo hili, itusimamie wachimbaji wadogo wadogo, tupate mwekezaji. Hata akipatikana leo jioni, tufunga naye mikataba ya kisheria, wanasheria wa halmashauri ya shiriki, serikali ijue. Rais wewe upo, rais wa Nachingwea wewe ni mteule, wewe ni rais wa Nachingwea. Kama hamjui, Mama Samia tunaye hapa hapa Nachingwea. Hili wala si wala kupepesa. Kwanza uone walivyo na dharau. Mkutano huu mkubwa unayekuja ni rais wa Nachingwea. Mwekezaji anaitwa kuja kushiriki kikao ambacho rais wa Nachingwea upo, wanakudharau wa kufika. Hao binadamu wanaidharau serikali. Mimi siko tayari kufanya nao kazi. Haiwezekani serikali ya Chama cha Mapinduzi idharauliwe na mtu mpuzi mpuzi. Wewe umekuja hapa kutetea Watanzania, ni haki yako, ni wajibu wako. Sisi ndio wapiga kura wa Mama Samia. Lazima tuonee huruma. Huyo aondoke. Na kama kuna ndugu zake niendeni mkamwambie aliyokuwa na ukataa nzendo na ujuama kwa niaba ya ujuama. Ile potea potea leo tunataka kuta watu wanapotea kuzungumza njaa. Njaa bwana. Hapa watu wangekuwa na hela mfukoni, ungeona nchaka nchaka, ungeanzia pachani kukupokea bwana wewe. Lakini watu wana njaa hawa. Watu wana njaa, walikuwa wanasema atakuja leo, sijui atakuja au sijui ndio itakuwaje. Mimi niwaambie huyu ana upendeleo na mtu. Mimi namfahamu, mchapa kazi kweli kweli. Na ninashukuru Mheshimiwa Rais kumbakiza jembe huyu Nachingwea hapa hapa.
2: Mtu wa Rehema Hamis na Madila. Ndugu Mheshimiwa, kiukweli bila kufumba macho, bila kuona aibu wala kumwonea huruma au kuwavaa miwani viongozi tuliowateua hawatufai. Nitasema kweli daima, uongo kwangu dhambi. Uongozi huu toka tumeuteua hatujapata taarifa yoyote kuhusu mgodi huu kinaendelea nini. Lakini pia ndugu Mheshimiwa, tuna taarifa tu sisi wa wachimbaji. Mnadaiwa na huyu, mnadaiwa tunalipa deni hili, tunalipa deni hili. Wawekezaji hao waliahidi DH watamlipa. Hawajamlipa mpaka sasa hivi. Kama wawezi Mheshimiwa Moyo, hawa watu hatuwahitaji. Katika hii jumuiya unayoiona kuna watu tunasomesha watoto. Hivyo basi tuliahidiwa hapa na mama afisa maendeleo. Aliahidi, alisema nafasi ya katibu na mweka hazina ataweka mabango ili tuteue hao watu. Sio lazima wasomi, tungeteuana sisi wenyewe. Lakini katika viongozi hao saba uliotajiwa wengine wanakaimu mpaka leo. Hilo nalo linazorotesha uongozi. Wapo wale wale waliokuwa zamani na wanawekana ndugu kindugu. Mugadi huu watu wa mjini tunaonekana sisi hatupo, sio wa kwetu. Lakini kwenye kupambana mwanzoni, mkuu wa wilaya, kwenye upupu tulilala wote kupambania hapo tulivyofika, tulikuwa wote.
3: Mimi naitwa Mohamed Selemani Milanzi, mwana uviwana uviwama mkongwe. Nashukuru kupata nafasi adimu. Niseme tu jambo moja ambalo pia hawa ambao wanaona kwamba nawapotezea muda, lakini linaweza likawasaidia. Mimi kama mwanachama wa viwama, kuna hoja ya leseni nne ndani ya eneo la uviwama. Leseni nne hizi kwa nguvu ya hawa wawezeshaji waliopo wameshindwa kutuunganisha. Kinachoendelea ni kufuatilia eneo moja baada ya nyingine, na ndipo unakuta kundi moja limepata, kundi jingine halijapata. Sasa sisi sijui kundi letu atalifikia lini jamani. Hii ni shida. Mimi nilitegemea sisi uviwama ni kundi moja la wazawa wachimbaji maskini. Kundi hili mimi niliamini uviwama kama uviwama lina uwezo wa kutafuta mwekezaji bila kupitia hata mtu mwingine yoyote, sisi kama uviwama tu. Sasa leo tunapoanza kuchukua nguvu ya kuchimba eneo moja baada ya jingine, sijui lingine litafikiwa lini. Miaka kumi eneo lingine litafikiwa. Mimi naomba ufanyike utaratibu katika masharti yote watakayopewa hao ambao tunaona kwamba wanaweza. Na kama alitokea wa kusema kwamba nitaunganisha leseni zote nne za uviwama wawe kitu kimoja, tuchimbe kila mmoja anufaike. Lakini hao ni watu wenye nguvu, industry. Tunataka industry, kiwanda, wenye uwezo wa kuchakata madini hapa. Sisi tunataka Nachingwea leo ndani ya miaka mitano ibadilike. Asante sana.

0: Okay, asante. Kilikuwa ni kilio cha wachimbaji pale na Chingwea dhidi ya mwekezaji, kama ambavyo kimeweza kusikika, lakini miongoni mwao basi wakitaja pia kuhusiana na hayo ambayo yanajili. Hiyo ndio sehemu ambayo wengine wanategemea mahitaji mengine yote ya uendeshaji wa maisha ya kawaida kwa kila siku basi yatokane na shughuli hizi ambazo zinaendelea. Na kama hiki nilivyoweza kueleza pale awali kwamba wakati haya mengine yanatokea, kumbuke kuna watu wanaweza wamesimika mitaji yao, wameweka nguvu zao. Kwa hiyo hiyo ni kutana sintofahamu ya namna hiyo, basi mambo yanakuwa ni tofauti sana tu pale ambapo haya yanaibuka. Wakati nasikika hii na Chingwea, naomba nikupeleke kwa muda huu kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu katika kitongoji cha Mazizi. Hii kipo katika kijiji cha Maseyu pale kata ya Gwata mkoa Morogoro, ambao nao wamesikika katika kilio chao hivi juzi dhidi ya wachimbaji na mwenye leseni kwa kila ambacho kinaendelea, na hasa wakilalamikia juu ya mgawanyo wa madini ambao unahusishwa na wenye leseni, wakidai mfumo uliopo unawanyima nafasi ya kunufaika ipasavyo na shughuli za uchimbaji. Hizi ni sauti zao.
1: Sisi kama akina mama wa Mafelo pale kwake Mafelo, yeye amejaa, aturuhusu tukasage sehemu nyingine, tusisage kwake yeye, manake anatuminya. Tunachopata ni kidogo, lakini tumetumia gharama kubwa. Ninaomba sana baba yangu, na kuomba sana sana sana, ni hayo, tuokoe wa mama wa Mazizi. Sisi wajasiriamali ambao ni wachimbaji wadogo tumekuwa hatuna thamani kabisa.
2: Tunaomba mialo yote Mazizi ifanye kazi. Kuna mwalo wa Saidisefu pale ufanye kazi kama awali. Kuna mwalo ambao upo kule kwa kunaitwa kwa Yohana ufanye kazi. Kuna mwalo wa Barula pale. Kuna mwalo kinaruka Goa. Yaani kila mtu mara anapogawika apeleke mwalo anautaka, kwa sababu mimi na imani mtu anapeleka mwalo anautaka, watu wanazunguka na ule mwalo wananufaika kuliko unazuia kila kiki. Sasa sisi tukale watu tukajiwani. Kwa sababu bodaboda wanafanya kazi pale. Mama ntilio wanafanya kazi pale. Kwa sababu uchumi umeyumba,
3: vitu sisi wachimbaji wadogo pia na yeye mwanachama anaisa anachukua pesa nje ya kwake yeye, ile kwenye milioni 500 yake kaeka pembeni, 500 yenu italipa gharama zote za uendeshaji, mioto, maloba, mwalo. Lakini vile vile mheshimiwa DC, mwalo ule unasaga kwa gharama anazotaka yeye, kwa sababu mwalo ule wewe ya wakwake, na anawalazimisha kwa sababu mgodile yeye wakwake. Baada ya kusaga yeye anachukua 500 zake kwenye milioni na ikapembeni 500 zenu, na yeye kwenye mgao yumo. Mheshimiwa Daza, tunaomba utusaidie, tuna mazingira magumu sana, tunapitia wakati mgumu. Hizo gari zinazotembea ni majasho yetu tunaoingia sisi chini kuchimba, tuna riski maisha yetu, lakini mwisho wa siku hakuna tunachopata.
4: Katika maeneo haya palikuwa pana nafasi ya kwamba tulianza kukata leseni tatu ndogo za uchimbaji. Baada ya kugundua eneo hili lina madini, tuliomba PL, prospecting mine license, iliyokuwa na square kilomita 195. Baada ya hapo tulifanya utafiti kwa kipindi cha miaka 8, na baada ya hapo tulipata leseni nyingine kubwa ya uchimbaji wa madini kwa level ya ML. Lakini wakati huo tulikuwa tunaendelea na mchakato, mheshimiwa mkuu wa wilaya, zilitokea sintofahamu nyingi sana za wachimbaji wadogo.
5: Wenye leseni sio sisi, nao hapo kina mangi na leseni zao, nao wanachimba ndani ya leseni zao, nao wana sheria zao walizoweka. Lakini kwa sasa hivi inaonekana kwamba kwa mzee Mosha ndo tuna nani kule. Kwa hiyo mheshimiwa DC, hili ulichukue, kwa sababu hapo mwanzoni baada ya watu walivyokuja kupata zile leseni, upande wa mzee Mosha walikuwa bado hajapata leseni. Kwa upande wa mzee Mosha ulipopata leseni, ukaamua kufanyaje? Ukaamua kuweka taratibu za kazi za kubadilisha mfumo wa nini? Wa kazi. Kwa hiyo wachimbaji wanachimba hapa kwenye eneo la mzee Mosha wote, na mawe wanagawa wanaenda sehemu nyingine tofauti. Wote bodaboda wanapata ajira kupitia hili swala hapa. Bodaboda wapo hapa wanapata ajira. Watu wanapata ajira pale kwa mzee Mosha. Tukisema tufunge saizi mheshimiwa DC, ukuti chochote hapa Mazizi unakuta wako kimya. Lakini tumeruhusu watu wanachimba, wanagawa mawe, wanaenda sehemu wanayotaka kwenda kusaga. Lakini kwa hiyo ya kwamba tunazuia watu wasende kusaga sehemu nyingine, hii haipo upande wa mzee Mosha.
6: Nataka wenye leseni wote Jumatatu wafike ofisini. Alafu naombeni kamati ya watu watano ambayo itakuwa chini ya kikao cha kijiji, ambayo nyinyi mnaamini itawawakilisha vizuri, ili tujadili mambo kwa upana na kwa ukubwa, na hatimaye tufikie maamuzi ili kila mwananchi apate tabasamu kwenye eneo lake. Kwa sasa hapa kila mtu akiwa anazungumza, siwezi kupata jambo, na wengine mnaowazungumza hapa hawapo, watashindwa kujitetea. Kwa hiyo nyinyi ninachowaomba, undeni kamati ya watu watano ya wachimbaji wadogo. Mnanielewa vizuri? Ili Jumatatu jambo hili tujadili kwa kina na tufikie mwafaka wa jambo hili, ili kusiwe na kelele kama hizi, yale mambo ya sintofahamu tuyaondoe.
0: Okay. Zinasikika sauti za wachimbaji wadogo wa dhahabu katika mgodi wa Mazizi uliopo kijiji cha Maseyu pale kata ya Gwata, mkoa wa Morogoro, wakipaza sauti mbele ya uongozi wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, ambayo ilifika na kufanya mazungumzo nao kuhusiana na kila ambacho na pazia sauti, wakihusisha na swala la leseni, wakidai mfumo uliopo na wanyima nafasi ya kunufaika ipasavyo na shughuli za uchimbaji. Lakini kama ambavyo wameweza kusikika wakieleza pia kwamba ile sintofahamu ya kupata kipato chao kutokana na shughuli za uchimbaji, wakati huo wakiangalia ile riski au pengine ajali au hatari ambayo wanakuta nayo, hasa wale ambao wanazamia maduarani, wakati huo pia wakiangalia wamiliki wengine wakiwa wanajikatia taratibu, sema kiulaini, ndio imekuwa ni sehemu ya swali. Sasa haya yalikuwa ni ya wananchi, lakini kwa mujibu wa kile ambacho ameeleza mkuu wa wilaya, ana kila sababu pia ya kuweza kutoa nafasi kwa upande mwingine wa pili kusikiliza kuhusiana na hali ilivyo. Sasa inatuacha kwenye taswira, lakini hii ni sehemu tu ya taswira na sura ambayo naikuta katika maeneo mbalimbali ya wachimbaji, ile migogoro ambayo wakati mwingine natengeneza sintofahamu kwa watu ambao wanaekeza katika maeneo ya uchimbaji, iwe ni kwa mitaji, iwe rasilimali fedha na rasilimali nyingine katika shughuli hizi, hasa inapovamiwa na ile sintofahamu ya ondoa ondoka na nini, inakuwa inatoa maswali zaidi. Je, tunajiridhisha vya kutosha kabla ya kwenda kuwekeza kwenye maeneo kama haya? Tunafuata taratibu zingine za kutosha kabla ya kuweza kusema watu ondokeni? Tunapima zile athari ambazo tunazipata ndani ya jamii, hasa kwa kuzuia shughuli hizi tu za uchimbaji, au pengine kauli na maelekezo mengine ya ondoka. Yote yanatupa nafasi ya tafakari kwa pamoja ndani ya kipindi cha duarani. Kumbuka ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 hadi saa 4 kamili usiku. Sekunde chache tu zimesalia kufika pale saa 4 kamili kwa siku ya leo. Niseme asante kwa nafasi na muda wako. Mengine mengi ambayo yanabaki kama sehemu ya kile ambacho nakitamani ndani ya kipindi cha duarani. Tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Uwe na usiku mwema. Bye bye.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo

muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

Ebana, mambo ni aje, mambo ni vipi? Jambo Tanzania. Ebana, jambo bana kine. Batoto Ardese. Batoto ya Kasavuvu. Batoto ya Nairobi. Batoto ya Dar es Salaam. Batoto ya Kampala Jinja. Batoto ya Entebbe. Batoto ya Kigali Rwanda. Vipi batoto wa Bujumbura? Bana nyumbani Afrika ndo mahala sahihi ambapo atakiwa uweze kusalia na uweze kufaidi vitu vingi sana ambavyo yanapatikana katika muziki wetu. Tumeutoa wapi muziki huu? Na hadi sasa nini kipo ndani ya muziki? Wako wapi? Wanafanya nini? Miongoni mwa swali ambayo unajua kabisa unajiuliza na pengine unatamani kujua kwamba mwanamuziki husika yuko wapi na anafanya nini. Hayo tunapata ndani ya nyumbani Afrika, na kama kawaida utakuwa nami Le Grand Mopao, bosi ya mboka. Nite Twaha Ramadhani bwana harusi bina miyako ise. Weze kumbusha tu nambari ambayo utatuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno nami napita nao hapa. Kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Nimeanza nao extra musica A Voice de Voix. Tende kazi, hakuna kulala hii. Unalala vipi? Wakati kuna balaa, kuna moto unawaka. Hii ni mindule ya moto, mindule ya danger. Unalala vipi? Kuna kulala.

Roba Mokonzi na Karo Talata. Sauti ya Suzuki Luzovu 4x4x5.

Nyumbani Afrika ni Dadabono ni Mugateko, mwikizu mstarabu kutoka Bunda Dei Kakatwaha au Bwana Harusi. Anaomba wimbo wa kasuku uwe maalum kwa Mama G Kakatinga pamoja na Jenifa Sukari.

Mère Malou, Pépé Akundi, Christiane Akwasa.

Tunaelekea kwenye zawadi ya leo, tafsiri ya wimbo ambao wanakuandalia tuweze kwenda nao pamoja hadi tamati. Ni baada ya rekodi ya Miss Nicole yake Mopao.

0: Nasikiliza rekodi tamu sana kanda nini. Akimaanisha chuki ya nini.
1: Kanda nini.
0: Tuzo yake Papi Tex.
1: Kanda nini.
0: Akiwa na kundi zima la Empire ya Bakuba. Ebada tuanze upya kabisa mwanzoni mwa wimbo huu. Nini ambacho mwanamuziki Papi Tex alikuwa akimaanisha katika wimbo huu?

0: anasema famie ebonga kaboye. Yani ndivyo inavyotakiwa kuwa maelewano kwenye familia.
1: Famie ezala kaboye.
0: Famile ezala kaboye. Yani hivi ndivyo inavyotakiwa watu tuishi kwenye familia.
1: Bala tatape mama.
0: Bana ya tatape mama. Watoto wa baba na mama mmoja, tunaishi vipi?
1: Malamu bayo kanaka.
0: Malamu bayo kanaka. Ni muhimu sana pawepo na maelewano kati yao. Watoto wa baba mmoja, mama mmoja. Yatakiwa muishi kwa maelewano.
1: Malamu balinganaka.
0: Malamu balinganaka. Ni jambo la maana ikiwa mtapendana. Wana ezalinde bolingo. Huu ndo upendo wa dhati kabisa.
1: Malamu basali sanaka.
0: Malamu basali sanaka. Yani vizuri wa ndugu wawe katika mshikamano. Yani vema ndugu mkawa na maelewano na mshikamano.
1: Wana ezalinde lisalisi.
0: Wana ezalinda lisalisi. Huu ndo msaada ambao inatakiwa muwe nao kama ndugu. Yani wana ezalinde lisalisi. Yani hivyo ndivyo ambavyo natakiwa msaidiane.
1: Malamu basanganaka.
0: Malamu basanganaka. Ni vizuri wa ndugu wawe na umoja.
1: Wana ezalinde lisanga.
0: Wana ezalinde lisanga. Huu ndio muungano unaotakiwa. Ebandaki na yoya ya. Mtu wa kwanza kaliletea au kuleta heshima kwenye familia yetu jamani. Mtu wa kwanza ambaye ameleta heshima ndani ya familia yetu ni nani?
1: Pastor
0: Mukuna Ngoma. Mchungaji Mukuna Ngoma ndo amekuwa mtu wa kwanza kuleta heshima kwenye familia.
1: Atomboli
0: familia huyo. Ndiye kalinyanyua au kainyanyua familia yetu. Atomboli familia huyo. Yani huyo ndo kainyanyua familia yetu leo. Imekuwa ni familia ambayo yenye heshima na kujulikana.

0: kesi yango lukumu, kalipa familia ni, kaipa familia heshima na hadhi ya juu kweli kweli. Abosa ni baleki na yete, wala hajawasahau pia wadogo zake, bado ameendelea kuwashikilia na kuwasaidia. Apesi bangongenge kawathaminisha vilivyo ndani ya jamii. Leo hata wadogo zake pia ni watu wa thamani. Tumbaka teta ni majina sasa kuna taja tu. Tumbaka teta kawathamanisha wadogo zake ambao ni tumba pamoja na kateta. Shibambaka Bengele, lakini pia namtaja mdogo wake mwingine katika familia anajulikana kwa jina la Shibambaka Bengele. Bana ya familia moko, wana ndugu hao sasa wao ni kitu kimoja. Yani wanamshikamano, wanaishi kama ndugu, wanaishi kitu kimoja. Yani lao ni jambo moja, wanashirikiana, wanasikilizana. Jamani, bana ya familia moko imekuwa ni familia moja. Familia etondi lokumu, familia ambayo imetukuka. Bato mitema mabe bazangate, watu wenye roho za chuki, waga wakosi na uleta uchochezi kwenye familia. Watu wenye roho za chuki siku zote wao ndo wanagombanisha familia, na mwisho siku watu wanaonekana hawaelewani. Anasema bakangeli biso bilongi, wanaanza kutukunjia nyuso zao. Bakomi yoke la biso nkanda, wametuwekea chuki kwenye mioyo yao. Anasema jamani, kanda nini, chuki ya nini sasa? Kanda nini, chuki ya nini jamani mama yangu? Ebu yone dunia hii jamani, chuki ya nini mama?
1: Kanda nini
0: jamani, chuki ya nini? Kanda ya nini obampangi jamani, jamani bandugu zangu, chuki ya nini hii jamani? Hii chuki itatufikisha wapi ndugu zangu jamani, Kanda nini bampangi?
1: Kanda nini
0: chuki ya nini jamani?
1: Kanda nini
0: nauliza jamani, chuki ya nini?
1: Kanda nini
0: chuki ya nini jamani? Papi Texe. Sikili za rumba, muziki butamu, Wacha we. Asante sana Kiba. Sikiliza Papi Texe anasema nini. Anaendelea kulia Papi Texe, anasema kwamba batu wa mitema mabe bazangate, watu wenye roho mbaya jamani, huaga hawakosi na huleta uchochezi kunako familia. Anasema kwamba bakangeli biso bilongi, bakomi okela biso nkanda, watu hawa jamani huwa wanaanza kutukunjia nyuso zao, lakini pia hutuchukia bure tu bila hata sababu. Ndo kazi asidi.
1: Kanda nini
0: sasa, chuki ya nini jamani?
1: Kanda
0: nini jamani, chuki ya nini mama angu, Nione dunia hii, Anaisifu sana familia Pastor Mukuna. Anasema kwamba Pastor Mukuna ngoma asembe la kina nzambe. Mchungaji Mukuna ngoma ndiye kaingia kwenye maombi na kutuombea kama familia.
1: Yango
0: familia etombwani. Anasema ni kwa maana hiyo familia imebarikiwa. Yani familia yao imebarikiwa sasa. Imebarikiwa vipi?
1: Bayoki
0: miso mabe, watu wanaanza kutuonea wivu.
1: Tumbaka
0: teta mdogo wangu.
1: Shibambaka Bengele.
0: Hata pia Shibambaka Bengele. bosala mosala na bino mama, endeleeni na kazi yenu eh.
1: Kanda nini o?
0: Chuki ya nini sasa?
1: Kanda nyoso bato mabe.
0: Anasema kanda nyoso ya bato mabe. Eh?
1: Eko kwea mayo.
0: Chuki yao watu wabaya jamani eh. Itaishia majini tu itaenda na maji.
1: Biso na familia biso oyo.
0: Biso na familia biso yo papa eh?
1: Oye bikisite
0: kwenye familia yetu jamani, jinsi ambavyo tunaishi jamani, tumebarikiwa sana. Hata mambo ya kishirikina sisi hatukujaliwa kwenye familia yetu.
1: Beba boto biso.
0: Baye bikisite. Wazazi wale tuza ndo kwanza wajui hata mambo ya uchawi.
1: Mama oya bota biso.
0: Mama yetu mzazi jamani.
1: Aye bikisite.
0: Hata uchawi ya ujui.
1: Tata oya bota biso.
0: Hali kadhalika baba yetu mzazi.
1: Aye bikisite.
0: Naye pia hata uchawi jamani haujui, hata uko wao hawana uchawi.
1: Kama nini ya mama o?
0: Chuki ya nini nauliza wandugu? Chuki ya nini? Bomba nini o mama jamani, roho mubaya ya nini? Bombanda nini yo mama, kanda nini? Eh, sasa hii upinzani ambao mnaulita kwenye familia yetu jamani, wa nini? Eh jamani, roho mbaya mlionayo bandugu, ya nini?

0: ya nini? Sasa wivu wa nini matuonea wivu familia yetu jamani? Wivu wa nini?
1: Wivu wa nini?
0: Wivu wa nini sasa?
1: Kanda nini?
0: Kanda nini jamani? Papi Texas analia anauliza kudunia jamani walimwengu eh? Chuki ya nini? Kanda nini?

Majid. Anasema pamoja na maumivu ya jana, lakini anapata burudani, anapata raha kutoka ndani ya nyumbani Afrika. Asante sana mwalimu Abdul Majid na wale wote ambao jana wamelia, pole sana. Na mchezo akahitaji hasira, maisha yanaendelea kama kawaida.

Koko Madimba, mpenzi wake Wilson. Anamilia mpenzi wake Koko Madimba. Ameenda safari na ni muda sasa, hata watoto wanauliza. Mama lini Koko atarudi? Baba tuambie baba, lini Koko anarudi? Mama yetu anarudi lini? Wanasoni kwa na hesabu tu mabati. Usiku unapofika, usiku unapofika.

kifanya kitanda kaonekana kidogo. Lakini tangu amekwenda safari yake, mawazo yako mingi kwa Werason. Anashindwa kujua. Koko kila siku ananiambia unarudi. Lini unarudi Koko? Watoto wamekukumbuka. Wakati wanaume huwa inabidi tusingizie hata watoto wanaumwa. Ili mwanamke awahi kurudi, eh? Ni kwa sababu kitanda kinakuwa kikubwa. Kila unaponyosha mkono ufiki jamani. Abdul Majid kwa na joyo maneno.

0: Mkwa Becha cha mzee wa Bigutu yuko na joy ya maneno eh.
1: Toto shake merarinde mama.
0: Ati gura gura ni mzee wa Rabu Center. Eko na joy ya maneno. Kanda nini jamani? Papi Tox ametufundisha. Tuache roho mbaya. Tuache roho mbaya nini? Ndugu leo tuelewani. Asa ndugu wa damu. Yaani leo rafiki amekuwa zaidi ya ndugu. Kanda ya nini jamani? Yeye mnachukiana. Wera Sonia kamisi mke wake.

anaitwa Kabundi Juma ndani ya Ruselu B. Sema tu Ramadhani au bwana harusi, tuko pamoja hadi tamati, hakuna kulala. Bwana anasema tanzia kwa ndugu watu masalamu kandaziwa. Mwenzetu Johnny Katorilo wana Nsimo Kibara weza kupoteza maisha. Mazishi yatafanyika tarehe 13 mwezi wa 10 2026 nyumbani kwake kijiji cha Nsimo Kibara. Wale wadau wote watu masalamu, jamani, tumeondokewa na mwenzetu, ndugu yetu, rafiki yetu.

0: FM.
1: Asante sana. Lwandu Malagila. Muzia Tamau. Lwandu Malagila. Anauliza kwamba nimemkumbusha mbali sana sauti ya Suzuki Luzuvu. Anauliza wapi kundi la Carte Late Internationale. Kundi alipo kaka. Mabaki ya jina tu. Walijaribu kusimama na kutaka kuleta upinzani kwa Kofi. Bwana mkubwa mkubwa tu. Kundi limeshindwa kabisa kusimama. Muziki wengine wamerejea tena kwa Kofi. Na wengine wameendelea msimamo wao. Wa kuendelea kujitegemea. Lakini kundi kama kundi kaka alipo tena. Carte Late Academia baada ya kujengua kwa Kofi Anton Charles Olomide wakaunda kundi lao la Carte Late Academia. Asante sana Mwandu Managira. Kiba naomba Mayday yake.

Kiba anasema Mayday bana ya maalum kwa sababu yake wa nguvu anaitwa Mbina. Au kichwa wanyawa Kinyambwiga Bunda anasema toka pamoja mkuu. Anasema kaka na furaha sana dabi ya jana. Tena furaha hali ya juu sana.

Tanako akifanya jana Roberto Ngonda Kokota pamoja na Tutuka Luji number 1, lakini Tutuka Luji akipewa nafasi kubwa sana baada ya maumivu ya koo ambayo alikuwa anamwandama Roberto Ngonda Kokota, ikabidi wafanye usajili mwingine kumleta kijana huyo Roberto Ngonda Kokota. Baada kugua basi wakamsajili Tutuka Nush number 1, hakuangusha. Sikiliza tarako ambazo alifanya nane album ya Pentagon Ale Makaba katika gitara solo, Kitina El Capone katika drums,

0: 91.7.
1: Saki Charoufa, ma référence. Au Kengou. Avis de recherche.

bana nyumbani Afrika, kakatinga ujumbe mmoja, usitume ujumbe zaidi ya mmoja bana. Anaitwa Msira Magesa wa Musoma, maeneo ya Songa Mbele. Anasema nikumbusha mbali sana, je, hilo kundi la Wenge Wera Sun kaandika hivyo. Kundi bwana limesambaratika, japo bado lipo, kwa maana Jimmy Mpiana anaendelea kusimama kama kiongozi mpaka leo. Jana mimi ndio kundi lenye OG la Wenge Muzika. Nyumbani Afrika ni mwenda mnadani bwana.

Wanzenza. Yule mgeni ambaye alikuwa anamngojea Daikiri Wanzenza tumame fika tena kwa muda ule ambao tulikuwa tumempangia.

vyovyote ambavyo utapenda kumuita, lakini mwisho siku ni Albert Lungomba ambaye kwa siku ya leo ndio amekuwa tamati ya kipindi changu au kipindi chetu cha Nyumbani Afrika. Na kama kawaida ulikuwa nami Alwatan Sultani ni the king Swati Bwana Rustu Ramadhani, lakini utakula burudani mpaka kuna kucha lakini upande Nyumbani Afrika nisema kwamba inatosha kwa siku ya leo. Bye bye, wakati mwingine na mara nyingine tena, weekend njema.